0: Іди собі на здоров'я. А як тебе пригостять чимось смачним, то не забудь і про мене. Та й краплю винця я б залюбки покуштувала. А насправді в кішки не було ніякої сестри, і ніхто її не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралась під вівтар до горщика і злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку і щоразу, коли згадувала горщик зі смальцем, задоволено погладжувала вуса. Вернулася вона додому аж увечері. «О, нарешті ти прийшла», – сказала мишка. «Мабуть, у тебе був гарний день?»
1: «Та нічогенький», – відповіла кішка.
0: «А як назвали дитину?» – спитала мишка.
1: «Початочком», – сухо відповіла кішка.
0: «Початочком», – здивувалася мишка, – «яке дивне ім'я! І часто у вашому роду так називають дітей».
1: «Чого це воно дивне?» – мовила кішка. «Ім'я як ім'я, не гірше, ніж Крихтохап, як звуть твого хрещеника».
0: Минуло кілька днів, і кішці знов закортіла смальцю. От вона й каже мишці:
1: «Зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини».
0: «Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж я відмовитись». Мишка погодилась, бо мала добре серце. А кішка прокралася попід міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. «Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися», – сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, мишка спитала її: «І як назвали дитину?»
1: «Серединкою», – відповіла кішка.
0: «Серединкою? Що ти кажеш?» – здивувалася мишка. «Зроду не чула такого імені, дали би його і у святцях немає».
1: Скоро кішці знов закортіло поласувати смальцем.
0: «Треба мені знов іти на хрестини», – сказала вона мишці.
1: Цього разу народився синок, весь чорний, тільки з білими лапками. Таке трапляється на кілька років.
0: «Ти ж мене відпустиш?»
1: «О, я вже не знаю, що й подумати про ці твої хрестини», – відповіла мишка. «Початочок, серединка, такі чудні імена.
0: А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери», – сказала кішка. Поки її не було, мишка прибрала в хаті і дала всьому лад. А ласа кішка тим часом вилизала смалець до дна. «Аж як виїси усе, тоді маєш спокій», – сказала вона сама до себе. І прийшла додому аж уночі, наївшись досхочу.
1: «Ну, і як назвали третю дитину?» – знову спитала мишка.
0: «Так, що тобі, мабуть, знову не сподобається», – сказала кішка. «Спідком назвали».
1: «Спідком?» – вигукнула мишка. «Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила».
0: «Спідок, що воно має означати?»
1: Вона похитала головою.
0: Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона і заснула. Відтоді кішку
1: ніхто більше не кликав на хрестини. Та ось настала зима, і на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі. Тоді мишка згадала про їхні запаси, та й каже кішці: «Ходім, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму. Ото смачно буде!»
0: «А вже ж! Так смачно, наче ти виставила язика на мороз», – відповіла кішка.
1: Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому й не було нічого. «Ох», – мовила мишка, – «тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька. Казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла. Спершу вершечок, тоді серединку, тоді...»
0: «Якщо ти ще скажеш хоч слово, – крикнула кішка, – то я й з'їм тебе!»
1: Але те слово вже висіло в бідолашної мишки на язиці. І тільки-но вона вимовила його, як кішка скочила, схопила її і проковтнула. Отаке

світі одна вдова. І мала вона дві доньки. Одна з них, падчерка, була гарна й роботяща, а друга – рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Падчерка мусила виконувати усю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, і він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина, побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала: «Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його». Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій галявині. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся, уф, уф, уф». Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її: «Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли». Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила

Чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся у мене. Якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі буде добре. Найкраще дбай про постіль. Стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг. Бо я ж, пані, метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій. Збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. І тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої, та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалася, що нудьгує за домівкою. І хоча тут було їй тисячу разів краще, проте їй хотілося повернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: «Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба повернутися до своїх». Пані метелиця сказала: «Мені подобається, що ти хочеш додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу на гору». Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки-но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. «Це тобі за те, що ти у всьому старанна була», – сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі, на землі, біля своєї хати. А щойно вона увійшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав: «Ку-ку-рі-ку, ку-ку-рі-ку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку». Увійшла дівчина до хати, а мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знаючи, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилося, і коли мачуха почула, як падчірка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож, пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, усунувши руку в густий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся», вона відповіла: «Тільки мені охоти бруднитись біля тебе», і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить: «Ох, обтруси мене, обтруси, моє яблука давно вже достигли», вона відповіла: «От, не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде».

і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася. Слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не поспивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. «Оце тобі твій заробіток», – сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому, вся вкрита смолою. А півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав: «Кукуріку, кукуріку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку». І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.

0: Гензель і Гретель. Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб. І було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час голодно, а коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: «Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?» «Знаєш що, чоловіче, – відповіла жінка, – заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося». «Ні, жінко, – мовив чоловік, – щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть дикі звірі і роздеруть їх». «Ну й дурний! – гукнула жінка. — Тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й робити буде, що стругати дошки на труни». І гризла його доти, поки він згодився. «А все ж таки, жаль мені моїх бідних діток, – сказав батько. — А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Тепер ми пропали». «Цить, сестро, не журися, – сказав Гензель, – якось дамо собі раду». Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. А на дворі було місячно, хоч голки збирай. Крізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні талери. Гензель назбирав їх повні кишені, потім повернувся до хати і каже до сестри: «Тепер не журися, сестричко, спокійно спи». А тоді і сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей: «А вставайте вже, ледацюги, бо підемо в ліс по дрова». Потім дала їм по скибочці хліба і сказала: «Оце вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете». Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в Гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи. Гензель став і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав: «Сину, що це ти ловиш, гав? Та все озираєшся, та все відстаєш. Йди швидше». «Ох, тату, – сказав Гензель, – я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати: прощавай». А мачуха мовила: «Дурню, то не кицька, а димар біліє, бо сонце зійшло і його освітило». А Гензель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені білі кремінці і непомітно кидав їх на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже: «Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно». Гензель і Гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала: «Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо». Гензель і Гретель сіли біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по скипці хліба. Вони чули, як поблизу щось стукає, і думали, що то недалечко їхній батько рубає дрова. Але то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стовбур. Так вони сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулись, то була вже темна ніч. Гретель заплакала: «Як же ми тепер вийдемо з лісу?» А Гензель її втішає: «Зачекай трохи, поки місяць зійде, тоді ми знайдемо дорогу». Коли зійшов місяць, Гензель узяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті кремінці блищали при місяці, наче нові срібні талери, і показували їм дорогу. Йшли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали в двері, і коли мачуха відчинила і побачила, що то Гензель і Гретель, то напалася на них: «А погані дітиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви й зовсім не хочете додому вертатись». Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіли злидні й біда, і якось уночі діти почули, що мачуха туркотить батькові: «І знову все з'їдено! Тільки й лишилось, що пів окрайця хліба, а тоді вже нам кінець. Хоч би там що, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх якнадалі в ліс, щоб уже звідтіль не припленталися, бо іншого рятунку для нас нема». Тяжко було це слухати чоловікові, і він подумав: «Краще б останнім шматком хліба я поділився з дітьми». Але жінка слухати нічого не хотіла, а все лаяла його та шпетила: «А вже як ступив на слизьке, мусиш упасти. Піддавшись раз, мусив батько піддатись і вдруге». А діти ще не спали і чули всю ту розмову. Коли старі поснули, Гензель устав і хотів вийти на двір, щоб назбирати кремінців, як зробив першого разу. Але мачуха замкнула двері, отож Гензель не зміг вийти. Він став утішати сестричку: «Не плач, Гретель, спи спокійно, якось воно буде». Рано вранці мачуха побудила дітей і дала їм по скипці хліба, ще менший, ніж першого разу. Дорогою до лісу Гензель кришив хліб у кишені, часто зупинявся і кидав крихти на землю. «Гензелю, чого ти раз по раз стаєш і, знай, зиркаєш на всі боки?» – питає батько. «Іди як слід. Я дивлюся на свого голубка. Он він сидить на даху і ніби хоче сказати мені «прощавай», – відповів Гензель. «Дурню ти!» – озвалася мачуха. «То зовсім не голуб, то димар біліє, бо вже сонце зійшло і його освітило». А Гензель кидав та й кидав крихти хліба на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс. Вони там зроду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона сказала їм: «Сидіть тутечки, нікуди не ходіть. А як надокучить сидіти, то можете трохи поспати. Ми йдемо в ліс рубати дрова, а ввечері, коли скінчимо роботу, прийдемо по вас». Коли прийшла обідня пора, Гретель поділилася зі своєю скипкою з Гензелем, бо він свій хліб розкришив і позначив ним дорогу. А потім вони заснули. Настав вечір. Ніхто не приходив по бідних діток. Прокинулися вони темної ночі, і Гензель почав заспокоювати сестричку. «Зачекай, Гретель, поки місяць зійде, тоді ми побачимо крихти хліба, що я сипав на дорозі. Вони і доведуть нас додому». Зійшов місяць, і вони рушили в дорогу. Але жодної крихти хліба не знайшли, бо птахи визбирали всі до одної. Тоді Гензель сказав сестриці: «Не журися, все одно знайдемо дорогу». Але дороги їм не пощастило знайти. Діти йшли цілу ніч, і ще день зранку до вечора, та з лісу не могли вийти, заблукали зовсім. Вони дуже зголодніли, бо живилися самими ягодами, які збирали коло дороги. І так потомилися, що на ногах не стояли, а тому лягли собі під деревом і заснули. Настав третій ранок, відколи діти покинули рідну хату. Вони встали і знову рушили в дорогу. Але що далі йшли, то темніший і густіший робився ліс. Як настав полудень, бачать вони: сидить на гілоці гарнесенька біла пташка і співає так любо, що вони аж зупинилися послухати її. Проспівавши пісеньку, пташка пурхнула і полетіла перед дітьми, а вони пішли за нею. Летіла пташка, летіла і довела їх до якоїсь хатинки, та й сіла на даху. Коли діти підійшли ближче, то побачили, що хатина з хліба збудована, пундиками вкрита, а вікна в неї з чистого цукру. «Отут ми підживимося», – сказав Гензель. «Матимемо добрий обідець. Я з'їм шматочок з даху, а ти, Гретель, берися за вікно, воно солодке». Гензель підстрибнув угору і відламав шматок стріхи, щоб покуштувати, чи смачна вона. А Гретель стала біля вікна і почала собі хрумкати цукор. Коли раптом з хатини почувся пискливий голос. «А хто там гризе без упину? Руйнує мою хатину!» Діти відповіли: «Це вітер лісний, гуде навісний». І знову заходилися коло хатини. Гензелеві дах припав до смаку, і він ще відломив чималий кусень. А Гретель виламала цілу круглу шибку з вікна, примостилася на траві і почала хрумкати ласувати. Раптом двері відчинились, і з хатини, спинаючись на костур, виповзла старезна бабища. Гензель і Гретель так полякалися, що ласощі повипадали у них з рук. Стара похитала головою і мовила до них: дітки, а хто це вас сюди привів? Заходьте до хати, залишайтеся у мене, тут вам непогано буде». Схопила їх за руки і потягла до хати. Принесла молока, коржів солодких, яблук, горіхів. Потім чистенько постелила два гарні ліжечка. Гензель і Гретель полягали в них, і здалося їм, що вони потрапили на небо. Але стара бабище тільки прикинулася доброю, а насправді це була зла відьма, що чекала на дітей. Та й хатину побудувала з хліба і ласощів тільки для того, щоб їх принаджувати. Коли діти потрапляли до неї в руки, вона їх убивала, варила і з'їдала. І то для неї було свято. У відьом червоні очі, і вони не добачають, зате нюх мають тонкий, як звірі, і здалеку чують, якщо до них наближається людина. Коли Гензель і Гретель підійшли до її хати, вона злісно засміялась і глузливо сказала: «Ось і попалися пташки, тепер не втечуть». Рано вранці, коли діти ще спали, вона вже встала і, глянувши, як вони любо спочивають, які в них повні, рум'яні щічки, пробурмотіла тихенько: «Ласий буде шматочок!» А тоді схопила Гензеля своїми кощавими руками, віднесла його в маленький хлівець і замкнула за гратчастими дверцятами. І хоч як він кричав, та ніщо йому не помогло. Тоді пішла до Гретель, розбудила її й гукнула: «Ану, вставай, ледацюго! Принеси води, звари своєму братикові чогось смачного та занеси йому в хлівець, нехай їсть, набирається жиру. А як стане гладкий, я його з'їм». Гретель гірко заплакала, але надаремне. Вона мусила робити все, що вимагала зла відьма. Тепер для Гензеля готовано найсмачніші страви, а Гретель мусила живитися самими шкарлупками від раків. Щоранку стара прилазила до хлівця і гукала: «Гензелю, ану протягни пальця, помацаю, чи то ти скоро гладкий будеш?» А Гензель простягав їй тоненького маслачка. Підсліпувата стара думала, що то Гензелів палець, такий худий, і дивувалася, чому він не глачає. Отак минув місяць. А Гензель усе чомусь не гладшав. У старої урвався терпець, і вона не захотіла довше чекати. «Гей, Гретель!» – крикнула вона до дівчинки. «Ану, мерщій, наноси води! Хай там хоч який буде Гензель, гладкий чи худий, а завтра я його з'їм!» Ох, як же плакала бідна сестриця, носячи воду. Сльози струмками текли у неї по щоках. «Якби нас у лісі роздерли дикі звірі, – голосила дівчина, – то ми б хоч разом померли».
1: «Ану, годі скиглити, – гаркнула стара, – все одно нічого не поможе».
0: Рано вранці мусила Гретель уставати, наливати воду в казан, розпалювати під ним вогонь.
1: «Зараз ми напечемо хліба, – сказала стара. — Я вже натопила піч і замісила тісто».
0: Вона штовхнула бідну Гретель до печі, звідки так і пашило жаром.
1: «Лізь у піч, – сказала відьма і подивилася, чи гаразд натоплено, чи не пора вже хліб саджати.
0: Стара хотіла зачинити залізні дверцята, коли дівчинка залізе в піч, щоб засмажити і з'їсти її. Але Гретель здогадалася, що в старої на думці, і сказала: «Не знаю, як воно робиться, як його туди лізти».
1: «Дурепа! – крикнула стара. — Сама ж бачиш, челюсті такі широкі, що навіть я могла б туди пролізти».
0: Вона видряпалася на причіпок і встромила голову в піч. Тоді Гретель дала їй ззаду такого штурхана, що стара покотилася аж на черінь. А дівчинка мерщій зачинила залізні дверцята, засунула на засув. Ох, і заверещала відьмище, просто страх. А Гретель відчинила двері хлівця, визволила брата, і вони разом попрямували далі, назустріч сонцю та новим пригодам.

0: король брос до порог. У одного короля була дочка. І така красуня, що й не сказати. Але ж горда та пишна, жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий банкет і запросив на нього із близька, із далека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням. Спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну уздовж того ряду, щоб вибрала жениха. Але жоден із них їй не сподобався. В кожного вона знайшла якийсь ганч. Один був затовстий, і вона сказала: «Барило з вином». Другий високий, довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий, короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, білий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв, сире поліно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти. А надто дошкулила одному доброму королю, що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. «Ха-ха-ха!» – реготала вона. «У нього борода, наче дзьоб у дрозда!» І відтоді прозвали його Дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король же почув ту пісню і сказав: «Покличте сюди співця». Увійшов чоловік у брудній подертій одежі, заспівав перед королем та його донькою, а закінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав: «Твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину». Королівна злякалася, але король суворо промовив: «Я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги». І ніякі благання їй не допомогли. Покликали священника, королівну негайно звінчали з співцем, і тоді король сказав: «Не годиться, щоб жебракова жінка залишалась далі у моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть». Жебрак узяв її за руку і повів, і вона мусила йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. А вона й питає: «Чий це ліс? Чия земля?» «Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя». «Ох, я нещасна! На що мені врода? Чом я не вийшла за Дроздоборода?» «Мені зовсім не до вподоби», – мовив нарешті співець, «що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого. Хіба я такий уже поганий для тебе?» Нарешті вони прийшли до маленької малесенької хишки, і королівна запитала: «Ой, лишенько, чия ця хатка така маленька?» Співець відповів: «А це ж моя і твоя хатина. В ній ми будемо жити з тобою». Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. «А де слуги?» – запитала вона. «Які слуги?» – здивувався жебрак. «Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпали у печі, постав воду і звари їсти». Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. Назавтра жебрак збудив її ще вдосвіда, що порилася у хаті. І так бідували вони кілька днів, поки поїли усі припаси. Тоді чоловік і каже: «Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики». Пішов, нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести. Але цупка лоза подряпала їй ніжні руки до крові. «Бачу, що не буде діла», – сказав чоловік. «Візьмись напрясти. Може, це у тебе вийде краще?» Вона сіла за прятку і спробувала прясти. Але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. «От бачиш», – сказав чоловік, «ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще й торгувати горщиками та всяким посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш». «Ой, лишенько», – подумала вона, «та ж на базарі люди з батькового королівства, як побачать мене, то засміють». Та ніщо не помогло. Мусила вона послухатись, не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скільки з днів на вторговані гроші. А потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, поставила крам і продає. Аж тут, де не взявся вершник, наїхав конем на її посуд і потовк, потоптав його на черепки. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. «Ох, я нещасна, що ж мені тепер чоловік скаже?» Побігла додому і розповіла про нещастя. «А хто ж сідає з горщиками край базару?» – відказав чоловік. «Годі плакати, я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я у королівському палаці, і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за харчі». І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухати кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди усякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла нагору, стала біля дверей, щоб хоч трошки подивитися. Запалили світло, стали входити гості, один за одного кращі, і всі задягнені пишно та розкішно, а вона з жалем і сумом думала про свою долю. проклинала себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, в такі злитні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно-присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматок. І вона ховала все те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич, весь у шовк та оксамит убраний, із золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона відмовлялася. А коли побачила, що це сам король Дроздобород, який до неї сватався і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Та Дроздобород не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалася, горнятка упали, розлилася юшка, розсипалися недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася, що рада була на 1000 сажнів у землю провалитися. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти. Але на сходах її наздогнав якийсь юнак і повернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король Дроздобород. А він їй ласкаво сказав: «Не бійся мене, це ж я, твій жебрак, який жив з тобою у халупі. Заради тебе я перебирався на жебрака. І той вершник, що потоптав тобі горшки, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі і покарати тебе за насміх, якого зазнав від тебе». Вона гірко заплакала і сказала: «Я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною». Але він відказав: «Не плач, усе лихо вже минулося. Тепер ми справимо наше весілля». Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя у шлюбі з королем Дроздобородом. І аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б і в смак попили.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Ціпто, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали. Коли ж не сила, як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до скарбу і подачку от диму, давай і під воду, і греблі по шляхах гати. А козак, бач, нічого того і не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана. Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину. Та й займе. Скільки оком закине степу, гаїв, сіножатий, рибних озер. І вже це його родова земля. Уже там під сусідок хоч живи, хоч до другого державці. Коли не любо, вбирайся. Знову прийде сотник чи осавул, чи там який хорунжий, полковий до полковника. Благослови, батьку, зайняти займанщину. Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш. А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом, обкопає або огряничить кляками. Та вже й не сунь туди, наш брат. Де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй. Сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники, з голоти розплодились. У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепився на Україні, приставши у козацтво. А тепер їх не перелічиш? Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну. А більш всього вельможества із козацтва таки начиналось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язі йшов. Той же зостався у убожестві, а йому фортуна на війні послужила. У старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці, отак-то, діти. А Шрам збоку слухає, слухає, да не знає, що вже тим навісним речникам і казати. Нічого й речей дурно тратити, думає собі. Тут, бачу, довго хтось поровсь, а не хто більш, як у ті прокляті комишники. Аж яку старовину розворушено. Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків та беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд закарбував собі в голові кармазини да нашийники. Так тепер тільки тюкни, він по готовому сліду безумні речі й городить, сам себе возмущає. А лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Боже, як ми його подужаємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до гвинтовчиного хутора, що стояв трохи збоку од Ніження, серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо ковалеву хату, у пущі жив коваль хуторський, тільки що Шрам одрізнився від своїх, щоб поспитати, чи дома пан Гвинтовка, як із дверей, мов лихий, пхнув жінку, трохи коневі під ноги не сунулась, а за нею з макогоном вискочив з хати чоловік. «Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні! Добравсь тепер я до тебе!» Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг шрамового коня бігати.
3: «Ось, каже, лихо велике, хіба нельзя вже й заспівати?» «Ой, ти старий дідуга, і зогнувся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька!»
2: Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька. «Ось постій, – каже суча дочка, – дай мені тебе за космаки піймати, я тобі покажу свою старість. Смійся, смійся, засмієшся ти в мене на кутні. Моргай, моргай, ось як моргну тебе, то й ногами вкриєшся. Та й давай гасати за нею круг шрамового коня». «А вона, одиш бо трохи, Остапе, бач, як засіпся. А я тобі заспіваю другої, коли це їй не вподобав». Та й заспівала, танцюючи кругом да плещучи в долоні. «Коли б мені або так, або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув». «Е, так он якої ще, – закричав чоловік, – уже ж тепер від мене не влизнеш. То-то я бачу, що запорозці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися. А в їх не вода на думці». Та й почав ізнов ганятись за жінкою, а вона бігає круг шрамового коня та ще й більш його дратує. «Згиньте ви к нечистому, – каже Шрам, – дайте мені проїхати».
3: «Де ж мені, паноче, дітись, – каже жінка, – він мене вб'є, як наздожене. Тут хоч дурний та такий злий, як собака».
2: «Сором тобі, – сказав тоді Шрам чоловікові, – сором тобі із сивими усима та блазнем себе являти». Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився паноцеві, да й потяг у хату, піймавши облизня. Тільки на порозі ще посварився макогоном на жінку, а вона йому регочучи показала дулю. «Чи дома пан Саул полковий? – поспитав у неї Шрам.
3: – Та дома, – каже. – Там усе запорозцями бенкетує».
2: «Як? Гвинтовка? Запорожцями? А чому ж, паноче? Хіба не знаєте, що запорозці тепер перші люди у світі? Кажуть, подарував їм цар усю Україну». «Щоб ти окаменіла, як лотова жінка, за такі речі!» – крикнув з досади Шрам та скоріше поїхав однеї.
3: «Сіль тобі на язик, печина в зуби!» – віддала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька.
2: Наздоганяючи своїх, Шрам іще раз зупинився, стрівши божого чоловіка.
3: «Отак, – каже, – діду, не схотів їхати за мною? Да перше мене тут опинився». «Е, да се Шрам до мене говорить, – каже божий чоловік.
2: Як оце тебе Господь сюди заніс? – питає Шрам. Да от попали мене у свої руки прощальники, сиплють срібло-золото, не отпускають от себе жодною мірою, да оцей підніжень затягли.
3: Нащо ж ти їм тут здався?
2: Оставили на мої руки товариша, занедужав у їх куріний. Отходи нам, батьку, цього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника. Так оце живу тут, дай нянчуш із ним, як із дитиною. То співаю йому, то що. Здобувсь добре, сіромаха.
3: Той самий, що з твоїм Петрусем іщепився.
2: І оце тобі одогрівати таку гадюку? А чому ж? Мені усі ви рівні, всі ви рівні. Я у ваші чвари да свари не мішаюсь.

На яку раду? Хто ж його знає, на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться. Так от і зазвав раду ще в Батурині. Так і гвинтовка там? Ні, мабуть, йому не треба гвинтовки до цього діла. А то чому б не зазвати ради у своєму столечному місті? Та цур йому, що нам до того? Прощай, паноче, не задержуй мене. Та сим словом одвернувся і пішов собі гаєм. Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана Гвинтовки. Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна, у два п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою скрізь гарно облямовані. Зверху криші по ріжках шпилі, а наверх коміна вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був, а посеред двору Гвинтовки стояв стовп, і в стовпу усе кільця то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Череваниха, розглядівши те все, обернулась до шрама, да й каже, сміючись: «Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня, у його все не по-нашому». А шрам понуро: «Це вже так, дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Якось тільки що наші в'їжджають у ворота, аж пан Гвинтовка вертається з полювання вдругі. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зодвій волів ведуть за собою. Еге, добродійко, каже шрам череваний, да твій брат, справді бачу, у пана пошився. Коли козак водив хорти за собою на мотузках?» «Це ще не диво, каже череваниха, а диво, що он якого звіря вполювали. Як ся маєш, як живеш, пане брате?» закричали до Гвинтовки. «Привітай лиш нежданих гостей!» «І жданих, і давно званих», каже Гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Чолом, кохана сестро! Чолом, любий зятю! Чолом, панно Небого! Да хто ж все оце ще з вами? Невже це пан Шрам? А кому ж би була нужда, каже Шрам, забивати сюди аж із Павлочі? Ось мій син, пане полковий Осауле, тобі до послуги». «Ну, вже такої радості я й не сподівався», каже Гвинтовка. «Настусю! Настусю, серденько!» крикне, обернувшись до будинку. «Вийди лиш подивись, які до нас гості завітали!» У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода і хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала, а гарна, чорноброва була пані. «Княгине моя, золото моє», каже їй Гвинтовка, «привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі». Княгиня зійшла з рундука назустріч гостям, веселенько всміхаючись, тільки дивилась якось так жалібно, що ж чудно усім здалось. Зараз можна було догадатись, що в неї лежить на душі якесь тяжке невсипуще горе.

0: горе.
1: Гвинтовка скочив з коня, узяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана. А Череваниха з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво, до неї, аж княгиня наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, наче щось страшенне побачила. Далі, як крикне не своїм голосом: «Ридван!» Да й упала без пам'яті. Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один Черевань усміхався, догадавшись, що тому за причина. «Ге, не дивуйтесь, — каже багатці, — Ридван сей узяли ми під Зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжам. Князя ж погнали татари до Криму, а княжа, вражі козаки, насунувшись кіньми, затоптали». Княгиню тим часом підвели з землі. Здихнула небога на вітрі, да, мабуть, почувши, що сказав Черевань, аж застогнала, наче її хто ножем шпирнув у серце. «Бач, ляцьке кодло, — каже тоді крізь зуби Гвинтовка, — я думав, вона вже забула прежні норови. Аж, мабуть, вовка скілько хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься».
2: «Ха-ха-ха-ха! — засміявся Черевань. — Хіба ж я тобі не казав? Ей, не бери, бгате, Матвію ляшки, не буде тобі з нею щасливого життя».
1: «Цур йому, — каже Гвинтовка, — годі вже про се. Просимо до господи, дорогі гості».
2: «Ви, черті! — гукнув Гвинтовка на свої слуги. — Чого стоїте? Поторопівши, однесіть панію в покої».
1: «Скажи, бога ради, — спитавсь у Гвинтовки Шрам, як увійшли до світлиці, — що це за дикий звір із рогами показавсь у Ніжинських пущах?»
2: «Ганялись наші батьки по низових степах за білорогими сугаками, ганялись наші діди, коли правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по дніпрових борах, а на такого тяжконогого звіря ще зроду ніхто не полював.
1: Інший, — каже паноче, — тепер час, інші звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а сей тяжконогий звір перегризає дуб і всяке дерево при самому корені».
2: «Ха-ха-ха! — засміявся веселий Черевань. — Це вже, бгатику, справжня загадка.
1: Он, бачите, — каже Гвинтовка, — ідуть у двір, познімавши шапки, ніжинські кушніри та салогуби, які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі, а піди поговори з їми в магістраті, там зараз покажуть тобі трухлий шпаргал із вислою печаттю».
2: «Да що ж тобі заподіяли всі добрі люди? — питає Шрам.
1: «Справді, що добрі, — каже, усміхнувшись Гвинтовка. — Коли б ти почув, паноче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються. Запорожці тепер з міщанами як рідні брати. П'ють та компонують укупі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілість у вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає».
2: «Да підождиш, пане брате, — каже Шрам, — а ти ж сам чия сторона?»
1: «Оце ще, — каже Гвинтовка, — а вже ж гетьманська».
2: «А чого ж ти водишся з запорожцями?»
1: «Хто це тобі сказав?»
2: «Хто б не сказав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними, не згірш од міщан.
1: Плюйте, паноче, тому в віч, щоб оце я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь».
2: «Так-так», – каже собі крізь зуби Шрам, – «бачу вже я добре, що ти пан, хоч і не кажи».
1: А Гвинтовка глянув у вікно, да й гукнув на свої слуги.
0: «Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах! Женіть батогами з двору, хамове кодло!»
2: «Казна, що бгате», – каже Черевань. «Хто ж таки християнина, наче собаку, проганя от порога?»
1: А Шрам, не витерпівши, додав: «Так робили тільки пани ляхи да наші недоляшки. Чи не обляшила й тебе твоя княгиня?»
2: «Як оце так?» – крикне Гвинтовка. «Так, що твої речі і звичаї годились би і звірю Яремі».
1: Почервонів, як мідень, Гвинтовка.
2: «Батьку, каже, от одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий Ярема, як ти Барабаш. Ярем, да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за Україну шаблю один проти десятьох».
1: Да й вийняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці, а сонце вже сідало, і тільки на сволоці крізь вікна червоніло.
2: «Ну-ну, вгамуйсь», – каже Шрам, – «хіба ж я тебе не знаю? Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все кажуть, переймай, що по воді пливе».
1: А сам собі подумав: і Яремі дорога була Україна, і він махав за неї шаблею. Як не махати, боронячи свої маєтності?
2: «І справді, – каже Гвинтовка, – припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лиш козакам вечеряти!»
0: «Помиливсь ти, паноче, – каже знов до Шрама, – дуже помиливсь, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш. Чи не я її окозачив? Дивись, не гайдуки, не маршалки застилають у мене стіл. Доказали ми ляхам козацької слави. Княгині їх тепер служать козакам за столом і не за столом. А ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото! Чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора!»
1: Так вигукував осаул полковий Гвинтовка. Хотів притьмом довести перед Шрамом, що в його жінка все одно що служебка, хоч би вона була сто раз княгиня. І так як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так та як княгиня, мов не своїми ногами увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка, і так як молода рабиня у старого сивобородого турчина служить і тремтить, і низько поклоняється, так і та нещаслива княгиня, догоджаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати стіл білою скатертю. А руки ж то білі, ніжні, засукані по-хазяйськи по лікоть, здаються чистішими от скатерті і ніжнішими от миткалевих рукавів, сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на те ж вони виховані, випестовані, щоб, покинувши високі князівські замки, застилати стіл козакові? «Не честь, не слава хіба козакам, – каже господар, глядя на неї, – що в їх такі й слуги?
0: Сестро, не бого, прошу ж до гурту, сідайте, дай не клопочітесь у мене в господині про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високоіменита як княгиня».
1: А Череваниха каже: «Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б і змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад?» «Е, сестро», – одвітує Гвинтовка, – «мій голос підніме її із домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку?»
2: Хто б то зміг розказати, що на ту пору діялось на серці в бідної княгині? Мабуть, привикла вже небога до такого глуму, уже й не плаче, і не здихає. Слухає теє гордування от свого чоловіка, так, мов, не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі.
1: «Боржій, боржій, жінко!» – покрикує на неї Гвинтовка. «Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшало».
2: Принесла княгиня й запіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити.
1: «Пийте тепер безпечне, дорогі гості, – каже господар, – ляшка вас не отруїть.
2: А от їх роду не вогнів твоїй жінці, це іноді й станеться, – каже Шрам. Може б і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватався із ляхами.
1: «Бач, моє золото, які твої земляки, – каже Гвинтовка. – Хвали Бога милосердного, що я тебе слобонив од їх. Хоч, може, мої липові світлиці й не те, що княженецькі і замки, та хоч поживеш між православними християнами, все-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога».
2: «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула Череваниха братові.
1: «Отак, сестро», – одвітує той голосно. «Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку? Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото!»
2: Княгиня перехрестилась, як дитина. «І що то? Бачся, нічого не заважають слова. Алеся, да й сама Череваниха на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу невісту. Так як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються, а ті йому виспівують, як жиди Христа мучили, крутять да підкидають у гору, так ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки. І що там ті князі, сенатори, де великі пани наробили, про що вона й не відала, за все тепер одвічає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надвору квартирку і гукнув на всю світлицю: «Пугу!» Шрам з серця аж ложку покинув, а господар замішався, да й сам не знає, що йому робити. Якось і знов: «Пугу! Чи ти спиш, пане князю? Чи вже так завеличавсь, що не хочеш пустити доброго чоловіка й у хату?» «Просимо, просимо, пане добродію», – каже Гвинтовка, – «і сіни, і хата перед тобою насяж. А собаки ж у вас не кусаються? От славно! А нащо ж співають: запорозький козак не боїться собак? А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію! Тепер чорт зна як стало на Україні», – каже усе-таки за вікном голос. «Наш брат не у всякі двері й сунься». «Коли не у всякі, – каже Гвинтовка, – так у мої і опівночі можна».
1: «Пане Матвію! – озвався тоді до його Шрам. — Так осе ти не братайся з запорозцями?»
2: «Е, добродію мій, – каже, зачервонівшись, з сорому Гвинтовка, – запорожець запорожцеві не пара.
1: Це батько Пугач, старець або дід Кошовий. Із ким, а з їм ладити треба. Тепер на Україні усе так перевернулось,
2: переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш.
0: Утримо ми запорозцям носа, як колись візьме наша. А тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони бо в царя велике пошанування мають. І чого хочуть, усе одержують.
2: Не їздить же нам, пане брате, із тобою одним шляхом, каже понуро Шрам.
1: Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий, довгоусий дідуган із своїм чурою. У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха. Да господареві, мабуть, на сей час було байдуже, що неодягні гості, забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах.
0: «Прошу ж, каже, за стіл до громади».
2: «Не сяду, каже Пугач, стоя серед світлиці.
1: Чому ж не сядеш?
2: Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам».
0: «Про яких се ти добрих людей говориш?»
2: «Та хоч би й про тих, що за віз хворосту платять по 2 пари волів. Та ось вони й самі йдуть до твого вельможного панства. Без мене ти їм не дав і приступу».
1: Увійшли міщани в світлицю, де й стоять у порога.
2: «Ну, скажи, – каже батько Пугач, – за що ти їх воли забрав?»
0: «Щоб не рубали гаю, от за що?»
2: «Та вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому!»
1: «У городовому, батько, у городовому, пане!» – загули міщани, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці.
3: «От славно, – каже Гвинтовка, – з якого ж це часу моя займанщина стала городовим гаєм?»
2: «Та це, пане, одвітують, по-твоєму вона твоя, а по-нашим – магістратським записам. Вона наша, біг з нас якого ще часу.
3: Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів та недоляшків з України. То зараз і дав нам привілей осягти під город поля, гаї і сіножаті, які самі улюбимо. Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмистрови».
2: «Та се-то ми знаємо, – каже Гвинтовка, – що ви того тільки й пасли, якби вхопити що найкращий шматок із козацької здобичі. Козакам було тоді не до займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад Случчю, понад Горинню та топились по багнах. А ви своїми пикатими бурмистрами давай викроювати що найкращі поля та сіножаті. Се-то ми знаємо».
0: «Так отже, ні. Козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю.
2: Пан полковник сам давав мені бунчука, щоб я його рукою займав собі займанщину. Скільки за день конем об'їду? Цілий день не вставав я своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро».
0: «Послухай, пане князю, послухайте мене, старого Пугача, – каже поважно січовий дід. Старий Пугач ні для кого в світі душею не покривить. Нехай міщани дечим і поживились від козаків у польську завирюху, та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхецьки. Засівши в їх магістрати в ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки ж не обіжай добрих людей, верни їм їх воли». Помовчав трохи Гвинтовка, доглянувши на Шрама, і каже: «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети. А я докажу їм, що я своєму добрий пан. Треба сим безшабельним гевелам збити трохи пихи».
2: «Ох, швидко сі гевели зроблять вас гамаликами, – сказав тоді батько Пугач. – Не поможуть вам ні шаблі, ні бунчуки. дурні ви, дурні, своєю пихою, та й не каєтесь.
1: Дітки мої, обернувся до міщан, плюйте ви на його гординю і на його здирство.
2: Ми вернемо вам ваше добро десятирицею.
1: О, спасибі ж тобі, батьку, що хоч ти за нас уступився, кажуть міщани. Просимо ж до нас на вечерю. Не погордуй уступити до нашої простацької господи.
2: Прощай, пане князю, прийде й на нашу юлицю празник.
0: Постривай, пане добродію, каже Гвинтовка. Я не хочу сперечатися з тобою через личаків. Нехай беруть воли к нечистій матері, а ти оставайся вечеряти.
1: Не до вечері тепер нашому брату, одвітував Пугач. Будуть хутко наші сюди підніжень. Осідуть уже царські бояри. Ми їх до Переяслава не пустимо.
0: Гарний город і Ніжень для Чорної Ради. Так не до вечері вже нам тепер.
1: І, не дожидаючись відповіді, насунув шапку, дай потяг із хати. Міщани за ним. А Гвинтовка остався тепер перед Шрамом ні в сих, ні в тих. Бачить, що вже Шрам розкусив його. Отже, ще таки хотів замазати щілку то козацькими воскликами, на це був дуже здатен, то листивими привітаннями, да вже Шрама нічим не розважив. Насупивши брови, сидів старий за вечерею, а другі гості, бачивши, що він такий похмурий, і собі сиділи мовчки. Узяла Гвинтовку досада, напавсь на бідолашну княгиню, а княгиня, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівчатами, що подавали до столу страви. Жодна страва не прийшлась йому до смаку, усе не так, усе йому на ляцький лад приправлено, давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачучи, як він розлютувався, аж тремтить уся, що та билина од вітру. Порядкує і сама не знає, що куди і до чого. Далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, да й розлила по всій скатерті. А Гвинтовці, мабуть, аби найти приключку, чортова кров, крикне так, що аж вікна затремтіли, да й пхнув от стола княгиню, бідна так і брязнулась об землю.
0: «Ей, черті!» – крикне Гвинтовка на свої слуги. «Візьміть і к бісовій матері сю ляцьку погань!»
1: Вибігли дівчата з кімнати, підняли, да й повели в світлиці свою панію.
2: Черевань поглядував на Шрама, що то він тепер скаже. А Шрам сидить понурий, буцімто нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань, і всі мовчки скінчили вечерю.
1: Шрам по вечері сказав тільки господареві, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє, яко недугуючого, відпочивати у його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у станю, а на стані вже паноцевого коня й немає. Ще до світу махнув старий у нову дорогу. Десь його й сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проводжала. Жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі скільки то перегоріло у його в серці огню, от того несказанного жалю, що інший перед його очима взяв та й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розрізнитись навіки. А, Боже, мій милий, як би то й назвати те щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою. Так-то вже тому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сіяє, і Божий мир красен, а без неї усюди тьма й пустиня. Інший то, може б, не вважив, що пан отець не благословить, і що вже вона заручена другому, махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, та й не сміявсь би над лихою долею. А Петрові й думку таку було страшно допустити у голову. Він добрий був син і щирий козак. Лучше йому з нудьги загинути, ніж пан отця навік приогорчити і золоту свою славу грязю закаляти. У його інша була думка. Умислив собі після паноцевої смерті іти на Запорожжя, да, поробивши власним коштом човни, з охочими козаками турецькі городи плюндрувати і жизнь свою по-лицарськи на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що уложив собі од Лесі якомога одбігати і на самоті перемагати ті нещасні любощі. Тим-то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжене свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою, і як не звертав свої думки, то на пан отця, де то він обертається, то на тривогу по Вкраїні, а серце, знай своє, шепче. Вже час немалий, іде він пущею, коли ж виходить на лощину, гляне, кінець лощини із-за дерева димок. Сонце вже піднялось гетьто, так дим унизу поміж деревом синій, а вгорі наче золотий серпанок. Дивиться Петро, аж і огорожа, і хатка мріє оддалеки. Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак. Коли ж гляне, іде супротив нього от хати середнього віку чоловік у козацькім жупані, а його під руку веде молода, чорнява дівка. А чоловікові тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Однімає однеї руку, да й каже: «Та ну, Настусю, к нечистій матері, що ти мене ведеш, мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш, наче дитину. Геть, кажу, отступись». Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо це він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів, наче рідному братові. А що недавно бились на смерть, проте йому й байдуже. І Кирило Тур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем. «Поздоровляю, – каже, – по ліках. Ну, не думав я, що після такої руки ще ти дивився на Божий мир. Та й сам я, мовити правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати».
4: «Не знать, що ви говорите, братику, – каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку.
5: «Мовчи, бабо, – сказав Кирило Тур. — Ваш брат усьому не тямить сили. Вам жизні, здається, ка знає чим. Хата, піч, подушки – ото вам і все щастя. А козакові поле не поле, море не море, щоб і знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Та чи з тобою ж про ці речі вести розмову? Я вже, братику, обернувся Кирило Тур і знов до Петра, покидав зовсім цей світ, набитий бабами та всякими химерами,
2: Уже був і ногу поставив на поріг, щоб іти в далеку дорогу. Так що ж, учепились за мене добрі люди і таки вернули назад. Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти. Їм здається, що й нема вже в Бога нічого кращого над оцю мізерну жизнь. А от у кого товку є хоч за шелях, то всякому скажеш, що вона не стоїть ніякогісінького жалю.
4: «Скажи ж мені, – перебив його міскування Петро, – як оце ти опинився на сім боці?»
2: «А так, – каже, – що взяли добрі люди, та й давай нянчити, сповивати, купати, наповати усякими зіллями, а далі й сюди з собою завезли. Дуже тут мене треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби як попали мене в свої лапи, то от, як бач, ніяким побитом не откараскаюсь. При тьмом кажуть, що я не здужаю, а я так не здужаю, як ведмедя б за ухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плаксивим бабством. Той, спасибі йому, розважить таки інколи душу козацькою піснею, та й на божий мир дивиться по-людськи».
6: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Весняний гін. До людей іде людина. Сповістіть про це всі джунглі. Той, хто був нам рідним братом, залишає нас. О, послухайте і зважте, і скажіть, племена джунглів, хто його затримать зможе й повернуть до нас? До людей іде людина. Сум і туга в наших джунглях. Той, хто був нам рідним братом, сльози лє гіркі. До людей іде людина. Як його любили в джунглях, сам іде, бо недоступні нам шляхи людські. Через рік після великої битви з рудими собаками і смерті Акели Мауглі сповнилося чи не 17 років. Та на вигляд хлопець здавався старший, бо робив багато фізичних вправ, добре їв, і як тільки йому було жарко, одразу купався. Тому він змужнів і виріс не по роках. Коли Мауглі приходило щонебудь розглядати вдалині, він міг по півгодини висіти, тримаючись однією рукою за гілляку. Він здужав на усьому скаку зупинити оленя і, вхопивши його за роги, повалити на бік. Він міг навіть перекинути великого сизого кабана з північних боліт. Мешканці джунглів боялися раніше його за розум, а згодом на них почала наганяти страх і могутня сила хлопця. І коли Мауглі спокійно йшов куди-небудь, шепіт, що сповіщав про появу хлопця, очищав перед ним усі дороги. Проте очі його завжди світилися добротою і не спалахували навіть під час боротьби, як це бувало, наприклад, з Багірою. В очах хлопця появлялася лише зацікавленість і якесь збудження, чого сама пантера ніяк не могла збагнути. Багіра іноді запитувала про те Мауглі, і він відповідав: «Коли полювання не вдали, я сердитий. А коли 2 дні блукаю з порожнім шлунком, я дуже сердитий. Невже цього не видно по моїх очах?»
3: «Рот голодний», – говорила Багіра, – «але твої очі цього не виказують. Полюєш ти, їси чи плаваєш, вони не міняються, як камінь у суху і мокру погоду».
2: Мауглі ліниво глянув на пантеру з-під своїх довгих вій, і Багіра, як і завжди, схилила голову. Вона знала свого господаря. Юнак і пантера лежали на пагорбу біля Вайнгунги. Нижче них мріли зеленувато-білі смуги вранішнього туману, зійшло сонце, і туман розплився червонясто-золотистим морем, що ледь-ледь колихалося, а потім зовсім розтав. Навкісні промені сонця осяяли посохлу траву, на якій сиділи Мауглі і Багіра. Холодна пора кінчалась. Листя і дерева здавалися стомленими і побляклими. Від найближчого подиху вітру здіймався шурхіт. Невеличкий листочок шалено бився об гіллячку, ніби потрапив у якусь струмину. Це розбудило Багіру. Вона вдихнула ранішнього повітря, глухо кашлянула, миттю перевернулася на спину і передніми лапами ударила листочок, що метлявся вгорі.
3: «Рік повернувся», – промовила Багіра. «Джунглі йдуть уперед. Наступає пора нових пісень. Лист знає це дуже добре».
2: «Трава суха», – відповів Мауглі, нарвавши цілий пучок рослин. «Навіть весняне очко, маленька червона восковидна квіточка, що сурмочкою росте в траві, навіть весняне очко ще не розпукнулося, а Багіра... Хіба до лиця чорній пантері валятися на спині і розмахувати лапами, наче дика кішка?»
3: «Ау!»
2: – видала Багіра. Здавалося, вона думає зовсім про інше. «Я кажу, хіба до лиця чорній пантері позіхати, вити і перекидатися? Не забувай, що ми повелителі джунглів!»
3: «І справді так, я чую людське дитинча!»
2: Багіра квапливо перевернулася і сіла, струшуючи свої скуйовджені боки. Вона саме линяла.
3: «Звісно, ми повелителі джунглів. Хто такий дужий, як Мауглі? І хто такий мудрий?»
2: У голосі Багіри звучали якісь дивні нотки. Це змусило Мауглі обернутися і глянути на пантеру, чи бува вона не глузує з нього. Адже в джунглях багато слів, значення яких зовсім не таке, як їх звучання.
3: «Я сказала, що ми, безсумнівно, повелителі джунглів. – повторила пантера. «Що я поганого зробила? Звідки мені знати, що людське дитинча вже не лежить на землі? Ага, можливо, воно літає?»
2: Мауглі сидів спершись ліктями на коліна і дивився в долину, залиту денним світлом. Десь далеко внизу, поміж дерев, переривчастим, тремтячим голосом пташка виспівувала перші ноти весняної пісні. Та це лише тінь могутньої гучної пісні, яку вона щебетатиме пізніше. І все ж Багіра почула цей спів.
3: «Повторюю, що наближається пора нових пісень», – загарчала пантера, помахуючи хвостом.
2: «Чую», – відповів Мауглі. «А чому ти тремтиш, Багіро? Сонце ж пригріває».
3: «Це Ферао, червоний дятел», – озвалася пантера. «Він не забув, і я також повинна пригадати мою пісню».
2: І Багіра почала муркотіти й монотонно наспівувати, прислухаючись до свого голосу. Але він її не задовольняв, і вона починала знову і знову. «Ніде немає ніякої дичини», – промовив ліниво Мауглі.
3: «Братику, невже в тебе вуха заткнуті? Це ж мисливське слово, а я розучую свою пісню, щоб уміти, коли доведеться співати».
2: «Я забув. Коли настане пора нових пісень, тоді і ти, і всі інші втечете, і залишите мене одного», – похмуро сказав Мауглі.
3: «Ну, звісно, братику», – почала Багіра. «Ми не завжди».
2: «Я сказав, що завжди», – заперечив сердито Мауглі, посварившись пальцем. «Ви втікаєте, а я, повелитель джунглів, мушу блукати сам». «Що сталося минулої весни, коли я хотів набрати цукрової тростини на полях людської зграї? Я вирядив посланця. Саму тебе послав до хаті, наказавши йому загадати, аби він пішов і хоботом нарвав для мене солодкої трави».
3: «Хаті запізнився лише на 2 ночі», – відповіла Багіра, трохи прищулившись. «А довгої солодкої трави, яку ти любиш їсти, він приніс більше, ніж будь-яке людське дитинча може з'їсти за всі ночі дощів. Я тут нічого не винна».
2: «Хаті не прийшов тієї ночі, коли я послав за ним. Ні, він бігав, сурмив і бурмотів при місячнім світлі. Після нього залишився такий слід, ніби там 3 слони гарцювали, бо він не ховався за деревами. Осяяний місячним світлом, хаті витанцьовував перед самими домівками людської зграї. Я бачив старого слона, але він не з'явився до мене. А я ж повелитель джунглів!»
3: «То була пора нових пісень», – дуже скромно відповіла пантера. «Можливо, братику, ти не промовив йому владичного слова? Послухай, Ферао».
2: Напевно, поганий настрій Мауглі розвіявся. Юнак знову ліг, підклавши руки під голову і заплющив очі. «Я не знаю, або мені байдуже», – промовив сонно Мауглі. «Давай співати, Багіро. Але мені важко. Я покладу на тебе голову». Пантера лягла, зітхнувши. Вона ж бо чула, як тренувався дятел Ферао, готуючи свою весняну пісню до пори нових пісень, як кажуть мешканці лісу. В індійських джунглях одна пора року переходить в іншу майже непомітно. На перший погляд здається, що їх лише 2 – волога і суха. Та придивившись уважно, між зливами і хмарами куряви ви побачите, як правильно й тут чергуються усі 4 пори року. І найкраща з них – весна. Бо їй не доводиться встеляти чисті поля новими квітами і листям. Весна лише згонить і знімає всю побляклу зелень. Усе напівживе, напівзасохле, що пощадила м'яка зима, і стомлена, напіводягнена земля знову почуває себе юною і оновленою. І вона робить це так гарно, що ніде в світі немає такої чудової весни, як у джунглях. Настає такий день, коли все в джунглях стомлюється, і навіть пахощі, що пропливають у важкому повітрі, здаються застарілими і набридлими. Цього неможливо пояснити, можна тільки відчути. Потім настає інший день. Око не помічає ніяких змін, але всі запахи робляться новими і прекрасними, і вуса мешканців джунглів тремтять аж до самих коренів. А зимова шерсть на них починає вилазити довгими лахматими клочями.
3: У таку пору, як тільки випаде дощик, дерева, кущі, бамбуки, мохи, всі рослини з соковитим листям прокидаються і ростуть шумом, який ви можете навіть почути. Серед того шуму вдень і вночі лунає глухе гудіння. Це шум весни. Тремтливий звук, але не дзижчання бджіл, не сплеск спадаючої води, не шелест вітру у верховітті дерев, ні. То муркотіння зігрітого щасливого світу. Досі Мауглі завжди втішався зміною пір року. Це він перший помічав і весняне очко глибоко між травою, і перше пасмо весняних хмар, які ні з чим не сплутаєш у джунглях. Його голос лунав під зоряним небом в усіх вологих квітучих моріжках. Хлопець підспівував хору жаб або сміявся з маленької сови, яка літала білими ночами, як і все його плем'я, для довгих переходів Мауглі вибирав весну. І з радістю пробігав миль 30-40, а то й 50 від присмерку до ранкової зорі. А назад повертався задиханий, веселий і у вінку з дивних квітів. Четвірка не супроводжувала хлопця в шаленому бігу по джунглях, а ходила співати з іншими вовками. Мешканці джунглів дуже зайняті навесні, і Мауглі чув, як вони залежно від своєї породи то гарчать, то кричать, то свистять. У цей час голос у всіх їх мінявся, і це одна з причин, чому весна називається «порою нових пісень». Проте, як сказав Мауглі пантері, цієї весни щось дивне робиться з ним. Ще паростки бамбука не встигли покритися коричневими плямами, як юнак уже чекав ранку, коли зміняться запахи. Та як тільки розвиднілося, і мор павич, яскраво палаючи бронзою, блакиттю та золотом, сповістив про нові запахи поміж затуманених дерев, і Мауглі розкрив рот, щоб відповісти йому, слова застряли в юнака в горлі, і одне почуття охопило його з ніг до голови, почуття безутішного горя. Юнак оглянув себе, щоб переконатися, чи не наступив на колючку. Мор кричав про нові запахи, інші птахи вторили йому, а зі скель Вайнгунги до Мауглі долинув хриплий голос Багіри, схожий чи на крик орла, чи то на ржання коня. На брунчастих гіллячках почувся вереск бандарлогів. Мауглі стояв і хотів відповісти павичеві, але з вуст юнака виривалися лише зітхання та стогін, викликані його горем. Мауглі дивився довкола і бачив лише насмішкуватих бандерлогів, які металися по деревах, бачив мора, який, розпустивши хвіст, танцював на підгірку. «Запахи змінилися!» – вигукнув мор. «Доброго полювання, братику! Чому ж ти мовчиш?»
4: «Братику, доброго полювання!» – свиснув Чіль Шуліка, спускаючись дружиною вниз.
3: Вони обоє опустилися майже під носом Мауглі так близько, що кінчик пухнастого білого пір'я доторкнувся до юнака. Легкий весняний дощ, там називають його слоновим, пройшов по джунглях смугою в півмилі, залишивши за собою мокре тремтяче листя, і закінчився подвійною райдугою і легким гуркотом грому. На хвилину весняний гул стих, і всі мешканці джунглів зразу ж заговорили хором. Мовчав лише Мауглі. «Я їв добру їжу, – подумав він, – пив добру воду. В горлі не пече, і воно не повущало так, як тоді, коли я покуштував корінь з синіми цяточками, що ООО «Черепаха» назвала його чистим кормом. Але мені важко. Я й сам не знаю, навіщо наговорив дурниць Багірі, іншим мешканцям джунглів і своєму племені. Зараз мені то жарко, то холодно, і раптом не холодно і не жарко. Але я злюся, сам не знаючи на кого і на що. Пора пробігтись. Перетну сьогодні гори, зроблю весняну прогулянку в північні болота, а потім повернуся. Я занадто довго і легко полював. Четвірка піде зі мною, адже вони стали гладкі, мов хробаки». Мауглі покликав братів, але ніхто з четвірки не озвався. Вони зайшли дуже далеко і не чули його голосу. До того ж співали пісню місяця і Самбгура разом з вовками зграї. Навесні мешканці джунглів мало відрізняють день від ночі.

0: Займався своїм ділом. «Так», – промовив Мауглі до себе, хоч серцем відчував, що то правда. «Коли руді собаки приходять із дикана, або червона квітка танцює поміж бамбуком, тоді всі джунглі виючи збігаються до Мауглі і називають його великими, мов слон, іменами. Зараз же всі джунглі бісяться, наче табаки, бо зачервонілося весняне очко, а мор у веснянім танці показує свої голі ноги. Присягаюсь биком, що викупив мене. Повелитель джунглів я чи ні? Мовчіть! Що ви тут робите?» Два молодих вовки із зграї бігли дорогою, розшукуючи підходяще місце для бійки. Ви, напевно, пам'ятаєте, що закон джунглів забороняє битися на очах у зграї. Шерсть на їхніх шиях настовбурчилась, мов дріт, і вони оскаженіло гавкали, готові до першого двобою. Мауглі рвучко кинувся вперед і в кожну руку схопив по витягнутій шиї, готуючись відкинути обох звірів назад, як це він часто робив під час гри або полювання разом із граєю. Однак йому ще не доводилось втручатись у весняну бійку. Вовки плигнули вперед, відштовхнули його і без зайвих слів щепилися. Мауглі встиг схопитися на ноги, ще не доторкнувшись до землі. Він вихопив ніж і вискалив білі зуби. Тієї миті юнак ладен був забити обох вовків тільки за те, що вони б'ються, тоді як йому хочеться бачити їх смирними, хоч закон кожному вовкові надавав повне право битися. Опустивши плечі, юнак бігав навколо двох звірів і тремтячою рукою збирався завдати подвійного удару саме тоді, коли вгамується найгарячіший запал розлютованих вовків. Та поки Мауглі вичікував, сили залишили його, рука з ножем опустилася, і він сховав свою зброю. Чекав мовчки. «Я з'їв отрути», – промовив він нарешті. «Відтоді, як я з'явився на раду з червоною квіткою, з того часу, як я убив Шерхана, ніхто з граї не міг повалити мене. А це ж лише хвіст з граї, а не справжні мисливці. Моя сила залишила мене, і я незабаром умру. О, Мауглі, чом ти не убив їх обох?»
1: Бійка тривала, поки один вовк утік. Мауглі залишився сам на втупцьованому закривавленому клапті землі. Юнак поглядав то на свій ніж, то на ноги і руки, почуваючи себе нещасним. Почуття досі невідомого йому горя нахлинало на нього так само, як вода заливає колоду. Цього вечора Мауглі раніше, ніж завжди, облишив полювати. Їв мало, бо не хотілося обважніти перед весняним бігом. Він і їв сам, бо всі мешканці джунглів подалися геть і десь співали або билися. Це була зовсім біла ніч, як кажуть у джунглях. Здавалося, вся земля встигла вирости зранку більше, ніж за цілий місяць. Мауглі надломив гілячку, вчора ще заквітчену жовтим листям, і з неї почав капати сік. Біля ніг юнака вився теплий, глибокий мох. Молода трава не мала гострих краєчків. Усі голоси джунглів гули, наче струна арфи, зачеплена місячним променем, дзвеніли повним місяцем нових пісень, що кидав свої промені на скелі й озера. І ці промені ковзали поміж дерев і повзучих рослин, пробиваючись крізь мільйони листочків. Незважаючи на своє горе, Мауглі заспівав від захоплення і рушив з місця. Він не йшов, а летів, бо ж вибрав шлях через пологий схил, що, перетинаючи самісіньке серце головних джунглів, вів до північних боліт, де весняна трава заглушала тупіт його ніг. Людина, вихована людиною, могла б з великим зусиллям пробратися при зрадливому місячному світлі, але м'язи Мауглі, загартовані роками тренувань, несли його як пір'їнку. Якщо під ноги юнакові попадалося зломлене дерево або якийсь камінчик, він, не сповільнюючи ходи і навіть не думаючи про те, без будь-яких зусиль перескакував його. І, звісно, не падав. Коли ж Мауглі стомлювався, ідучи по землі, тоді він по мавп'ячому хапався за найближчу ліану і прямо летів, а не дерся по тонких гілляках, поки знаходив дорогу поміж дерев. Потім простував знайденою дорогою, аж поки йому набридло. А тоді знову спускався на землю крізь листя. В горах йому траплялися гарячі ущелини, де він на силу дихав. Такий там важкий запах нічних квітів і квітучих ліан. Мауглі минав про.

0: Галини, де місячне світло стелилося смугами, такими окресленими, наче квадрати мармурових плит у церкві. Він біг через гущавини, в яких молода, волога поросель сягала йому до грудей і аж обнімала всю постать. Мчав, переступаючи з каменя на камінь, над норами переполоханих лисичок, над вершинами горбів, увінчених скелями, бо він чув приглушене чух-чух. Це десь вдалині дикий кабан гострив об дерева ікла. Далі зустрічав великого самотнього звіра, що дер червону кору з дерева. Паща хижака аж пінилася, а очі палали, наче вогонь. Іноді до Мауглі доносилося дзвякання рогів, і він звертав убік. А мимо, мотаючи опущеними головами, проносилася пара несамовитих самбгурів, закривавлених так, що кров аж чорніла на них. Інколи чув, як біля якого-небудь броду, наче бик, мекав жакала, крокодил. Натикався на клубок отруйного племені, але перш ніж гадюки встигали вкусити його, Мауглі поблискував п'ятами далеко на валунах і знову зникав у джунглях. Так він біг, то кричав, то наспівував упівголоса і почував себе найщасливішим у джунглях. Та ось пахощі нічних квітів попередили його, що вже недалеко болота, а вони лежали значно далі за найвіддаленіші місця, в яких хлопцеві доводилося полювати. Тут знову ж таки людина, вихована людиною, на третьому кроці могла б провалитися з головою, але в Мауглі ніби очі були на ногах. І вони несли його з купини на купину, від однієї зеленавої подушки, що чвакала під ногами, до іншої, без допомоги справжніх очей. Так він, полохаючи диких качок, досяг середини драговини і присів на порослу мохом колоду, що лежала у чорній воді. Довкола прокинулося все болото, бо навесні пташине плем'я спить дуже мало, і часто цілі зграї літають туди й сюди протягом усієї ночі. Проте ніхто не звертав уваги на Мауглі, який сидів серед високого очерету і наспівував пісні без слів, придивляючись до підошов своїх міцних засмаглих ніг, шукаючи колючок. Здавалося, усе горе юнака залишилося позаду, в його джунглях. Та тільки-но він завів пісню, як ще відчутніший, дужчий смуток знову повернувся до нього. І на додачу до всього, як нарочно почав заходити місяць. На цей раз Мауглі злякався. «І тут також», – промовив він напівголосно, – «воно прийшло за мною». І юнак оглянувся, чи не стоїть оте воно позад нього. Немає нікого. Нічний гомін не вщухав, але жоден звір і жоден птах не заговорив до юнака. І нове відчуття горя ще збільшилося. «Я отруївся», – сказав Мауглі засмучено. «Напевно, моя безтурботність довела мене до цього, і мої сили залишили мене. Я злякався і водночас не злякався. Мауглі побоїться двох вовків, які б'ються між собою. Акела і навіть Фао втихомирили б їх, а Мауглі злякався. Це явна ознака того, що я отруївся. Та що до цього мешканцям джунглів? Вони співають, виють, б'ються і бігають табунами при місяці, а я... Гай-я-я! Я умираю в болотах, вражений отрутою!» Юнак так засмутився, що ледве стримував сльози. Потім, продовжував Мауглі, «вони знайдуть мене у чорній воді. Ні, я повернуся назад у свої джунглі і умру на скелі Ради біля Любої Багіри, якщо вона не виє де-небудь у долині. І, можливо, Багіра... постереже мої останки, щоб чіль не дзьобав мене так само, як Акелу». Велика тепла сльоза бризнула йому на коліно. І, незважаючи на своє велике горе, Мауглі почував себе щасливим через те, що він такий нещасний, якщо вам зрозуміли таке перекручене щастя. «Як чіль Шуліка дзьобав Акелу», – повторив Мауглі. «Тієї ночі, коли я врятував зграю від рудих собак», юнак на хвилину заспокоївся, замислившись над останніми словами самотнього вовка, які ви, звичайно, пам'ятаєте. «Перед смертю Акела наговорив мені багато дурниць, бо коли ми вмираємо, то змінюємося». Він сказав: «Ні, хай там що завгодно, але я належу джунглям». Збуджений Мауглі згадав бій на берегах Вайнгунги і так голосно вигукнув останні слова, що серед очерету схопилася на коліна дика буйволиця і пирхнула. «Людина, мууу!» – не стримався Міза, дикий буйвол. Мауглі чув, як той повертався у драговині. «Це не людина, а безволосий вовк із сіонійської зграї. У такі ночі він завжди бігає туди і сюди. Сказала буйволиця, опускаючи голову, щоб знову пастися.
1: «Я гадала, що це людина!» «Кажу, що ні. Мауглі, чи не загрожує небезпека?»
0: Мукнув Міза.
2: «О, Мауглі, чи не загрожує небезпека, му?»
0: Насмішкувато повторив юнак. «Міза тільки про одне думає. Чи немає часом небезпеки? А хто з вас подумає про Мауглі, який блукає серед ночі джунглями?»
1: «Як він голосно кричить!» –
0: зауважила буйволиця.
1: «Як і всі!» – відповів зневажливо Міза. «Хто реве траву і не знає, як її їсти, му?»
0: «За набагато меншу, – подумав Мауглі, – за куди меншу образу в останні дощі я вигнав Мізу з драговини і катався на ньому верхи по всьому болоту, накинувши на нього очеретяний недоуздок». Юнак простяг руку, щоб зломити пірчасту очеретину, але зітхнувши, пустив її. Міза собі ремигав. А там, де паслася буйволиця, похитувалася висока трава. «Не хочу помирати в цих місцях», – промовив сердито Мауглі. «Міза, який однієї крові з жакалою і свинею, глузуватиме наді мною. Піду за болото і побачу, що буде. Я ніколи не бігав так весною, ніколи мені не було так холодно і жарко водночас. Вставай, Мауглі!» Юнак не міг утриматися від спокуси підкрастися очеретом до Мізи і вколоти його вістрям ножа. Величезний буйвол вискочив із свого барлога з таким шумом, ніби вибухнула граната. А Мауглі сів і засміявся. «Тепер, Мізо, розповідай, що одного разу тебе пас безволосий вовк із сіонійської зграї!» – звернувся юнак до буйвола.
1: «Вовк! Ти!
0: Пирхнув Міза, переступаючи з ноги на ногу в багні.
1: «Всі джунглі знають, що ти колишній пастух домашньої худоби. Такий самісінький виплодок, як і ті, що кричать пелюці на отих полях. Ти ж джунглів. Хто з мисливців стане повзати, як гадюка, між п'явок заради дурного жарту і ради жарту гідного шакала соромити мене перед моєю буйволицею? Виходь на тверду землю, і я!»
0: Морда Мізи запінилась. Звісно ж, бо що в джунглях немає звіра з гіршою вдачею, як у нього. Мауглі не зводив з буйвола погляду, слухаючи, як той пихкає і віддихується. Зрозумівши, що Міза почує його і серед сплеску грязюки, юнак запитав. «Якої людської зграї лігва там, за болотами, Мізо? Я не знаю цих джунглів!»
1: «Іди на північ,
0: заревів розгніваний буйвол, адже Мауглі неабияк його уколов.
1: «Це

0: Людська зграя не любить розповідей про джунглі. Та і я сам думаю, що зайва подряпина на твоїй шкірі не така важниця, щоб про неї розповідати. Однак я піду і подивлюся на село, іду тихіше. Не кожної ж ночі повелитель джунглів приходить тебе пасти. Юнак ступив на тремтливу землю з краю драговини, добре знаючи, що Міза побоїться там загрузнути, і подався, насміхаючись над гнівом буйвола. «Моя сила не вся зникла», – промовив нарешті Мауглі. «Напевно, отрута не досягла кісток. Як низько повисла зірка, он там!» І він глянув на неї крізь напівстулені руки. «Присягаюсь биком, що викупив мене! Це червона квітка! Червона квітка, біля якої я лежав раніше, ніж уперше прийшов до сіонійської зграї! Я побачив червону квітку і тепер можу закінчити прогулянку!» Болото виходило на широку долину, в якій миготіло світло. Мауглі давно вже порвав усякі стосунки з людьми, але цієї ночі михтіння червоної квітки вабило його, мов нова дичина.
1: «Я тільки погляну», – сказав він. «Подивлюся, чи змінилася за цей час людська зграя».
0: Забувши, що він уже не в своїх джунглях, де міг робити все, що заманеться, Мауглі безтурботно йшов росяною травою і зупинився біля хатини, в якій блимав вогонь. Хатина стояла край села, і на юнака загавкали 3 чи 4 собаки. «О!» – промовив Мауглі, тихо сідаючи і посилаючи у відповідь глухе вовче гарчання, що зразу вгамувало собак. «Чому бути, того не минути? Мауглі, яке тобі діло до берлогів людської зграї?» Він витер рота, пригадавши удар каменем багато років тому, коли інша людська зграя виганяла його геть. Двері хатини очинилися, і на порозі, вдивляючись у темінь, з'явилася жінка. З хатини доносився плач дитини, і жінка озвалася через плече.
2: «Спи! То шакал розбудив собак! Скоро ранок!»
0: І Мауглі, сидячи у траві, затремтів, наче в лихоманці. Йому був добре знайомий цей голос, але, щоб пересвідчитись, він тихо покликав.
2: «Месуа!»
0: І сам здивувався, що до нього повернулася людська мова.
2: «Месуа! О, Месуа! Хто кличе?» – спитала жінка тремтячим голосом.
1: «Хіба забула?»
0: – озвався Мауглі, і в нього пересохло в горлі.
2: «Якщо ти, то скажи, яким ім'ям я називала тебе? Скажи!»
0: Жінка причинила двері і притисла до грудей руки.
2: «Нату! Оге, Нату!» – відповів Мауглі.
0: Як вам відомо, саме так називала його Месуа, коли хлопчик вперше з'явився у людській зграї.
2: «Іди сюди, сину мій!» –
0: покликала вона, і Мауглі вийшов на світло. Юнак глянув просто в обличчя Месуї, жінки, яка завжди добре до нього ставилася, і життя якої він урятував багато років тому, коли людська зграя чигала на неї. Месуа постаріла, волосся на її голові посивіло, але очі й голос залишилися такі ж, якими він знав їх. Як і кожна жінка, Месуа гадала, що побачить Мауглі таким самісіньким, як і тоді, коли пішов од неї. І її очі здивовано перебігали по ньому з ніг до голови, що доторкалася до верхнього одвірка.
2: «Мій сину», – бурмотіла вона збентежено і впала юнакові в ноги. «Але ти вже не син мій. Ти – бог лісів. Ай!»
0: Мауглі з ножем на шиї стояв, осяяний червоним світлом каганця. Високий. Дужий, красивий, з довгим чорним волоссям, що розсипалося по плечах, у вінку з білого ясмину, і його легко було визнати за дикого бога з індійських легенд про джунглі. Дитина дрімала в колисці і, прокинувшись, заплакала з переляку. Месуа пішла заспокоїти маля, а Мауглі стояв і розглядав глечики, горщики, засіки для зерна та всі інші людські речі, які добре йому запам'яталися.
2: «Чого ти хочеш? Їсти чи пити?» – прошепотіла Месуа. «Тут усе твоє. Ми зобов'язані тобі життям. Але чи ти той, кого я звала Нату, чи бог джунглів?»
0: «Я Нату», – відповів Мауглі. «Я дуже далеко від своїх джунглів. Побачив світло, от і прийшов сюди. Я не знав, що ти тут».
2: «Коли ми прибули в Канхівару», – боязко промовила Месуа, «англійці хотіли захистити мене і мого чоловіка від тих, хто хотів нас спалити, пам'ятаєш?»
0: «Звісно, не забув.
2: Та коли англійський закон був підготовлений, ми пішли в те село злих людей, але не знайшли його.
1: «Це я також пам'ятаю», – сказав Мауглі, і ніздрі в нього затремтіли.
3: «Потім мій чоловік пішов у найми. Він був дужий, і нам дали тут трошки землі. Село, правда, не таке багате, як там, але нам двом небагато треба».
1: «А де ж той чоловік, що тієї ночі перелякався і копав землю?»
3: «Помер рік тому».
1: «А це?» – Мауглі показав на дитину.
3: «Мій син. Він народився 2 дощі тому. Якщо ти Бог, то пошли йому милість джунглів. Хай йому буде безпечно серед твого народу так само, як мені і моєму чоловікові було в ту ніч».
1: Месуа підняла дитину, яка, забувши свій страх, потяглася до ножа, що висів на грудях у Мауглі. Юнак обережно відсторонив маленькі пальчики.
3: «Якщо ти на ту, якого заніс тигр, – озвалася Месуа, – то це твій молодший брат. Благослови його, як старший».
1: «Ай-яй! Що я знаю про річ, що зветься благословенням? Я і не Бог, і не брат йому. О, мати, як важко в мене на серці!» І Мауглі затремтів, опускаючи дитину.
3: «Можливо, – промовила Месуа, пораючись біля глечиків, – все це від того, що ти блукав по болотах. Тебе і справді трясе лихоманка».
1: Мауглі посміхнувся від однієї думки про те, що ніби в його рідних джунглях щось може йому пошкодити.
3: «Я розведу вогонь і дам тобі теплого молока. Скинь вінок ясминовий, бо він надто пахне для такої маленької хатини».
1: Мауглі сів і, опустивши голову на руки, щось забурмотів. Різноманітні відчуття полонили юнака. Голова пішла обертом, його занудило, наче він і справді отруївся. Мауглі довгими ковтками пив молоко, а Месуа час від часу погладжувала його по плечу, не зовсім упевнена, що цей юнак не якийсь казковий бог із джунглів, а її син Нату. І вона раділа, що Мауглі принаймні тіло і кров.
3: «Сину», – говорила нарешті Месуа, і її очі засвітилися гордістю. «Чи казав тобі хто-небудь, що ти найкрасивіший у світі?»
1: «Що?» – перепитав Мауглі, бо, звичайно, він ніколи не чув нічого подібного. Месуа розсміялася тихим, щасливим сміхом. Їй досить було поглянути на його обличчя.
3: «Отже, я перша сказала. Добре, бо ж мати рідко говорить синові такі приємні речі. Ти дуже гарний. Я ніколи не бачила такого вродливого чоловіка».
1: Мауглі повернув голову, намагаючись подивитись через своє могутнє плече, і Месуа знову засміялася. І сміялася так довго, що юнак, не розуміючи її радісного настрою, почав сміятися разом з нею. Дитина перебігала від Мауглі до матері і також заливалася сміхом.
3: «Ти не повинен сміятися свого брата», – говорила Месуа, притискаючи дитину до грудей. «Якщо ти хоч наполовину виростеш такий гарний, як Мауглі, ми оженимо тебе на молодій доньці короля, і ти їздитимеш верхи на великих слонах».
1: Мауглі не розумів і третини з того, що говорила Месуа. Тепле молоко після 40 миль бігу вплинуло на юнака. Він згорнувся калачиком і за хвилину заснув глибоким сном. Месуа откинула йому з очей волосся, вкрила ковдрою і почувала себе дуже щасливою. За звичаями джунглів Мауглі проспав решту ночі і весь наступний день. Його інстинкт, що повністю ніколи не засинав, підказував, що в цій хаті нічого боятися. Нарешті юнак прокинувся і схопився на ноги так, що здригнулася хатина. До його обличчя доторкалася ковдра, і тому він бачив уві сні пастки. Мауглі випрямився і готовий до бою схопився за свій ніж, а його ще заспані очі палали вогнем. Месуа засміялася і поставила перед Мауглі вечерю, кілька жорстких коржиків, спечених на димному вогні, рис у шматок, сушених кисличок та мандаринів. Цього було досить, щоб дочекатися вечірнього полювання. Запах росяних драговин збуджував у Мауглі неабиякий голод і неспокій. Йому хотілося скінчити свою весняну прогулянку, але дитина не злазила йому з рук, а Месуа хотіла обов'язково розчесати його довге, чорне, з сизим поблиском волосся. Розчісуючи, вона наспівувала прості дитячі пісеньки, то називаючи Мауглі своїм сином, то прохаючи його передати дитині частину своєї влади над джунглями. Хатні двері були зачинені, але Мауглі почув добре знайомий звук і в цю ж мить побачив, як у переляканої Месуа одвисла нижня щелепа. Попід дверима просунулася велика сіра лапа, і сірий брат заскимлив з надвору жалібно і тривожно. «Зачекай там! Ви не хотіли йти, коли я кликав вас!» – обізвався Мауглі мовою джунглів, не обертаючи голови. Велика сіра лапа зникла.
2: «Не треба! Не приводь своїх слуг із собою!» – промовила Месуа. «Ми завжди жили мирно із джунглями!»
1: «Це мир!» – відповів, підводячись Мауглі. «Пригадай ніч і дорогу до Канхівари. Тоді десятки таких, як він, йшли попереду і позаду вас. Проте я бачу, що навіть навесні плем'я джунглів не завжди забуває мене. Я йду, мамо».
3: Месуа боязко уступилася з дороги. Він і справді здавався їй лісовим богом, але не встиг юнак взятися за двері, як вона обняла його за шию.
2: «Повертайся», – шепотіла Месуа. «Син ти мій чи не син, приходь, бо я люблю тебе. Глянь, і маленький сумує».
3: Дитина плакала, бо людина з блискучим ножем залишала її.
2: «Повертайся», – промовила Месуа, – «і вдень, і вночі наші двері завжди очинені для тебе».
3: Горло Мауглі стислося, і голос його аж здригнувся, коли він відповів: «Звичайно, повернуся». «А тепер», – промовив юнак, відсторонюючи голову вовка, який лащився на порозі, – «я незадоволений тобою, сірий брате. Чому ви не прийшли, коли я гукав вас тоді, давно?»
1: «Давно? Та це ж було минулої ночі. Ми всі співали в джунглях нові пісні. Зараз же пора нових пісень. Невже ти не пам'ятаєш?»
3: «Та це я пам'ятаю.
1: А як тільки переспівали пісні», – винувато провадив сірий брат, – «я подався по твоєму сліду. Я залишив усіх і гнався щодуху. Але що ти накоїв, братику? Ти їв, пив і спав з людською зграєю?»
3: «Коли б ви прийшли тоді, коли я вас кликав, цього ніколи не сталося б», – відповів Мауглі, прискорюючи ходу.
1: «А що ж тепер?» – спитав сірий брат.
3: Мауглі хотів відповісти, але в цей час на стежці, що вела в село, з'явилася дівчина в білому одязі. Сірий брат тієї ж миті зник, а Мауглі нечутно відступив у високі весняні хліба. Він міг би доторкнутися до дівчини рукою, коли теплі зелені стебла стулилися перед ним, і він зник, мов привид. Дівчина скрикнула, бо їй здалося, що вона бачила духа, а потім глибоко зітхнула. Мауглі розсунув руками стебла і дивився їй услід, аж поки вона зникла з очей. «А тепер я не знаю», – промовив юнак, у свою чергу так само зітхнувши, – «чому ви не приходили, коли я кликав вас?»
1: «Ми ходили за тобою! Ми ходили за тобою!» – бурмотів сірий брат і лизав ноги Мауглі. «Ми завжди готові йти за тобою, крім пори нових пісень!»
3: «А чи пішли б ви за мною до людської зграї?» – прошепотів Мауглі.
1: «Хіба я не йшов за тобою тієї ночі, коли наша стара зграя виганяла тебе? Хто розбудив тебе в полі?»
3: «Так, але ще раз!»
1: «А хіба я не пішов за тобою сьогодні вночі?»
3: «Але потім знову і знову, сірий брате!» Сірий брат мовчав, потім буркнув про себе.
1: «Чорна говорила правду!»
3: «А що ж вона говорила?»
1: «Людина кінець кінцем іде до людини! Ракша, наша мати, говорила...»
3: «Так само сказав і Акела в ніч рудих собак», – бурмотів Мауглі.
1: «Те ж саме сказав і Каа, наймудріший серед нас!»
3: «Що скажеш ти, сірий брате?»
1: «Вони вигнали тебе раз, погано лаючись! Вони поранили твій рот каменями! Люди послали Бульдео, щоб він убив тебе! Вони кинули б тебе в червону квітку! Ти, а не я, говорив, що люди злі і безглузді! Ти, а не я! Мені нічого відставати від свого племені! Відплачуючи їм, напустив на село джунглі! Ти, а не я! Відплачуючи людям, складав про них пісню, злішу за нашу пісню про рудих собак!»
3: «Я запитую, що скажеш ти?» Вони розмовляли на ходу, сірий брат біг чвалом, не відповідаючи на запитання Мауглі. Потім між двома стрибками промовив:
1: «Людське дитинча, повелитель джунглів, сину Ракші, брате мій по лігву, хоч я і забуваю тебе інколи весняної пори, але твій слід буде моїм слідом, твоє лігво – моїм лігвом, твоє полювання – моїм полюванням, твій смертний бій – моїм смертним боєм. Я говорю і за тих трьох, але що ти скажеш джунглям?»
3: «Це слушна думка. Коли бачиш добич і хочеш її убити, вичікувати нічого. Іди і до мого приходу скликай всіх на скелю ради, і я скажу їм усе, що в мене на душі. Проте вони можуть і не зійтися, бо зараз пора нових пісень. Мешканці джунглів могли забути мене.
1: «Невже ти ніколи нічого не забував?» – обірвав його сірий брат, оглянувшись через плече і помчав швидше. Мауглі задумливо біг за ним.
0: У будь-яку іншу пору року від подібної новини у всіх мешканців джунглів шерсть стала б дибки на шиї, але зараз усі полювали, билися, убивали і співали. Сірий брат бігав від одного до другого і кричав: «Повелитель джунглів повертається до людей! Сходьтеся на скелю ради!» Але щасливі, нетерплячі мешканці лісів відповідали йому: «Він повернеться в літню спеку, дощі заженуть його в лігво. Бігай і співай з нами, сірий брате!»
1: «Але повелитель джунглів іде назад до людей! Назад до людей!» – повторював сірий брат.
0: «Хі-його! Невже від цього пора нових пісень стане гірша?» – відповідали вони. Тому-то, коли Мауглі з болем у серці прийшов до пам'ятної скелі, куди його колись принесли в зграю, там він зустрів лише четвірку напівосліплого на старості Балу і могутнього холоднокровного Каа, який згорнувся кільцем навколо пустого місця Акели.
4: «Твій слід кінчається тут, дитинча», – запитав Пітон Каа, як тільки Мауглі впав на землю, затуливши руками обличчя. «Крикни клич, ми з тобою однієї крові, я і ти, сміяй, людина».
1: «Чому руді собаки не розірвали мене навпіл?» – стогнав Мауглі. «Я не отруївся, ні. Мене залишила моя сила. Вночі і вдень я чую кроки позад мене. Повертаю голову, і мені здається, наче хтось тільки що сховався. Шукаю між деревами, а там нікого немає. Гукаю, ніхто не озивається. Але мені здається, що хтось слухає мене і не хоче відповісти. Я тільки лежу, а не відповідаю. Біжу на весняну прогулянку і не вгамовуюсь. Купаюсь, але не освіжаюсь. Мені гидко вбивати, але я не можу битися, не вражаючи на смерть. У мені палає червона квітка, мої кістки, вода, і я не знаю, що зі мною діється».
5: «Немає про що балакати», – промовив повільно Балу, повертаючи голову до Мауглі. «Акела сказав біля річки, що Мауглі сам прожене Мауглі до людської зграї. Це ж саме говорив і я. Та хто тепер слухає Балу? Багіра? Де ж Багіра цієї ночі? Вона це також знає. Такий закон».
4: «Коли ми зустрілися в холодних печерах, дитинча, я знав це», –
1: почав Каа, повернувшись трохи на своїх величезних кільцях.
4: «Людина кінець кінцем повертається до людини, навіть коли джунглі її не виганяють.
0: Чотири вовки переглянулися між собою, подивилися на Мауглі збентежені, але покірні.
1: «То джунглі не виганяють мене?» – прошепотів Мауглі.
0: Сірий брат і решта троє несамовито закричали: «Поки ми живі, ніхто не посміє! Поки ми живі, ніхто не посміє!» Але Балу стримав їх.
5: «Я навчав тебе закону, і слово за мною», – промовив він. «Хоча тепер я не бачу навіть скель перед собою, зате бачу далеко. Маленьке жабаня, іди своїм власним слідом. Роби собі лігво з творіннями своєї крові, зграї і племені. Та коли тобі буде потрібна лапа, зуб, око або слово, що хутко переноситься вночі, пам'ятай, повелителю лісових гущавин, джунглі з'являться на твій поклик.
4: «Середні джунглі також твої», – озвався Каа. «Я говорю не від маленького племені.
1: Брати мої», – закричав Мауглі, піднявши догори руки, і заридав. «Я не знаю, що зі мною. Я б не пішов, але мене несуть ноги. Як мені залишити ці ночі?»
5: «Не журися, братику», – повторив Балу. «В цьому полюванні нічого соромитися. Виївши мед, ми залишаємо пусті вулики».
4: «Снявши шкіру», – вставив Ка, – «ми не повертаємося до неї. Такий закон».
5: «Слухай ти, хто найдорожчий для мене», – сказав Балу. «Немає слів і немає волі, які б могли утримати тебе в цих краях. Не журися! Хто сміє перечити повелителеві джунглів? Я бачив тебе, коли ти бавився білими камінчиками. Бачив і тоді, як ти ще був жабеня. І Багіра, яка викупила тебе ціною щойно забитого бика, також бачила. Із свідків тих часів залишилося тільки нас двоє, бо Ракша, твоя мати по лігву, померла, помер твій батько. Вмерла вся стара вовча зграя. Ти знаєш, де подівся Шерхан. Якела поліг у битві з рудими собаками, від яких, коли б не твоя сила і мудрість, загинула б і друга сіонійська зграя. Від них залишилися самі кості. Тепер нелюдське дитинча просить дозволу покинути зграю, а повелитель джунглів міняє свої сліди. Хто посміє перечити людині?»
1: «Але Багіра і бик, яким викупили мене, – промовив Мауглі, – я б не хотів!» Хлопець не встиг договорити, бо мову його урвало ревіння і тріск у гущавині біля підніжжя скелі. З'явилася Багіра, легка, дужа і жахлива, як завжди.
2: «Ось чому я не приходила, –
1: сказала пантера, витягуючи закривавлену праву лапу. —
2: Полювання було довге, зате він лежить мертвий в кущах. Бик, якому мало не 2 роки, бик, що звільняє тебе, братику. Всі борги сплачено. Що ж стосується всього іншого, то слова Балу – мої слова».
1: Багіра лизнула ноги Мауглі.
2: «Пам'ятай, я любила тебе!» –
1: крикнула пантера і побігла геть. Біля підніжжя пагорка вона знову закричала гучно і протяжно.
2: «Доброго полювання на новому сліду, повелителю джунглів! Пам'ятай, Багіра любила тебе!»
5: «Ти чув?» – промовив Балу. «От і все. Рушай, але спершу підійди до мене, о мудре маленьке жабеня. Ідино до мене!»
4: «Нелегко міняти шкіру», – озвався Каа.
1: А Мауглі ридав і ридав, притиснувшись головою до грудей сліпого ведмедя і обнявши рукою його шию. Балу кволо пробував лизнути юнакові ноги. «Зорі тьмяніють», – промовив сірий брат, нюхаючи передсвітанкове повітря. «Де буде наше лігво сьогодні? Але тепер ми підемо новими слідами». І це останнє заповідань про Мауглі. Прощальна пісня. Ця пісня долинала до Мауглі з джунглів, коли він знов повертався до хатини Месуа.
5: ради вчителя старого, що проклав тобі дорогу в джунглі, як у рідний дім, іди тепер шляхом новим, що собі створили люди, хай твоїм віднині буде. Їх законам підкоряйся, але й нас ти не цурайся, ради вчителя старого, вже безсилого й сліпого. А як чинить кривду зграя, ти старе їй пригадаєш. Знов табак і об'явився, ще один шерхан завівся, ніж у піхви поклади і своїм шляхом іди. Мед, коріння й пальми тихі, бороніть його від лиха, хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
2: Злого завжди страхи точать, та яснів пітона очі, кобра злюща, кобра люта, і в словах її отрута, мова ввічлива і щира, свідчить про незламну силу, гілка трухла не підпора, ляж на неї буде горе. Перед тим, як щось ковтати, чи пролізе, треба знати. Після їжі сон змагає, ситий довго спочиває. Обирай зручну місцинку і безпечну для спочинку. Південь, північ, захід, схід прихистять тебе як слід. Ями й скелі, води тихі, бороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
6: Я у клітці народилась, вже дорослою звільнилась. Знаю я стежки людини, то твої стежки, дитино. Не наслідує ні трішки край ліниву дику кішку. І шакала сторонися, з ним ні за що не водися. Це не роби і лакузи, їм аби напхати пузо. Вони завжди не від того, щоб покривдити слабкого. Згасли зорі на світанні, закінчилось полювання, йди тихіш.

0: Відлиха, хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
1: Йтимеш ти шляхом новим, вже не вовчим, а людським, де квітки

0: поминати.
1: Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
0: Хай

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Увіходять до міської брами. Кабінет Фауста. Фауст увіходить з пуделем. Фауст. Покинув я поля і луки, що у нічнім тумані сплять. Ущухли в грудях люті муки, і буйні пориви мовчать. Душа стражденна просвітліла, благословен просвіток цей. І знову в ній заговорила любов до Бога, до людей. Спокійно, пуделю, годі тобі вертіться. Чом ти там на порозі гарчиш? Ляж собі біля печі, треба зігрітися. Ось на подушку, та мовчиш. Кумедно кружляв і петляв чогось ти, як сюди ми йшли по дорогі крутій. Тепер попав до мене в гості, то шануватися умій. Коли у келії смиренній знов світло лампи спалахне, моїй душі добром натхненній зринає видиво ясне. Думки стають чіткі і стислі, надія лине в майбуття, і знов я зношу мислі до потайних джерел життя. Та цить же, пуделю, твоє завивання не гармонує зі звуками тими, що душу сповняють думками святими. Та ж нам відоме людське глузування з високого всього, з того, що в ньому не тямлять нічого. Осміюють вони прекрасне все, і ти туди ж за ними, псе. Та лихо мені, я знову нудьгую, в душі задоволення більше не чую. Чом так швидко криниця висихає, а мене знов спрага змагає? Не раз таке було зі мною. Та з цим ще можна позмагатись. Нам треба вірою пройнятись, премудрістю понадземною. Нам тільки відкриття з'ясує світ. Відкрию новий заповіт, відкрию текст прадавній знову, заглиблю в нього пильний зір, і цей священний первотвір перекладу на милу рідну мову. Розгортає книгу і лаштується перекладати. Написано було в почині слово. А може переклав я зразу помилково? Зависоко так слово цінувать. Інакше треба зміркувати. Так внутрішнє чуття мені говорить. Написано була в почині мисль. Цей перший вірш як слід осмисль, бо ще перо біди тобі не творить. Хіба ж то мисль і світ, і нас створила? А може так, була в почині сила? Пишу, і сумнів душу огорнув, і, мабуть, знову суті не збагнув. Та світ свінув, не зрадила надія, і я пишу, була в почині дія. Коли ти хочеш тут сидіти, пуделю, то годі вити і скауліти. Мені в роботі заважаєш, господаря так зневажаєш. Хоч мені з кімнати прийдеться тікати, ось гостю покажу поріг. Біжи туди, звідкіль прибіг. Та що це? Що я бачу? Чи я притомність трачу? Чи це не сон, чи не мара, Собаку щось, мов, розпира. Росте, росте, як та гора. Втрачає подобу собачу. Так ось кого я пригостив. Немов страшенний бегемот. Він блимнув оком, роззявив рот. Ну що ж, Бог милостив. Пекельне кодло розженем ми соломоновим ключем.
0: Духи в коридорі.
1: Одного уже зловили. Обережно, браття миле. Як в капкан хитрий лис втрапив в пастку хижий біс. Тільки глядіть, підлетіть та заграйте, все змішайте і звільніть його, звільніть! Якщо ми зможем, йому допоможем. Він нашій породі теж стане в пригоді.
2: Фауст. Я звіра чарами зв'яжу. Замову чотирьох скажу. Саламандро, блищі. Ундіно, течи. Сільфідо, подуй. Кобольде, працюй. Той, хто не знає, що в кожній стихії силу становить, той не здолає, добрій лихії духи замовить. В вогні розвійся, Саламандро, в воді розлийся, Ундіно, блисни в повітрі промінно, Сільфідо, дай дому поміч незмінно, Інкубус, Інкубус, вийди, я тебе не боюсь. Ось всі чотири, нема їх в звірі. Лежить і вищирівсь бридкий. Його не зрушив поклик мій. Та ще я нову вживу замову. Ти може статися пекельного роду? Глянь на цей знак. Його бояться всі ваші з роду. Чому ж це ти наїжжився так? Виплід треклятий, вмієш читати ім'я несказанного, чудом зачатого, за нас розп'ятого, в віках осіянного? Де ж він? За піччю он, і вже вироста, як слон, заповнює весь покій, хоче взятись туманом, спускайся униз, мерщій. Падай ніч перед паном. Бачиш, мої немарнії погрози. Спалять тебе святі грози. Не змушуй же вогонь троїстий лити. Не змушуй же, що найсильніших чар ужити.
0: Мефістофель виступає, коли туман розійшовся з-за печі, в одязі мандрованого схоласта.
1: Що тут за шум? Чим зможу вам служити?
2: Фауст. Так ось хто в пуделі сидів.
1: Мандрований схоласт. Оце так насмішив.
0: Мефістофель.
2: Вітаю вас, великовчений муже. От ваших чарів вбрів я дуже.
1: Фауст, як звесся ти?
0: Мефістофель,
2: як дивно запит цей, від того чуть, хто зневажає слово і незвикши мислить поверхово, зглибляє дійсну суть речей.
0: Фауст,
2: таких, як ти, відома суть. Аж світиться крізь покрив назви. Пізнаєтесь усюди враз ви, коли лихими вас спокусниками звуть.
1: Ну добре, хто ж ти є?
2: Мефістофель. Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш злого.
0: Фауст. Це загадка. Розгадку ж хто подасть?
2: Мефістофель. Я
1: заперечення усього. Бо всяка річ, що постає, кінець кінцем нічим стає. І жодна річ буття не гідна. А все, що ви звете гріхом, чи згубою, чи просто злом, ото моя стихія рідна.
0: Фауст, ти кажеш, що ти часть, а сам з'явився цілком?
1: Мефістофель, мені чужа зарозумілість. Це ж тільки ви своїм дурним свідком себе вважаєте за цілість.
2: Я ж часть от часті лиш, що перше всім була. Частинка тої тьми, що світло привела. Те світло горде, що хочеться йому з одвічних володінь прогнати матір тьму. Та це йому не вдасться, шкода сил. Воно навік приковане до тіл. От тіл тече, в тілах лише прекрасне, тілами лиш спиняється в ході. А згинуть ті тіла тоді, і воно разом з тілами згасне.

а все удачі не діждався. Проти пожеж, потопів, бур, земля стоїть собі, як мур. Людське й звірине кодло теж набридло. Як можна так поводитися, підло? Вже я їх бив, губив, і знов, дивись, шумує свіжа кров. І скрізь таке хоч бийся в груди, в землі, в воді, в повітрі, всюди. Мільйони родяться життів, в теплі і в холоді, в сирому і в сухому. Остався б я, напевно, ні при цьому, коли б огонь служить не захотів. Фауст, на все благу творящу силу, підступний, ниций, хижий біс, ти руку смертно зледенілу, даремно грозячи підніс. До чогось іншого б узявся потворний дух поріддя тьми. Мефістофель, та я вже й сам був поривався, про це ще поговорим ми. А зараз можна мені вийти? Фауст, чому ж не можна? Ну й чудний ти. Тепер уже знайомі ми. Заходь до мене, як захочеш. Вікном, вікном, дверми, дверми, та й через комін ти проскочиш. Мефістофіль, та так-то так, а звідси вийти як? Завадою постане під ногами біля порога тайний знак. Фауст, а ти злякався пентаграми, що має силу над чортами. Пекельнику, як ти сюди пробравсь, і як це дух такий попавсь? Мефістофіль, а придивись до неї пильно. Вона накреслена нещільно, не вийшов трохи крайній кут. Фауст, випадок добре постарався. Так ти тепер в неволі тут. А це не ждав, не сподівався. Мефістофель, коли сюди я вскочив псом, я не помітив знаку того, і чорту вийти вже не змога. Фауст, а чом не вилізти вікном? Мефістофель, та звичка в нас така вже здавна повелась. Чортам і привидам скрізь вхід без перепони, але кудою вліз, тудою і вилазь. Фауст, то в пеклі теж свої закони. Чудова річ, то з вами можна й пакт надійний підписати, безумовно. Мефістофель, як хто формальний укладе контракт, обіцяне завжди одержить сповна. Колись питання це складне, ми обговоримо неодмінно. Ну, а тепер пусти мене, прошу тебе, прошу уклінно. Фауст, та ще хвилиночку пожди. Скажи мені хорошу казку. Мефістофель, та це ми встигнемо завжди. Пусти мене, зроби цю ласку. Фауст, чи я шукав тебе, скажи. Ти ж сам попався мені на щастя. Хто чорта вловить, то держи. Хто знає ще, коли впіймати вдасться? Мефістофель, гаразд. На все я пристаю. Як хочеш, я лишусь з тобою. Але дозволь фантазію твою потішити мого мистецтва грою. Фауст, роби, що хоч, але гляди, щоб не було в тій грі нуди. Мефістофель, твої чуття за цю часину зазнають більше втіх, мій сину, ніж в цілий рік сіреньких днів. Ти вбачиш любосну картину, ти вчуєш духів ніжний спів, і це не буде лиш маною. Відчуєш ти амброзій пах і смак нектару на устах.

0: торкнеся щастя ти рукою. А збори скорі будуть у нас. Весь гурт наш тут. Почнімо враз. Духи, щезніть, зникайте, темні склепіння. Дивно привітне, ніжно блакитне, небо сіяй. Геть розпливайтесь, чорні тучі. Ви ж розгоряйтесь, зорі блискучі, сонце заграй. Діти небесні, духи чудесні, ласку несучі, тут пролітають, трепет жагучий скрізь викликають. Звинні їх тіні, в барв мерехтінні, землю вкривають, там, де в альтанах пари коханих в пристраснім млінні душі зливають. Зелено пишні, лози буяють, грона розкішні тяжко звисають, і винотоки, винні потоки, пінні й шумливі, з них вигнітають. В радісній зливі з гір маєм критих, по самоцвітах струмні тіллються, поки зійдуться в ріки глибокі, плеса широкі. Любить там птиця солодко впиться і далі помчати, десь на чудовий острів казковий сонце стрічати. Чуєш, у лузі спів там лунає, бачиш, у крузі танець буяє. Всюди тут воля, всім тут роздолля. Ті поп'ялися по верховині, ті розплилися в озера сині. Інший ширяє в небо безкрає, вдалі прозорі, звідки лють зорі, щастя жагу.
1: Мефістофель. Заснув. Гаразд, мої хлоп'ята чулі. Чудово ви співали, люлі-люлі. За цей концерт я не лишусь в боргу. Він думав, що мені звідсіль уже не вийти. Ще більш його манною оповийте, ще глибш його занурте в море мар. Мені ж тепер пацюк на визвіл прийде, розбить накреслений цей чар. От і пацюк вродився одразу, шмигнув до ніг і жде наказу. Володар всіх щурів, мишей, жаб, мух, комах, блощиць, вошей, тобі наказує підлізти і на порозі знак прогристи, там, де оливи він полив. За діло ж? Ну, без зайвих слів. От закрутка чаклунська, бачиш, з краю? Я через неї тут сидіти маю. Гризни? Ще раз? І всьому край. Ну, Фаусте, спи і поки що бувай. Фауст прокинувся. Це що ж? Я знов в оману дався. Знов духів рій без сліду зник. Почезла чортово манався. Та й пудель теж кудись утік.
2: Кабінет Фауста. Фауст і Мефістофель. Фауст.
1: Хто там? Заходь. Чи ж муки ще не досить?
2: Мефістофель. Це я.
1: Фауст. Заходь.
2: Мефістофель.
1: Хто хоче, тричі просить. Фауст. Заходь же.
2: Мефістофель. От за це люблю.
1: Дійдем до злагоди ми духом. Дивись, яким прийшов я з зухом. В червець убрався, в блаватас, плащем обвинувся єдивабним, вдяг капелюх з пером привабним, ще й шпагу замашну припас.
2: Послухай дружньої поради, вдягни й собі такі наряди.
1: Покинь нікчемні заняття, узнаєш, що таке життя.
2: Фауст. Шкода мені у шати ті вбиратись. Турбот життя
1: і на них лежить печать. Я за старий, щоб тільки гратись, за молодий, щоб не бажать. Чого ж мені освіту ждати? І що той світ спроможний дати? Страждай, терпи, терпи, страждай. Цей спів я чую щохвилини, і щогодини, і щоднини. Усе життя із краю в край. Прокинувся уранці, і тривога, печаль гірка мене уже тіснить, що весь цей день не дасть мені здійснить ні одного бажання, ні одного. Найменший проблиск щастя враз від злої критики погасне, зникає видиво прекрасне за тисячу гидких гримас. Нічною зрадною добою я в ліжко з острахом іду, і тут мені нема спокою, от снів, що сняться не біду. А Бог той, що живе в мені, і сили збуджує духовні, громадить їх бентежно в глибині, та вийти не дає назовні. А навіснів мені тягар буття, я кличу смерть, ненавиджу життя. Мефістофель. Та хто ж бажає смерті прибуття? Фауст. Блаженний той, кому у сяйві слави, вона чолом у лавр зав'є кривавий, кого знайде серед гулянки в обіймах дівчини коханки. Чому не вмер я в захваті в ту мить, як дух землі мені явився? Мефістофель. І все-таки якогось трунку спить, ти тої ночі не рішився? Фауст. Як бачиться, ти любиш шпигувати, Мефістофель. Хоч не все віда я, а дещо можу знать. Фауст. Тоді від пориву страшного спинив мене знайомий спів, і спомин днів дитинства мого іще раз душу обманив. Кляну ж я все, що нас тримає в тенетах марів і оман, кляну я все, що нам скращає життя земного тужний бран. Прокльон бучному гордуванню, що дух ним сам себе п'янить, прокльон людському сліпуванню, що нас обманює щомить. Прокльон вам мрії славолюбні, бажання ввічнити ім'я. Прокльон вам пута злудні згубні, робота, влада і сім'я. Прокляття золоту мамоні, що завдає нам тьму турбот, або колише нас на лоні розкошолюбних насолод. Я шлю прокльон любові щирій, смачному соку виногрон. Я шлю прокльон надії, вірі і терпінню, надто шлю прокльон. Хор духів незримо. Жаль, розбив ти його, прекрасний світ, ударом руки, розбив на друзки. То вчинок півбога, ми зносим уламки у вічне нічого. Голосим по загинулій красі, сильніший, як земнородні всі, пишніший світ побудуй. Побудуй його в серці своїм і прямуй шляхом новим, з духом ясним, і чарівніший спів наш почуй. Мефістофель. Мої малята, мудрі доката, чуєш, як до втіх і дії радять, мов старі, звуть тебе в світи з цієї самоти, що від неї кров німіє, розум туманіє. Кинь панькатись із вічною журбою, що круком серце рве тобі з грудей. Відчуєш ти, оточений юрбою, що й ти людина між людей. Не хочу я, правда, рівнять тебе до того наброду. Я сам невеликого роду, але коли схочеш пристать до мене в життєвій дорозі, то буду тобі по змозі товаришем вірним, слугою покірнім. А хочеш і псом, безмежно відданим рабом.
0: Фауст, якої ж ти від мене хочеш плати?
2: Мефістофель, того часу ще досить довго ждати.
0: Фауст, ні-ні, ти, чорте, егоїст, і так не зробиш, Бога ради, комусь другому щось в користь.
1: Кажи, якої хочеш плати, а то не буду і наймати.
0: Мефістофель, я маю тут тобі у всім служить,
2: скоряючись завжди твоєму слову.
0: Коли ж ми там зустрінемося знову, ти мусиш теж мені робить.
2: Фауст, що буде там, мене це не обходить.
0: Ти можеш світ якийсь новий виводить, коли зруйнуєш той, що є. На цій землі я радістю втішаюсь, під небом цим я муками караюсь, і аж тоді, як з ними попрощаюсь, нехай що хоче настає. І не бере мене цікавість спізнати той інакший світ, чиєї там любов, ненависть, чиєї там і верх, і спід.
2: Мефістофель, та якщо так,
1: тоді немає риску.
0: Угодьмося, лиш дай мені підписку.
2: Я дам тобі таке, чого повік іще не бачив чоловік.
0: Фауст, що хочеш ти, нещасний чорте, дати?
1: Чи можеш ти стремління ті узнати, що їх плекає дух людський?
0: Є в тебе їжа, в ній нема поживи.
1: Є в тебе злото, та воно рухливе. І з рук виприскує, як стій.
0: Покажеш гру, в ній виграть неможливо.
1: Даси коханку, а вона зрадлива, з моїх обіймів іншому морга.
0: Є в тебе честь і слава дорога, мов метеор вона щезає.
1: У тебе плід зеленим загниває, а дерево лиш мить одну цвіте.
2: Мефістофель, така вимога біса не злякає.
0: Я можу дать тобі все те, та, друже мій, колись і щось хороше утішити в спокої прийде нас.
2: Фауст, коли вспокоєний впаду на ліні ложе, то буде мій останній час.
1: Коли тобі, лукавче, вдасться мене з собою вдовольнить,
0: коли знайду в розкошах щастя, нехай загину я в ту мить.
1: Ідем в заклад?
0: Мефістофель.
1: Ідем,
0: Фауст.
1: Дай руку, переб'єм.
0: Як буду змушений гукнути, спинися мить, прекрасна ти,
1: тоді закуй мене у пут.
0: Тоді я рад на згубу йти.
1: Тоді хай дзвін наумрле дзвонить.
0: Тоді хай послух твій мене, годинник стане, стрілку зронить і безвік поглине мене.
2: Мефістофель, зміркуй як слід.
1: Ми все затямим, друже.
2: Фауст, на це ти маєш всі права.
1: Що я кажу, то не пусті слова. Як буде так, я раб тобі, злий душе, тобі чи ще кому байдуже.
2: Мефістофель, сьогодні ж, пане докторе, в обід я до своєї служби приступаю, але життям і смертю заклинаю, розписку дай, щоб все було як слід.
0: Фауст, навіщо ця формальність дріб'язкова?
1: Не знаєш ти, що ми додержуємо слово? Тобі не вистачить хіба, що слово дам не схибне, поки віку. Весь світ тече, хисткий без міри і без ліку. Мене ж затримає клятьба. Хоч, може, це й химера все, але душа її приймає. Блаженний той, хто вірність в серці має. Він без жалю все в жертву їй несе. А звій пергамену і підпис, і печатка лякає всіх, як хижий василіск. Там слово мертве від початку. Там владу мають шкура й віск. Скажи ж мені, що треба взяти? Мідь, мармур, шкуру, папірець? Різець, перо чи олівець? Як бачиш, вибір прибагатий.
2: Мефістофель. Вже засипав, як злоток. Навіщо стільки тої мови?
1: Бери аби який листок, а підписатися вточи краплину крові.
2: Фауст. Ну що ж, і це й зроблю я крок, коли вже у вас такі умови.
0: Мефістофель. Кров, бачиш, своєрідний сік.
2: Фауст. Не бійсь, що я угоду цю порушу. Мою нестримно пориває душу до того, що тобі прирік. Даремно я себе дурив. Не більш от тебе я заважив. Великий дух мене зневажив, до тайн природи вхід закрив. Тепер порвалась нитка мислі, науки стали мені ненависні. Тепер у вирі чуттєвих втіх я пристрасті пломінь заспокою. За чарівною пеленою набачусь див і чуд усіх. Риньмося сміло в часу прибій, в потік випадків і подій. Нехай і сміх, і плач, і щастя, і біль невдач перехлюпуються, як хвилі рік. Лиш в русі проявить себе чоловік. Мефістофель. В нас не питай, де міра й край. Всього досхочу, до жадоби. Бери, хапай, що до вподоби, і на здоров'я поживай. Лиш не губись, держися сміло.
0: Фауст. Та зрозумій, не в насолодах діло. В стражданнях радощі відчути я готов, утіху в розпачі, в ненависті любов. Мій дух звільнився уже от пут науки. Чутким зробивсь до будь-якого болю. Вмістить в собі всі радощі і муки, все те, що людству випало на долю. І глиб, і вись все духом охоплює, і втіху, й біль все в серце уберу я, щоб всім єством своїм з єством вселюдським злитись і разом з ним у безвість провалитись.
2: Мефістофель.
1: І я жую вже ряд тисячоліть той шмат черствий, мій друже милий. Ніхто з людей з колиски до могили старої закваски ніяк не міг стравить. Повір мені, для себе сам Бог сотворив цей світ як цілість. Він в вічнім світлі сяє там, нам дав лиш пітьму, ну а вам і день, і ніч послав як милість.
2: Фауст.
1: Коли ж я хочу? Мефістофель. Це воно, але...
2: Тут є але одно. Мистецтво довге, вік короткий. Ти б мусив знати це давно. Нехай який-небудь поет солодкий, у мріях смілий, у серці кроткий, для тебе аж у хмари зайде, найкращі якості там найде. Ти будеш сміливий, як лев, як сайгак пруткий, як півдня син яркий палкий, як сіверяк кріпкий, і будеш ти зразком лицарства і водночас верхом лукавства, зумієш пристрастю палати і розраховано кохати. Таку прояву високосну значує знаком мікрокосму. Фауст, хто ж я такий, що досягти я мрії людськості не можу, якою душу я тривожу? Мефістофель, кінець кінцем ти, тільки ти. З мільйонів кучерів дістань собі перуки, на височенній зопнися за каблуки, але й тоді ти будеш ти. Фауст, не радує мене тих знань скарбниця, що я збирав на протязі років. Я ніби й ріс, а добре придивиться, то духом я ні крихти не зміцнів, не став я ні на волос вищий, до безконечного не ближчий. Мефістофель, мій друже, дивися на речі, ти якось надто постаречі. Ні, треба діяти не так. Поки в житті ми чуєм смак. Кат знає, руки, ноги маєш, і голова, і зад, все є. А те, чим вільно користаєш, то, може, скажеш, не твоє? Шестірку коней я впряжу, коли купити їх до змоги. І хоч людина, а біжу, як звір 24 ноги. Мерщій, покиньмо всі думки і в світ пориньмо навпрямки. Хто в мудрості химерній заходить, той, мов осел невдаха довговух, якого пустирем мара по колу водить, коли кругом хвилює пишний луг. Фауст, що ж ми почнемо? Мефістофель, мерщій від ціль біжим. Та це ж катівня, а не дім. Себе ти тут даремно душиш і хлопчаків нещасних сушиш. Нехай сусіда цим живе, товче, як знає воду в ступі. Чи тим малим ти скажеш щось нове? Вони для того надто глупі. Ось чуєш, вже один іде. Фауст, я не прийматиму нікого. Мефістофель, та бідний хлопець довго жде, невже ж і піде без нічого? Стривай, цей плащ і шапочка оця мені якраз, здається, до лиця. Перевдягається. На мене сміло покладайся. Я хлопчику скажу 2-3 слівця, а ти іди в дорогу вже, ладнайся. Фауст виходить. Мефістофель у Фаустовій довгій одежі. Зневаж лиш розум і знання, найвище людське надбання. Хай дух лжі тебе охмарить, дивами злудними обмарить. Тоді робота нам легка. Йому дістався на долю дух бентежний, що мчить усе вперед, усе чогось шука, рвучись кудись в простір безмежний, от втіх земних він утіка. Втягну ж його в життя розпусне, у світ нікчемностей липкий, ай б'ється, борсається, грузне, нехай в ненаситі своїй жадливими устами дарма ловить примарну їжу і пиття. Коли б і не вдалось мені його підмовить, то він би й сам пропав без вороття.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли вона повертається з копією листа, він складає папір і ховає собі до внутрішньої кишені піджака. Оригіналу варто лежати в сейфі, якщо тут такий мається.
1: Є один сейф у цукрових пригірках. Так годиться?
0: Мабуть, що так. Але хоч це не приваблює така ідея. Занадто багато потенційних покупців топчуться там туди-сюди. Можливо, це і дурня, але вже так, як є. Ви маєте приватний депозитний сейф?
1: Ні, але я могла б собі орендувати. Я користуюся Bank of America. Це лише за 2 квартали звідси.
0: Це мені сподобалося б більше. Каже Ходжес, ідучи до дверей.
1: Дякую вам за все.
0: Промовляє вона, простягаючи обидві руки. Немов він щойно запросив її на танок.
1: Ви не уявляєте, яке це полегшення?
0: Він бере запропоновані руки, легенько їх потискає і відпускає. Хоча радий був би тримати їх довше. І ще 2 питання. Перше, ваша мати, як часто ви її відвідуєте?
1: Через день чи десь так? Інколи я привожу їй їжу з одного іранського ресторану, який подобався їй з Оллі на кухні сонячних акрів, те все залюбки розігрівають, а інколи я привожу їй 1-2 DVD-диски. Вона любить старі кіна, типу як з Фредом Астером і Джинджер Роджерс. Я завжди їй щось привожу, і вона завжди рада побачити мене. У її гарні дні вона бачить мене, у погані вона часто називає мене Олівією або Шарлотою. Це моя тітка. Також у мене є ще дядько.
0: Наступного разу, коли в неї буде гарний день, вам треба зателефонувати мені. Тоді я зможу поїхати туди і побачитися з нею.
1: Гаразд, я поїду з вами. А яке інше питання?
0: Той адвокат, якого ви згадували, Шрон, він на вас справив враження компетентного?
1: Найгостріший ніж у шухляді. Таке моє враження.
0: Якщо я таки щось з'ясую, можливо, навіть визначу ім'я цього парубка, нам буде потрібен хтось саме такий. Ми підемо до нього, ми передамо йому листи.
1: Листи? Я знайшла тільки цей один?
0: Ходжес думає, от лейно. Потім перегруповується. Я маю на увазі цей лист і копію.
1: О, а вже ж?
0: Якщо я знайду цього парубка, далі вже робота поліції. Арештовувати його і висувати обвинувачення. Робота Шрона – подбати, щоб не заарештували нас за те, що перейшли межі, розслідуючи цю справу самостійно.
1: Це ж мусить бути кримінальне законодавство, правда? Я не впевнена, що він займається такими справами.
0: Ймовірно, ні. Але якщо він добрий фахівець, він знає когось, хто цим займається. Когось такого, хто не гірший за нього. Ми на цьому узгодилися? Треба, щоб ми дійшли згоди. Я готовий понишпорити там і там, але якщо справа обернеться годною для поліції, ми її передамо їм.
1: Мене це влаштовує,
0: каже Джейні. Потім вона зводиться навшпиньки, кладе долоні на плечі його занадто тісного піджака і відтискає йому на щоці поцілунок.
1: Я думаю, ви добрий чоловік, Біле, і правильний для цієї справи.
0: Він відчуває той поцілунок всю дорогу до ліфта. Гарна, маленька, тепла плямка. Він радий, що завдав собі клопоту поголитися перед тим, як іти з дому.

0: Безкінечно падає срібний дощ. Але молода пара, коханці, друзі, в безпеці і сухості під блакитною парасолькою, яка комусь належить, радше за все, комусь вигаданому на ім'я Деббі. Цього разу Ходжес помічає, що, схоже, там промовляє щось хлопець, а очі дівчини розширені, наче у здивуванні. Може, він якраз робить їй пропозицію вийти за нього? Джером пробиває цю романтичну думку, наче надуту кульку.
1: Скидається на порносайт, а вже ж?
0: Цікаво, що такий юний кандидат на лігу плюща, як ти, знає про порносайти. Вони сидять поруч один одного в кабінеті Ходжеса, дивлячись на стартову сторінку блакитної парасольки. Одел, ірландський сетер Джерома, лежить позаду них на спині, розчепіривши задні лапи. Язик звисає набік з рота, в доброму гуморі і задумі він дивиться на стелю. Джером привів його на шворці, але тільки тому, що такий закон у межах міста. Одел достатньо вихований, щоб триматися подалі від проїжджої частини і безпечний для перехожих, наскільки це можливо для собаки.
1: «Я знаю те, що і ви знаєте, і що знає кожен, хто має комп'ютера», – відповідає Джерома.
0: У своїх слаксах хакі, сорочці ліги плюща з гудзиками до самого низу і коротко підстриженою шапочкою кучерявого волосся, він здається Ходжесу схожим на молодого Барака Обаму, тільки вищий. Джером має зріст 6,5. І довкола нього легенький, приємно ностальгійний аромат лосьйону після гоління Old Spice.
1: Порносайтів густіше, ніж мух на переїханій тварині на дорозі. Сновигаючи в неті, ти на них неуникно натикаєшся. І ті, що мають найневинніші назви, зазвичай найбільше навернені.
0: Навернені чим?
1: Того типу картинками, які можуть призвести до вашого арешту.
0: Дитяче порно ти маєш на увазі?
1: Або порно з тортурами. 99% от того, де батоги та ланцюги, то постановки. Але залишається 1%.
0: Джером знизує плечима. І ти звідки це знаєш? Джером дарує йому погляд прямий, щирий, відкритий. Він не роблений, він такий, яким є насправді. І це те, що найбільше подобається Ходжесу в цьому хлопці. Його мати і батько такі самі. Навіть його маленька сестричка.
1: Містер Ходжес, геть усі це знають. Хто молодший 30, тобто?
0: Колись у минулі дні люди казали: «Не довіряй нікому старшому 30». Джером усміхається.
1: «Я їм довіряю, але коли заходиться про комп'ютери, жахливо багато з них стають безпомічними. Вони б'ють свої апарати, а потім очікують, що ті будуть працювати. Вони стрімголов відкривають файли, причеплені до електронних листів. Вони заходять на такі, як ось цей, веб-сайти. А потім раптом їхній комп'ютер перетворюється на Hall 9000, і починає завантажувати картинки з підлітками, ескортерками або відеотерористів, де показано, як людям відрубують голови.
0: Уходжеся на кінчику язика, вертілося запитання, хто такий Hall 9000. Для нього це звучить, як поганяло якогось гангстера. Але згадка про терористичні відео його відволікає. Таке насправді трапляється?
1: Відомі випадки. А потім?
0: Джером стискає руку в кулак і щиколотками пальців стукає себе по тімені.
1: Тук-тук-тук. Національна безпека в тебе під дверима.
0: Він розкриває кулак, щоб показати пальцем на парочку під блакитною парасолькою.
1: Але з іншого боку, Це може бути лише тим, чим воно себе представляє. Розмовним сайтом, де сором'язливі люди можуть стати друзями з електронного листування. Ну, знаєте, клуби самотніх сердець. Чимало людей таким чином шукають любові, чоловіче. Ну-мо, подивимося.
0: Він простягає руку до мишки, але хоч схапає його за зап'ясток. Джером запитально дивиться на нього. «Не дивися на моєму комп'ютері», – каже Ходжес. «Подивися на своєму.
1: Якби ви попросили мене принести мій ноутбук,
0: зроби це сьогодні ввечері, і буде гаразд. А якщо тобі трапиться вчепити якийсь вірус, що цілком пожере твій комп'ютер, я виставлю стільки грошей, скільки тобі буде потрібно для нової цифродробарки». Джером позирає на нього поглядом, повним зверхнього подиву.
1: «Містер Ходжес, я маю найкращу програму з виявлення і усування вірусів, які лишень тільки можна купити за гроші, і другу за надійністю, яка дублює першу. Будь-яку заразу, що спробує пробратися в мій комп'ютер, буде в мене.

0: Ви полишили бути пенсіонером? Ви, типу, у якійсь справі?» Ніколи Ходжес не шкодував про відсутність Піта Гантлі так гостро, як тепер. Партнер по тенісу, з яким блискавично перекидаєшся тільки не зеленими пухнастими м'ячиками, а ідеями і припущеннями. Він не має сумнівів, що Джером міг би виконувати цю функцію. У нього добрий розум. Він уже продемонстрував талант у дедуктивному заповненні прогалин, але йому ще рік до права голосувати і 4 роки до легальної купівлі собі алкогольної випивки, а отже, це може бути небезпечним. «Просто зазирни на цей сайт для мене», – каже Ходжес. «Але перш ніж це робити, понишпори в інтернеті, подивися, що ти зможеш знайти про нього. Що мені хотілося б дізнатися найбільше, це чи є в нього фактична історія», – перериває його Джером, знову демонструючи той свій чудовий дар дедукції. «Чи як воно зветься? Передісторія? Ви хочете з'ясувати, чи це не солом'яне опудало, поставлене тільки для вас одного?»
1: «Знаєш, – мовить Ходжес, – тобі варто покинути виконувати діля для мене, а знайти собі роботу в якійсь з отих комп'ютерно-лікувальних компаній. Ти, мабуть, заробляв би набагато більше грошей, у зв'язку з чим я згадав, що ти мусиш назвати мені ціну цієї роботи. Джером ображений, але не пропозицією гонорару. Ті компанії то для фріків із поганими соціальними навичками. Він тягнеться рукою собі за спину і чухає темно-руде хутро одела. Одел вдячно стукатить хвостом. Хоча, ймовірно, йому більше до вподоби був би сендвіч із біфштексом. Є тут фактично одна така зграя. Вони ще їздять на фольксвагенах-жуках. Більших фріків за них іще пошукати. Discount Electronics, ви їх знаєте?
0: Звичайно. Відповідає Ходжес, думаючи про той рекламний проспект, який він отримав у пошті разом з гадючим анонімним листом. Їм би могла сподобатись така ідея, бо вони якраз тримають такий бізнес. Тільки в них це називається кіберпатруль, і фольксвагени в них не чорного, а зеленого кольору. Плюс існує багацько незалежних. Подивіться в мережі, тільки в нашому місті їх знайдеться 2 сотні. Моя дума краще робить для вас діля, Маса Ходжес.
1: Джером клікає мишкою, закриваючи сайт під блакитною парасолькою Деббі, і повертається до екранної заставки Ходжеса, роль якої в нього виконує фотографія Еллі. Тієї Еллі, якою вона була в 5 років, коли все ще думала, ніби її батько – Бог.
0: Але оскільки вас це тривожить, я вдамся до запобіжного заходу. У шафі в мене стоїть древній iMac, на якому нема нічого, окрім дечого з Atari та ще якоїсь іншої пліснявої старовизни. Я скористаюсь ним, щоб перевірити цей сайт.
1: Гарна ідея.
0: Щонебудь ще я можу для вас зробити сьогодні?
1: Ходжес вже відкрив було рота, щоб промовити «ні», але вкрадений мерседес місіс Ті все ще дражнить його. Щось у тому є вельми неправильне. Він відчував це тоді і відчуває ще дужче зараз. Так сильно, що майже його бачить. Проте з «майже». Ніколи не можна було виграти ляльки-пупсика на сільському ярмарку. Та неправильність – це той м'ячик, по якому він хоче вдарити і мати когось, то відбив би його йому назад. «Ти міг би вислухати одну історію», – каже він. Подумки він уже зліпив вигаданий сюжет, який торкнеться усіх основних точок. Хто зна, можливо, Джером свіжим оком помітить щось таке, що не добачив він. Мало ймовірно, але це не

0: Неймовірно. Хочеш її почути?
1: Звичайно.
0: Тоді візьми одела на швору. Ми прогуляємося до великих ласунів. Я вже готовий вимазати собі обличчя в полуничному.
1: Може, раніше, ніж туди дістанемося, ми побачимо фургон містера Смаколика?
0: Каже Джером.
1: Той парубок весь останній тиждень їздив по району, і в нього є страшенно смачні штуки.
0: Було б ще краще. Погоджується, підводячись, Ходжес. Ходімо.

0: Вони йдуть униз пагорбом до маленького торговельного центру на перехресті Харпер-Роуда і Ганновер-Стріт з одилом, що м'яко ступає між ними на послабленій шворці. За дві милі звідси їм видно будівлі центральної частини, міський центр і арт-культурний комплекс середнього заходу. Домінують серед скупчення хмародерів. На думку Ходжеса, АКС не належить до найгарніших творінь UMP-я. Не те, щоб хтось бодай колись рахувався з його думкою з цього питання. «То що там за історія траторія?» – питає Джером. «Ну, мовить Ходжес, скажімо, є такий парубок з давньою пані-подругою, яка живе у центрі міста. Сам він живе у Парсонвіллі, то муніципальний округ відразу за цукровими пригірками, не такий шикарний, але далебі не натрища.
1: Дехто з моїх друзів називають той Парсонвілл Вайтвіллем», – зауважує Джером. «Я чув так, одного разу сказав мій батько, і мама наказала йому замовкнути з російськими теревенями».
0: «Ага. Друзі Джерома, ті, що чорношкірі, мабуть, називають цукрові пригірки також Вайтвіллем, що додає Ходжесу впевненості в тому, що принаймні з топографією він не помилився. Ордел зупиняється проінспектувати квіти місіс Мельбурн. Джером відсмикує його геть, перш ніж пес залишить там свій підпис». «Ну, як там не є, – продовжує Ходжес, – та його давня пані-подружка має квартиру в кондомініумі в районі Бенсон-парк. Це Віланд-авеню, Бренсон-стріт, Озерна-авеню, та частина міста».
1: «Теж гарно?»
0: «Йо. Він приїздить до неї 3-4 рази на тиждень. Пару разів на тиждень він водить її десь повечеряти або в кіно, їй залишається в неї на ніч. Коли так робить, він залишає машину, добру машину, бімер, на вулиці, тому що район там порядний, добре контролюється поліцією, повно тих потужних дугових натрієвих ліхтарів. А ще й парковка там безкоштовна від 7 вечора до 8 ранку.
1: Мав би я бімера, я ставив би його там в якомусь з гаражів і навіть не думав би про безкоштовну парковку».
0: Каже Джером і знову тягне за шворку.
1: «Одел, припини! Пристойні собаки не їдяться з риштака».
0: Одел озирається через плече і пускає одне око під лоба, немов кажучи: «Звідки тобі знати, що роблять пристойні собаки?» «Ну, в багатьох людей іноді бувають дивні уявлення про економію», – мовить Ходжес, думаючи про пояснення місіс ті причин, чому вона саме так робила.
1: «Якщо ви так кажете?»
0: Вони вже майже дійшли до торговельного центру. Спускаючись з пагорба, вони чули зеленкання морозивного фургона – одного разу зовсім близько, але воно знову затихає, коли водій, містер Смаколик, прямує до кварталу нову будову північніше Харпер-Роуда. Отже, якось ввечері у четвер той парубок, як звичайно приїздить із візитом до своєї пані, він ставить машину, як звичайно, щойно закінчився діловий день, там повно всякого роду парковочних місць, і замикає машину, як звичайно. Вони з його пані йдуть пішки неподалік, до ресторану, приємно там вечерюють, потім йдуть назад. Його машина стоїть на тому ж місці, він її бачить, перш ніж вони заходять у дім. Він проводить ніч зі своєю пані, а коли виходить звідти вранці...
1: Його бімер сказав «бувай-бувай»?
0: Вони тепер уже стоять перед морозивною крамничкою. Поряд з нею стояк для велосипедів. Джером прив'язує до нього шворку одела. Пес лягає, поклавши голову собі на лапи. «Ні», – каже Ходжес, – «машина стоїть. Йому думається, що це з біса добра версія того, що насправді трапилося. Він уже майже сам собі вірить. Але носом в інший бік, бо тепер вона припаркована на іншому боці вулиці». У Джерома злітають вгору брови. «Я розумію. Дико, правда? Отже, той парубок іде через вулицю до неї. Машина на вигляд у порядку, вона міцно замкнена, якою він її і залишив. Просто стоїть в іншому місці. Тому перше, що він робить, перевіряє, де його ключ. І гоп! Той так само у нього в кишені. То що ж там, чорти його забирай, трапилося, Джерома?»
1: «Не знаю, містер Ікс. Це як з якогось оповідання про Шерлока Голмса, а вже ж? Справжня проблема на три люльки».
0: На обличчі в Джерома гуляє легенька посмішка, якої Ходжесу годі інтерпретувати. І він не впевнений, що вона йому подобається. Це розуміюча посмішка. Ходжес видобуває в себе злівайсів гаманець. Костюм то гарно було, але яке ж це полегшення знову вбратися в джинси і пуловер з логотипом індіанців. Вибирає п'ятірку і вручає Джерому. «Піди, купи нам морозива. Я поки понянчуся з Оделом».
1: «Цього не обов'язково робити, він і так слухняний».
0: «Не маю щодо нього сумнівів, але поки ти стоятимеш в черзі, у тебе буде час поміркувати над моєю маленькою проблемою. Уяви себе Шерлоком, можливо, це допоможе».
1: «Окей». Тут вигулькує Тайрон екстазний кайф. «Тільки би тут, а, Шерлок, моя є доктор Ватсон».

0: На дальнім кінці Ганновер-стрит є скверик. Коли загорається «Ідіть», вони переходять вулицю, займають лаву і спостерігають, як зграйка юних підлітків з розкошлаченим волоссям ризикують своїми життями і кінцівками в утопленому бетонному скейтборд-треку. Одел поперемінно позирає то на тих хлопчаків, то на ріжки морозива. «Ти сам ніколи от такого не пробував?» – питається Ходжес, киваючи на шибай голів. «Ні, сер». Джером відповідає йому диким поглядом. «Моя ж чорний, моя проводить час закидувати м'яча в кружала та ганять по біговій доріжка в школі. Наші чорні хлопи за дуже скорі у всенький світ то зна».
1: «Мені здавалося, я просив тебе залишити Тайрона вдома».
0: Ходже з пучкою знімає з ріжка трохи морозива і простягає скрапуючий палець Оделу, який живо його очищає. «Іноді той хлоп просто сам нарисовується», – оголошує Джером.
1: «І після того Тайрон пропадає, як і не було.
0: Нема ніякого того парубка, ні його пані нема, нема ніякого і Бімера. Ви розказуєте про Мерседес-кілера».
1: «Ось тобі й навигадував. Припустімо, що так.
0: Містер Ходжес, ви ведете власне розслідування?»
1: Ходжес обдумує відповідь, і то дуже ретельно, потім повторює свою попередню фразу. «Припустімо, що так».
0: На треку хлопчак падає зі свого скейтборда і підхоплюється з асфальтовими болячками на обох колінах. Один із приятелів об'їжджає його майже в притул довкола, глузуючи. Хлопчак з асфальтовими болячками проводить долонею по одному з закривавлених колін, бризкає вілом червоних крапель на хлопчака-глузливця і котиться геть з криками «Сніт! Сніт!». Хлопчак-глузливець котиться за ним навздогін, тільки тепер він хлопчак-сміхун.
2: «Варвари!» – бурмоче Джером. Він нахиляється почухати за вухом Одела, потім випрямляється.
0: «Якщо ви бажаєте про це поговорити?»
1: У замішанні Ходжес скаже: «Не думаю, щоб на цьому етапі...»
0: «Розумію», каже Джером. «Але я справді поміркував над вашою проблемою, поки стояв у черзі, і маю запитання».
1: «Так».
0: «Той ваш вигаданий парубок з Бімером, де його запасний ключ?»
1: Ходжес сидить дуже тихо, думаючи, який же меткий цей хлопець. Потім він помічає цівку рожевого морозива, що стікає з одного боку його вафельного ріжка, і злизує її. «Скажімо, він заявляє, що ніколи його не мав».
0: «Як та жінка, якій належав той мерседес?»
1: «Так, саме так, як це було тоді.
0: Пам'ятаєте, як я казав про мою маму, що розізлилася на тата, коли той назвав Парсонвілл Вайтвілем?»
1: «Йо».
0: «Хочете почути, як якось мій тато розізлився на маму? Єдиний раз, коли я почув від нього, це суто по-бабському».
1: «Якщо це б'яжеться з моєю маленькою проблемою, то вперед».
0: «У мами Шеві Малібу, кольору карамельно-червоний металік. Ви бачили його в нас на під'їзній алеї?»
1: «Звичайно».
0: «Він купив цю машину новенькою 3 роки тому і подарував їй на день народження, наслухавшись купи радісних висків».
1: «Так», думає Ходжес, екстазний Тайрон явно відвалив погуляти.
0: «Водить вона її рік. Без проблем. Потім надходить час перереєстрації. Тато сказав, що сам за неї це зробить по дорозі з роботи додому. Він виходить, щоб взяти її папери, а потім повертається до хати з ключем у руці. Він не скаженіє, але роздратований.
3: Він каже їй, що якщо вона залишає свій запасний ключ у машині, хтось його там може знайти і відігнати машину геть. Вона питається, де той лежав. Він каже, що в пластиковому пакеті на зіпері, разом з її реєстраційними документами, страховкою і інструкцією з експлуатації, якої вона ніколи не відкривала, усе ще упечатаною паперовою стрічкою з написом «Дякуємо за придбання вашої нової машини в Лейк Шевроле».
1: Стікає нова цівочка по морозову Ходжеса. Цього разу він її не помічає. Навіть коли вона досягає його руки і розливається там. О,
3: так, у бардачку. Тато сказав, що це безвідповідально, а мама йому...
1: Джером нахиляється вперед, його карі очі вчепилися в сірі очі Ходжеса.
3: Вона сказала йому, що навіть не знала, що ключ лежить там. От тоді він і сказав, це суто по-бабському, від чого радості їй не додалося.
1: Закластися можна, що ні. У голові Ходжеса одна за одною чіпляються усілякі трибки і шестерні.
3: Тато їй каже, «Любонько, мила, тобі достатньо було б одного разу забути і залишити машину незамкненою». Іде повз неї, скажімо, якийсь крековий нарик, бачить, кнопки стирчать угору і вирішує поритися всередині на випадок, чи нема там чогось вартого вкрасти. Він лізе до бардачка пошукати грошей, бачить ключ у пластиковому пакеті і відразу ж мчить геть пошукати, чи не купить хтось малібу з малим пробігом за живу готівку.
1: «І що на це відповіла твоя мати?»
3: Джером вищиряється. «По-перше, вона заперечила. Ніхто не вміє робити цього краще за мою маму. Вона йому каже, це ти купував машину і ти привів її додому. Ти мусив мені розказати. Я їм сніданок, поки вони отак трохи дискутують, і думаю, чи не сказати, мам, якби ти бодай раз зазирнула до інструкції користувача, хоча б, щоб принаймні дізнатися, що означають усі ті вогники, які блимують на приладовій панелі. Але я тримаю рота на замку. Мої мама з татом не часто так заводяться, але коли таке трапляється, мудра людина тримається подалі. Навіть Барбстер це розуміє, а їй всього лиш 9.
1: Ходжесу доходить, що коли він ще жив у шлюбі з Коріною, це було те, що також розуміла Елісон.
3: А інше, що вона сказала, це те, що вона ніколи не забуває замикати свою машину. Що, наскільки я знаю, дійсно є правдою. Ну, у всякому разі, той ключ тепер висить на гачку в кухні. У безпеці. На оці і готовий до діла, якщо основний колись загубиться.
1: Хоч сидить, дивлячись на скейтбордистів, але не бачачи їх. Він думає, що мати Джерома мала рацію, коли сказала, що її чоловік мусив або вручити їй запасний ключ, або принаймні розповісти їй про нього. Просто не треба покладатися на те, що люди самі переглядатимуть наявне і власноруч знаходитимуть такі речі. Але справа Олівії Трелоні від цього випадку відрізняється. Вона особисто купувала машину, тож мусила знати. От тільки, ймовірно, продавець перевантажив її інформацією про її нову дорогу покупку. Вони вміють це робити. Коли міняти мастило, як користуватися круїз-контролем, як користуватися GPS, не забудьте покласти запасний ключ в безпечне місце. Отут ви можете підключати свій мобільний телефон, ось номер для виклику дорожньої допомоги, якщо у вас виникне проблема, для переведення в режим присмерку клацніть вимикачем передніх фар до кінця вліво. Ходжес ще пам'ятає, як купував свою першу нову машину і дозволив післяпродажному клерку затопити себе такими інструкціями.
4: Так, а вже ж, второпово. А самому не терпиться вивезти своє новеньке придбання на дорогу.
1: прикайфувати від їзди без торохтіння, вдихаючи той незрівнянний запах нового автомобіля, який для покупця є ароматом гарно витрачених грошей. Але місіс Ті мало обсесивно-компульсивний розлад. Він міг би повірити, що вона прогледіла запасний ключ і залишила його в бардачку. Але якщо вона дійсно забрала з собою основний ключ ввечері того четверга, то чи замкнула вона ним двері машини? Вона казала, що замкнула, наполягала на цьому до самого кінця, і справді, якщо про це подумати...
3: «Містер Ходжес?»
1: «З новими рідними ключами це простий процес на три дії, хіба не так?» Мовить він. «Перша дія – вимкнути двигун. Друга дія – витягти ключ із замка запалювання. Якщо ти задумався про щось інше і забув про другу дію, тобі про це нагадає сигнал. Дія третя. Зачинити двері є натиснути кнопку з іконкою у вигляді висячого замка. Як таке можна забути, тримаючи ключ у руці? Система проти крадіїв для тупаків.
3: Абсолютна правда, містер Ікс. Але деякі тупаки однаково забувають, еге ж?»
1: Ходжес занадто глибоко загруз у своїх думках, щоб змовчати. «Вона не була тупоумною, нервовою, смиканою, але не тупою. Якщо вона забрала ключі з собою, я майже схильний повірити, що вона замкнула машину. Але в машину не вламувались. А отже, якщо навіть вона дійсно залишила запасний ключ у бардачку, як той парубок до нього дістався?»
3: «Таким чином тут замість загадки замкненої кімнати – загадка замкненої машини. Тобто проблема вже на штири люльки».
1: Ходжес не відповідає. Він знову і знову прокручує все собі в голові. Те, що запасний дійсно міг лежати в бардачку, здається тепер очевидним. Але чи він або Піт коли-небудь розглядали таку можливість? Він цілком певен, що ні, тому що вони мислили як чоловіки. Чи тому, що злилися на недбалість місіс Ті і радо звинувачували її? І вона заслуговувала на звинувачення, хіба не так? Ні. Якщо вона дійсно замкнула машину, думає він.
3: «Містер Ходжес, який стосунок має цей сайт «Блакитна парасолька» до «Мерседес-кілера»?»
1: Ходжес повертається назад з середини своєї голови. Він перебував глибоко, і це доволі довгий і важкий шлях. «Поки що я не бажаю про це говорити, Джероме.
3: Але, може, я зможу допомогти?»
1: Чи він бачив коли-небудь Джерома таким збудженим? Можливо, тільки раз, коли дискусійна команда, яку він очолював у передостанньому класі, виграла загальноміський чемпіонат. «Дізнайся все про той веб-сайт, і ти вже допоможеш», – каже Ходжес.
3: «Ви не хочете мені розповідати, тому що я ще не дорослий? Так же, хіба ні?»
1: «Почасти причина в цьому, але Ходжес не має наміру це визнавати. А попутно виходить так, що там мається і дещо інше. Усе складніше, ніж просто це. Я більше не коп. І розслідування того, що трапилося біля міського центру – це зісковзання до самого краю законності. Якщо я щось з'ясую і не розповім моєму старому напарнику, який зараз веде справу Мерседес-кілера, я перейду за край. Перед тобою лежить яскраве майбутнє, включно з майже будь-яким коледжем чи університетом, який ти вирішиш вшанувати власною присутністю. Що я скажу твоїй матері і батькові, якщо тебе втягнуть до розслідування моїх дій, можливо, як співучасника?»
3: Джером сидить тихо, переварюючи почуте, потім віддає залишок свого морозива одилу, який завзято його приймає. «Я втямив».
1: «Чи справді?»
3: «Йо».
1: Джером підводиться. Хоче зробить те саме. «Усе ще, друзі?»
3: «Звісно. Але якщо ви вирішите, що я можу вам допомогти, пообіцяйте, що ви до мене звернетеся. Знаєте же, як то кажуть, дві голови краще за одну».
1: «Домовилися». Вони вирушають назад у гору пагорбом. Одел спершу їде між ними, як перед тим, потім починає тягнути вперед, бо ходже згальмує. Йому також не вистачає дихання. «Мені треба скинути вагу», каже він Джерому. «Знаєш що? Недавно в мене лопнули назаду абсолютно цілі штани».
3: «Мабуть, ви могли пожертвувати десятком»,
1: відгукується Джером дипломатично. «Подвій цю цифру, то буде набагато ближче.
3: Хочете, зупинимося? Перепочинемо хвилину?»
1: «Ні, це звучить по-дитячому навіть для самого Ходжеса. Тим не менше, щодо ваги він налаштований цілком серйозно. Щойно він повернеться додому, всі до одного чортові перекуски з шафи і холодильника полетять до кошика на сміття. Потім він думає: винесеш їх у надвірний контейнер. Надто легко попуститися і виловити щось із кошика. Джероме, було б найкраще, аби про моє розслідування ти нікому. Можу я покластися на твою розсудливість?» Джером відповідає без затримки:
3: «Абсолютно, ані слова».
1: «Добре». За квартал попереду, перетинаючи Харпер Роуд по Вінсон Лейн, дзеленчить фургон містера Смаколика. Джером змахує привітно рукою. Ходжес не бачить, чи махнув йому у відповідь морозивник. «Нарешті ми його побачили», – мовив Ходжес. Джером обертається до нього з посмішкою.
3: «Морозивник як коп?»
1: «Га?
3: Його ніколи нема поруч, коли він потрібен».

0: Бреді їде, дотримуючись усіх обмежень швидкості. 20 миль за годину тут, на Вінсон-Лейн. Майже не чуючи дзвіночків і бренькання, дівчата з Баффало, з динаміків над собою. Під білою курткою містера Смаколика на ньому одягнений светр, бо вантаж позаду нього холодний. «Як мій розум», – думає він. «Тільки морозиво просто холодне. Розум у мене аналітичний. Він – машина. Мак, заряджений гігами аж до гуглплексу. Він обробляє розумом те, що щойно був побачив. Пагорбом угору по Харпер-Роуд їде жирний коп із Джеромом Робінсоном та ірландським сетером, у якого негритянське ім'я. Джером йому махнув, і Брейді махнув у відповідь, тому що таким чином ти вписуєшся в довкілля. Це так само, як слухати безкінечні розпатякування Фредді Лінклаттер про те, як важко бути гей-жінкою в традиційному світі. Керміт Вільям, хотілося б мені бути молодим Ходжес, та Джером, хотілося б мені бути білим Робінсон. Про що ця химерна парочка могла розмовляти? Це належить до того, що Бреді Хартсфілду хотілося б знати. Можливо, він і дізнається, якщо коп заковтне наживку і поведеться на розмову на блакитній парасольці Деббі. Це прекрасно спрацювало з тією багатою сукою. Щойно вона почала балакати, вже ніщо не могло її зупинити. Дед Пенс і його темненький служка. А ще Одел. Не забуваємо про Одела. Джером і його маленька сестричка люблять цього собаку. Їх би дуже це вдарило, якби з ним щось трапилося. Мабуть, нічого не трапиться, але, може, коли він повернеться ввечері додому, йому варто пошукати в інтернеті ще про якісь отрути. Такі думки завжди пурхають у Брейді в голові. Вони – кажани, що живуть у його дзвіниці. Цього ранку в ДЕ, коли він інвентаризував чергову дозу здешевлених на лейно DVD-дисків, чому надходять нові в той самий час, коли вони намагаються скинути геть їх старі запаси? Це таємниця, якої ніколи не буде розгадано. Йому дійшло, що він міг би скористатися своїм самогубчим жилетом і вбити президента. Містера Барака, хотілося б мені бути білим Обамо. Відійти геть у спалаху слави. Барак часто приїздить до нашого штату, бо штат відіграє важливу роль у його стратегії переобрання. А коли він приїздить до штату, то приїздить і до нашого міста. Виступає на мітингу, говорить про надію, говорить про зміни, ра-ра-ра, бла-бла-бла. Брейді міркував, як уникнути металодетекторів і вибіркових перевірок, коли йому дзеленькнув Тоунс Фробішер і повідомив, що він має сервісний виклик. На той час, коли він уже був у дорозі в одному із зелених фольксвагенів кіберпатруля, він думав уже про дещо інше. Про Бреда Піта, якщо бути точним, йобаного бабського ідола. Утім, подеколи його ідеї заклинює. Малий опецькуватий хлопчик біжить по тротуару, махаючи грішми. Брейді зупиняється біля бровки. «Я хочу чоклатне!» – валує малий. «І хочу, щоб з осипкою!» «Зараз отримаєш, жирнозадий паразите!» – думає Брейді, посміхаючись найширшою, найчарівливішою зі своїх усмішок. «Зажерися холестерином досхочу. Я тобі даю віку років до 40, а там хто зна. Може, ти переживеш перший інфаркт, Але це тебе не зупинить. Аж ніяк. Ніяк. Коли світ повний пива, і вопперів, і шоколадного морозива.
1: Одну хвилиночку, мій юний друже. Зараз отримаєш своє шоколадне з обсипкою. Як справи в школі? Отримав якісь «А»?

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: П'яте. Вдруге Солженіцин. Продовження. 1998 рік. Написавши розділ «Солженіцин» десь у році 1994-му, не сподівався, що доведеться доповнювати його. Я вірив, повернувшись в Росію, Солженіцин, який має розум і можливість аналітично мислити, згодом заспокоїться і зрозуміє абсолютну неминучість краху Російської імперії. Хотілося сподіватися, що Нобелівський лауреат чесно і неупереджено поставиться до розвалу імперії на шматки, як він сам пише. Тим паче, що споконвічна земля московитів, Московія, залишилася цілою у складі Російської Федерації. Однак виявилося, що час не заспокоїв і не вилікував цієї людини, а ще дужче озлобив стосовно окремих народів, які посміли відкинути ласку старшого брата. Його численні інтерв'ю, бесіди, прямі телефонні лінії, витримані в дусі відвертої ненависті до України, Чечні, Грузії і почасти до Казахстану. За останні роки особисто мені, який не шукав зустрічей із писаниною Солженіцина, потрапили на очі такі його повчання людству. «Сестра моєї роботи і мати моїх дітей». Газета «Комсомольська правда», 31 грудня 1994 року. «Жовте колесо», газета «Аргументи і факти», число 2 і число 3 за січень 1995 року. «Розмови з Олександром Солженіциним», газета «Комсомольська правда», 23 квітня 1996 року. «Слов'янська трагедія», газета «Труд», 29 травня 1998 року. З кожним наступним виступом маститий письменник поводився все більш відверто шовіністично. Особливо велику ненависть відчуває ця людина до національно мислячих українців, які не піддалися зросійщенню за багато десятиліть. Дістається всім, навіть державним діячам України. Тут Солженіцин опускається до елементарного хуліганства. Йому нічого не варто обізвати людей, які займають державні посади в Україні, нахабними ошуканцями, безсовісними людьми, зрадниками, націоналістами та іншим. Начебто ці люди повинні служити не українському народові, а Російській імперії. Старий московський шовіністичний синдром із часів Петра І – Мазепа, Леніна – Петлюра, Сталіна – Бандера. Солженіцин з інтерв'ю в інтерв'ю, зі статті в статтю, з настирною послідовністю висуває територіальні претензії до сусідніх держав і народів. Усі його претензії цілковито бездоказові голослівні, лише спираються на формулу Жириновського, мовляв, російський солдат уже мив свої чоботи у тих землях. Солженіцин не та людина, яка не знає історичних істин. Він їх знає, але приймає лише ті, які стоять на сторожі Російської імперії. Знає, що існуюча історія імперії наскрізь брехлива, вигадана і зроблена російськими державниками за останні 200 років, щоб виправдати захоплення чужих земель і підтвердити так зване право Москви на збирання землі російської. Затятий прихильник великої і неподільної, він розуміє, що є речі, втративши які, Росія вже ніколи не відродиться в імперію. Ось чому він так люто підспівує, бодай, Союзу чотирьох – Росії, Білорусії, України і Казахстану. У цій ідеї криється секрет – зберегти ядро імперії, а інші шматки приростуть. Він тепер зізнається: «Я переконаний супротивник панславізму. Це завжди був для Росії замах не під силу». Бачите, він не засуджує саму ідею підкорення Росією слов'ян, а констатує лише: «Не борімося за непосильне, бо надірвемося». Знаючи, як повільно і важко, але невідворотно відбувається становлення нових незалежних держав, які розірвали пута імперії, Солженіцин, як махровий шовініст, вдається до словесної диверсії, щоб підірвати стабільність цих держав, виграти час, нацьковує одних на інших. Варто й нині остерігатися «державників» в лапках типу Солженіцина. Їм уже вкотре вважається «велика і неподільна». Такі ось Солженіцини та Лужкови будуть все робити для створення як не нової, то бодай старої в'язниці народів. Повернімося до конкретних домагань Солженіцина. Однак не будемо схожими на Олександра Ісайовича, який напирає тільки на совість і бездоказові істини в лапках. Отже, в газеті «Комсомольська правда» від 23 квітня 1996 року відтворена телефонна розмова Олександра Ісайовича з читачами газети під заголовком «Розмови з Олександром Солженіциним». Що цікаво, із викладу розмови в газеті жодна людина, яка телефонувала, не поставила Солженіцину питання про його ставлення до України. Відповіді на запитання підходили до кінця, час розмови з читачами закінчувався, і тоді пан Солженіцин, побачивши, що запитання не дочекається, за власним бажанням узявся лити бруд на, здавалося б, дружню державу. Однак варто зауважити, що цього разу пролунала нова думка, запозичена лауреатом у Катерини ІІ. Відбулося імперсько-шовіністичне єднання імператриці з письменником. Віруючій російській людині кінця ХХ століття цілком згодилися шовіністичні думки «розпусної баби» в лапках кінця XVIII століття. Що значить імперська потреба? Послухаймо Олександра Ісайовича. Відколота Галичина, яку Олександр І просто не подбав повернути в Росію, Галичина ніколи Російській імперії не належала. Таке солженіцинське словоблудство. Австрія віддала б її охоче. Там протягом півтора століття насаджувався. Ким насаджувався? Солженіцин скромно мовчить. Антимосковський, антиросійський характер. Він сьогодні володіє українськими шовіністами. Так голослівно письменник перекладає свою хворобу на інших, які тероризують і заглушили українське населення, яка отечеська турбота про українців, провели доволі фальшивий український референдум 1991 року. Кінець цитати. Бачите, як відверто дисидент викладає свої думки. Ось якби задушили росіяни Галичину на початку 19 століття, ніхто б не посмів заважати Росії зросійщити решту малоросів. Бо ж оці незросійщені українці, галичани, взяли та й провели фальшивий референдум. Мовляв, затероризували всіх українців від Харкова до Львова і від Сімферополя до Києва. Сподіваюся, читачі відчувають усю глибину солженіцинської ненависті до українців і української держави. Думка про існування української держави доводить Солженіцина до нестями. Йому начхати на волевиявлення народу України, до речі, й російськомовного в тому числі. Солженіцинський шовіністичний дух не приймає результатів народного волевиявлення, які йдуть на шкоду Російській імперії, навіть у тому випадку, якщо за українську державність голосує понад 90% тих, хто має право голосу. Нагадаю панові Солженіцину справжнього автора вкраденої ним думки. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, Катерина ІІ казала, що згодом потрібно виміняти в імператора Австро-Угорської імперії Галичину. Вона йому не до речі, а потрібна прибавка до Угорщини з володіння турецького. Кінець цитати. Тут подані слова, сказані особисто Катериною ІІ 4 травня 1793 року і записані її статс-секретарем. Пан Солженіцин повторив думку стару-престару, думку злодійської династії Романових, яка принесла на землю України рабство у 18 столітті. Солженіцин не став дорікати Катерині за невиконання власної стратегічної мети. Нобелівський лауреат мислить глибше. Претензію висловив Олександрові І. Мовляв, бабуня поставила велике завдання – знищити український народ, зросійщити, назавжди привчити, що він молодший брат великоросів, а Олександр І після перемоги у війні з Наполеоном мав таку можливість заарканити Галичину та пропустив нагоду. Ну як тут не поскаржитися на дурня імператора? Послухаємо далі, про що повідав читачам «Комсомольської правди» великий мистецький.

А Крим і говорити нема чого. Все це вони прихопили. Кінець цитати. Не буду дорікати Олександрові Ісайовичу в брутальності. Цей тон стосовно України в нього повсякденний. Але ось офіцерові-артилеристові неприпустимо не знати елементарної арифметики. Площа разом узятих областей Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Одеської і Криму не становить 3/4 території України. Навіть 1/3 не становить. Тут пан Солженіцин елементарно лукавить. Він свідомо бовкнув, сподіваючись, що його ніхто перевіряти не стане. Адже Нобелівському лауреатові треба вірити на слово. Та думка Солженіцина значно далекоглядніша. За необхідності вирішив послатися на територію, приєднану до Московії 1654 року. А той факт, що український народ і українська земля в ті часи були розірвані між 3 імперіями, він просто замовчує. Звичайний прийом цієї людини. Однак слід гадати, у пана Солженіцина не витає думка про належність усієї правобережної України до споконвічних російських земель, тобто до Московії. Гадаю, йому відомо, що на Поділлі та Братславщині, на Київщині та Волині, в Галичині та Буковині, на Тернопільщині та Черкащині ніколи великороси не жили. Хоча від цієї людини можна чекати чого завгодно. Ось запустив же він отакі власні вигадки про так звану Мелітопольщину. Читаючи Солженіцина, все гадав, навіщо ж він, перелічуючи наявні нині області України, раптом заспівав півнем «Мелітопольщина». Лише коли глянув на карту, тоді стало зрозуміло. Я ж розреготався, наскільки людина опустилася до дрібної дешевини. Мелітополь був в Запорізькій області. І як не силкувався пан Солженіцин, але навіть він не посмів в один ряд із Донецькою областю поставити Запорізьку. Отоді вигадав нову землю в Україні – Мелітопольську. Але і тут Солженіцин пошився в дурні, як і в своїх міркуваннях про Донецьку, Луганську та інші області, які нібито ніколи українському народу не належали. Це вигадана російськими державниками брехня. Солженіцин на слово не повірить, хоча сам відчайдушно намагається переконати своїми чистословесними вивертами, тому автор знайшов персонально для Солженіцина історичних свідків минулого. Послухайте, про що повідав світові у першій половині 19 століття службовець Скальковський, який працював в управлінні новоросійського і бесарабського генерал-губернатора графа Воронцова у книзі «Історія Нової Січі» або «Останнього коша Запорозького». Звертаю увагу пана Солженіцина, щоб урахував, що це була перша людина, яка досліджувала архіви Запорозького козацтва і видала свої праці в Російській імперії. Необхідно зауважити, що дослідження архівів велося з дозволу царських намісників. При виданні книга одержала дозвіл цензури, тобто факти в ній викладені, імперія не заперечувала. Отже, погляньмо, що належало запорозьким козакам на півдні України 1576 року. Та що підтвердив грамотою Стефан Батурій.

0: стародавнє запорозьке містечко Самар із переправою і землями вгору по Дніпру до ріки Орел, а вниз аж до степів Ногайських і Кримських, а через Дніпро та лимани Дніпровський і Бузький, як вічно було, до Очаківських улусів і вгору по Бугу до ріки Синюхи. Від самарських же земель через степ до самого Дону, де ще за предслава Ланско-Руського, кошовий запорізьких козаків у 1500-1515 роках, козаки запорозькі свої житла мали. Кінець цитати. А зараз погляньмо, що було зафіксовано на карті Депоксета, складеній 1740 року з веління російських царів, яка й донині зберігається у московських архівах. Було 5 головних кордонів Запорожжя. Перший – біля Перевалочної на Дніпрі з боку Гетьманщини або Росії. Гетьманщина була приєднана до Московії Богданом Хмельницьким 1654 року. Другий – біля Бахмута або пізніше – з 1730-х років, біля фортеці Козловської, на лінії від Слобідської землі, нагадую, особисто Солженіцину, йдеться про Слобідську Україну, де в 1740 році проживали українці. Третій – на річці Кальміус, із боку братів козаків донських. Четвертий – біля Микитиної переправи або на переправному посту на Бузькому лимані навпроти фортеці Очаків від Криму й Туреччини. П'ятий – у Гарді з боку Польської Речі Посполитої, тобто вгору по Бугу. Кінець цитати. Треба також уточнити, донські козаки – відбрунькувалися від запорозьких, і хотілося б це російським державникам визнавати чи ні, але цей факт теж підтверджують історичні свідки. Послухаємо Скальковського. Боплан Гійом, французький інженер, у 1630-1648 роках служив у польській армії. 1650 року, повернувшись у Франції, видав книгу «Опис України». У своєму описі України, говорячи, що Азов або Азак був узятий у 1642 році московськими козаками, тобто донцями, говорить мовою козацтва запорозького, серед якого він жив і в рядах якого боровся, до речі, під Азовом у тому числі. Кінець цитати. Ще чіткіше цю думку виклали інші російські учені – Олександр Іванович Рігельман і Василь Микитович Татіщев. Козача громада на Дону була утворена за зразком Запорозької Січі. Історик 18 століття Рігельман стверджує, що донські козаки від українських черкаських козаків справді початок свій узяли на Дону. Підтвердження тому Рігельман бачить у російському літопису Татіщева, де згадується, що в 16 столітті за царювання царя і великого князя Івана Васильовича через Дніпро з князем Вишневецьким черкаси, козаки, на Дон перейшли і там, оселившись, місто Черкаське побудували. Кінець цитати. Як бачите, пане Солженіцин, межі проживання українського народу значно ширші, ніж вам це здається. І зверніть увагу, великоросами в ті часи на узбережжі Чорного моря навіть і не пахло. Послухаймо, що повідало світу незалежне від Російської імперії французьке видання «Народи Росії», яке вийшло у 1861 році. А в Російській імперії на 1859 рік проживало 12 мільйонів українців. Зокрема, проживало у Тавриді українців 200 тисяч осіб, росіян – 87 тисяч осіб, німців – 27 тисяч осіб. На Катеринославщині українців – 880 тисяч осіб, греків – 33 тисячі осіб, німців – 20 тисяч осіб, росіян – 50 тисяч осіб. На Херсонщині українців – 700 тисяч осіб, румунів – 95 тисяч осіб, німців – 50 тисяч осіб, росіян – 94 тисячі осіб. На Харківщині українців – 1,5 мільйона осіб, росіян – 80 тисяч осіб. Кінець цитати. А значно пізніше, за переписом 1925 року, на Кубані мешкало понад 65% українців. І на початку 30-х років там діяло 950 українських шкіл. На Нижній Волзі діяло 429 українських шкіл, а на Далекому Сході в ті ж роки 1076 українських шкіл тощо. Пане Солженіцин, поміскуйте трішки і дайте собі відповідь. Куди ж усе це поділося? А я вам підкажу. Послухайте веління Катерини ІІ, думки якої вам дуже подобаються. А найчастіше ви їх навіть берете на своє озброєння. Катерина ІІ в листі до генерал-прокурора В'яземського писала цинічно відверто: «Мала Росія», тобто Україна, «Ліфляндія і Фінляндія – суть провінції. Ці провінції, як і Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли». Кінець цитати. Імперському духу Московії 1991 року було завдано важкого, непоправного удару. Але український народ від розвалу імперії трагедії не відчуває. Він нарешті має історичний шанс зберегти свою ідентичність. Повного зросійщення все-таки не сталося. Господь милував. Настав час, пане Солженіцин, і вам, і іншим державникам-великоросам серйозно помислити, який народ із 13 до 18 століття освоював землі від Кубані до Дністра та Дунаю вздовж Чорного моря, аби ганебно не белькотіти про Мелітопольщину. Про Крим, Олександре Ісайовичу, ми вже з вами говорили, і я не буду повторюватися. Вважаю, що й вам не завадило б хоч почасти мати совість. Бо ви всім дорікаєте. Ну, з якою совістю? А самі? Хоча вижив такий кримсько-татарський народ. Буквально з піною на губах вириваєте чужий шматок землі в живого власника. Я розумію. Великороси-шовіністи ніколи на жодний підкорений народ не зважали в минулому і не мають наміру зважати і нині. Однак якщо ви говорите про чиюсь совість, то про свою не варто забувати. Колоду в своєму оці треба помічати. Хочу також дещо освіжити вашу пам'ять щодо міста Севастополя. Так само в «Комсомольській правді» ви говорите: а Севастополь навіть і в Крим не входив, із 1948 року підкорявся прямо Москві, але й Севастополь прихопили. Пане Солженіцин, коли я слухаю вас, коли читаю ваші «міркування» в лапках, коли згадую, що ви є високоосвіченою людиною, лауреатом Нобелівської премії, коли думаю, як ви в чорному смокінгу ковзали штиблетами по королівському паркету, я почуваюся в глухому куті. Як можна перебріхувати факти? Як можна висмикувати питання з контексту історії Російської імперії, критично не осмисливши всього матеріалу? Який же ви письменник і вчений після цього? Усі ваші міркування про Російську імперію зациклені на твердженнях російських великодержавників XIX століття та ідеях Столипіна. Але ж відтоді минуло понад 100 років. Загляньте у Велику радянську енциклопедію, третє видання, том 23, сторінка 104. І вам стане зрозуміло, що Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області у РСР. Так що і в цьому питанні лукавите, пане Солженіцин, в надії, що проста людина заглянути в енциклопедію не захоче. Вам, Олександре Ісайовичу, стверджувати бездоказове нічого не варто. І не лише стосовно України. Ось ваші «перли» в лапках на адресу Грузії під час усієї тієї ж прямої лінії 23 квітня 1996 року. Наприклад, Грузія поплюжила нас останніми словами. Прокляті окупанти, коли ви від нас підете, мовляв, ні в яке СНД ми не ввійдемо. А потім раз і ввійшли в СНД, тому що жити їм без нас важко. Кінець цитати. Пане Солженіцин, але ж ці ваші слова – навіть незвичайна людська брехня. Це найвища міра шовіністичного блюзнірства. Були розв'язані за участю російських військ брудні імперські війни в Молдові, Таджикистані, Осетії, Грузії, Абхазії, Чечні, підготовлений проімперський проросійський переворот в Азербайджані, роздерта, пошматована, потоплена в крові Грузія і силою загнана в СНД. При цьому нові російські керівники застосовували стару імперську політику – розділяти народи і групи населення, нацьковувати їх між собою, знищувати одних, виїжджаючи на спинах інших, захоплювати території, управління, майно та панувати через залежних і підставних. Кінець цитати. Таким чином, пане Солженіцин, Грузії стало жити без вас важко. Відтак раз і ввійшли в СНД. Увесь світ пам'ятає, чиї літаки бомбардували Сухумі і Грузію, чиї танкові удари громили грузинських добровольців. Але Солженіцин, виявляється, про це не знає. А тепер час послухати, що каже пан Солженіцин про Казахстан. Повернімося до тих же розмов в «Комсомольській правді». У Казахстані навіть після зусиль Назарбаєва стягнути казахів із Монголії і ще звідки завгодно, їх набралося 40%. А вас, не казахів, росіян, німців, поляків, євреїв і всіх інших – 60%. Ганебно тікати відти з Казахстану. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Я знаю, що у вас там жорстокий зараз режим. Я знаю, вас позбавляють культури російської, вас позбавляють російських видань, російських телепередач. Так проводиться шовіністична політика. Але повірте, Назарбаєв у глибині душі розуміє, що не може він з'їсти 60%. Не поступайтеся, не виїжджайте, нікому не здавайтеся. Кінець цитати. Замисліться, до чого закликає пан Солженіцин? Які провокативні думки підкидає російському народу? І навіть півсловом не радить некорінній людині, яка живе в Казахстані, вивчити казахську мову, пізнати казахську культуру, відверто і нахабно не зневажати звичаїв давнього казахського народу. Живучи в країні серед стародавнього етносу, не можна ставитися до його народу проімперськи зарозуміло. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Облагороджена Нобелівською премією, душа Солженіцина іншої постановки питання не сприймає. А жаль. Адже, висловивши думки про опір, Солженіцин чітко показав своє справжнє обличчя. Своє, як кажуть, нутро. Йому Казахстан потрібний, як завойована російським мечем земля. Якщо підкорили, отже, не йдіть. Він закликає російський народ стати п'ятою колоною. Ні в чому не поступайтеся, не здавайтеся. Гніть і далі про імперську лінію. І бреше Солженіцин, як звичайно. Навіть за переписом 1989 року росіян у Казахстані було тільки 38%. Дивися газету «Труд» за 12 листопада 1994 року. «Багато росіян за кордоном» – так називався матеріал в газеті. Але з 1989 року виїхало не менше 1,5 мільйона осіб. А ще глибоко помиляється пан Солженіцин в іншому. Сьогодні в Казахстані ні євреї, ні німці, ні поляки в ряди російських шовіністів-державників не стануть. Не ті часи. Ви залишилися в глибокому минулому, Олександре Ісайовичу. Ваш колега, російський письменник Іван Щеголіхін, який також пізнав принади в лапках сталінських таборів, який прожив у Казахстані більшу частину свого життя, ось у такий спосіб відповів вам ще 1994 року. Захід справді не любить Росію. Причому мимоволі спадає нагадку порівняння, що Солженіцин з такою ж послідовністю і безглуздям не любить Казахстан. 3 роки роботи вчителем сільської школи в Джамбульській області він, Солженіцин, приписав до свого табірного строку. Прирівняв. А ми тут живемо все життя. У кожного своє розуміння волі. Своє розуміння щастя, співщастя, співучасті. І лише в дисидентів воно однакове. Дисидент – не згода, не участь. Проте вчать нас уму розуму, намагаються відновити нашу зганьблену гідність, національну гордість, просвітити мізки наші темні, заварюють щораз кашу для нас, не думаючи про те, що вашу, Солженіцин, кашу доводиться нам розсьорбувати тут. Обурення і незгоду викликають кількаразові заяви Солженіцина на ту саму тему. Весь північний і північно-східний Казахстан – це насправді Південний Сибір. Тобто щось беззастережно російське? Начебто немає там алтайців, хакасів, бурятів, шорців, тувинців, якутів. Адже досить глянути на топоніміку, щоб побачити, Південний Сибір – це, власне, і є Північний Казахстан. Однак ми претензій не пред'являємо ні Росії, ні Сибіру. Не говорять про це ні політики, ні навіть письменники. А серед них є такі молодці, що ніяк не поступляться Нобелівському лауреатові ні в національних амбіціях, ні в поспішності узагальнень. Кінець цитати. Іван Щеголіхін чемно, злегка тремтячою рукою заліпив панові Солженіцину ляпаса. І, як бачимо, заслуженого. Настав час, сидячи в Підмосков'ї, перестати читати мораль і правила поведінки людям, які живуть в інших країнах. Приїдьте, поживіть серед нас, а пізніше й поговорити можна. І не варто, пане Солженіцин, прижиттєво зараховувати себе до команди Ісуса Христа, як ви чините привселюдно. Шовіністи державників в таких почесних зібраннях недоречні. Бога носять у чистій душі, а не ходять у його команді. Хочу нагадати претензії Солженіцина до Чечні Ічкерії. Ось його слова. Ще 4 роки тому я пропонував президентові, що треба дати Чечні провести ось цей експеримент незалежності, що треба звідти всіх бажаючих нечеченців забрати. Кордони відгородити, але, звичайно, без козачих земель лівобережжя Тереку, які Хрущов сп'яну подарував Чечні. Бачте, як відплатив Солженіцин Хрущову за свій, власне кажучи, порятунок. Із підтексту слів Солженіцина так і проступає любов до Сталіна за його мерзенне діяння з виселення чеченського народу. Шовінізм забрав у людини людську совість. Не подаватиму інших думок цієї людини про Чечню. Вони образливі. Досить сказаного. Вражають державний імперський фанатизм і хватка цієї людини зі збирання землі російської. На жаль, у словах Солженіцина ми ніколи не знайдемо правди про те, як його предки відбирали землі у корінних народів Кавказу. Його зручна в лапках пам'ять не зберігає таких дрібниць. Доводиться знову нагадувати панові Солженіцину історичні факти. Послухаймо російського автора. Особливо жорстока розправа з горцями була проведена загоном полковника графа Сологуба вночі 19 липня 1778 року. Він раптово обклав натухайський аул Хапай. Атакований з 4 боків і підпалений, Хапай весь вигорів разом із населенням. Черкеси, що були поблизу аулу, на косовицях убиті та порубані. За приблизними підрахунками, в кількості до 400 осіб. Кінець цитати. А зараз послухаймо про великі подвиги в лапках на цій стезі самого генералісимуса Суворова. Суворов, якому було доручено переселити на Урал ногайців, розбив для зручності пересування кожну орду на загони або колони, доручивши супроводжувати кожну колону російським військам. Начальство над правим флангом колон, які пересувалися, доручено було Лешкевичу, а над лівим – полковникові Телегіну. Сам Суворов ішов з козаками, донцями, за татарами. Але коли звістка про виселення татар за такої ситуації рознеслася по степах, то татари, звісно, були збентежені. У масі чулося глухе ремствування і побоювання, що татар ведуть в уральські степи на неминучу загибель. 1 серпня 10 тисяч джамбулуків відокремилися від інших татар і повернули назад. Почалася битва. За висловом Суворова, почалася повна рубка татарам. Відбувалося справді щось жахливе, яке не надається до жодного опису. Зупинені драгунами і козаками ногайці кидалися в болотисту річку, грузнули в ній, і їх вражали кулями й картеччю. А тих татар, які скупчилися біля ріки, рубали й кололи козаки-донці і драгуни. Кінець цитати. Отакими методами генералісимус Суворов зачищав чужі землі. І не дивно, що наступний московський генералісимус Йосиф Сталін, продовживши ті ж діяння, повелів 1942 року повісити в своєму кабінеті портрет першого генералісимуса, а 1944 року повторив досвід Суворова у колосальних масштабах. До речі, пане Солженіцин, він і чеченську землю звільнив від чеченського народу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Донові Конгдону із вдячністю. 451 градус за Фаренгейтом – температура, при якій загоряється папір. Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек. Хуан Рамон Хіменес. Частина перша. Так приємно було. Так приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі, як вони чорніють і змінюються. В кулаках мідний наконечник бранспойта, величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях, а руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики, який диригує симфонію полум'я й горіння. Символічний шолом з цифрою 451, низько насунений на чоло, очі палають жовто-гарячим вогнем від думки, що буде далі. Він натискає на запальник, і будинок ніби підстрибує в жадібному полум'ї, що забарвлює вечірнє небо в червоне, жовте і чорне. Він сягнисто ступає крізь рій вогняно-червоних світляків. Йому нестерпно хочеться, як колись у дитинстві, встромити в вогонь паличку з льодяником саме тоді, коли книжки, змахуючи, наче голуби, крилами-сторінками, вмирають на ганку й на лужку перед будинком, злітають іскристими вихорами, і чорний від кіптяви вітер відносить їх геть. На обличчі Монтега застигла посмішка-гримаса, яка з'являється на губах людини, коли її раптом опалить вогнем, і вона рвучко відсахнеться від його пекучого доторку. Він знав, що, повернувшись у пожежне депо, він, менестрель вогню, глянувши в дзеркало, дружньо підморгне своєму опаленому, вимазаному сажею обличчю. А згодом, у темряві, вже засинаючи, він усе ще відчуватиме на губах застиглу судорожну посмішку. Він старанно витер і повісив на цвях свій чорний лискучий шолом, дбайливо повісив поряд брезентову куртку, з насолодою помився під душем, потім, заклавши руки в кишені та насвистуючи, перетнув майданчик верхнього поверху пожежної станції й ковзнув у люк. В останню секунду, коли здавалося, він розіб'ється, Монтег висмикнув руки з кишень і охопив мідну жердину, яка зі скрипом зупинилась, ледь його ноги торкнулися цементної підлоги першого поверху. Він вийшов і нічною вулицею рушив до метро, де по підземному тунелю мчав безшумний пневматичний поїзд. Поїзд невздовзі викинув його разом із сильним струменем теплого повітря на викладений жовтими кахлями ескалатор, що вів на поверхню в передмісті. Насвистуючи, Монтег піднявся на ескалаторі в нічну тишу. Він простував дорогу, не думаючи ні про що, в усякому разі ні про що особливе. Але раптом сповільнив ходу. Ніби звідкись налетів вітер, і хтось покликав його на ім'я. Ось уже кілька вечорів, ідучи при світлі зір до повороту, за яким тротуар вів до його дому, Монтег почував себе так дивно. Йому здавалося, що за мить до того, коли йому треба було повернути, за рогом хтось стояв. Повітря було ніби заряджене якоюсь особливою тишею, наче там хтось, причаївшись, підстерігав його, а перед самим його приходом перетворювався на тінь і пропускав Монтега крізь себе. Може, він уловлював якийсь слабкий запах, а може шкірою рук і обличчя відчував ледь помітне підвищення температури там, де стояв той невидимка, зігріваючи повітря своїм теплом. Зрозуміти це було неможливо. Але щоразу, повернувши за ріг, він бачив лише білий безлюдний тротуар, що ніби вигинався. Лише одного вечора йому здалося, ніби щось швидко майнуло через лужок і щезло, перш ніж він устиг вглядітися чи вимовити бодай слово. Та сьогодні він так стишив ходу, що майже зупинився. Подумки він був уже за рогом, і раптом до нього долинув ледь чутний шерех, дихання. Чи рух повітря викликаний присутністю когось, хто зачаївся і чекав. Він повернув за ріг. По тротуару, осяяному місячним світлом, вітер гнав осінні листя. І здавалося, ніби дівчина, яка йшла назустріч, не ступає, а пливе в повітрі, бо її підганяє вітер і листя. Ледь нахиливши голову, вона дивилась, як її черевички чіпляють рухливе листя. На її тонкому, матово-білому обличчі застиг вираз лагідної, не вситимої цікавості й ледь помітного подиву. Темні очі так пильно вдивлялись у світ, що навряд чи вона пропустила б навіть найменший порух. Біла сукня на ній шелестіла. Монтегові здавалося, ніби він чує, як рухаються її руки в такт ході. І навіть невловиме відлуння, світлий трепет її обличчя, коли, підвівши голову, вона побачила чоловіка, який стояв за кілька кроків посеред тротуару. З дерев на них шурхотом падав сухий листяний дощ. Дівчина зупинилась і, здавалося, хотіла позадкувати, але натомість глянула на Монтега темними, сяйливими, жвавими очима так, ніби він сказав їй щось надзвичайно приємне. Але він лише привітався. Помітивши, що дівчина зачудовано дивиться на саламандру на його рукаві і на диск із феніксом на грудях, він проказав: «Ви, певне, наша нова сусідка. А ви, мабуть…» – вона відвела очі від емблем його професії. «Пожежник». Її голос завмер. «Як дивно ви це сказали. Я здогадалася навіть із заплющеними очима.
2: Що, запах гасу? Моя дружина завжди на це скажеться», – засміявся він. «Його ніколи не можна цілком позбутися».
1: «А то ж, не можна», – мовила вона з якимось острахом. Монтегові здалося, ніби вона кружляє навколо нього, обертає його на всі боки, легенько стрясає, вивертає кишені, хоч вона й не зрушила з місця.
2: «Газ?» – проказав він, уриваючи задовгу мовчанку. «Мені пахне, як парфуми».
1: «Справді?»
2: «А то ж, чом би й ні?»
1: Дівчина трохи подумала. «Не знаю», – сказала вона, тоді озирнулась на тротуар, що вів до їхніх будинків. «Можна я піду з вами? Мене звуть
3: Кларіс Маклелен.
2: Кларіс? А я Гай Монтег. Ходімо.
3: А чому ви так пізно блукаєте отут? Скільки вам років?
2: Теплої, але свіжої ночі вони йшли срібним від місячного сяйва тротуаром. І Монтегові здавалося, ніби в повітрі повівало тонким ароматом абрикосів і полуниць. Він озирнувся і зрозумів, що це неможливо о такій порі року.
3: Була тільки дівчина, яка йшла поруч у місячному світлі, її обличчя сяяло, мов сніг. Монтег знав, вона зараз обмірковує, як краще відповісти на його запитання. «Так от», – промовила дівчина, – «мені 17, я божевільна». «Мій дядько запевняє, що це в такому віці неминуче. Коли питають, скільки тобі років, – каже він, – відповідає, що 17 і що ти схибнута. Вночі добре гуляти, правда ж? Я люблю вдихати запах речей, бачити їх, а інколи отак блукаю цілу ніч аж до схід сонця».
2: Знову запала мовчанка.
3: Нарешті Кларіс замислено сказала: «Знаєте, я вас ані трохи не боюсь».
2: «А чого мене боятись?» – здивувався він.
3: «Багато хто боїться вас. Я маю на увазі, боїться пожежників. Але ж ви, зрештою, людина як людина».
2: У її очах, наче в двох блискучих краплинах прозорої води, він побачив своє відображення, темне і крихітне, але точне до дрібниць. Видно навіть зморшки в кутиках вуст, ніби ці очі були двома чудесними шматочками лілового бурштину з вкрапленим навіки його образом. Її тепер обернене до нього обличчя здавалося тендітним, матово-білим кристалом, що світився зсередини м'яким, немеркнучим світлом. То було не різке електричне світло, а дивно заспокійливий, чудовий, приємний пломінець свіч

0: палити. Він засміявся. Це протизаконно?
1: А вже ж. А вже ж.
0: Це непогана робота. В понеділок палити книжки Едні Міллей, в середу Уітмена, п'ятницю Фолкнера. Перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. От такий наш професійний девіз. Вони пройшли ще трохи. Раптом Кларіс запитала.
1: А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх?
2: Ні, будинки завжди були вогнетрівкі, запевняю вас.
1: Дивно. Я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь.
0: Він засміявся.
1: Дівчина швидко поглянула на нього. Чого ви смієтесь?
0: Не знаю. Він знову засміявся та зненацька замовк.
2: А що?
1: Ви смієтесь, хоч я не сказала нічого смішного. І на все відповідала одразу ж. А ви ніколи не замислювалися над тим, про що я запитувала?
0: Ви таки справді трохи дивна, промовив Монти, глянувши на неї.
2: Ви наче зовсім не поважаєте співрозмовника.
1: Я не хотіла вас образити. Мабуть, я надто люблю придивлятися до людей.
0: Ну, а це вам ні про що не говорить. Він поплескав по цифрі 451 на рукаві своєї вугляно-чорної куртки.
1: Говорить, прошепотіла вона і пришвидшила ходу. Ви коли-небудь бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там, по бульварах?
0: Хочете змінити тему?
1: Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти. Адже вони бачать їх тільки на великій швидкості, сказала дівчина. Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть, ага, це трава. Рожева пляма – розарій. Білі плями – будинки – брунатні корови.
0: Одного разу мій дядько спробував їхати по шосе повільно, 40 миль на годину, то його на 2 дні посадили до в'язниці.
1: Смішно, правда ж? І водночас сумно.
2: Ви надто багато думаєте, мовив Гай зніяковіло.
1: Я рідко коли дивлюсь телевізійні передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю в парках розваг. Певно, тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки в 200 футів? А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів? Тепер же автомобілі мчать так швидко, що реклами довелось подовжити, а то їх ніхто не зміг би прочитати.
0: Ні, я цього не знав. Монтих коротко засміявся.
1: А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Вранці на траві лежить роса.
0: Він намагався пригадати, чи чув колись про це, і раптом розсердився.
1: А коли подивитися туди, вона кивнула на небо, то можна побачити маленького чоловічка на місяці.
0: Але він не знав вже, коли дивився на небо. Далі вони йшли мовчки. Вона замріялась, а він, відчуваючи досаду і ніяковість, докірливо поглядав на неї. Вони підійшли до її будинку, всі вікна в ньому світилися. Що тут таке? Монтегові не часто доводилось бачити стільки світла в житловому приміщенні.
1: Нічого. Просто мама, тато і дядько сидять разом розмовляють.
0: Зараз таки рідко зустрінеш, так само, як і пішохода. Не пригадую, чи я казала, що мого дядька арештували ще раз. Ішов пішки.
1: Так, ми дуже дивні люди. Але про що ви розмовляєте?
0: Дівчина лише засміялась. На добраніч. Вона повернула до свого будинку. Тоді, ніби щось пригадавши, зупинилась, підійшла до нього і подивилася здивовано й допитливо йому в обличчя.

0: щасливий?» – запитала.
1: «Що?» – вигукнув він.
0: Але дівчини вже не було поряд. Вона бігла в місячному світлі.
1: Тихо причинилися вхідні двері її будинку.
2: «Щасливий! От дурниці!» Монтих перестав сміятися. Він засунув руку в спеціальний отвір у дверях свого будинку, і вони у відповідь на його доторк відчинились. «Звісно, щасливий! А що вона собі думає? Що я нещасний?» – запитував він у порожніх кімнат. Його погляд натрапив на вентиляційну решітку в передпокої, і він нараз пригадав, що там сховане.
0: Зараз воно ніби дивилось на нього звідти. Він швидко відвів очі. Яка дивна зустріч цього дивного вечора. Такого з ним ще не було. Хіба що рік тому, коли він зустрівся в парку зі старим, і вони розмовляли.
1: Монтих похитав головою і глянув на голу стіну. Відразу ж на ній проступило обличчя дівчини, яким воно відбилося в пам'яті, прекрасне, навіть більше, приголомшливе. Це тонке обличчя нагадувало циферблат невеличкого годинника, ледь видимий у темній кімнаті, коли, прокинувшись серед ночі, хочеш дізнатися, котра година, і стрілки показують годину, хвилину і секунду, і цей світлий диск каже тобі, що ніч минає, дарма що стає темніше, і незабаром зійде сонце.
0: У чому річ? Спитав Монтих у свого другого підсвідомого я, цього дивака, який часом верзе щось, не підкоряючись ні волі, ні звичці, ні розуму.
1: Він знову подивився на стіну.
0: Як вона схожа на дзеркало. Неймовірно. Чи ж багатьох ти ще знаєш, хто б міг так відбивати твоє власне світло?
1: Люди більш подібні до... Він якусь хвилю підшукував порівняння і знайшов його у своїй роботі.
0: До смолоскипів, що палають, доки їх загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного лиця?
1: Своїх найглибших, потаємних, трепетних думок.
0: Яка могутня сила перевтілення була в цій дівчинці? Немов нетерпляча глядачка лялькової вистави, вона перечувала найменше тремтіння його вій, кожен порух руки чи пальця. Скільки вони йшли разом? 3 хвилини? 5? І водночас ніби дуже довго.
1: Яким величезним видавався її відбиток на стіні, яку тінь відкидала її тендітна постать.
0: Він відчував, коли в нього засвербить око, вона кліпне. А ледь напружаться в нього м'язи обличчя, вона позіхне раніше за нього.
1: І тепер він думав,
0: а й справді, вона ніби навмисне чекала мене там, на вулиці, у такій пізній порі.
1: Монтих прочинив двері спальні і наче опинився у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява, немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ. Вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната була порожня. Він прислухався. Ледь чутне, переривисте комарине гудіння, зищання електронної бджоли, що сховалась у своєму теплому і затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно. Можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчував, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула, спливла і відпала. Наче віск фантастичної свічки,
0: яка горіла надто довго і, догорівши, впала і загасла. Пітьма. Він не був щасливий. Ні, він нещасний. Він сказав це сам собі. Визнав як факт. Він носив своє щастя, мов маску, а дівчина зірвала її і втекла через лужок. І вже не можна постукати до неї в двері, щоб вона повернула йому цю маску. Не вмикаючи світла, він уявив собі кімнату. Дружина на ліжку, не вкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупились в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах манюсінькі черепашки, радіоприймачі-втулки, завбільшки, як на персток. І океан електронних звуків. Музика й голоси виплескуються на береги її безсонного мозку. А кімната була таки порожня. Щоночі сюди вривалися хвилі звуків, припливи й відпливи гойдали Мілдред, несли її широко розплющеними очима назустріч ранку. Протягом останніх 2 років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані, радо не занурювалась в нього ще й ще. У кімнаті було холодно, однак Монтих відчув, що задихається. Але він не розсунув штор, не відчинив балконних дверей, бо не хотів, щоб місяць зазирав сюди. І з почуттям людини, яка ось-ось помре від задухи, він помацки дістався до своєї розстеленої, самітної, холодної постелі. Не встиг він зачепитися ногою за якусь річ на підлозі, однак уже знав, що так буде. Це відчуття скидалося на те, якого він зізнав, звернувши за ріг і мало не збивши дівчину. Його нога, сколихнувши повітря, дістала у відповідь сигнал про перешкоду і щось штовхнула. Те щось із глухим дзенькотом покотилось у пітьму. Монтих випростався і прислухався до дихання жінки, що лежала на ліжку в непроглядній темряві. Дихання було дуже слабке. В ньому ледь вгадувалося життя. Навряд чи від нього затремтів би бодай маленький листочок, пушинка чи волосинка. Йому все ще хотілося впускати в кімнату зовнішнє світло. Вийнявши запальничку, він намацав саламандру, викарбувану на срібному диску, натис. 2 місячні камені дивились на нього у світлі кволого вогника, який він тримав у руці. 2 місячні камені на дні прозорого ручая, над ними, не зачерпаючи їх, текло життя. Мілдред. Її обличчя нагадувало засніжений острів. У дощ воно не відчуває дощу, а коли хмари кидатимуть на нього рухливі тіні, воно не відчуває тих тіней. Безрух, німування, тільки спів бджіл втулок, щільно затнутих у вуха, тільки скляний погляд і слабке, майже нечутне дихання, від якого ледь тремтіли її ніздрі. І повна її байдужість до того, дихатиме вона взагалі, чи ні. Він зачепив ногою маленьку кришталеву пляшечку від снодійного, де ще вранці було 30 таблеток. Тепер вона, розкоркована і порожня, виблискувала в кволому світі запальнички на підлозі біля його ліжка. Раптом небо над будинком заскриготіло. Пролунав оглушливий тріск, наче 2 велетенські руки розірвали вздовж пружка 10 000 миль чорного полотна. Монтега ніби розчахнула навпіл. Мов би йому розітнули і роздерли груди. Над будинком мчали реактивні бомбардувальники,
1: Перший, другий, перший, другий, перший, другий. Шість, дев'ять, дванадцять. Один за одним, один за одним, стрясаючи повітря оглушливим ревінням, Монтех роззявив рота, і цей вереск увірвався в нього крізь ошкірені зуби. Запальничка погасла. Місячні камені щезли. Рука рвонулася до телефону.
0: Реактивні бомбардувальники зникли. Його вуста тіпалися, торкаючи трубки. Швидку допомогу. Шепіт сповнений жаху.
1: Йому вижалося, ніби від ревіння чорних бомбардувальників зірки обернулись на порох, а вранці той пил обсипе землю дивовижним снігом. Ця чудернацька думка не давала йому спокою, поки він стояв тремтячи у темряві і безгучно ворушив губами.
2: Вони привезли з собою машину. Власне, дві машини. Одна заповзала в шлунок, як чорна кобра на дно лунного колодязя, в пошуках гнилої води та гнилого минулого. Вона пила зелену рідину, всмоктувала її, викидаючи геть. Чи спроможна вона випити всю темряву? Чи спроможна вона викачити всю отруту, яка назбиралася там упродовж багатьох років? Машина пила мовчки. Час від часу захлинаючись, ніби щось вишукувала. В неї було око. Оператор, з байдужим обличчям надівши оптичний шолом, міг зазирнути в самісіньку душу хворого. Що бачило око, він не казав. Він дивився, але не бачив того, що бачило око. Вся ця процедура нагадувала копання канави на подвір'ї. Жінка в ліжку була всього-навсього твердим прошарком мармуру, до якого вони дісталися. Тож рийте далі, опускайте бур глибше, висмоктуйте порожнечу, якщо тільки її може висмоктати ця тремтлива зміюка. Оператор стояв і курив. Друга машина теж працювала. Нею керував такий самий байдужий чоловік у червонясто-брунатному комбінезоні. Ця машина викачувала з тіла кров, замінюючи її свіжою кров'ю і плазмою.
0: Доводиться очищати двома способами, кинув оператор, стоячи над нерухомою жінкою. Нема сенсу очищати шлунок, не очистивши крові. Варто залишити цю погань у крові, і кров застукотить у мозок, як молоток, бах-бах. Тисячі зо дві ударів, і мозок відмовляє, перестає працювати.
1: Замовкніть, вигукнув Монтех.
2: Я лише хотів пояснити, відказав оператор.
1: Ви вже закінчили? Запитав Монтех.
2: Вони дбайливо склали свої машини.
1: Так, закінчили.
0: Його гнів не справив на них ніякого враження.
1: Вони стояли і курили сигарети. Дим в'юнився, ліз йому ніс і очі, але жоден ані змигнув, ані скривився.
2: $50.
0: Чому ж ви не кажете, чи вона одужає?
2: Звісно, одужає. Вся та погань тепер отут у ящику, отже не дітиме на неї. Я ж казав, викачуєш стару кров, уливаєш нову і все гаразд.
0: Але ж ви не лікарі. Чому швидка допомога не прислала лікаря?
2: Ова! Сигарета помандрувала з одного куточка рота в другий. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали, що довелося створити спеціальну машину. Щоправда, нова в ній лише оптична лінза. Решта давно відома.
1: Тут лікар не потрібен. Два оператори, і через півгодини нема ніяких проблем.
2: Однак нам треба йти.
0: Він подався до дверей.
2: Щойно одержали ще один радіовиклик. За 10 кварталів звідси ще один проковтнув коробочку снодійних таблеток. Якщо знову буде потрібно, дзвоніть. А їй зараз потрібен спокій. Ми ввели їй тонізуючий засіб. Прокинеться голодна, бувайте. І люди з гадючими поглядами, з сигаретами в тонких губах, підхопили машини і шланг, ящик з сумною рідиною та темною густою речовиною, що не мала назви, і вийшли з кімнати. Монтер, важко опустившись на стілець, дивився на жінку. Тепер її очі були заплющені. Простягши руку, він відчував долоною її теплий подих.
0: «Мілдред!» – спромігся нарешті проказати. «Нас надто багато», – подумав він. «Нас мільярди, а це надто багато. Ми не знаємо одне одного. Приходять чужинці і чинять насильство. Чужинці виривають твоє серце. Чужинці висмоктують твою кров. Боже мій, хто були ці люди? Я їх не бачив ніколи в житті».
1: Минуло півгодини. Чужа кров текла тепер у жилах цієї жінки. І, здавалось, оновили її. Щоки порожевішали, вуста посвіжішали, стали м'якішими, червонішими. Вона вже стискала їх щільно, як досі. Чиясь кров. Якби ж іще чиясь плоть, мозок та пам'ять. Якби ж можна було віддати саму душу в чистку, щоб її там розібрали. Випатрали, відпарили, дезінфікували, щоб зібрали, а вранці принесли назад. Якби ж...
2: Він підвівся, розсунув завіси і широко розчахнув вікна, впустивши в кімнату свіже нічне повітря.
1: Була друга година ночі. Невже лише годину тому... Він зустрів на вулиці Кларіс Маклелен, увійшов до цієї темної кімнати і зачепив ногою кришталеву пляшечку. Минула тільки година, але все змінилось. Розтав колишній світ, і виник новий, безбарвний. Через осяяний місячним світлом лужок з будинку, де жила Кларіс із батьками і дядьком, долинав сміх. Вони вміли сміятися спокійно і щиро. Крім того, цей сміх був природний, сердечний і невимушений. Він долинав з будинку, яскраво освітленого цієї пізньої пори, тоді як інші будинки мовчали, занурившись у пітьму. Монтех чув голоси людей. Вони щось говорили, запитували, відповідали, сплітаючи і розплітаючи чарівну тканину розмови. Монтех вийшов через скляні двері, перетнув лужок, навіть не усвідомлюючи, що робить. Він стояв у тіні перед будинком, де точилася розмова, і думав про те, що от зараз він може постукати в двері і прошепотіти. «Впустіть мене! Я мовчатиму. Я хочу лише послухати вашу розмову».
2: Однак він і далі стояв на холоді. Лице його нагадувало крижану маску. Він прислухався до чоловічого, певне дядькового голосу, який неквапливо вів. «Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина наче паперова серветка. В неї висякуються, зминають, викидають. Ніхто не має свого обличчя. Як можна вболівати за свою футбольну команду, не знаючи ні розкладу ігор, ані прізвищ гравців? До речі, скажи, приміром, якого кольору в них футболки?»
1: Монтех подався назад до свого дому. Не зачинивши вікна, підійшов до Мілдред. Дбайливо вкутав її ковдрою і ліг у свою постіль. Місячне світло торкнулося його обличчя, глибоких зморшок насупленого чола, і відбилося в очах, утворюючи в кожному
0: срібне більмо. Впала перша краплина дощу. Кларіс. Ще краплина – Мілдред. Ще одна – дядько. Ще одна – сьогоднішнє полум'я. Одна – Кларіс. Друга – Мілдред. Третя – дядько. Четверте – полум'я. Одна – Кларіс. Друга – Кларіс. Одна, друга, третя, четверта, п'ята – Кларіс. Мілдред, дядько, полум'я, снодійні таблетки, люди, паперові серветки. Нема їх облич. Висякайся! Зімни! Кинь! Одна, друга, третя, одна, друга, третя, дощ, гроза, дядьків сміх, грім падає з неба, світ вивергає зливу, полум'я, бухкий вулканом. Усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним, ревучим, смерчем назустріч ранку. «Нічого більше не знаю», – промовив Монтих, поклавши в рот снодійну таблетку. Вона повільно розтала на язику. Вранці о 9:00 Мілдред уже не було в ліжку. Монтих квапливо встав, серце шалено калатало. Пробіг через передпокій і зупинився на порозі кухні. Грінки вистрибували із срібного тостера, павуча металева лапа підхоплювала їх і кидала в розтоплене масло. Мілдред дивилась, як грінки падають до її тарілки. В її вухах щільно сиділи електронні бджоли і без угаву дзищали. Нараз вона підвела голову, побачила Монтега і кивнула йому. «Як ти себе почуваєш?» – запитав він. За 10 років користування радіовтулками черепашка Мілдред навчилася читати по губах. Вона знов кивнула, вклала свіжу скибку хліба в тостер, той клацнув. Монтих сів. «Ніяк не втямлю. Чого це мені так хочеться їсти?» – сказала дружина. «Ти... я страшенно голодна?» «Вчора ввечері», – знову почав він. «Я погано спала. Жахливо почуваю себе», – мовила вона. «Господи, як хочеться їсти? Ніяк не збагну. Чому?» Вона неуважно дивилася на його губи. «Що було вчора?»
1: «Хіба ти не пам'ятаєш?»
0: «А що? Була п'ятика чи що?» «Я ніби з похмілля. Боже, яка я голодна! А хто в нас був?»
1: «Кілька чоловік», – відповів він.
0: «Так я й думала». Мілдред прожувала грінку. «Було й шлунок, а їсти хочеться страшенно. Сподіваюсь, я вчора не наробила дурниць?»
1: «Ні», – тихо відповів Монтих.
0: Тостер простяг йому павучою лапою просякнуту маслом грінку. Він вдячно взяв її. «У тебе теж поганенький вигляд», – зауважила дружина.
1: У другій половині дня йшов дощ. Весь світ ніби затягло тьмяно-сірою запоною. Монтех стояв у передпокої, пришпилюючи до куртки значок, на якому палала жовтогаряча саламандра. А потім довго й замислено дивився на вентиляційну решітку. Його дружина, одірвавшись від п'єси, яку читала в телевізорній кімнаті, зиркнула на нього. «Чи ти ба?» – мовила вона. «Чоловік думає».
0: «Так», – відказав Монтих.
1: «Я хотів поговорити з тобою». Він помовчав. «Учора ти випила всі таблетки з цієї пляшечки».
0: «Не може бути», – здивовано відповіла вона.
1: «Пляшечка порожня».
0: «Та не могла я цього зробити». «Навіщо?» – повторила дружина.
1: «Може, ти проковтнула дві, а потім забула і взяла ще дві. Знов забула і прийняла ще дві. А вже тоді одурманена ковтала одну за одною, аж поки проковтнула 30 чи 40.
0: Усі, скільки їх було в пляшці?
1: Дурниці. Навіщо мені це робити?»
0: «Не знаю». Вона помітно чекала, поки він піде.
1: «Не зробила б я цього», – повторила.
0: «Ніколи б не зробила».
1: «Нехай буде по-твоєму», – відповів Монтих.
0: «Хай буде». Вона знов узялася читати сценарій.
1: «Що сьогодні по телебаченню?» – стомлено спитав він.
0: Цього разу Мілдред навіть не підвела голови.
1: П'єса за розгортанням на всі чотири стіні екрани. Починається через 10 хвилин. Сьогодні вранці я одержала поштою свою роль. Я дещо їм запропонувала. Це повинно мати успіх у глядача. П'єсу писали, опускаючи одну роль. Зовсім нова ідея. Цю роль господарки дому виконую я. Коли треба подати репліку, ну якої немає в п'єсі, всі дивляться на мене з трьох сторін, і я промовляю цю репліку. Ось, наприклад. Чоловік каже: «Що ти про це думаєш, Гелен?» І дивиться на мене. А я нібито сиджу тут, в центрі сцени, бачиш? І відповідаю. Стривай. Що ж я відповідаю? Вона почала водити пальцем по рядках п'єси. Ага, я відповідаю. По-моєму, це чудово. І п'єса йде далі, поки він скаже: «Ти згодна з цим, Гелен?» Тоді знов я скажу: «А вже ж згодна. Хіба не цікаво, Гаю?» Він стояв у передпокої, дивлячись на неї. «Справді цікаво», – повторила вона. «Про що п'єса?» «Ну, я ж тобі казала, там три дійові особи. Боб, Рут і Гелен». «Еге ж, це справді надзвичайно цікаво. Буде ще цікавіше, коли матимемо четверту телевізорну стіну. Як ти вважаєш, чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізорну? Це коштує лише $2000.
2: Угу, третина того, що я заробляю за рік. Усього-навсього 2000, повторила вона. Ти міг би інколи і про мене потурбуватись.
3: Якби ми поставили четверту телевізорну стіну, ця кімната була б уже не тільки наша. Тут оселились би різні незвичайні люди.
1: Можна відмовитись від чого іншого. Ми й так багато від чого відмовили, щоб виплатити за третю стіну. Лише 2 місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш.
3: Лише 2 місяці тому. Якусь мить вона дивилась на Монтега, тоді промовила: «Ну, до побачення, любий».
1: До побачення. Він пішов був, та раптом зупинився і озирнувся. П'єса щасливо закінчується.
3: Я ще не дочитала до кінця.
1: Він підійшов, прочитав останню сторінку, кинув, згорнув п'єсу, віддав її дружині й вийшов з дому на мокру від дощу вулицю. Дощ ущухав. Дівчина йшла серединою тротуару, підвівши голову. На її обличчя падали окремі краплини. Побачивши Монтега, вона посміхнулась.
4: «Здрастуйте».
1: Він привітався, тоді спитав: «Ну, що-небудь ще надумали?»
4: «А як же? Адже я божевільна. Так добре, коли дощить, я люблю гуляти під дощем.
1: Не думаю, щоб мені це сподобалося».
3: «А може і сподобалося, якби ви спробували?»
1: «Ніколи не пробував».
4: Вона облизнула губи. «Дощ навіть на смак приємний».
1: «І чого це вам кортить усе спробувати на смак хоч раз?» – запитав він. «Буває, що й не раз».
3: Вона глянула на щось, затиснуте в руці.
1: «Що там у вас?» – поцікавився Монтег.
4: «Кульбаба. Певне останнє. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета – потерти нею під підборіддям. Чули? Дивіться!»
1: Вона, всміхаючись, доторкнулася підборіддям до квітки.
3: «Навіщо це? Коли залишиться слід, значить я закохана.
4: Є слід?»
1: Монтегові нічого не лишалося, як подивитися на її підборіддя.
4: «Ну що?» – запитала дівчина.
1: «Жовте?
4: Чудово! А тепер перевіримо на вас!»
1: «Зі мною нічого не вийде.
4: Побачимо!»
3: Не встиг він і ворухнутися, як дівчина тичнула йому кульбабу в підборіддя. Монтег мимохідь відсахнувся, а вона засміялася.
4: «Стійте тихо!»
1: Подивившись на його підборіддя, Кларіс насупилась. «Ну що?» запитав Монтег. «Як вам не соромно?» вигукнула вона. «Ви ні в кого не закохані».
2: «Ні,
4: закоханий. Але ж цього не видно. Я дуже закоханий.
0: Він намагався викликати в уяві чиє-небудь обличчя, але марно.
4: Закоханий.
0: О, будь ласка, не дивіться на мене так.
4: Це все ваша кульбаба, мовив він. Весь пилок перейшов на ваше підборіддя. Тож мені не лишилося нічого.
0: Так, звичайно. Я вас засмутила.
4: Еге ж?
0: Бачу, що засмутила. Даруйте, я не хотіла, справді, не хотіла.
4: Вона легенько торкнулася його ліктя.
0: Ні-ні, поквапливо відповів він.
4: Усе гаразд. Мені треба йти.
0: Скажіть, що прощаєте мені. Я б не хотіла, щоб ви на мене сердилися.
4: Та не серджусь я, хіба що трохи прикро.
0: Я йду до свого психіатра. Мене примушують до нього ходити. От і доводиться вигадувати для нього всякі дурниці. Не знаю, якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром.
2: Мені теж здається, що вам потрібен психіатр, сказав Монтих.
0: Ні, ви так не думаєте.
2: Він зітхнув, а тоді промовив.
4: Еге ж, не думаю.
0: Психіатр хоче знати, чом це я блукаю в лісі, дивлюся на птахів і ловлю метеликів. Колись я покажу вам свою колекцію.
2: Гаразд.
0: Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Кажу їм, іноді просто сиджу і думаю. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви хоч раз пробували?
2: Ні, я...
0: Ви пробачили мені, так?
2: Так.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
6: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Всього лише по 8 синіх купюр. І накупили вина. Як це тоді називалося в газетах, до святкового столу. Тож вечора ми пристойно повечеряли м'ясним узбецьким пловом та ще маснішою памірською шурпою і до непристойності мало захмеліли. Помилка крилася, вочевидь, не тільки в масній їжі, але й в тому, що вина ми набрали не міцного, а столового. Останню пляшку ми навіть вилили в чайник, розігріли і щедро змішали з цигарковим попелом. Начебто вино з попелом мало чудодійно позривати наші голови з пліч. Ефект виявився нікчемним, ми насьорбилися теплої попелястої гидоти, раніше званій закарпатським рокацителі, і так, нічого і не доп'явши, повалилися спати. Хтось лише заікнувся на тему дівчаток, але був одностайно посланий, яке ще дівчатка на тверезу голову. Тобто як, жодних еротичних поривів? Цим було нев'їбенно складно. Розумієш, це був дуже нелегкий у житті нашої тодішньої країни час. Ми всі по вуха застрягли в тому жахливому убогому побуті. Уяви собі вічно загиджені коридори, сморід від сміттєв баків, умивальників, сральників, металеві солдатські ліжка, сіра дірява білизна, спортивні штани з начосом, халати, курва мама, якісь неоковирні, якісь лікарняні халати з тих, у яких помирають, і кавці, і панталони, і бігуді. Розумієш, до цього слід було звикнути. Щоб уявити собі кохання за таких обставин, слід було пройти певну стадію своєрідного емоційно-естетичного отоплення і зрадити музику, свою музику, бо ті корови слухали винятково всяке гівно типу «Лейся пісня» і Деміса Русоса. Ні, безумовно, там, у тих гуртожицьких коридорах, так само траплялися цілком стерпні або й цілком нестерпні кралі, але саме вони бували вже переважно зайнятими. Як, наприклад, моя майбутня дружина, про що згодом, до всіх інших категорій мусилося підходити лише під сильним впливом алкогольної анестезії. Окей, тоді що все-таки з тим кривавим бенкетом? Не хвилюйся, ситуація поки що під контролем. Наступного дня був вівторок, і це означало, що ми йдемо до школи аж на 1:30. У нас 5 разів на тиждень заняття розпочиналися пополудні, тільки у понеділок з 8 ранку. У поліграфії не вистачало аудиторії, тому заняття відбувалися за змінами. Я кажу «до школи», бо так ми цей наш поліграф переважно називали школою. Існувала така весела приповідка «по рублю і в школу не підемо». Існувала ще веселіша «по рублю і поригаємо». Того ранку так воно і сталося. Рукавішніков, він же Рукав, зранку навів до нас повну кімнату своїх старшаків, курс 3-4, навіть чи не 5. Всі такі зарізяки з вусищами, вакенбардами, в джинсі, в тільняшках, абсолютні тобі ветерани недавньої війни у В'єтнамі. Ідея була гуманна, зближення між поколіннями, студентська солідарність, посвячення молодих. Ми і не щулись, як на столі, під столом і всюди, по кутах, завелися незліченні голови пляшок, І вони впритул витріщились на нас. Що це було? Оборона Закарпаття? Зараз уже не згадати. Пам'ятаю лише, як уже десь після другої склянки ми всі затягнулися димом, і світ виявився дедалі швидшою каруселлю. Ефективність шмурдяків полягала в тому, що вони коштували небагато, пилися відносно легко і великими дозами, найчастіше повними гранчаками, а вставляли фактично вмить. Краще за мене це може пояснити Індрик. Він уміє все обґрунтувати з біохімічної точки зору. Процент цукру, спиртові домішки, коефіцієнт засвоєння слизової, м'якими тканинами, концентрація, консистенція. Пам'ятаю, як Рукав усе бігав і бігав по нові пляшки. Чомусь саме він з дитинства легкоатлет. Пам'ятаю, як о пів на 12-ту ми всі заревіли старовинну махновську пісню «Люба, брат, це Люба». Вона донині для мене одна з улюблених, ця «Люба, братці». Але май на увазі, щойно я почну її співати, це завжди знак, що мені досить. Так уже склалося. І саме тоді пролилася перша кров. Ні, що ти? Уяви собі, 12-та дня, і всі готові, всі ветерани і молодняк, всі кудись розповзаються. Кімнату перетворено на суцільне смердюче звалище. Гори недокурків, голова обертом, порожні пляшки, так і хочеться додати порожні душі. Я лежу на одному з ліжок, я лежу навзнак, щоб не облюватися. Мої молоді очі, очі мої грустні, втуплені кудись у небо, себто вгору, у стелю, у тріщину. І думка в мене всього тільки одна, але вельми суперечлива. От я фактично не стою на ногах, а мені за півгодини треба підвестися і вийти, і винести свого крокодила з тисячою чужих рублів, і йти цілих 15 хвилин до кінцевої зупинки трамвая, а потім ще їхати 20 хвилин трамваєм, де мене звідусіль затиснуть цілкомогидні люди, львів'яни і львів'янки, від яких мене не зможе не зблювати, і вони всі шепітимуть своє «такий молодий, а так напився». Я справді такий молодий поет, 17-літній поет, і такий самотній, п'яний, навіть ще ні з ким у житті поет не цілувався. Тож вони запросто вирвуть у мене ті гроші і всю мою душу і радісно порозпихають поет по всіх своїх смердючих кишенях. А мене здадуть на миловарню. З того дня я наче знайшов одне з своїх сталих положень на цій землі. Я так і бачу себе, як я лежу навзнак, завжди навзнак, лицем до стелі, на десяткові інших ліжок чи просто матраців, планети і світу у 17 років, а потім у 18, коли мою голову крутило в центрифузі, а крізь туман в очах я побачив патлаті образи Дема. І у 19, коли всі по черзі схилялися наді мною, щось останнє нашіптували, а я лише розпливався дедалі ширшою посмішкою. І у 20, коли в садового їхав дах, і він до крові бив тарілки ребром долоні, значно пізніше, завжди, коли я вмираю від алкоголю, і мене роздирає такий смуток, що я, здається, розумію, що мав на увазі Гамбрович, пишучи про запах сірки з темного, уявляєш, абсолютно темного і цілком глухого підвалу. Про запах сірки не пам'ятаю, але все-таки чим закінчилася та історія? Вона ще досить далека від закінчення. Гаразд. пунктиром. Уяви собі, що за якусь годину я таки підводжуся, мене чекають, вони голодні, вони без копійки, я мушу йти. Потім цей неймовірно довгий історичний прохід по Львові, Майорівка, пагорб слави, могили радянських воїнів-визволителів, з яким презирством вони на мене дивилися. Сходження по Леніна вниз, ну, звичайно, я не сідав до трамваю. Попри танк на постаменті, паралельно до колії, що нижче повз будинок, де мешкав з батьками Дябо Липа, далі той кінотеатр, як він там. Згодом я все-таки опинився у трамваї, щоправда, не у двійці, а в сімці. Там навпроти святих Петра і Павла з їхніми безалкогольними німбами. Потім затемнення. Пам'ятаю лише те, що різко почало сутеніти, а я кружляв лабіринтовими коридорами поліграфу, чи то в пошуках аудиторії зі своєю групою, чи то невідомо, де покинутого дипломата з крокодилячої шкіри і тисячі чужих рублів у ньому. Якось так виявилося, що його вже зі мною не було. Скільки годин я був у дорозі? Куди мене заносило? Під оперу? На Янівський цвинтар? На високий замок? Останнє було підказкою – високий замок. Звідки лясь? Це вилізло якимось таким 25-м кадром. Деякі лекції нам за браком місця читали не у головному корпусі, а в розташованих поблизу школах 28-й та 19-й. Ця друга стояла на схилі Замкової гори. Я піднявся до неї вже майже витверізілий. Кошельок і ліжизнь чомусь стукотіло в моїй голові. Порожнеча вечірніх летясвітлених сходів і коридорів навіювала екзистенційний жах. На третьому поверсі я пережив трепет дежавю. Мені здалося, наче я вже бував тут сьогодні. Мій нікому не потрібний крокодил дочікувався мене на одному з підвіконників. Скільки часу він так простояв, нікому не видимий у своєму четвертому вимірі. Кошельок ілі жизнь, видихнув я і відкрив його. Пабло виявилося на місці, синя пачка розпечатана, зелена, неторкнута, і жмуток осінніх рубльовок. Я переможно і дещо знахабніло відчинив двері класу навпроти. Викладачка античної літератури саме заливалася про щит Ахілла. Я увесь у захоплених спалахах 25 пар очей «Герой! Герой!» Недбало запитав дозволу сісти. «Сідайте, товаришу старосто», – відповіла вона з таким тісним невдоволенням, що я назавжди зрозумів, друзями нам не бути. А я ж міг із вікна викинутися, Галино Степанівна. Отже, все-таки гепі-енд. Тобі щастило.

У такому разі провірші. Ти писав їх і далі? Фактично ні. Зміна ландшафту виявилася попервах паралізуючою. Однак я і далі жив з таємною думкою, що я поет. Записування віршів, зрештою, ніколи не є вирішальним. Важливіше їх проживати. До того ж, я томився в передчутті і, напевно, через те тримав коло себе свій зошит, завжди на відстані витягнутої руки. Як сталося, що одного з вечорів я показав його Кольорукові. Ха, знав би ти, як мені було в ті хвилини. Я намагався курити орбіту за орбітою і навіть не дивитися в того його бік, поки він читав. Насправді, я все одно дивився, не очима, а всім собою. Моє серце билося з божеволілим птахом. Дозволяю собі цей вислів, бо тоді я ще допускався подібних висловів. Ця мука тривала з півгодини, не менш. Кольорук був інститутською знаменитістю, монстром і динозавром. Йому саме виповнилося десь із 25, він здавався в тих стінах вічним, вічним студентом або вічним жидом, що пройшов Крим і Рим, літав у космос, горів у танку і так далі. Ззовні він нагадував трохи Тараса Шевченка, а трохи Володі Мулявіна з ансамблю «Піснєри». Тільки значно худіший і хрипкіший від обидвох. Не було такої людини в гуртожитку, котра б хоч раз не змушена була вислухати його вірші. Він просто вривався до кімнат або зупиняв першого ліпшого в коридорі і змушував. У нього була цілком геніальна горлянка, і він писав приблизно таке. «Ховали хліб на припічку, молились Богу. Мала манюня скрипочка виспівує волого. Смичок, мов птах, по струнах. Стрип-стрип цвірінь сусідських душ від луння. Тінь». І от саме йому я показав той свій зошит. І тоді він прочитав його і... Знаєш, він висловився схвально. Він, щоправда, кинув зауваження, що типу я повинен більше образів брати із життя, але в ті часи всі кидалися такими зауваженнями. Це було своєрідним слоганом. Література повинна йти від життя. Зрештою, тяжко цьому щось заперечити. Література, життя – усі ці поділи надто умовні, але я не про те. Ситуація з моїм поетичним самовикриттям отримала невдовзі чи не наступного ж дня цілий ланцюг подальших наслідків. Кольорук раптово захотів жити з нами в нашій кімнаті, тож, користуючись якимись власними адміністративними впливами, змусив забратися геть узбецького шухрата. Відтоді все й почалося. Преферанс, вірші, безсоння, тисяча сигарет на ніч, продажні поети 60-х, шукання ритми, сварки з приводу Сальвадора Далі або комунізму, ритуальне слухання в темряві, Пінк Флойд, це був альбом, він починався і завершувався такою колосальною сюїтою, ти пам'ятаєш. Саме так. Це повторювалося з ночі в ніч. Старшина запасу Кольорук наказував лягати, гасити світло і запускати в темряву Пінк Флойд. Ми завмирали. Кожен на своєму ліжку з мрінецькою цяткою сигаретини в зубах. Я, Вітюня, Шевчук і, здається, Карлуша Волох. Після перших же гітарних зойків, таких, пригадуєш, дещо езотеричних, Кольорук обов'язково вимовляв «Пиздець».

0: З ночі в ніч. Завжди у тому самому місці, уявляєш? Піздець. Саша Шевчук відверто його недолюблював і за його відсутності висміював. Це було як знущання над моїм культом. Я схилявся перед кольоруком, на той час він був одним із моїх нечисленних святих. Німб над головою, глибочені западини очей, тремтіння красивих нервових рук, пластика голосу. Якийсь такий східний пророк. Я відійшов від нього лише згодом, коли він надто брутально вліз у моє перше кохання. До речі, чорну книгу Антонича я теж позичив у нього і жив з нею кілька місяців. Чорт забирай, який нерозривний ланцюг, стільки нової поезії, стільки ночей, стільки програних мною преферансів. Антонич, переписування Антонича від руки. Ну, і нарешті той грудень. А скажи-но, що все-таки трапилось у грудні?
1: Чудо.
0: Чудо. Мене запросили жити до художників. Виявляється, Кольорук, покидаючи всіх нас надовго задля якоїсь там кількомісячної переддипломної практики, лишив щось на зразок свого духовного заповіту і пустив гуртягою інфу про мене як про волею Божою поета. Віддаю належне, мені в лице він цього ніколи не казав, бо з міркувань педагогічних, тобто в живі очі, він переважно розмазував мене по стіні і вічно повторював. Ах, ти інтелігентне, гнілий! Але поза очі розповідав усім, що я волею Божої поет. Хоч він тоді і не вірив у Бога, але, мабуть, вірив у Божу волю. У кожному разі саме завдяки його, здогадуюся, вельми яскраві піар-кампанії, я і потрапив до тієї містичної кімнати. Там жили художники, винятковий для поліграфу сорт людей. Вони студіювали мистецтво книг і були схожими на середньовічних рицарів таємного ордену. Носили грубі светри, потерті плащі, довге волосся, бороди і часом берети. Їм йшлося про те, щоб до них на вільне койко-місце тимчасово не підселили якусь одноклітинну почвару, скажімо, з механічного. Тобто вони саме шукали гнилого інтелігента собі до компанії. Бо вони створили у тій своїй кімнаті зовсім інший прекрасний світ. Стелажі з книгами, свічки, репродукції, платівки, ангели, крила, зітхання, яблука, чай і сухе вино. Так я потрапив до Касталії. Перше, що я там відчув, це радість праці. Уявляєш? Вони любили працювати, себто годинами, днями і ночами, длубатися у своїх проєктах. Ілюстрації, шрифтів, обкладинок, титулів, колон титулів і колофонів. Вони працювали тушшю, гуашшю, чорнилом, олівцями, пензлями, пастелями, усім, що малювало. Праця вважалася кайфом. Їхній побут був цілком підпорядкований цьому кайфові. А отже, упорядкований, як усі ченці, вони відволікалися виключно на дівчат, тих, що найкрасивіше. Хоча й дівчат вони приводили до своєї кімнати переважно з єдиною метою. Ти знаєш, про що я? Здогадуюся. Ні, вони частували їх сухим вином, чаєм, яблуками і малювали з них портрети. Я хотів бути художником, і мені почало писатися. Часом вони просили читати що-небудь уголос. Я вмирав, у мене пересихало в роті. Мій голос панічно втікав хрін знає куди. Я дочитував звідкилясь із дна своєї найглухішої бочки, але їм усе одно подобалось. Вони любили мене і вважали рівним собі. Я не міг цим потайки не пишатися. Звісно, там серед них я знайшов собі ще одного святого. То був Смичок. Він був, я не маю іншого слова, геніальний. Це було все разом. Рисунок, малярство, акторство, спів, гра на багатьох музичних інструментах, сюрреалізм, гумор, свобода. Це був Ганс Гольбайн, молодший, не менш. Слухай, виберися тут, у Берліні, до картинної галереї і подивися роботи Ганса Гольбайна молодшого. Тільки так ти зрозумієш, хто такий Смичок. Він читав у голос речення з першої ліпшої книжки, і мені хотілося прочитати її всю. Він умів таким чином переповідати фільми, що з них якнаочніше вилазило все потаємне. До того ж, виявляючись головним, я до сьогодні завжди і всюди намагаюся співати позичені в нього пісні. Чи то лемківські, чи якісь козацько-турецькі. Він навчив мене з головою занурюватися у хорали, магніфікати і ораторії. Він був рокером і бітником, і пронизливо сурмив у старовинний ріжок з якогось південного степу. Багато років потому я написав елегію після новорічного ранку, і там є про нього. Ти, Ігоре, сурмив у свій ріжок, в якому всі музики 300 років шукали кайф і виставки глибокі, а нам застались метушня і шок. Ну і так далі, а потім вже ближче до кінця, хоч ми й були, мов, мандрівні актори, і в нас був Ігор, він сурмив, як ас. До речі, деякі коментатори схильні бачити за цим Ігорем цілком інших людей. Тому принагідно заявляю, той Ігор Смичок нікому з вас, мудаків, невідомий геній. Мені здається, ти визрів. До чого? Ти самолірізувався якраз достатньо, аби говорити про кохання. Окей. Ти сам цього хотів, хоча це, напевно, вже висіло в повітрі. На Новий рік ми влаштували у себе в кімнаті забаву, і я вкотре поклявся, вкотре перед самим собою, що стану чоловіком. А ти все ще не? В тому і справа. Не забувай, що одне з моїх імен все-таки нарцис. Іноді мені вистачало лише простягнути руку, але я не простягав її. Ну, гаразд. Про це ще скажу. Тієї ночі через нас перевалило повне всілякого люду, гуртяга цілодобово, навсіж, тисячі всіляких гостей і т.д. Дискотеки на кожному поверсі, пиятики, флірти, конфеті, спідниці, сідниці, декольте, атмосфера неелектризована до краю. Бразилія, карнавал. Якось так усі зненацька помилися і виявилися молодими і красивими. Ми гуляли в такому досить мішаному товаристві. Там чогось були кореянки з технологічного, а одна з них увесь час терлася б мене. Я вирішив, що вона Йоко Оно, а я Джон Леннон, який тоді, до речі, ще жив. Ми танцювали дуже тісно і під усе на світі, навіть під Баха. Потім у зовсім темному коридорі, на цілком невідомому поверсі, я спробував упитися губами в її губи. Але Йоко кудись вислизнула. Здається, всім нам дуже хотілося спати. Така от історія. А, і це вона вся? Окей, ходімо далі. Наступного дня, трохи проспавшись, ми знову танцюємо і п'ємо. Наступний день – це 1 січня. Розумієш? 1 січня 1978 року. І та сама Йоко все так само об мене треться. Аж ми вже навіть від усього цього тертя сильно спітніли, і раптом чах! Звідки ще ця взялась? Такі мені лише снились, уявляєш? Знову кореянка? Ні, львів'янка. І вона увесь час танцює з іншими, але так, ніби тільки зі мною. Ще того ж вечора ми щось устигли собі сказати, але яким жахом було дізнатися, що вона, уяви собі, на цілих 4 роки старша. Це значить, що їй вже невдовзі 22. Цілих 22. Це ж якась така доросла, старіюча жінка. Я сяк так прожив без неї наступні пару днів. На третій вона постукала до нашої кімнати, саме тоді, коли в ній був лише я сам один. З'явився, щоправда, смичок, але вірний товариш відразу ж і запався під землю, супроводжуваний сигнальними спалахами свого електричного німба. Ми слухали сонати Баха для альта з клавесином і говорили про них, тобто про сонати Баха для альта з клавесином. Десь на 8-й хвилині я подумав, що то цілковитий ідіотизм. Досі не почати цілуватися. Я перестав говорити, і вона теж. Затемнення. Розумію. Та ні, навряд чи ти це справді розумієш. Я сам вже цього не розумію. Коли все це вперше, і в тобі пульсує стільки дурнуватого щастя, і ти за малим не розриваєшся від одного єдиного слова «Ого!» «Ого!» пронизує тебе, «Ого!» вона це робить язиком, «Ого!» як у неї добре під светром, «Ого!» який я, виявляється, нахаба, «Ого!» куди я поліз, «Ого!» а це, виявляється, такий пиптик, «Так ось ти який, «Ого!» «Ого!» «Ого!» це було суцільне «Ого!» Збоку це мусило виглядати як початок порнофільму з тематичної категорії «Мом» і «Бой», але тільки як початок. Потім ми вибігли з гуртяги на сніг, було дико і радісно. У такий спосіб ми промучили себе всю ту зиму, плюс добрячий шматок весни, суцільний петинг, спостерігання за вікнами і провалені побачення. Хоч насправді лише січень був нашим. Потім щось таке зламалося і пішло цілком косо. Найгіршою була ця різниця у віці. Або краще сказати, брак досвіду з мого боку. Мені совершенно не подобалося бути з нею на людях. Усі так співчутливо дивилися на мене, ніби я був якимось під дослідним кролем або офірним цапом. Щоб дорівнятися їй, я всім брехав, начебто ми однолітки.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Буває, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуває. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

вже чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: На планеті нова година.
1: Як кішка з мишкою приятелювали. Якось познайомилась кішка з мишкою. Та й почала казати їй, як вона її любить і як хоче з нею приятелювати. Казала, казала, аж поки мишка погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, сказала кішка. Не можна тобі, мишко, скрізь нишпорити, харчу шукати, а то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка, погодилася мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, думали, а тоді кішка і каже: «Сховаймо його в церкві. Кращого місця і не придумаєш, бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти». Як вони надумали, так і зробили. Сховали горщик під вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці: «Послухай, мишко, моя сестра запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий, з рудими лапками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене і побудь на господарстві сама». «Добре, — каже мишка, — іди собі на здоров'я. А як тебе пригостять чимось смачним, то не забудь і про мене. Та й краплю винця я б залюбки покуштувала». А насправді в кішки не було ніякої сестри, і ніхто її не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралась під вівтар до горщика і злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку і щоразу, коли згадувала горщик зі смальцем, задоволено погладжувала вуса. Вернулася вона додому аж увечері. «О, нарешті ти прийшла, – сказала мишка. — Мабуть, у тебе був гарний день?»
2: «Та нічогенький, – відповіла кішка. —
1: А як назвали дитину? – спитала мишка. —
2: Початочком, – сухо відповіла кішка. —
1: Початочком? Здивувалася мишка, яке дивне ім'я. І часто у вашому роду так називають дітей.
2: Чого це воно дивне? Мовила кішка. Ім'я як ім'я, не гірше, ніж Крихтохап, як звуть твого хрещеника.
1: Минуло кілька днів, і кішці знов закортіла смальцю. От вона й каже мишці:
2: «Зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини». «Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж я відмовитись».
1: Мишка погодилась, бо мала добре серце. А кішка прокралася попід міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. «Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися, —
2: сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, мишка спитала її: «І як назвали дитину?»
1: «Серединкою», відповіла кішка.
2: «Серединкою? Що ти кажеш?» – здивувалася мишка. «Зроду не чула такого імені. Дали б його, і у святцях немає».
1: Скоро кішці знов закортіло поласувати смальцем.
2: «Треба мені знов іти на хрестини», – сказала вона мишці.
1: Цього разу народився синок, весь чорний, тільки з білими лапками. Таке трапляється на кілька років.
2: «Ти ж мене відпустиш?»
1: «О, я вже не знаю, що й подумати про ці твої хрестини», – відповіла мишка. «Початочок, серединка, такі чудні імена.
2: А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери», – сказала кішка.
1: Поки її не було, мишка прибрала в хаті і дала всьому лад.
2: А ласа кішка тим часом вилизала смалець до дна.
1: «Аж як виїси усе, тоді маєш спокій», – сказала вона сама до себе.
2: І прийшла додому аж уночі, наївшись до схочу.
1: «Ну, і як назвали третю дитину?» – знову спитала мишка.
2: «Так, що тобі, мабуть, знову не сподобається», – сказала кішка. «Спідком назвали».
1: «Спідком?» – вигукнула мишка. «Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила».
2: «Спідок, що воно має означати?»
1: Вона похитала головою.
2: Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона і заснула. Відтоді кішку ніхто більше не кликав на хрестини.
1: Та ось настала зима, і на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі.
2: Тоді мишка згадала про їхні запаси, та й каже кішці:
1: «Ходім, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму. Ото смачно буде!»
2: «А вже ж! Так смачно, наче ти виставила язика на мороз», – відповіла кішка.
1: Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому й не було нічого.
2: «Ох», – мовила мишка, – «тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька. Казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла. Спершу вершечок, тоді серединку, тоді...»
1: «Якщо ти ще скажеш хоч слово», – крикнула кішка, – «то я й з'їм тебе!»
2: Але те слово вже висіло в бідолашної мишки на язиці. І тільки-но вона вимовила його, як кішка скочила, схопила її і прокинула.

Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, падчірка, була гарна й роботяща, а друга – рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Падчірка мусила виконувати усю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, і він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина, побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала: «Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його». Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій галявині. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся, уф, уф, уф». Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її: «Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли». Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатинки, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй у слід: «А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся у мене. Якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі буде добре. Найкраще дбай про постіль. Стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг. Бо я ж, пані, метелиця». Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій, збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. І тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої, та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалася, що нудьгує за домівкою. І хоча
тут було їй тисячу разів краще. Проте їй хотілося повернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: «Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба повернутися до своїх». Пані метелиця сказала: «Мені подобається, що ти хочеш додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору». Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки-но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. «Це тобі за те, що ти у всьому старанна була», сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі, на землі, біля своєї хати. А щойно вона увійшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав: «Ку-ку-рі-ку, ку-ку-рі-ку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку». Увійшла дівчина до хати, а мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знаючи, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилося, і коли мачуха почула, як падчерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож, пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, усунувши руку в густий терен. А потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся», вона відповіла: «Тільки мені охоти бруднитись біля тебе», і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить: «Ох, обтруси мене, обтруси, моє яблука давно вже достигли», вона відповіла: «От, не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде», і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них.

не постелила як слід і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій. І вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. «Оце тобі твій заробіток», – сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому, вся вкрита смолою. А півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав: «Кукуріку, кукуріку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку!» І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.

Гензель і Гретель. Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб. І було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час голодно, а коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: «Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?» «Знаєш що, чоловіче, – відповіла жінка, – заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося». «Ні, жінко, – мовив чоловік, – щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть дикі звірі і роздеруть їх». «Ну й дурний! – гукнула жінка. — Тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й робити буде, що стругати дошки на труни». І гризла його доти, поки він згодився. «А все ж таки, жаль мені моїх бідних діток, – сказав батько. — А обоє діток з голоду також не могли заснути і чули все, що казала їхня мачуха батькові. Тепер ми пропали». «Цить, сестро, не журися, – сказав Гензель, – якось дамо собі раду». Коли старі заснули, він устав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. А на дворі було місячно, хоч голки збирай. Крізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні талери. Гензель назбирав їх повні кишені, потім повернувся до хати і каже до сестри: «Тепер не журися, сестричко, спокійно

0: спи. А тоді і сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей. «А вставайте вже, ледацюги, бо підемо в ліс по дрова!» Потім дала їм по скибочці хліба і сказала: «Оце вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете». Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в Гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи. Гензель став і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав: «Сину, що це ти ловиш, гав? Та все озираєшся, та все відстаєш. Йди швидше!» «Ох, тату, – сказав Гензель, – я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати: прощавай!» А мачуха мовила: «Дурню, то не кицька, а димар біліє, бо сонце зійшло і його освітило». А Гензель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені білі кремінці і непомітно кидав їх на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже: «Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно». Гензель і Гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала: «Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо». Гензель і Гретель сіли біля вогню, а як надійшла обідня година, – з'їли по скипці хліба. Вони чули, як поблизу щось стукає, і думали, що то недалечко їхній батько рубає дрова. Але то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стовбур. Так вони сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулись, то була вже темна ніч. Гретель заплакала: «Як же ми тепер вийдемо з лісу?» А Гензель її втішає: «Зачекай трохи, поки місяць зійде, тоді ми знайдемо дорогу». Коли зійшов місяць, Гензель узяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті кремінці блищали при місяці, наче нові срібні талери, і показували їм дорогу. Йшли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали в двері, і коли мачуха відчинила і побачила, що то Гензель і Гретель, то напалася на них: «А погані дітиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви й зовсім не хочете додому вертатись». Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіли злидні й біда, і якось уночі діти почули, що мачуха туркотить батькові: «І знову все з'їдено! Тільки й лишилось, що півокрайця хліба, а тоді вже нам кінець. Хоч би там що, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх якнадалі в ліс, щоб уже звідтіль не припленталась, бо іншого рятунку для нас нема. Тяжко було це слухати чоловікові, і він подумав: краще б останнім шматком хліба я поділився з дітьми. Але жінка слухати нічого не хотіла, а все лаяла його та шпетила. А вже як ступив на слизьке, мусиш упасти. Піддавшись раз, мусив батько піддатись і вдруге. А діти ще не спали і чули всю ту розмову. Коли старі поснули, Гензель устав і хотів вийти на двір, щоб назбирати кремінців, як зробив першого разу. Але мачуха замкнула двері, отож Гензель не зміг вийти. Він став утішати сестричку: «Не плач, Гретель, спи спокійно, якось воно буде». Рано вранці мачуха побудила дітей і дала їм по скипці хліба, ще менший, ніж першого разу. Дорогою до лісу Гензель кришив хліб у кишені, часто зупинявся і кидав крихти на землю. «Гензелю, чого ти раз по раз стаєш і, знай, зиркаєш на всі боки?» – питає батько. «Йди як слід. Я дивлюся на свого голубка. Он він сидить на даху і ніби хоче сказати мені: прощавай», — відповів Гензель.
1: «Дурню ти!» – озвалася мачуха. «То зовсім не голуб, то димар біліє, бо вже сонце зійшло і його освітило». А Гензель кидав та й кидав крихти хліба на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс. Вони там зроду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона сказала їм: «Сидіть тутечки, нікуди не ходіть. А як надокучить сидіти, то можете трохи поспати. Ми йдемо в ліс рубати дрова, а ввечері, коли скінчимо роботу, прийдемо по вас». Коли прийшла обідня пора, Гретель поділилася зі своєю скипкою з Гензелем, бо він свій хліб розкришив і позначив ним дорогу. А потім вони заснули. Настав вечір. Ніхто не приходив по бідних діток. Прокинулися вони темної ночі, і Гензель почав заспокоювати сестричку: «Зачекай, Гретель, поки місяць зійде, тоді ми побачимо крихти хліба, що я сипав на дорозі. Вони і доведуть нас додому». Зійшов місяць, і вони рушили в дорогу. Але жодної крихти хліба не знайшли, бо птахи визбирали всі до одної. Тоді Гензель сказав сестриці: «Не журися, все одно знайдемо дорогу». Але дороги їм не пощастило знайти. Діти йшли цілу ніч, і ще день зранку до вечора, та з лісу не могли вийти, заблукали зовсім. Вони дуже зголодніли, бо живилися самими ягодами, які збирали коло дороги. І так потомилися, що на ногах не стояли, а тому лягли собі під деревом і заснули. Настав третій ранок, відколи діти покинули рідну хату. Вони встали і знову рушили в дорогу, Але що далі йшли, то темніший і густіший робився ліс. Як настав полудень, бачать вони. Сидить на гілоці гарнесенька біла пташка і співає так любо, що вони аж зупинилися послухати її. Проспівавши пісеньку, пташка пурхнула і полетіла перед дітьми, а вони пішли за нею. Летіла пташка, летіла і довела їх до якоїсь хатинки та й сіла на даху. Коли діти підійшли ближче, то побачили, що хатина з хліба збудована, пундиками вкрита, а вікна в неї з чистого цукру. «Отут ми підживимося», – сказав Гензель. «Матимемо добрий обідець. Я з'їм шматочок з даху, а ти, Гретель, берися за вікно, воно солодке». Гензель підстрибнув угору і відламав шматок стріхи, щоб покуштувати, чи смачна вона. А Гретель стала біля вікна і почала собі хрумкати цукор. Коли раптом з хатини почувся пискливий голос. «А хто там гризе без упину, руйнує мою хатину?» Діти відповіли: «Це вітер лісний гуде навісний». І знову заходилися коло хатини. Гензелеві дах припав до смаку, і він ще відломив чималий кусень. А Гретель виламала цілу круглу шибку з вікна, примостилася на траві і почала хрумкати ласувати. Раптом двері відчинились, і з хатини, спинаючись на костур, виповзла старезна бабища. Гензель і Гретель так полякалися, що ласощі повипадали у них з рук. Стара похитала головою і мовила до них: «Дітки, а хто це вас сюди привів? Заходьте до хати, залишайтеся у мене, тут вам непогано буде». Схопила їх за руки і потягла до хати. Принесла молока, коржів солодких, яблук, горіхів. Потім чистенько постелила два гарні ліжечка. Гензель і Гретель полягали в них, і здалося їм, що вони потрапили на небо. Але стара бабище тільки прикинулася доброю, а насправді це була зла відьма, що чекала на дітей. Та й хатину побудувала з хліба і ласощів тільки для того, щоб їх принаджувати. Коли діти потрапляли до неї в руки, вона їх убивала, варила і з'їдала. І то для неї було свято. У відьом червоні очі, і вони недобачають, зате нюх мають тонкий, як звірі, і здалеку чують, якщо до них наближається людина. Коли Гензель і Гретель підійшли до її хати, вона злісно засміялась і глузливо сказала: «Ось і попалися пташки, тепер не втечуть». Рано вранці, коли діти ще спали, вона вже встала і, глянувши, як вони любо спочивають, які в них повні, рум'яні щічки, пробурмотіла тихенько: «Ласий буде шматочок!» А тоді схопила Гензеля своїми кощавими руками, віднесла його в маленький хлівець і замкнула за гратчастими дверцятами. І хоч як він кричав, та ніщо йому не помогло. Тоді пішла до Гретель, розбудила її й гукнула: «Ану, вставай, ледацюго! Принеси води, звари своєму братикові чогось смачного та занеси йому в хлівець, нехай їсть, набирається жиру. А як стане гладкий, я його з'їм».
0: Гретель гірко заплакала, але надаремне. Вона мусила робити все, що вимагала зла відьма. Тепер для Гензеля готовано найсмачніші страви, а Гретель мусила живитися самими шкарлупками від раків. Щоранку стара прилазила до хлівця і гукала: «Гензелю, ану протягни пальця, помацаю, чи то ти скоро гладкий будеш?» А Гензель простягав їй тоненького маслачка. Підсліпувата стара думала, що то Гензелів палець, такий худий, і дивувалася, чому він не гладшає. Отак минув місяць, а Гензель усе чомусь не гладшав. У старої урвався терпець, і вона не захотіла довше чекати.
1: «Гей, Гретель!» – крикнула вона до дівчинки. «Ану, мерщій, наноси води! Хай там хоч який буде Гензель, гладкий чи худий, а завтра я його з'їм!»
0: Ох, як же плакала бідна сестриця, носячи воду. Сльози струмками текли у неї по щоках. «Якби нас у лісі роздерли дикі звірі, – голосила дівчина, – то ми б хоч разом померли».
1: «Ану, годі скиглити, – гаркнула стара, – все одно нічого не поможе».
0: Рано вранці мусила Гретель уставати, наливати воду в казан, розпалювати під ним вогонь.
1: «Зараз ми напечемо хліба, – сказала стара. — Я вже натопила піч і замісила тісто».
0: Вона штовхнула бідну Гретель до печі, звідки так і пашило жаром.
1: «Лізь у піч, – сказала відьма і подивилася, чи гаразд натоплено, чи не пора вже хліб саджати.
0: Стара хотіла зачинити залізні дверцята, коли дівчинка залізе в піч, щоб засмажити і з'їсти її. Але Гретель здогадалася, що в старої на думці, і сказала: «Не знаю, як воно робиться, як його туди лізти».
1: «Дурепа! – крикнула стара. — Сама ж бачиш, челюсті такі широкі, що навіть я могла б туди пролізти».
0: Вона видряпалася на причіпок і встромила голову в піч. Тоді Гретель дала їй ззаду такого штурхана, що стара покотилася аж на черінь. А дівчинка мерщій зачинила залізні дверцята, засунула на засув. Ох, і заверещала відьмище, просто страх. А Гретель відчинила двері хлівця, визволила брата, і вони разом попрямували далі, назустріч сонцю та новим пригодам.

0: роз до пород. У одного короля була дочка. І така красуня, що й не сказати. Але ж горда та пишна, жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий банкет і запросив на нього і зблизька, і здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням. Спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну уздовж того ряду, щоб вибрала жениха. Але жоден із них їй не сподобався. В кожного вона знайшла якийсь ганч. Один був затовстий, і вона сказала: «Барило з вином». Другий високий, довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий, короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, білий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв, сире поліно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти. А надто дошкулила одному доброму королю, що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. «Ха-ха-ха!» – реготала вона. «У нього борода, наче дзьоб у дрозда!» І відтоді прозвали його Дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король же почув ту пісню і сказав: «Покличте сюди співця». Увійшов чоловік у брудній подертій одежі, заспівав перед королем та його донькою, а закінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав: «Твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину». Королівна злякалася, але король суворо промовив: «Я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги». І ніякі благання їй не допомогли. Покликали священника, королівну негайно звінчали з співцем, і тоді король сказав: «Не годиться, щоб жебракова жінка залишалась далі у моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть». Жебрак узяв її за руку і повів, і вона мусила йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. А вона й питає: «Чий це ліс? Чия земля?» «Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя». «Ох, я нещасна! На що мені врода? Чом я не вийшла за Дроздоборода?» «Мені зовсім не до вподоби», – мовив нарешті співець, «що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого. Хіба я такий уже поганий для тебе?» Нарешті вони прийшли до маленької малесенької хишки, і королівна запитала: «Ой, лишенько, чия ця хатка така маленька?» Співець відповів: «А це ж моя і твоя хатина. В ній ми будемо жити з тобою». Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. «А де слуги?» – запитала вона. «Які слуги?» – здивувався жебрак. «Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпали у печі, постав воду і звари їсти». Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. Назавтра жебрак збудив її ще вдосвіда, що порилася у хаті. І так бідували вони кілька днів, поки поїли усі припаси. Тоді чоловік і каже: «Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики». Пішов, нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести. Але цупка лоза подряпала їй ніжні руки до крові. «Бачу, що не буде діла», – сказав чоловік. «Візьмись напрясти. Може, це у тебе вийде краще?» Вона сіла за прятку і спробувала прясти. Але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. «От бачиш», – сказав чоловік, «ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще й торгувати горщиками та всяким посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш». «Ой, лишенько», – подумала вона, «та ж на базарі люди з батькового королівства, як побачать мене, то засміють». Та ніщо не помогло. Мусила вона послухатись, не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скільки з днів на вторговані гроші. А потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, поставила крам і продає. Аж тут, де не взявся вершник, наїхав конем на її посуд і потовк, потоптав його на черепки. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. «Ох, я нещасна, що ж мені тепер чоловік скаже?» Побігла додому і розповіла про нещастя. «А хто ж сідає з горщиками край базару?» – відказав чоловік. «Годі плакати, я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я у королівському палаці, і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за харчі». І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухати кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди усякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла нагору, стала біля дверей, щоб хоч трошки подивитися. Запалили світло, стали входити гості, один за одного кращі, і всі задягнені пишно та розкішно. А вона з жалем і сумом думала про свою долю. проклинала себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, в такі злитні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно-присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматок. І вона ховала все те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич, весь у шовк та оксамит убраний, із золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона відмовлялася. А коли побачила, що це сам король Дроздобород, який до неї сватався і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Та Дроздобород не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалася, горнятка упали, розлилася юшка, розсипалися недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася, що рада була на 1000 сажнів у землю провалитися. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти. Але на сходах її наздогнав якийсь юнак і повернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король Дроздобород. А він їй ласкаво сказав: «Не бійся мене, це ж я, твій жебрак, який жив з тобою у халупі. Заради тебе я перебирався на жебрака. І той вершник, що потоптав тобі горшки, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі і покарати тебе за насміх, якого зазнав від тебе». Вона гірко заплакала і сказала: «Я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною». Але він відказав: «Не плач, усе лихо вже минулося. Тепер ми справимо наше весілля». Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя у шлюбі з королем Дроздобородом. І аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б і в смак попили.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Ціпто, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали. Коли ж не сила, як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполити й до скарбу, і подачку, от диму, давай і під воду, і греблі по шляхах гати. А козак, бач, нічого того і не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана. Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину. Та й займе. Скільки оком закине степу, гаїв, сіножатий, рибних озер. І вже це його родова земля. Уже там під сусідок хоч живи, хоч до другого державці. Коли не любо, вбирайся. Знову прийде сотник чи осавул, чи там який хорунжий, полковий до полковника. Благослови, батьку, зайняти займанщину. Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш. А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом, обкопає або огряничить кляками. Та вже й не сунь туди, наш брат. Де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй. Сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники, з голоти розплодились. У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепивсь на Україні, приставши у козацтво. А тепер їх не перелічиш. Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну. А більш всього вельможества із козацтва таки начиналось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язі йшов. Той же зостався у убожестві, а йому фортуна на війні послужила. У старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці, отак-то, діти.
1: А Шрам збоку слухає, слухає, да не знає, що вже тим навісним речникам і казати. Нічого й речей дурно тратити, думає собі. Тут, бачу, довго хтось поробсь, а не хто більш, як оті прокляті комишники. Аж яку старовину розворушено. Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків та беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд закарбував собі в голові кармазини да нашийники. Так тепер тільки тюкни, він по готовому сліду безумній речі й городить, сам себе возмущає. А лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Боже, як ми його подужаємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до гвинтовчиного хутора, що стояв трохи збоку од Ніження, серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо ковалеву хату, у пущі жив коваль хуторський, тільки що Шрам одрізнився від своїх, щоб поспитати, чи дома пан Гвинтовка, як із дверей, мов лихий, пхнув жінку, трохи коневі під ноги не сунулась, а за нею з макогоном вискочив з хати чоловік.
2: Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні. Добрався тепер я до тебе.
1: Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг шрамового коня бігати.
3: Ось, каже, лихо велике, хіба нельзя вже й заспівати? Ой, ти старий дідуга, і зогнувся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька.
1: Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька.
2: Ось постій, каже суча дочка, дай мені тебе за космаки піймати, я тобі покажу свою старість.
4: Смійся, смійся, засмієшся ти в мене на кутні.
2: Моргай, моргай, ось як моргну тебе, то й ногами вкриєшся.
1: Та й давай гасати за нею круг шрамового коня.
3: А вона, одиж бо трохи, Остапе, бач, як засіпся. А я тобі заспіваю другої, коли це їй не вподобав.
1: Та й заспівала, танцюючи кругом, да плещучи в долоні.
3: Коли б мені або так, або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув.
2: «Е, так он якої ще!» – закричав чоловік. «Уже ж тепер від мене не влизнеш.
4: То-то я бачу, що запорозці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися. А в їх не вода на думці».
1: Та й почав і знов ганятись за жінкою, а вона бігає круг шрамового коня та ще й більш його дратує.
2: «Згиньте ви к нечистому, каже Шрам, дайте мені проїхати».
3: «Де ж мені, паноче, дітись, каже жінка, він мене вб'є, як наздожене. Тут хоч дурний та такий злий, як собака».
2: «Сором тобі, – сказав тоді Шрам чоловікові, – сором тобі із сивими усима та блазнем себе являти».
1: Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився паноцеві, да й потяг у хату, піймавши облизня. Тільки на порозі ще посварився макогоном на жінку, а вона йому регочучи показала дулю.
2: «Чи дома пан Саул полковий? – поспитав у неї Шрам.
3: «Та дома, каже. Там усе з запорожцями бенкетує».
2: «Як? Гвинтовка з запорожцями? А чому ж, паноче? Хіба не знаєте, що запорожці тепер перші люди у світі? Кажуть, подарував їм цар усю Україну».
1: «Щоб ти окаменіла, як лотова жінка, за такі речі!» крикнув з досади Шрам та скоріше поїхав однеї.
3: «Сіль тобі на язик, печина в зуби!» – віддала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька.
1: Наздоганяючи своїх, Шрам іще раз упинився, стрівши божого чоловіка.
3: «Отак, каже, діду, не схотів їхати за мною, да перше мене тут опинився».
2: «Е, да се Шрам до мене говорить», – каже божий чоловік.
3: «Як оце тебе Господь сюди заніс?» – питає Шрам.
2: «Да от попали мене у свої руки прощальники, сиплють срібло-золото, не отпускають от себе жодною мірою, де оцей підніжень затягли».
1: «Нащо ж ти їм тут здався?»
2: «Оставили на мої руки товариша, занедужав у їх куріний. Отходи нам, батьку, цього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника. Так оце живу тут, да й нянчуш із ним, як із дитиною. То співаю йому, то що. Здобувсь добре, сіромаха. Той самий, що з твоїм Петрусем іщепився».
1: «І оце тобі одогрівати таку гадюку?
2: А чому ж? Мені усі ви рівні. Я у ваші чвари да свари не мішаюсь».
1: «І родова душа, каже Шрам, трохи мені останнього сина не спровадив на той світ». «А що пак твій Петрусь? Як мається?»
2: «Тут і зо мною. На силу бідний на ноги знявся».
3: «Так ви оце в гвинтовки гостюватимете?»
1: хто у гвинтовки, а я поїду просто до Васюти.
2: Не застанеш ти Васюти в Ніжині. Поїхав, кажуть, у Батурин на раду.
1: На яку раду?
2: Хто ж його знає, на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться. Так от і зазвав раду ще в Батурині.
1: Так і гвинтовка там?
2: Ні, мабуть, йому не треба гвинтовки до цього діла. А то чому б не зазвати ради у своєму столичному місті?
1: Та цур йому, що нам до того? Прощай, паноче, не задержуй мене.
3: Та сим словом одвернувся, пішов собі гаєм. Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана гвинтовки.
2: Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна, у два п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою скрізь гарно облямовані. Зверху криші по ріжках шпилі, а наверх коміна вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був, а посеред двору гвинтовки стояв стовп, і в стовпу усе кільця то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Череваниха, розглядівши те все, обернулась до шрама, да й каже, сміючись: «Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня, у його все не по-нашому». А шрам понуро: «Це вже так, дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Якось тільки що наші в'їжджають у ворота, аж пан гвинтовка вертається з полювання вдругі. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зодвій волів ведуть за собою. Еге, добродійко, каже шрам череваний, да твій брат, справді бачу, у пана пошився. Коли козак водив хорти за собою на мотузках?» «Це ще не диво, каже череваниха, а диво, що он якого звіря вполювали.
1: Як ся маєш, як живеш, пане брате?» закричали до гвинтовки. «Привітай лиш нежданих гостей!»
2: «І жданих, і давно званих», каже гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Чолом, кохана сестро! Чолом, любий зятю! Чолом, панно небого! Е, да хто ж все оце ще з вами? Невже це пан Шрам?»
1: «А кому ж би була нужда, каже Шрам, забивати сюди аж із Павлочі? Ось мій син, пане полковий Осауле, тобі до послуги».
2: «Ну, вже такої радості я й не сподівався», каже гвинтовка.
1: «Настусю! Настусю, серденько!» крикне, обернувшись до будинку. «Вийди лиш подивись, які до нас гості завітали!»
3: У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода і хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала, а гарна, чорноброва була пані.
2: «Княгине моя, золото моє», каже їй гвинтовка, «привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі».
3: Княгиня зійшла з рундука назустріч гостям, веселенько всміхаючись,
1: тільки дивилась якось так жалібно, що ж чудно усім здалось. Зараз можна було догадатись, що в неї лежить на душі якесь тяжке невсипуще горе. Гвинтовка скочив з коня, узяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана, а Череваниха з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво, до неї, аж княгиня наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, наче щось страшенне побачила. Далі, як крикне не своїм голосом: «Ридван!» Да й упала без пам'яті. Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один Черевань усміхнувся.

0: низькі, по низових степах, за білорогими сугаками ганялись наші діди, коли, правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по дніпрових борах. А на такого тяжконогого звіря ще зроду ніхто не полював. Інший, каже паноче, тепер час, інший звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а сей тяжконогий звір перегризає дуб і всяке дерево при самому корені.
1: Га-га-га, засміявсь веселий черевань, це вже, бгатику, справжня загадка.
0: Он, бачите, каже Гвинтовка, ідуть у двір, познімавши шапки, ніжинські кушніри та салогуби, які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі, а піди поговори з їми в магістраті, там зараз покажуть тобі трухлий шпаргал із вислою печаттю. «Да що ж тобі заподіяли, всі добрі люди?» – питає Шрам.
1: «Справді, що добрі», – каже, усміхнувшись Гвинтовка.
0: «Коли б ти почув, паноче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються? Запорожці тепер з міщанами як рідні брати. П'ють та компонують укупі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілість у вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає».
2: «Да підождиш, пане брате», – каже Шрам, – «а ти ж сам чия сторона?»
1: «Оце ще», – каже Гвинтовка, – «а вже ж гетьманська».
2: «А чого ж ти водишся запорожцями?»
1: «Хто це тобі сказав?»
0: «Хто б не сказав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними, не згірш од міщан.
1: Плюйте, панночі, тому в вічі, щоб оце я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь».
0: «Так-так», – каже собі крізь зуби Шрам, – «бачу вже я добре, що ти, пан, хоч і не кажи». А Гвинтовка глянув у вікно та й гукнув на свої слуги:
1: «Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах! Женіть батогами з двору, хамове кодло!»
3: «Казна що, бгате», – каже Черевань, – «хто ж таки християнина, наче собаку, проганя от порога?»
0: А Шрам, не витерпівши, додав: «Так робили тільки пани ляхи да наші недоляшки. Чи не обляшила й тебе твоя княгиня?»
1: «Як оце так?» – крикне Гвинтовка.
0: «Так, що твої речі і звичаї годились би й звірю Яремі».
3: Почервонів, як мідень, Гвинтовка. «Батьку, каже, од одного тебе я стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Я такий Ярема, як ти, Барабаш. Ярем, да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за Україну шаблю один проти десятьох».
0: Дай вийняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці, а сонце вже сідало і тільки на сволоці крізь вікна червоніло.
2: «Ну-ну, вгамуйсь», каже Шрам. «Хіба ж я тебе не знаю? Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все кажуть, переймай, що по воді пливе».
0: А сам собі подумав: і Яремі дорога була Україна, і він махав за неї шаблею. Як не махати, боронячи свої маєтності? «І справді, – каже Гвинтовка, – припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лиш козакам вечеряти!»
1: «Помиливсь ти, паноче, – каже знов до Шрама, – дуже помиливсь, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш, чи не я її окозачив? Дивись, не гайдуки, не маршалки застилають у мене стіл».

0: Наказали ми ляхам козацької слави. Княгині їх тепер служать козакам за столом і не за столом. А ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото, чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора. Так вигукував осаул полковий Гвинтовка. Хотів притьмом довести перед Шрамом, що в його жінка все одно, що служебка, хоч би вона була сто раз княгиня. І так, як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так та як княгиня, мов, не своїми ногами увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка, і так, як молода рабиня у старого сивобородого турчина служить і тремтить, і низько покланяється, так і та нещаслива княгиня, догоджаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати стіл білою скатертю. А руки ж то білі, ніжні, засукані по-хазяйськи по лікоть, здаються чистішими от скатерті і ніжнішими от миткалевих рукавів, сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на те ж вони виховані, випестовані, щоб, покинувши високі князівські замки, застилати стіл козакові? Не честь, не слава хіба козакам, каже господар, глядя на неї, що в їх такі й слуги? Сестро, не бого, прошу ж до гурту, сідайте, дай не клопочітесь у мене в господині про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високоіменита, як княгиня. А Череваниха каже, Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б і змити її свяченою водою, да нехай би наділа сорочку пазухою назад? Сестро, одвітує Гвинтовка, мій голос підніме її із домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку? Хто б то зміг розказати, що на ту пору діялось на серці в бідної княгині? Мабуть, привикла вже небога до такого глуму, уже й не плаче, і не здихає. Слухає теє гордування от свого чоловіка, так, мов, не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі. «Боржій, боржій, жінко!» – покрикує на неї Гвинтовка. «Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшало». Принесла княгиня й запіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити. «Пийте тепер безпечне, дорогі гості, – каже господар, – ляшка вас не отруїть. А от їх роду не вогнів твоїй жінці, це іноді й станеться, – каже Шрам. Може б і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватався із ляхами. Бач, моє золото, які твої земляки, – каже Гвинтовка. Хвали Бога милосердного, що я тебе слобонив од їх. Хоч, може, мої липові світлиці й не те, що княженецькі і замки, та хоч поживеш між православними християнами, все-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога». «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула Череваниха братові.
1: «О так, сестро, – одвітує той голосно. Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку? Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото!» Княгиня перехрестилась, як дитина. І що то?
2: Бачся, нічого не заважають слова. Алеся, да й сама Череваниха на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу невісту. Так як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються, а тії йому виспівують, як жиди Христа мучили, крутять да підкидають у гору. Так ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки. І що там тії князі, сенатори, да великі пани наробили, про що вона й не відала, за все тепер одвічає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надвору квартирку і гукнув на всю світлицю. Пугу! Шрам з серця аж ложку покинув, а господар замішався, да й сам не знає, що йому робити. Якось і знов. Пугу! Чи ти спиш, пане князю? Чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка й у хату? «Просимо, просимо, пане добродію, – каже Гвинтовка, – і сіни, і хата перед тобою насяж. А собаки ж у вас не кусаються? От славно! А нащо ж співають? Запорозький козак не боїться собак! А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію! Тепер чорт знає, як стало на Україні, – каже усе-таки за вікном голос. Наш брат не у всякі двері й сунься. Коли не у всякі, каже Гвинтовка, так у мої і опівночі можна. Пане Матвію, озвався тоді до його Шрам, так осе ти не братаєшся з запорозцями? Е, добродію мій, каже, зачервонівшись, з сорому Гвинтовка, запорожець запорожцеві не пара. Це батько Пугач, старець або дід Кошовий. І з ким, а з їм ладити треба. Тепер на Україні усе так перевернулось, переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш. Утримо ми запорозцям носа, як колись візьме наша. А тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони бо в царя велике пошанування мають, і чого хочуть, усе одержують. Не їздить же нам, пане брате, із тобою одним шляхом, каже понуро Шрам. Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий, довгоусий дідуган із своїм чурою. У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха. Да господареві, мабуть, на сей час було байдуже, що неодягні гості, забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах. «Прошу ж, каже, за стіл до громади». «Не сяду, каже Пугач, стоя серед світлиці. Чому ж не сядеш? Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам». «Про яких се ти добрих людей говориш? Та хоч би й про тих, що за віз хворосту платять по 2 пари волів. Та ось вони й самі йдуть до твого вельможного панства. Без мене ти їм не дав і приступу». Увійшли міщани в світлицю, де й стоять у порога. «Ну, скажи, – каже батько Пугач, – за що ти їх воли забрав?» «Щоб не рубали гаю, от за що? Та вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому». «У городовому, батько, у городовому, пане», – загули міщани, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці. «От славно, – каже Гвинтовка, – з якого ж це часу моя займанщина стала городовим гаєм?» «Та це, пане, одвітують, по-твоєму вона твоя, а по-нашим магістратським записям. Вона наша, біг з нас якого ще часу. Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів та недоляшків з України. То зараз і дав нам привілей осягти під город поля, гаї і сіножаті, які самі
3: улюбимо. Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмістрове.
0: Та се то ми знаємо, каже Гвинтовка, що ви того тільки й пасли, якби вхопити що найкращий шматок із козацької здобичі. Козакам було тоді не до займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад Случчю, понад Горинню, та топились по багнах. А ви своїми пикатими бурмистрами давай викроювати що найкращі поля та сіножаті. Все то ми знаємо. Так отже ні. Козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю.
2: Пан полковник сам давав мені бунчука, щоб я його рукою займав собі займанщину. Скілько за день конем об'їду?
0: Цілий день. Не вставав я своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро.
2: Послухай, пане князю, послухайте мене старого Пугача, каже поважно січовий дід. Старий Пугач ні для кого в світі душею не покривить. Нехай міщане дечим і поживились від козаків у польську завірюху. Та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхецьки. Засівши в їх магістрати в ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки ж не обіжай добрих людей, верни їм їх воли.
0: Помовчав трохи Гвинтовка, доглянувши на шрама, й каже: «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети. А я докажу їм, що я своєму добрі пан. Треба сим безшабельним гевелам збити трохи пихи».
2: «Ох, швидко сі гевели зроблять вас гамаликами», – сказав тоді батько Пугач. «Не поможуть вам ні шаблі, ні бунчуки. Дурні ви, дурні, своєю пихою, та й не каєтесь. Дітки мої», – обернувся до міщан, – «плюйте ви на його гординю і на його здирство. Ми вернемо вам ваше добро десятирицею».
0: «О, спасибі ж тобі, батьку, що хоч ти за нас уступився», – кажуть міщани. «Просимо ж до нас на вечерю. Не погордуй уступити до нашої простацької господи».
3: «Прощай, пане князю, прийде й на нашу юлицю празник».
0: «Постривай, пане добродію», – каже Гвинтовка. «Я не хочу сперечатися з тобою через личаків. Нехай беруть воли к нечистій матері, а ти оставайся вечеряти».
2: «Не до вечері тепер нашому брату», – одвітував Пугач. «Будуть хутко наші сюди підніжені. Осідуть уже царські бояри. Ми їх до Переяслава не пустимо. Гарний город і Ніжень для Чорної Ради. Так не до вечері вже нам тепер».
0: І, не дожидаючись відповіді, насунув шапку, дай потяг із хати. Міщани за ним. А Гвинтовка остався тепер перед шрамом ні в сих, ні в тих. Бачить, що вже шрам розкусив його. Отже, ще таки хотів замазати щілку то козацькими воскликами, на це був дуже здатен, то листивими привітаннями, да вже шрама нічим не розважив. Насупивши брови, сидів старий за вечерею, а другі гості, бачивши, що він такий похмурий, і собі сиділи мовчки. Узяла Гвинтовку досада. Напавсь на бідолашну княгиню. А княгиня, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівчатами, що подавали до столу страви. Жодна страва не прийшлась йому до смаку. Усе не так, усе йому на ляцький лад приправлено. Давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачучи, як він розлютувався, аж тремтить уся, що та билина від вітру.
3: порядкує, і сама не знає, що куди і до чого. Далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, та й розлила по всій скатерті. А гвинтовці, мабуть, аби найти приключку, чортова кров, крикне так, що аж вікна затремтіли, та й пхнув от стола княгиню, бідна так і брязнулась об землю.
0: «Ей, черті!» – крикне гвинтовка на свої слуги. «Візьміть і к бісовій матері сю лячку погань!»
3: Вибігли дівчата з кімнати, підняли, да й повели в світлиці свою панію.
2: Черевань поглядував на Шрама, що то він тепер скаже. А Шрам сидить понурий, буцімто нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань, і всі мовчки скінчили вечерю.
3: Шрам по вечері сказав тільки господареві, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє, яко недугуючого, відпочивати у його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у станю, а на стані вже панацевого коня й немає. Ще до світу махнув старий у нову дорогу. Десь його й сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проводжала. Жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі скільки то перегоріло у його в серці огню от того несказанного жалю, що інший перед його очима взяв та й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розрізнитись навіки. А, Боже, мій милий, як би то й назвати те щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою. Так-то вже тому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сіяє, і Божий мир красен, а без неї усюди тьма і пустиня. Інший то, може б, не вважив, що пан отець не благословить, і що вже вона заручена другому, махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, да й не сміявсь би над лихою долею. А Петрові й думку таку було страшно допустити у голову. Він добрий був син і щирий козак. Лучше йому з нудьги загинути, ніж паноця навік приогорчити і золоту свою славу грязю закаляти. У його інша була думка. Умислив собі після паноцевої смерті іти на Запорожжя, да, поробивши власним коштом човни, з охочими козаками турецькі городи плюндрувати і жизнь свою по-лицарськи на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що уложив собі од Лесі якомога одбігати і на самоті перемагати ті нещасні любощі. Тим-то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжене свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою і, як не звертав свої думки, то на паноця, де то він обертається, то на тривогу по Україні, а серце, знай своє, шепче. Вже час немалий, іде він пущею, коли ж виходить на лощину, гляне, кінець лощини із-за дерева димок. Сонце вже піднялось гетьто, так дим унизу поміж деревом синій, а вгорі наче золотий серпанок. Дивиться Петро, аж і огорожа, і хатка мріє оддалеки.
2: Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак. Коли ж гляне, іде супротив нього от хати середнього віку чоловік у козацькім жупані, а його під руку веде молода, чорнява дівка. А чоловікові тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Однімає однеї руку, да й каже: «Та ну, Настусю, к нечистій матері, що ти мене ведеш, мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш, наче дитину. Геть, кажу, отступись».
3: Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо це він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів, наче рідному братові. А що недавно бились на смерть, проте йому й байдуже.
2: І Кирило Тур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем. «Поздоровляю, – каже, – по ліках. Ну, не думав я, що після такої руки ще ти дивився на Божий мир. Та й сам я, мовити правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати».
3: «Не знать, що ви говорите, братику, – каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку.
2: «Мовчи, бабо, – сказав Кирило Тур, – ваш брат усьому не тямить сили. Вам жизні, здається, ка знає чим. Хата, піч, подушки – ото вам і все щастя. А козакові поле не поле, море не море, щоб і знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Та чи з тобою ж про ці речі вести розмову? Я вже, братику, обернувся Кирило Тур і знов до Петра, покидав зовсім цей світ, набитий бабами та всякими химерами, уже був і ногу поставив на поріг, щоб іти в далеку дорогу. Так що ж, учепились за мене добрі люди і таки вернули назад. Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти. Їм здається, що й нема вже в Бога нічого кращого на цю мізерну жизнь. А от у кого товку є хоч за шелях, то всякому скажеш, що вона не стоїть ніякогісінького жалю».
3: «Скажи ж мені, – перебив його міскування Петро, – як оце ти опинився на сім боці?»
2: «А так, – каже, – що взяли добрі люди, та й давай нянчити, сповивати, купати, наповати усякими зіллями. А далі й сюди з собою завезли. Дуже тут мене треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби як попали мене в свої лапи, то от, як бач, ніяким побитом не откараскаюсь. Притьмом кажуть, що я не здужаю, а я так не здужаю, як ведмедям за ухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плаксивим бабством. Той, спасибі йому, розважить таки інколи душу козацькою піснею, та й на божий мир дивиться по-людськи».
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Весняний гін. До людей іде людина. Сповістіть про це всі джунглі. Той, хто був нам рідним братом, залишає нас. О, послухайте і зважте, і скажіть, племена джунглів, хто його затримать зможе й повернуть до нас. До людей іде людина. Сум і туга в наших джунглях. Той, хто був нам рідним братом, сльози лє гіркі. До людей іде людина. Як його любили в джунглях, сам іде. Бо недоступні нам шляхи людські. Через рік після великої битви з рудими собаками і смерті Акели Мауглі сповнилося чи не 17 років. Та на вигляд хлопець здавався старший, бо робив багато фізичних вправ, добре їв, і як тільки йому було жарко, одразу купався. Тому він змужнів і виріс не по роках. Коли Мауглі приходило щонебудь розглядати вдалині, він міг по півгодини висіти, тримаючись однією рукою за гілляку. Він здужав на усьому скаку зупинити оленя і, вхопивши його за роги, повалити на бік. Він міг навіть перекинути великого сизого кабана з північних боліт. Мешканці джунглів боялися раніше його за розум, а згодом на них почала наганяти страх і могутня сила хлопця. І коли Мауглі спокійно йшов куди-небудь, шепіт, що сповіщав про появу хлопця, очищав перед ним усі дороги. Проте очі його завжди світилися добротою і не спалахували навіть під час боротьби, як це бувало, наприклад, з Багірою. В очах хлопця появлялася лише зацікавленість і якесь збудження, чого сама пантера ніяк не могла збагнути. Багіра іноді запитувала про те Мауглі, і він відповідав: «Коли полювання невдале, я сердитий. А коли 2 дні блукаю з порожнім шлунком, я дуже сердитий. Невже цього не видно по моїх очах?»
3: «Рот голодний», – говорила Багіра, – «але твої очі цього не виказують. Полюєш ти, їси чи плаваєш, вони не міняються, як камінь у суху і мокру погоду».
2: Мауглі ліниво глянув на пантеру з-під своїх довгих вій, і Багіра, як і завжди, схилила голову. Вона знала свого господаря. Юнак і пантера лежали на пагорбу біля Вайнгунги. Нижче них мріли зеленувато-білі смуги вранішнього туману, зійшло сонце, і туман розплився червонясто-золотистим морем, що ледь-ледь колихалося, а потім зовсім розтав. Навкісні промені сонця осяяли посохлу траву, на якій сиділи Мауглі і Багіра. Холодна пора кінчалась. Листя і дерева здавалися стомленими і побляклими. Від найближчого подиху вітру здіймався шурхіт. Невеличкий листочок шалено бився об гіллячку, ніби потрапив у якусь струмину. Це розбудило Багіру. Вона вдихнула ранішнього повітря, глухо кашлянула, миттю перевернулася на спину і передніми лапами ударила листочок, що метлявся вгорі.
3: «Рік повернувся», – промовила Багіра. «Джунглі йдуть уперед. Наступає пора нових пісень. Лист знає це дуже добре».
2: «Трава суха», – відповів Мауглі, нарвавши цілий пучок рослин. «Навіть весняне очко, маленька червона восковидна квіточка, що сурмочкою росте в траві, навіть весняне очко ще не розпукнулося, а Багіра... Хіба до лиця чорній пантері валятися на спині і розмахувати лапами, наче дика кішка?»
3: «Ау!»
2: – видала Багіра. Здавалося, вона думає зовсім про інше. «Я кажу, хіба до лиця чорній пантері позіхати, вити і перекидатися? Не забувай, що ми повелителі джунглів!»
3: «І справді так, я чую людське дитинча!»
2: Багіра квапливо перевернулася і сіла, струшуючи свої скуйовджені боки. Вона саме линяла.
3: «Звісно, ми повелителі джунглів. Хто такий дужий, як Мауглі? І хто такий мудрий?»
2: У голосі Багіри звучали якісь дивні нотки. Це змусило Мауглі обернутися і глянути на пантеру, чи бува вона не глузує з нього. Адже в джунглях багато слів, значення яких зовсім не таке, як їх звучання.
3: «Я сказала, що ми, безсумнівно, повелителі джунглів», – повторила пантера. «Що я поганого зробила? Звідки мені знати, що людське дитинча вже не лежить на землі? Ага, можливо, воно літає?»
2: Мауглі сидів, спершись ліктями на коліна, і дивився в долину, залиту денним світлом. Десь далеко внизу, поміж дерев переривчастим, тремтячим голосом пташка виспівувала перші ноти весняної пісні. Та це лише тінь могутньої гучної пісні, яку вона щебетатиме пізніше. І все ж Багіра почула цей спів.
3: «Повторюю, що наближається пора нових пісень», – загарчала пантера, помахуючи хвостом.
2: «Чую», – відповів Мауглі. «А чому ти тремтиш, Багіро? Сонце ж пригріває!»
3: «Це Ферао, червоний дятел», – озвалася пантера. «Він не забув, і я також повинна пригадати мою пісню».
2: І Багіра почала муркотіти й монотонно наспівувати, прислухаючись до свого голосу. Але він її не задовольняв, і вона починала знову і знову. «Ніде немає ніякої дичини», – промовив ліниво Мауглі.
3: «Братику, невже в тебе вуха заткнуті? Це ж мисливське слово, а я розучую свою пісню, щоб уміти, коли доведеться співати».
2: «Я забув. Коли настане пора нових пісень, тоді і ти, і всі інші втечете, і залишите мене одного», – похмуро сказав Мауглі.
3: «Ну, звісно, братику», – почала Багіра. «Ми не завжди».
2: «Я сказав, що завжди», – заперечив сердито Мауглі, посварившись пальцем. «Ви втікаєте, а я, повелитель джунглів, мушу блукати сам». «Що сталося минулої весни, коли я хотів набрати цукрової тростини на полях людської зграї? Я вирядив посланця. Саму тебе послав до хаті, наказавши йому загадати, аби він пішов і хоботом нарвав для мене солодкої трави».
3: «Хаті запізнився лише на 2 ночі», – відповіла Багіра, трохи прищулившись. «А довгої солодкої трави, яку ти любиш їсти, він приніс більше, ніж будь-яке людське дитинча може з'їсти за всі ночі дощів. Я тут нічого не винна».
2: «Хаті не прийшов тієї ночі, коли я послав за ним. Ні, він бігав, сурмив і бурмотів при місячнім світлі. Після нього залишився такий слід, ніби там 3 слони гарцювали, бо він не ховався за деревами. Осяяний місячним світлом, хаті витанцьовував перед самими домівками людської зграї. Я бачив старого слона, але він не з'явився до мене. А я ж повелитель джунглів!»
3: «То була пора нових пісень», – дуже скромно відповіла пантера. «Можливо, братику, ти не промовив йому владичного слова? Послухай, Ферао».
2: Напевно, поганий настрій Мауглі розвіявся. Юнак знову ліг, підклавши руки під голову і заплющив очі. «Я не знаю, або мені байдуже», – промовив сонно Мауглі. «Давай співати, Багіро. Але мені важко. Я покладу на тебе голову». Пантера лягла, зітхнувши. Вона ж бо чула, як тренувався дятел Ферао, готуючи свою весняну пісню до пори нових пісень, як кажуть мешканці лісу. В індійських джунглях одна пора року переходить в іншу майже непомітно. На перший погляд здається, що їх лише 2 – волога і суха. Та придивившись уважно, між зливами і хмарами куряви ви побачите, як правильно й тут чергуються усі 4 пори року. І найкраща з них – весна. Бо їй не доводиться встеляти чисті поля новими квітами і листям. Весна лише згонить і знімає всю побляклу зелень. Усе напівживе, напівзасохле, що пощадила м'яка зима, і стомлена, напіводягнена земля знову почуває себе юною і оновленою. І вона робить це так гарно, що ніде в світі немає такої чудової весни, як у джунглях. Настає такий день, коли все в джунглях стомлюється, і навіть пахощі, що пропливають у важкому повітрі, здаються застарілими і набридлими. Цього неможливо пояснити, можна тільки відчути. Потім настає інший день. Око не помічає ніяких змін, але всі запахи робляться новими і прекрасними, і вуса мешканців джунглів тремтять аж до самих коренів. А зимова шерсть на них починає вилазити довгими лохматими клочьями.
3: У таку пору, як тільки випаде дощик, дерева, кущі, бамбуки, мохи, всі рослини з соковитим листям прокидаються і ростуть шумом, який ви можете навіть почути. Серед того шуму вдень і вночі лунає глухе гудіння. Це шум весни. Тремтливий звук, але не дзижчання бджіл, не сплеск спадаючої води, не шелест вітру у верховітті дерев, ні. То муркотіння зігрітого щасливого світу. Досі Мауглі завжди втішався зміною пір року. Це він перший помічав і весняне очко глибоко між травою, і перше пасмо весняних хмар, які ні з чим не сплутаєш у джунглях. Його голос лунав під зоряним небом в усіх вологих квітучих моріжках. Хлопець підспівував хору жаб або сміявся з маленької сови, яка літала білими ночами, як і все його плем'я, для довгих переходів Мауглі вибирав весну. І з радістю пробігав миль 30-40, а то й 50 від присмерку до ранкової зорі. А назад повертався задиханий, веселий і у вінку з дивних квітів. Четвірка не супроводжувала хлопця в шаленому бігу по джунглях, а ходила співати з іншими вовками. Мешканці джунглів дуже зайняті навесні, і Мауглі чув, як вони залежно від своєї породи то гарчать, то кричать, то свистять. У цей час голос у всіх їх мінявся, і це одна з причин, чому весна називається «порою нових пісень». Проте, як сказав Мауглі пантері, цієї весни щось дивне робиться з ним. Ще паростки бамбука не встигли покритися коричневими плямами, як юнак уже чекав ранку, коли зміняться запахи. Та як тільки розвиднілося, і мор павич, яскраво палаючи бронзою, блакиттю та золотом, сповістив про нові запахи поміж затуманених дерев, і Мауглі розкрив рот, щоб відповісти йому, слова застряли в юнака в горлі, і одне почуття охопило його з ніг до голови, почуття безутішного горя. Юнак оглянув себе, щоб переконатися, чи не наступив на колючку. Мор кричав про нові запахи, інші птахи вторили йому, а зі скель Вайнгунги до Мауглі долинув хриплий голос Багіри, схожий чи на крик орла, чи то на ржання коня. На брунчастих гіллячках почувся вереск бандарлогів. Мауглі стояв і хотів відповісти павичеві, але з вуст юнака виривалися лише зітхання та стогін, викликані його горем. Мауглі дивився довкола і бачив лише насмішкуватих бандарлогів, які металися по деревах, бачив мора, який, розпустивши хвіст, танцював на підгірку. «Запахи змінилися!» – вигукнув мор. «Доброго полювання, братику! Чому ж ти мовчиш?»
4: «Братику, доброго полювання!» – свиснув Чіль Шуліка, спускаючись дружиною вниз. Вони обоє опустилися майже під носом Мауглі так близько, що кінчик пухнастого білого пір'я доторкнувся до юнака. Легкий весняний дощ, там називають його слоновим, пройшов по джунглях смугою в півмилі, залишивши за собою мокре тремтяче листя, і закінчився подвійною райдугою і легким гуркотом грому. На хвилину весняний гул стих, і всі мешканці джунглів зразу ж заговорили хором. Мовчав лише Мауглі.
3: «Я їв добру їжу, – подумав він, – пив добру воду. В горлі не пече, і воно не повущало так, як тоді, коли я покуштував корінь з синіми цяточками, що ООО «Черепаха» назвала його чистим кормом. Але мені важко. Я й сам не знаю, навіщо наговорив дурниць Багірі, іншим мешканцям джунглів і своєму племені. Зараз мені то жарко, то холодно, і раптом не холодно і не жарко. Але я злюся, сам не знаючи на кого і на що. Пора пробігтись. Перетну сьогодні гори, зроблю весняну прогулянку в північні болота, а потім повернуся. Я занадто довго і легко полював. Четвірка піде зі мною, адже вони стали гладкі, мов хробаки».
2: Мауглі покликав братів, але ніхто з четвірки не озвався. Вони зайшли дуже далеко і не чули його голосу. До того ж співали пісню місяця і Самбгура разом з вовками з Граї. Навесні мешканці джунглів мало відрізняють день від ночі. Мауглі виразно загавкав, але у відповідь почув лише глузливе «няв» невеличкої плямистої деревної кішки, яка лазила над ним по гіллі, шукаючи ранні гнізда птахів. Юнак затремтів із гніву і до половини витяг свій ніж. Потім, хоч його ніхто й не бачив, набундючився і гордою ходою пішов униз пагорком, підвівши голову і насупивши брови, але ніхто з його племені нічого не запитав у нього, бо кожен займався своїм ділом. «Так», – промовив Мауглі до себе, хоч серцем відчував, що то правда. Коли руді собаки приходять із дикана, або червона квітка танцює поміж бамбуком, тоді всі джунглі виючи збігаються до Мауглі і називають його великими, мов слон, іменами. Зараз же всі джунглі бісяться, наче табаки, бо зачервонілося весняне очко, а мор у веснянім танці показує свої голі ноги. Присягаюсь биком, що викупив мене, повелитель джунглів я чи ні? «Мовчіть! Що ви тут робите?» Два молодих вовки із зграї бігли дорогою, розшукуючи підходяще місце для бійки. Ви, напевно, пам'ятаєте, що закон джунглів забороняє битися на очах у зграї. Шерсть на їхніх шиях настовбурчилась, мов дріт, і вони оскаженіло гавкали, готові до першого двобою. Мауглі рвучко кинувся вперед і в кожну руку схопив по витягнутій шиї, готуючись відкинути обох звірів назад, як це він часто робив під час гри або полювання разом із граєю. Однак йому ще не доводилось втручатись у весняну бійку. Вовки плигнули вперед, відштовхнули його і без зайвих слів щепилися. Мауглі встиг схопитися на ноги, ще не доторкнувшись до землі. Він вихопив ніж і вискалив білі зуби. Тієї миті юнак ладен був забити обох вовків тільки за те, що вони б'ються, тоді як йому хочеться бачити їх смирними, хоч закон кожному вовкові надавав повне право битися. Опустивши плечі, юнак бігав навколо двох звірів і тремтячою рукою збирався завдати подвійного удару саме тоді, коли вгамується найгарячіший запал розлютованих вовків. Та поки Мауглі вичікував, сили залишили його, рука з ножем опустилася, і він сховав свою зброю. Чекав мовчки. «Я з'їв отрути», – промовив він нарешті. «Відтоді, як я з'явився на раду з червоною квіткою, з того часу, як я убив Шерхана, ніхто з граї не міг повалити мене. А це ж лише хвіст з граї, а не справжні мисливці. Моя сила залишила мене, і я незабаром умру». «О, Мауглі, чом ти не убив їх обох?»
1: Бійка тривала, поки один вовк утік. Мауглі залишився сам на втупцьованому закривавленому клапті землі. Юнак поглядав то на свій ніж, то на ноги і руки, почуваючи себе нещасним. Почуття досі невідомого йому горя нахлинало на нього так само, як вода заливає колоду. Цього вечора Мауглі раніше, ніж завжди, облишив полювати. Їв мало, бо не хотілося обважніти перед весняним бігом. Він і їв сам, бо всі мешканці джунглів подалися геть і десь співали або билися. Це була зовсім біла ніч, як кажуть у джунглях. Здавалося, вся земля встигла вирости зранку більше, ніж за цілий місяць. Мауглі надломив гілячку, вчора ще заквітчену жовтим листям, і з неї почав капати сік. Біля ніг юнака вився теплий, глибокий мох. Молода трава не мала гострих краєчків. Усі голоси джунглів гули, наче струна арфи, зачеплена місячним променем, дзвеніли повним місяцем нових пісень, що кидав свої промені на скелі й озера. І ці промені ковзали поміж дерев і повзучих рослин, пробиваючись крізь мільйони листочків. Незважаючи на своє горе, Мауглі заспівав від захоплення і рушив з місця. Він не йшов, а летів, бо ж вибрав шлях через пологий схил, що, перетинаючи самісіньке серце головних джунглів, вів до північних боліт, де весняна трава заглушала тупіт його ніг. Людина, вихована людиною, могла б з великим зусиллям пробратися при зрадливому місячному світлі, але м'язи Мауглі, загартовані роками тренувань, несли його як пір'їнку. Якщо під ноги юнакові попадалося зломлене дерево,

удихав. Такий там важкий запах нічних квітів і квітучих ліан. Мауглі минав прогалини, де місячне світло стелилося смугами, такими окресленими, наче квадрати мармурових плит у церкві. Він біг через гущавини, в яких молода, волога поросль сягала йому до грудей і аж обнімала всю постать. Мчав, переступаючи з каменя на камінь, над норами переполоханих лисичок, над вершинами горбів, увінчених скелями, бо він чув приглушене чух-чух. Це десь вдалині дикий кабан гострив об дерева ікла. Далі зустрічав великого самотнього звіра, що дер червону кору з дерева. Паща хижака аж пінилася, а очі палали, наче вогонь. Іноді до Мауглі доносилося дзвякання рогів, і він звертав убік. А мимо, мотаючи опущеними головами, проносилася пара несамовитих самбгурів, закривавлених так, що кров аж чорніла на них. Інколи чув, як біля якого-небудь броду, наче бик, мекав жакала, крокодил. Натикався на клубок отруйного племені, але перш ніж гадюки встигали вкусити його, Мауглі поблискував п'ятами далеко на валунах і знову зникав у джунглях. Так він біг, то кричав, то наспівував упівголоса і почував себе найщасливішим у джунглях. Та ось пахощі нічних квітів попередили його, що вже недалеко болота, а вони лежали значно далі за найвіддаленіші місця, в яких хлопцеві доводилося полювати. Тут знову ж таки людина, вихована людиною, на третьому кроці могла б провалитися з головою, але в Мауглі ніби очі були на ногах. І вони несли його з купини на купину, від однієї зеленавої подушки, що чвакала під ногами, до іншої, без допомоги справжніх очей. Так він, полохаючи диких качок, досяг середини драговини і присів на порослу мохом колоду, що лежала у чорній воді. Довкола прокинулося все болото, бо навесні пташине плем'я спить дуже мало, і часто цілі зграї літають туди й сюди протягом усієї ночі. Проте ніхто не звертав уваги на Мауглі, який сидів серед високого очерету і наспівував пісні без слів, придивляючись до підошов своїх міцних засмаглих ніг, шукаючи колючок. Здавалося, усе горе юнака залишилося позаду, в його джунглях. Та тільки-но він завів пісню, як ще відчутніший, дужчий смуток знову повернувся до нього. І на додачу до всього, як нарочно почав заходити місяць. На цей раз Мауглі злякався. «І тут також», – промовив він напівголосно, – «воно прийшло за мною». І юнак оглянувся, чи не стоїть оте воно позад нього. Немає нікого. Нічний гомін не вщухав, але жоден звір і жоден птах не заговорив до юнака. І нове відчуття горя ще збільшилося. «Я отруївся», – сказав Мауглі засмучено. «Напевно, моя безтурботність довела мене до цього, і мої сили залишили мене. Я злякався і водночас не злякався. Мауглі побоїться двох вовків, які б'ються між собою. Акела і навіть Фао втихомирили б їх, а Мауглі злякався. Це явна ознака того, що я отруївся. Та що до цього мешканцям джунглів? Вони співають, виють, б'ються і бігають табунами при місяці, а я... Гай-я-я! Я умираю в болотах, вражений отрутою!» Юнак так засмутився, що ледве стримував сльози. Потім, продовжував Мауглі, «вони знайдуть мене у чорній воді. Ні, я повернуся назад у свої джунглі і умру на скелі Ради біля Любої Багіри, якщо вона не виє де-небудь у долині. І, можливо, Багіра... постереже мої останки, щоб чіль не дзьобав мене так само, як Акелу». Велика тепла сльоза бризнула йому на коліно. І, незважаючи на своє велике горе, Мауглі почував себе щасливим через те, що він такий нещасний, якщо вам зрозуміли таке перекручене щастя. «Як чіль Шуліка дзьобав Акелу», – повторив Мауглі. «Тієї ночі, коли я врятував зграю від рудих собак», юнак на хвилину заспокоївся, замислившись над останніми словами самотнього вовка, які ви, звичайно, пам'ятаєте. «Перед смертю Акела наговорив мені багато дурниць, бо коли ми вмираємо, то змінюємося». Він сказав: «Ні, хай там що завгодно, але я належу джунглям!»
Збуджений Мауглі згадав бій на берегах Вайнгунги і так голосно вигукнув останні

0: Слова, що серед очерету схопилася на коліна дика буйволиця і пирхнула.
1: «Людина, му!» –
0: не стримався Міза, дикий буйвол. Мауглі чув, як той повертався у драговині.
1: «Це не людина, а безволосий вовк із сіонійської зграї. У такі ночі він завжди бігає туди й сюди.
0: Сказала буйволиця, опускаючи голову, щоб знову пастися.
1: «Я гадала, що це людина!» «Кажу, що ні. Мауглі, чи не загрожує небезпека?»
0: Мукнув Міза.
2: «О, Мауглі, чи не загрожує небезпека, му?»
0: Насмішкувато повторив юнак. «Міза тільки про одне думає. Чи немає часом небезпеки? А хто з вас подумає про Мауглі, який блукає серед ночі джунглями?»
1: «Як він голосно кричить!»
0: – зауважила буйволиця.
1: «Як і всі!» – відповів зневажливо Міза. «Хто реве траву і не знає, як її їсти, му!»
0: «За набагато меншу, – подумав Мауглі, – за куди меншу образу в останні дощі я вигнав Мізу з драговини і катався на ньому верхи по всьому болоту, накинувши на нього очеретяний недоуздок». Юнак простяг руку, щоб зломити пірчасту очеретину, але зітхнувши, пустив її. Міза собі ремигав. А там, де паслася буйволиця, похитувалася висока трава. «Не хочу помирати в цих місцях, – промовив сердито Мауглі. – Міза, який однієї крові з жакалою і свинею, глузуватиме наді мною. Піду за болото і побачу, що буде. Я ніколи не бігав так весною, ніколи мені не було так холодно і жарко водночас. Вставай, Мауглі!» Юнак не міг утриматися від спокуси підкрастися очеретом до Мізи і вколоти його вістрям ножа. Величезний буйвол вискочив із свого барлога з таким шумом, ніби вибухнула граната. А Мауглі сів і засміявся. «Тепер, Мізо, розповідай, що одного разу тебе пас безволосий вовк із сіонійської зграї!» – звернувся юнак до буйвола.
1: «Вовк! Ти!»
0: пирхнув Міза, переступаючи з ноги на ногу в багні.
1: «Всі джунглі знають, що ти колишній пастух домашньої худоби! Такий самісінький виплодок, як і ті, що кричать пелюці на отих полях. Ти ж джунглів. Хто з мисливців стане повзати, як гадюка, між п'явок заради дурного жарту і ради жарту гідного шакала соромити мене перед моєю буйволицею? Виходь на тверду землю, і я!»
0: Морда Мізи запінилась. Звісно ж, бо що в джунглях немає звіра з гіршою вдачею, як у нього. Мауглі не зводив з буйвола погляду, слухаючи, як той пихкає і віддихується. Зрозумівши, що Міза почує його і серед сплеску грязюки, юнак запитав.
3: «Якої людської зграї лігва там, за болотами, Мізо? Я не знаю цих джунглів!»
1: «Іди на північ,
0: заревів розгніваний буйвол, адже Мауглі неабияк його уколов.

0: Людська зграя не любить розповідей про джунглі. Та й я сам думаю, що зайва подряпина на твоїй шкірі не така важниця, щоб про неї розповідати. Однак я піду і подивлюся на село, іду тихіше. Не кожної ж ночі повелитель джунглів приходить тебе пасти. Юнак ступив на тремтливу землю з краю драговини, добре знаючи, що Міза побоїться там загрузнути, і подався, насміхаючись над гнівом буйвола. «Моя сила не вся зникла», – промовив нарешті Мауглі. «Напевно, отрута не досягла кісток. Як низько повисла зірка, он там!» І він глянув на неї крізь напівстулені руки. «Присягаюсь биком, що викупив мене! Це червона квітка! Червона квітка, біля якої я лежав раніше, ніж уперше прийшов до сіонійської зграї! Я побачив червону квітку і тепер можу закінчити прогулянку!» Болото виходило на широку долину, в якій миготіло світло. Мауглі давно вже порвав усякі стосунки з людьми, але цієї ночі михтіння червоної квітки вабило його, мов нова дичина. «Я тільки погляну», – сказав він. «Подивлюся, чи змінилася за цей час людська зграя». Забувши, що він уже не в своїх джунглях, де міг робити все, що заманеться, Мауглі безтурботно йшов росяною травою і зупинився біля хатини, в якій блимав вогонь. Хатина стояла край села, і на юнака загавкали 3 чи 4 собаки. «О!» – промовив Мауглі, тихо сідаючи і посилаючи у відповідь глухе вовче гарчання, що зразу вгамувало собак. «Чому бути, того не минути? Мауглі, яке тобі діло до барлогів людської зграї?» Він витер рота, пригадавши удар каменем багато років тому, коли інша людська зграя виганяла його геть. Двері хатини очинилися, і на порозі, вдивляючись у темінь, з'явилася жінка. З хатини доносився плач дитини, і жінка озвалася через плече. «Спи! То шакал розбудив собак! Скоро ранок!» І Мауглі, сидячи у траві, затремтів, наче в лихоманці. Йому був добре знайомий цей голос, але, щоб пересвідчитись, він тихо покликав. «Месуа!» І сам здивувався, що до нього повернулася людська мова. «Месуа! О, Месуа! Хто кличе?» – спитала жінка тремтячим голосом. «Хіба забула?» – озвався Мауглі, і в нього пересохло в горлі. «Якщо ти, то скажи, яким ім'ям я називала тебе? Скажи!» Жінка причинила двері і притисла до грудей руки. «Нату! Оге, Нату!» – відповів Мауглі. Як вам відомо, саме так називала його Месуа, коли хлопчик вперше з'явився у людській зграї. «Іди сюди, сину мій!» – покликала вона, і Мауглі вийшов на світло. Юнак глянув просто в обличчя Месуї, жінки, яка завжди добре до нього ставилася, і життя якої він урятував багато років тому, коли людська зграя чигала на неї. Месуа постаріла, волосся на її голові посивіло, але очі й голос залишилися такі ж, якими він знав їх. Як і кожна жінка, Месуа гадала, що побачить Мауглі таким самісіньким, як і тоді, коли пішов од неї. Її очі здивовано перебігали по ньому з ніг до голови, що доторкалася до верхнього одвірка. «Мій сину», – бурмотіла вона збентежено і впала юнакові в ноги. «Але ти вже не син мій, ти... Бог лісів! Ай!» Мауглі з ножем на шиї стояв, осяяний червоним світлом каганця. Високий, дужий, красивий, з довгим чорним волоссям, що розсипалося по плечах, у вінку з білого ясмину, і його легко було визнати за дикого бога з індійських легенд про джунглі. Дитина дрімала в колисці і, прокинувшись, заплакала з переляку. Месуа пішла заспокоїти маля, а Мауглі стояв і розглядав глечики, горщики, засіки для зерна та всі інші людські речі, які добре йому запам'яталися.
1: «Чого ти хочеш? Їсти чи пити?» – прошепотіла Месуа. «Тут усе твоє. Ми зобов'язані тобі життям. Але чи ти той, кого я звала Нату, чи бог джунглів?»
0: «Я Нату», – відповів Мауглі. «Я дуже далеко від своїх джунглів. Побачив світлого, ти прийшов сюди. Я не знав, що ти тут».
1: «Коли ми прибули в Канхівару», – боязко промовила Месуа, «англійці хотіли захистити мене і мого чоловіка від тих, хто хотів нас спалити, пам'ятаєш?»
0: «Звісно, не забув.
1: Та коли англійський закон був підготовлений, ми пішли в те село злих людей, але не знайшли його.
0: «Це я також пам'ятаю», – сказав Мауглі, і ніздрі в нього затремтіли.
1: «Потім мій чоловік пішов у найми. Він був дужий, і нам дали тут трошки землі. Село, правда, не таке багате, як там, але нам двом небагато треба».
0: «А де ж той чоловік, що тієї ночі перелякався і копав землю?»
1: «Помер рік тому».
0: «А це?» – Мауглі показав на дитину.
1: «Мій син. Він народився 2 дощі тому. Якщо ти Бог, то пошли йому милість джунглів. Хай йому буде безпечно серед твого народу так само, як мені і моєму чоловікові було в ту ніч».
0: Месуа підняла дитину, яка, забувши свій страх, потяглася до ножа, що висів на грудях у Мауглі. Юнак обережно відсторонив маленькі пальчики.
1: «Якщо ти на ту, якого заніс тигр, – озвалася Месуа, – то це твій молодший брат. Благослови його як старший».
0: «Ай-яй! Що я знаю про річ, що зветься благословенням? Я і не Бог, і не брат йому. О, мати, як важко в мене на серці!» І Мауглі затремтів, опускаючи дитину.
1: «Можливо, – промовила Месуа, пораючись біля глечиків, – все це від того, що ти блукав по болотах. Тебе і справді трясе лихоманка».
0: Мауглі посміхнувся від однієї думки про те, що ніби в його рідних джунглях щось може йому пошкодити.
1: «Я розведу вогонь і дам тобі теплого молока. Скинь вінок ясминовий, бо він надто пахне для такої маленької хатини».
0: Мауглі сів і, опустивши голову на руки, щось забурмотів. Різноманітні відчуття полонили юнака. Голова пішла обертом, його занудило, наче він і справді отруївся. Мауглі довгими ковтками пив молоко, а Месуа час від часу погладжувала його по плечу, не зовсім упевнена, що цей юнак не якийсь казковий бог із джунглів, а її син Нату. І вона раділа, що Мауглі принаймні тіло і кров.
1: «Сину», – говорила нарешті Месуа, і її очі засвітилися гордістю. «Чи казав тобі хто-небудь, що ти найкрасивіший у світі?»
0: «Що?» – перепитав Мауглі, бо, звичайно, він ніколи не чув нічого подібного. Месуа розсміялася тихим, щасливим сміхом. Їй досить було поглянути на його обличчя.
1: «Отже, я перша сказала. Добре, бо ж мати рідко говорить синові такі приємні речі. Ти дуже гарний. Я ніколи не бачила такого вродливого чоловіка».
0: Мауглі повернув голову, намагаючись подивитись через своє могутнє плече, і Месуа знову засміялася. І сміялася так довго, що юнак, не розуміючи її радісного настрою, почав сміятися разом з нею. Дитина перебігала від Мауглі до матері і також заливалася сміхом.
1: «Ти не повинен сміятися свого брата», – говорила Месуа, притискаючи дитину до грудей. «Якщо ти хоч наполовину виростеш такий гарний, як Мауглі, ми оженимо тебе на молодій доньці короля, і ти їздитимеш верхи на великих слонах».
0: Мауглі не розумів і третини з того, що говорила Месуа. Тепле молоко після 40 миль бігу вплинуло на юнака. Він згорнувся калачиком і за хвилину заснув глибоким сном. Месуа откинула йому з очей волосся, вкрила ковдрою і почувала себе дуже щасливою. За звичаями джунглів Мауглі проспав решту ночі і весь наступний день. Його інстинкт, що повністю ніколи не засинав, підказував, що в цій хаті нічого боятися. Нарешті юнак прокинувся і схопився на ноги так, що здригнулася хатина. До його обличчя доторкалася ковдра, і тому він бачив уві сні пастки. Мауглі випрямився і готовий до бою схопився за свій ніж, а його ще заспані очі палали вогнем. Месуа засміялася і поставила перед Мауглі вечерю, кілька жорстких коржиків, спечених на димному вогні, рис у шматок, сушених кисличок та мандаринів. Цього було досить, щоб дочекатися вечірнього полювання. Запах росяних драговин збуджував у Мауглі неабиякий голод і неспокій. Йому хотілося скінчити свою весняну прогулянку, але дитина не злазила йому з рук, а Месуа хотіла обов'язково розчесати його довге, чорне, з сизим поблиском волосся. Розчісуючи, вона наспівувала прості дитячі пісеньки, то називаючи Мауглі своїм сином, то прохаючи його передати дитині частину своєї влади над джунглями. Хатні двері були зачинені, але Мауглі почув добре знайомий звук і в цю ж мить побачив, як у переляканої Месуа одвисла нижня щелепа. Попід дверима просунулася велика сіра лапа, і сірий брат заскимлив з надвору жалібно і тривожно. «Зачекай там! Ви не хотіли йти, коли я кликав вас!» – обізвався Мауглі мовою джунглів, не обертаючи голови. Велика сіра лапа зникла.
1: «Не треба! Не приводь своїх слуг із собою!» – промовила Месуа. «Ми завжди жили мирно із джунглями!»
0: «Це мир!» – відповів, підводячись Мауглі. «Пригадай ніч і дорогу до Канхівари. Тоді десятки таких, як він, йшли попереду і позаду вас. Проте я бачу, що навіть навесні плем'я джунглів не завжди забуває мене. Я йду, мамо». Месуа боязко уступилася з дороги. Він і справді здавався їй лісовим богом, але не встиг юнак взятися за двері, як вона обняла його за шию.
1: «Повертайся», – шепотіла Месуа. «Син ти мій чи не син, приходь, бо я люблю тебе. Глянь, і маленький сумує».
0: Дитина плакала, бо людина з блискучим ножем залишала її.
1: «Повертайся», – промовила Месуа, – «і вдень, і вночі наші двері завжди очинені для тебе».
0: Горло Мауглі стислося, і голос його аж здригнувся, коли він відповів: «Звичайно, повернуся». «А тепер», – промовив юнак, відсторонюючи голову вовка, який лащився на порозі, – «я незадоволений тобою, сірий брате». «Чому ви не прийшли, коли я гукав вас тоді? Давно?»
2: «Давно? Та це ж було минулої ночі. Ми всі співали в джунглях нові пісні. Зараз же пора нових пісень. Невже ти не пам'ятаєш?»
0: «Та це я пам'ятаю.
2: А як тільки переспівали пісні, — винувато провадив сірий брат, — я подався по твоєму сліду. Я залишив усіх і гнався щодуху. Але що ти накоїв, братику? Ти їв, пив і спав з людською зграєю?»
0: «Коли б ви прийшли тоді, коли я вас кликав, цього ніколи не сталося б», – відповів Мауглі, прискорюючи ходу.
2: «А що ж тепер?» – спитав сірий брат.
0: Мауглі хотів відповісти, але в цей час на стежці, що вела в село, з'явилася дівчина в білому одязі. Сірий брат тієї ж миті зник, а Мауглі нечутно відступив у високі весняні хліба. Він міг би доторкнутися до дівчини рукою, коли теплі зелені стебла стулилися перед ним, і він зник, мов привид. Дівчина скрикнула, бо їй здалося, що вона бачила духа, а потім глибоко зітхнула. Мауглі розсунув руками стебла і дивився їй услід, аж поки вона зникла з очей. «А тепер я не знаю», – промовив юнак, у свою чергу так само зітхнувши, – «чому ви не приходили, коли я кликав вас?»
2: «Ми ходили за тобою! Ми ходили за тобою!» – бурмотів сірий брат і лизав ноги Мауглі. «Ми завжди готові йти за тобою, крім пори нових пісень!»
0: «А чи пішли б ви за мною до людської зграї?» – прошепотів Мауглі.
2: «Хіба я не йшов за тобою тієї ночі, коли наша стара зграя виганяла тебе? Хто розбудив тебе в полі?»
0: «Так, але ще раз...»
2: «А хіба я не пішов за тобою сьогодні вночі?»
0: «Але потім знову і знову, сірий брате...» Сірий брат мовчав, потім буркнув про себе.
3: «Чорна говорила правду!»
2: «А що ж вона говорила?» «Людина кінець кінцем іде до людини! Ракша, наша мати, говорила...»
0: «Так само сказав і Акела в ніч рудих собак», – бурмотів Мауглі.
2: «Те ж саме сказав і Каа, наймудріший серед нас!»
0: «Що скажеш ти, сірий брате?»
2: «Вони вигнали тебе раз, погано лаючись! Вони поранили твій рот каменями! Люди послали Бульдео, щоб він убив тебе! Вони кинули б тебе в червону квітку! Ти, а не я, говорив, що люди злі і безглузді! Ти, а не я! Мені нічого відставати від свого племені! Відплачуючи їм, напустив на село джунглі! Ти, а не я! Відплачуючи людям, складав про них пісню, злішу за нашу пісню про рудих собак!»
0: «Я запитую, що скажеш ти?» Вони розмовляли на ходу, сірий брат біг чвалом, не відповідаючи на запитання Мауглі. Потім між двома стрибками промовив:
2: «Людське дитинча, повелителю джунглів! Сину Ракші, брате мій по лігву! Хоч я і забуваю тебе інколи весняної пори, але твій слід буде моїм слідом! Твоє лігво – моїм лігвом! Твоє полювання – моїм полюванням! Твій смертний бій – моїм смертним боєм! Я говорю і за тих трьох! Але що ти скажеш джунглям?»
0: «Це слушна думка. Коли бачиш добич і хочеш її убити, вичікувати нічого. Іди і до мого приходу скликай всіх на скелю ради, і я скажу їм усе, що в мене на душі. Проте вони можуть і не зійтися, бо зараз пора нових пісень. Мешканці джунглів могли забути мене.
2: «Невже ти ніколи нічого не забував?» – обірвав його сірий брат, оглянувшись через плече і помчав швидше.
0: Мауглі задумливо біг за ним. У будь-яку іншу пору року від подібної новини у всіх мешканців джунглів шерсть стала б дибки на шиї. Але зараз усі полювали, билися, убивали і співали. Сірий брат бігав від одного до другого і кричав: «Повелитель джунглів повертається до людей! Сходьтеся на скелю ради!» Але щасливі, нетерплячі мешканці лісів відповідали йому: «Він повернеться в літню спеку, дощі заженуть його в лігво. Бігай і співай з нами, сірий брате!»
2: «Але повелитель джунглів іде назад до людей! Назад до людей!» – повторював сірий брат.
0: «Хі-йо-га! Невже від цього поранових пісень стане гірша?» – відповідали вони. Тому-то, коли Мауглі з болем у серці прийшов до пам'ятної скелі, куди його колись принесли в зграю, там він зустрів лише четвірку напівосліплого на старості Балу і могутнього холоднокровного Каа, який згорнувся кільцем навколо пустого місця Акели.
1: «Твій слід кінчається тут, дитинча», – запитав Пітон Каа, як тільки Мауглі впав на землю, затуливши руками обличчя. «Крикни клич, ми з тобою однієї крові, я і ти, змія і людина».
0: «Чому руді собаки не розірвали мене навпіл?» – стогнав Мауглі. «Я не отруївся, ні. Мене залишила моя сила. Вночі і вдень я чую кроки позад мене. Повертаю голову, і мені здається, наче хтось тільки що сховався. Шукаю між деревами, а там нікого немає. Гукаю, ніхто не озивається. Але мені здається, що хтось слухає мене і не хоче відповісти. Я тільки лежу, а не відповідаю. Біжу на весняну прогулянку і не вгамовуюсь. Купаюсь, але не освіжаюсь. Мені гидко вбивати, але я не можу битися, не вражаючи на смерть. У мені палає червона квітка, мої кістки, вода, і я не знаю, що зі мною діється».
4: «Немає про що балакати», – промовив повільно Балу, повертаючи голову до Мауглі. «Акела сказав біля річки, що Мауглі сам прожене Мауглі до людської зграї. Це ж саме говорив і я. Та хто тепер слухає Балу? Багіра? Де ж Багіра цієї ночі? Вона це також знає. Такий закон».
1: «Коли ми зустрілися в холодних печерах, дитинча, я знав це», –
0: почав Каа, повернувшись трохи на своїх величезних кільцях.
1: «Людина кінець кінцем повертається до людини, навіть коли джунглі її не виганяють.
0: Чотири вовки переглянулися між собою, подивилися на Мауглі збентежені, але покірні. «То джунглі не виганяють мене?» – прошепотів Мауглі. Сірий брат і решта троє несамовито закричали: «Поки ми живі, ніхто не посміє! Поки ми живі, ніхто не посміє!» Але Балу стримав їх.
4: «Я навчав тебе закону, і слово за мною», – промовив він. «Хоча тепер я не бачу навіть скель перед собою, зате бачу далеко. Маленьке жабеня, іди своїм власним слідом. Роби собі лігво з творіннями своєї крові, зграї і племені. Та коли тобі буде потрібна лапа, зуб, око або слово, що хутко переноситься вночі, пам'ятай, повелителю лісових гущавин, джунглі з'являться на твій поклик.
3: «Середні джунглі також твої», – озвався Каа. «Я говорю не від маленького племені.
0: Брати мої», – закричав Мауглі, піднявши до гори руки, і заридав. «Я не знаю, що зі мною. Я б не пішов, але мене несуть ноги. Як мені залишити ці ночі?»
4: «Не журися, братику», – повторив Балу. «В цьому полюванні нічого соромитися. Виївши мед, ми залишаємо пусті вулики».
3: «Снявши шкіру», – вставив Ка, – «ми не повертаємося до неї. Такий закон».
4: «Слухай ти, хто найдорожчий для мене», – сказав Балу. «Немає слів і немає волі, які б могли утримати тебе в цих краях. Не журися! Хто сміє перечити повелителеві джунглів? Я бачив тебе, коли ти бавився білими камінчиками. Бачив і тоді, як ти ще був жабеня. І Багіра, яка викупила тебе ціною щойно забитого бика, також бачила. Із свідків тих часів залишилося тільки нас двоє, бо Ракша, твоя мати по лігву, померла, помер твій батько. Вмерла вся стара вовча зграя. Ти знаєш, де подівся Шерхан. І Акела поліг у битві з рудими собаками, від яких, коли б не твоя сила і мудрість, загинула б і друга сіонійська зграя. Від них залишилися самі кості. Тепер нелюдське дитинча просить дозволу покинути зграю, а повелитель джунглів міняє свої сліди. Хто посміє перечити людині?»
0: «Але Багіра і бик, яким викупили мене, – промовив Мауглі, – я б не хотів!» Хлопець не встиг договорити, бо мову його урвало ревіння і тріск у гущавині біля підніжжя скелі. З'явилася Багіра, легка, дужа і жахлива, як завжди.
1: «Ось чому я не приходила, –
0: сказала пантера, витягуючи закривавлену праву лапу. —
1: Полювання було довге, зате він лежить мертвий в кущах. Бик, якому мало не 2 роки, бик, що звільняє тебе, братику. Всі борги сплачено. Що ж стосується всього іншого, то слова Балу – мої слова».
0: Багіра лизнула ноги Мауглі.
1: «Пам'ятай, я любила тебе!» –
0: крикнула пантера і побігла геть. Біля підніжжя пагорка вона знову закричала гучно і протяжно.
1: «Доброго полювання на новому сліду, повелителю джунглів! Пам'ятай, Багіра любила тебе!»
4: «Ти чув?» – промовив Балу. «От і все! Рушай, але спершу підійди до мене, о мудре маленьке жабеня! Ідино до мене!»
3: «Нелегко міняти шкіру», –
0: озвався Каа. А Мауглі ридав і ридав, притиснувшись головою до грудей сліпого ведмедя і обнявши рукою його шию. Балу кволо пробував лизнути юнакові ноги. «Зорі тьмяніють», – промовив сірий брат, нюхаючи передсвітанкове повітря. «Де буде наше лігво сьогодні? Але тепер ми підемо новими слідами». І це останнє заповідань про Мауглі. Прощальна пісня. Ця пісня долинала до Мауглі з джунглів, коли він знов повертався до хатини Месуа.
4: ради вчителя старого, що проклав тобі дорогу в джунглі, як у рідний дім, іди тепер шляхом новим, що собі створили люди, хай твоїм віднині буде. Їх законам підкоряйся, але й нас ти не цурайся, ради вчителя старого, вже безсилого й сліпого. А як чинить кривду зграя, ти старе їй пригадаєш. Знов табак і об'явився, ще один шерхан завівся, ніж у піхви поклади і своїм шляхом іди. Мед, коріння й пальми тихі, бороніть його від лиха, хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
1: Злого завжди страхи точать, та яснів піто на очі, кобра злюща, кобра люта, і в словах її отрута, мова ввічлива і щира, свідчить про незламну силу, гілка трухла не підпора, ляж на неї буде горе. Перед тим, як щось ковтати, чи пролізе, треба знати. Після їжі сон змагає, ситий довго спочиває. Обирай зручну місцинку і безпечну для спочинку. Південь, північ, захід, схід, прихистять тебе як слід. Ями, скелі, води тихі, бороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
5: Я у клітці народилась, вже дорослою звільнилась. Знаю я стежки людини, то твої стежки, дитино. Не наслідуй ані трішки край ліниву дику кішку. І шакала сторонися, з ним ні за що не водися. Це не роби і лакузи, їм аби напхати пузо. Бо не завжди не від того, щоб покривдити слабкого. Згасли зорі на світанні, закінчилось полювання, йди тихіш, не вись під ноги, не кричи, як бандерлоги. Світлі ночі й ранки тихі, бороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
4: Йтимеш ти шляхом новим, вже не вовчим, а людським, де квітки червоні й дим.
1: Чи лежатимеш в хатині, йо глухій нічній годині,

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Увіходять до міської брами. Кабінет Фауста. Фауст увіходить з пуделем. Фауст. Покинув я поля і луки, що у нічнім тумані сплять. Ущухли в грудях люті муки, і буйні порви мовчать. Душа стражденна просвітліла, благословен просвіток цей. І знову в ній заговорила любов до Бога, до людей. Спокійно, пуделю, годі тобі вертіться. Чом ти там на порозі горчиш? Ляж собі біля печі, треба зігрітися. Ось на подушку, та мовчиш. Кумедно кружляв і петляв чогось ти, як сюди ми йшли по дорогі крутій. Тепер попав до мене в гості, то шануватися умій. Коли у келії смиренній знов світло лампи спалахне, моїй душі добром натхненній зринає видиво ясне. Думки стають чіткі і стислі, надія лине в майбуття, і знову, знов я зношу мислі до потайних джерел життя. Та цить же, пуделю, твоє завивання не гармонує зі звуками тими, що душу сповняють думками святими? Та ж нам відоме людське глузування з високого всього, з того, що в ньому не тямлять нічого. Осміюють вони прекрасне все. І ти туди ж за ними, псе. Та лихо мені, я знову нудьгую. В душі задоволення більше не чую. Чом так швидко криниця висихає, а мене знов спрага змагає? Не раз таке було зі мною. Та з цим ще можна позмагатись. Нам треба вірою пройнятись, премудрістю понадземною. Нам тільки відкриття з'ясує світ. Відкрию новий заповіт, відкрию текст прадавній знову, заглиблю в нього пильний зір, і цей священний первотвір перекладу на милу рідну мову. Розгортає книгу і лаштується перекладати. Написано було в почині слово. А може переклав я зразу помилково? Зависоко так слово цінувати. Інакше треба зміркувати. Так внутрішнє чуття мені говорить. Написано «Була в почині мисль». Цей перший вірш як слід осмисль, бо ще перо біди тобі не творить. Хіба ж то мисль і світ, і нас створила? А може так, була в почині сила? Пишу, і сумнів душу огорнув, і, мабуть, знову суті не збагнув. Та світ свінув, не зрадила надія, і я пишу, була в почині дія. Коли ти хочеш тут сидіти, пуделю, то годі вийти і скауліти. Мені в роботі заважаєш, господаря так зневажаєш. Хоч мені з кімнати прийдеться тікати, хоч гостю покажу поріг. Біжи туди, звідкіль прибіг. Та що це? Що я бачу? Чи я притомність трачу? Чи це не сон, чи не мара, Собаку щось, мов, розпира, росте, росте, як та гора, втрачає подобу собачу. Так ось кого я пригостив, немов страшенний бегемот. Він блимнув оком, роззявив рот. Ну що ж, Бог милостив, пекельне кодло розженем ми Соломоновим ключем.
0: Духи в коридорі.
1: Одного уже зловили, обережно, браття миле, як в капкан хитрий лис втрапив у пастку хижий біс. Тільки глядіть, підлетіть та заграйте, все змішайте і звільніть його, звільніть. Якщо ми зможем, йому допоможем, він нашій породі теж стане в пригоді.
2: Фауст. Я звіра чарами зв'яжу, замову чотирьох скажу. Саламандро, блищі, Ундіно, течи, Сільфідо, подуй, Кобольде, працюй. Той, хто не знає, що в кожній стихії силу становить, той не здолає, добрі й лихії духи замовить. В вогні розвійся, Саламандро, в воді розлийся, Ундіно, блисни в повітрі промінно, Сільфідо, дай дому поміч незмінно, Інкубус, Інкубус, вийди, я тебе не боюсь. Ось всі чотири, нема їх в звірі. Лежить і вищерівсь бридкий, його не зрушив поклик мій. Та ще я нову вживу замову. Ти, може, статися пекельного роду? Глянь на цей знак. Його бояться всі ваші з роду. Чому ж це ти наїжджився так? Виплід треклятий. Вмієш читати ім'я несказанного, чудом зачатого, за нас розп'ятого, в віках осіянного? Де ж він? За піччю он, і вже вироста, як слон. Заповнює весь покій, хоче взятись туманом. Спускайся униз, мерщій, падай ніч перед паном. Бачиш, мої немарні погрози, спалять тебе святі грози. Не змушуй же вогонь троїстий лити, не змушуй же, що найсильніших чар ужити.
0: Мефістофель виступає, коли туман розійшовся з-за печі, в одязі мандрованого схоласта.
1: Що тут за шум? Чим зможу вам служити?
2: Фауст. Так ось хто в пуделі сидів.
1: Мандрований схоласт. Оце так насмішив.
0: Мефістофель.
2: Вітаю вас, великовчений муже. От ваших чарів вбрів я дуже.
1: Фауст, як звесься ти?
0: Мефістофель. Як дивно запит цей.
2: Від того чуть, хто зневажає слово і незвикши мислить поверхово, зглибляє дійсну суть речей.
0: Фауст.
2: Таких, як ти, відома суть, аж світиться крізь покрив назви. Пізнаєтесь усюди враз ви, коли лихими вас спокусниками звуть.
1: Ну добре, хто ж ти є?
0: Мефістофель.
2: Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш зло.
0: Фауст. Це загадка. Розгадку ж хто подасть?
2: Мефістофель. Я
1: заперечення усього. Бо всяка річ, що постає, кінець кінцем нічим стає. І жодна річ буття не гідна. А все, що ви звете гріхом, чи згубою, чи просто злом, ото моя стихія рідна.
2: Фауст, ти кажеш, що ти часть, а сам з'явився цілком?
1: Мефістофель, мені чужа зарозумілість. Це ж тільки ви своїм дурним свідком себе вважаєте за цілість. Я ж часть от часті лиш, що перше всім була. Частинка тої тьми, що світло привела. Те світло горде, що хочеться йому з одвічних володінь прогнати матір тьму. Та це йому не вдасться, шкода сил. Воно навік приковане до тіл. От тіл тече, в тілах лише прекрасне, тілами лиш спиняється в ході. А згинуть ті тіла тоді, і воно разом з тілами згасне.
2: Фауст, а ось до чого ти згодився. Велике знищить неспромога, так ти з маленьким заходився.
1: Мефістофель, та й тут непевна перемога. Цей світ, оце нікчемне щось, проти ніщо, мов, затялось. На всякі способи я брався, а все удачі не діждався. Проти пожеж, потопів, бур, земля стоїть собі, як мур. Людське й звірине кодло теж набридло. Як можна так поводитися, підло? Вже я їх бив, губив, і знов, дивись, шумує свіжа кров. І скрізь таке хоч бийся в груди, в землі, в воді, в повітрі, всюди. Мільйони родяться життів в теплі і в холоді, в сирому і в сухому. Остався б я, непевно, ні при цьому, коли б огонь служить не захотів.
2: Фауст, на все благу творящу силу, підступний, ниций, хижий біс, ти руку смертно зледенілу, даремно грозячи підніс. До чогось іншого б узявся потворний дух поріддя тьми.
1: Мефістофель, та я вже й сам був поривався, про це ще поговорим ми. А зараз можна мені вийти?
2: Фауст, чому ж не можна? Ну й чудний ти.
1: Тепер уже знайомі ми. Заходь до мене, як захочеш. Вікном, вікном, дверми, дверми, та й через комін ти проскочиш.
2: Мефістофіль.
1: Та так-то так, а звідси вийти як? Завадою постане під ногами біля порога тайний знак.
2: Фауст. А, ти злякався пентаграми, що має силу над чортами. Пекельнику, як ти сюди пробрався? І як це дух такий попався?
1: Мефістофіль, а придивись до неї пильно. Вона накреслена нещільно. Не вийшов трохи крайній кут.
2: Фауст, випадок добре постарався. Так ти тепер в неволі тут. А це не ждав, не сподівався.
1: Мефістофель, коли сюди я вскочив псом, я не помітив знаку того, і чорту вийти вже не змога.
2: Фауст,
1: а чом не вилізти вікном?
2: Мефістофель, та звичка в нас така вже здавна повелась. Чортам і привидам скрізь вхід без перепони, але кудою вліз, тудою і вилазь.
1: Фауст, то в пеклі теж свої закони.
2: Чудова річ. То з вами можна й пакт надійний підписати, безумовно.
1: Мефістофель, як хто формальний укладе контракт,
2: обіцяне завжди й одержить сповна.
1: Колись питання це складне, ми обговоримо неодмінно. Ну, а тепер
2: пусти мене, прошу тебе, прошу уклінно.
1: Фауст, та ще хвилиночку пожди. Скажи мені хорошу казку.
2: Мефістофель, та це ми встигнемо завжди. Пусти мене, зроби цю ласку.
1: Фауст, чи я шукав тебе, скажи.
2: Ти ж сам попався мені на щастя.
1: Хто чорта вловить, то держи.
2: Хто знає ще, коли впіймати вдасться.
1: Мефістофель. Гаразд.

ніж в цілий рік сіреньких днів. Ти вбачиш любосну картину, ти вчуєш духів ніжний спів, і це не буде лиш маною. Відчуєш ти амброзій пах і смак нектару на устах. Торкнеся щастя ти рукою, а збори скорі будуть у нас. Весь гурт наш тут, почнімо враз. Духи, щезніть, зникайте, темні склепіння. Дивно привітне, ніжно блакитне, небо сіяй. Геть розпливайтесь, чорні й тучі. Ви ж розгоряйтесь, зорі блискучі, сонце заграй. Діти небесні, духи чудесні, ласку несучі, тут пролітають, трепет жагучий скрізь викликають. Звинні їх тіні, в барв мерехтінні, землю вкривають, там, де в альтанах пари коханих в пристраснім млінні душі зливають. Зеленопишні лози буяють, грона розкішні тяжко звисають, і винотоки, винні потоки, пінні й шумливі, з них вигнітають. В радісній зливі з гір маєм критих, по самоцвітах струмні тіллються, поки зійдуться в ріки глибокі, плеса широкі. Любить там птиця солодко впиться і далі помчати, десь на чудовий острів казковий сонце стрічати. Чуєш, у лузі спів там лунає, бачиш, у крузі танець буяє. Всюди тут воля, всім тут роздолля. Ті поп'ялися по верховині, ті розплилися в озера сині. Інший ширяє в небо безкрає, вдалі прозорі, звідки лють зорі, щастя жагу. Мефістофель. Заснув. Гаразд, мої хлоп'ята чулі. Чудово ви співали, люлі-люлі. За цей концерт я не лишусь в боргу. Він думав, що мені звідсіль уже не вийти. Ще більш його манною оповийте, ще глибш його занурте в море мар. Мені ж тепер пацюк на визвіл прийде, розбить накреслений цей чар. От і пацюк вродився одразу, шмигнув до ніг і жде наказу. Володар всіх щурів, мишей, жаб, мух, комах, блощиць, вошей. Тобі наказує підлізти і на порозі знак прогристи, там, де оливи він полив. За діло ж? Ну, без зайвих слів. От закрутка чаклунська, бачиш, з краю. Я через неї тут сидіти маю. Гризни? Ще раз? І всьому край. Ну, Фаусте, спи і поки що бувай. Фауст прокинувся. Це що ж? Я знов в оману дався. Знов духів рій без сліду зник. Почезла чортова манався. Та й пудель теж кудись утік. Кабінет Фауста. Фауст і Мефістофель. Фауст. Хто там? Заходь. Чи ж муки ще не досить? Мефістофель. Це я. Фауст. Заходь. Мефістофель. Хто хоче, тричі просить. Фауст. Заходь же. Мефістофель. От за це люблю. Дійдем до злагоди ми духом. Дивись, яким прийшов я з зухом. В червець убрався, в блаватас, плащем обвинувся єдивабним, вдяг капелюх з пером привабним, ще й шпагу замашну припас.

0: слухай дружньої поради. Вдягни й собі такі наряди. Покинь нікчемні заняття. Узнаєш, що таке життя. Фауст. Шкода мені у шати ті вбиратись. Турбот життя, і на них лежить печать. Я застарий, щоб тільки гратись. Замолодий, щоб не бажать. Чого ж мені освіту ждати? І що той світ спроможний дати? Страждай, терпи, терпи, страждай. Цей спів я чую щохвилини, і щогодини, і щоднини. Усе життя із краю в край. Прокинувся уранці, і тривога, печаль гірка мене уже тіснить, що весь цей день не дасть мені здійснить ні одного бажання, ні одного. Найменший проблиск щастя враз від злої критики погасне, зникає видиво прекрасне за тисячу гидких гримас. Нічною зрадною добою я в ліжко з острахом іду, і тут мені нема спокою, от снів, що сняться не біду. А Бог той, що живе в мені, і сили збуджує духовні, громадить їх бентежно в глибині, та вийти не дає назовні. А навіснів мені тягар буття, я кличу смерть, ненавиджу життя. Мефістофель. Та хто ж бажає смерті прибуття? Фауст. Блаженний той, кому у сяйві слави, вона чолом у лавр зав'є кривавий, кого знайде серед гулянки в обіймах дівчини коханки. Чому не вмер я в захваті в ту мить, як дух землі мені явився? Мефістофель. І все-таки якогось трунку спить, ти тої ночі не рішився? Фауст. Як бачиться, ти любиш шпигувати, Мефістофель. Хоч не все віда я, а дещо можу знать. Фауст. Тоді від пориву страшного спинив мене знайомий спів, і спомин днів дитинства мого іще раз душу обманив. Кляну ж я все, що нас тримає в тенетах марів і оман, кляну я все, що нам скращає життя земного тужний бран. Прокльон бучному гордуванню, що дух ним сам себе п'янить, прокльон людському сліпуванню, що нас обманює щомить. Прокльон вам мрії славолюбні, бажання ввічнити ім'я. Прокльон вам пута злудні згубні, робота, влада і сім'я. Прокляття золоту мамоні, що завдає нам тьму турбот, або колише нас на лоні розкошолюбних насолод. Я шлю прокльон любові щирій, смачному соку виногрон. Я шлю прокльон надії, вірі і терпінню надто шлю прокльон. Хор духів незримо. Жаль, розбив ти його, прекрасний світ, ударом руки, розбив на друзки. То вчинок півбога, ми зносим уламки у вічне нічого. Голосим по загинулій красі, сильніший, як земнородні всі, пишніший світ побудуй. Побудуй його в серці своїм і прямуй шляхом новим, з духом ясним, і чарівніший спів наш почуй. Мефістофель. Мої малята, мудрі доката, чуєш, як до втіх і дії радять, мов старі, звуть тебе в світи з цієї самоти, що від неї кров німіє, розум туманіє. Кинь панькатись із вічною журбою, що круком серце рве тобі з грудей. Відчуєш ти, оточений юрбою, що й ти людина між людей. Не хочу я, правда, рівнять тебе до того наброду. Я сам невеликого роду, але коли схочеш пристать до мене в життєвій дорозі, то буду тобі по змозі товаришем вірним, слугою покірнім. А хочеш і псом, безмежно відданим рабом? Фауст, якої ж ти від мене хочеш плати? Мефістофель, того часу ще досить довго ждати. Фауст, ні-ні, ти, чорте, егоїст, і так не зробиш, Бога ради, комусь другому щось в користь. Кажи, якої хочеш плати, а то не буду і наймати. Мефістофель, я маю тут тобі у всім служить, скоряючись завжди твоєму слову. Коли ж ми там зустрінемося знову, ти мусиш теж мені робить. Фауст, що буде там, мене це не обходить. Ти можеш світ якийсь новий виводить, коли зруйнуєш той, що є. На цій землі я радістю втішаюсь, під небом цим я муками караюсь, і аж тоді, як з ними попрощаюсь, нехай що хоче настає. І не бере мене цікавість спізнати той інакший світ, чиєї там любов, ненависть, чиєї там і верх, і спід. Мефістофель, та якщо так, тоді немає риску. Угодьмося, лиш дай мені підписку. Я дам тобі таке, чого повік іще не бачив чоловік. Фауст, що хочеш ти, нещасний чорте, дати? Чи можеш ти стремління ті узнати, що їх плекає дух людський? Є в тебе їжа, в ній нема поживи, є в тебе злото, та воно рухливе, і з рук виприскує, як стій. Покажеш гру, в ній виграть неможливо, даси коханку, а вона зрадлива, з моїх обіймів іншому морга. Є в тебе честь і слава дорога, мов метеор, вона щезає. У тебе плід зеленим загниває, а дерево лиш мить одну цвіте. Мефістофель, така вимога біса не злякає. Я можу дать тобі все те, та, друже мій, колись і щось хороше утішити в спокої прийде нас. Фауст, коли вспокоєний впаду на ліні ложе, то буде мій останній час. Коли тобі, лукавче, вдасться мене з собою вдовольнить, коли знайду в розкошах щастя, нехай загину я в ту мить. Ідем в заклад? Мефістофель, ідем, Фауст, дай руку, переб'єм. Як буду змушений гукнути, спинися мить, прекрасна ти, тоді закуй мене у пут. Тоді я рад на згубу йти. Тоді хай дзвін на умрле дзвонить. Тоді хай послух твій мене, годинник стане, стрілку зронить і безвік поглине мене. Мефістофель, зміркуй як слід. Ми все затямим, друже. Фауст, на це ти маєш всі права. Що я кажу, то не пусті слова. Як буде так, я раб тобі, злий душе. Тобі чи ще кому байдуже. Мефістофель, сьогодні ж, пане докторе, в обід я до своєї служби приступаю, але життям і смертю заклинаю, розписку дай, щоб все було як слід. Фауст. Навіщо ця формальність дріб'язкова? Не знаєш ти, що ми додержуємо слово? Тобі не вистачить хіба, що слово дам не схибне, поки віку? Весь світ тече, хисткий без міри і без ліку. Мене ж затримає клятьба? Хоч, може, це і химера все, але душа її приймає. Блаженний той, хто вірність в серці має. Він без жалю все в жертву їй несе. А звій пергамену і підпис, і печатка лякає всіх, як хижий василіск. Там слово мертве від початку. Там владу мають шкура й віск. Скажи ж мені, що треба взяти? Мідь, мармур, шкуру, папірець? Різець, перо чи олівець? Як бачиш, вибір прибагатий. Мефістофель. Вже засипав, як злоток, навіщо стільки тої мови? Бери аби який листок, а підписатися вточи краплину крові. Фауст. Ну що ж, і це й зроблю я крок, коли вже у вас такі умови. Мефістофель. Кров, бачиш, своєрідний сік. Фауст. Не бійсь, що я угоду цю порушу. Мою нестримно пориває душу до того, що тобі прирік. Даремно я себе дурив. Не більш от тебе я заважив. Великий дух мене зневажив, до тайн природи вхід закрив. Тепер порвалась нитка мислі, науки стали мені ненависні, тепер у вирі чуттєвих втіх я пристрасті пломінь заспокою. За чарівною пеленою набачусь див і чуд усіх. Риньмося сміло в часу прибій, в потік випадків і подій. Нехай і сміх, і плач, і щастя, і біль невдач перехлюпуються, як хвилі рік. Лиш в русі проявить себе чоловік. Мефістофель, в нас не питай, де міра й край. Всього досхочу, до жадоби, бери, хапай, що до вподоби, і на здоров'я поживай. Лиш не губись, держися сміло. Фауст, та зрозумій, не в насолодах діло. В стражданнях радощі відчути я готов, утіху в розпачі, в ненависті любов. Мій дух звільнився уже от пут науки. Чутким зробивсь до будь-якого болю. Вмістить в собі всі радощі і муки, все те, що людству випало на долю. І глиб, і вись все духом охоплює, і втіху, й біль все в серце уберує, щоб всім єством своїм з єством вселюдським злитись і разом з ним у безвість провалитись. Мефістофель. І я жую вже ряд тисячоліть той шмат черствий, мій друже милий. Ніхто з людей з колиски й до могили старої закваски ніяк не міг стравить. Повір мені, для себе сам Бог сотворив цей світ як цілість. Він в вічнім світлі сяє там, нам дав лиш пітьму, ну а вам і день, і ніч послав як милість. Фауст. Коли ж я хочу? Мефістофель. Це воно, але тут є але одно. Мистецтво довге, вік короткий. Ти б мусив знати це давно. Нехай який-небудь поет солодкий, у мріях смілий, у серці кроткий, для тебе аж у хмари зайде, найкращі якості там найде. Ти будеш сміливий, як лев, як сайгак пруткий, як півдня син яркий палкий, як сіверяк кріпкий, і будеш ти зразком лицарства і водночас верхом лукавства, зумієш пристрастю палати і розраховано кохати. Таку прояву високосну значує знаком мікрокосму. Фауст, хто ж я такий, що досягти я мрії людськості не можу? Якою душу я тривожу? Мефістофель, кінець кінцем ти, тільки ти, з мільйонів кучерів дістань собі перуки, на височенній зопнися за каблуки, але й тоді ти будеш ти. Фауст, не радує мене тих знань скарбниця, що я збирав на протязі років. Я ніби й ріс, а добре придивиться, то духом я ні крихти не зміцнів, не став я ні на волос вищий, до безконечного не ближчий. Мефістофель, мій друже, дивися на речі, ти якось надто постаречі. Ні, треба діяти не так. Поки в житті ми чуєм смак. Кат знає, руки, ноги маєш, і голова, і зад, все є. А те, чим вільно користаєш, то, може, скажеш, не твоє. Шестірку коней я впряжу, коли купити їх до змоги. І хоч людина, а біжу, як звір 24 ноги. Мерщій, покиньмо всі думки і в світ пориньмо. Навпрямки! Хто в мудрості химерній заходить, той, мов осел, невдаха довговух, якого пустирем мара по колу водить, коли кругом хвилює пишний луг. Фауст, що ж ми почнемо? Мефістофель, мерщій відсіль біжим. Та це ж катівня, а не дім. Себе ти тут даремно душиш і хлопчаків нещасних сушиш. Нехай сусіда цим живе, товче, як знає воду в ступі. Чи тим малим ти скажеш щось нове? Вони для того надто глупі. Ось чуєш, вже один іде. Фауст, я не прийматиму нікого. Мефістофель, та бідний хлопець довго жде, невже ж і піде без нічого? Стривай. Цей плащ і шапочка оця мені якраз, здається, до лиця. Перевдягається. На мене сміло покладайся. Я хлопчику скажу 2-3 слівця, а ти іди в дорогу вже, ладнайся. Фауст виходить. Мефістофель у Фаустовій довгій одежі. Зневаж лиш розум і знання, найвище людське надбання. Хай дух лжі тебе охмарить, дивами злудними обмарить. Тоді робота нам легка. Йому дістався на долю дух бентежний, що мчить усе вперед, усе чогось шука, рвучись кудись в простір безмежний, от втіх земних він утіка. Втягну ж його в життя розпусне, у світ нікчемностей липкий. Хай б'ється, борсається, грузне, нехай в ненаситі своїй жадливими устами дарма ловить примарну їжу і пиття. Коли б і не вдалось мені його підмовить, то він би й сам пропав без вороття.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли вона повертається з копією листа, він складає папір і ховає собі до внутрішньої кишені піджака. Оригіналу варто лежати в сейфі, якщо тут такий мається.
1: Є один сейф у цукрових пригірках, так годиться?
0: Мабуть, що так. Але хоч же не приваблює така ідея. Занадто багато потенційних покупців топчуться там туди-сюди. Можливо, це і дурня, але вже так, як є. Ви маєте приватний депозитний сейф?
1: Ні, але я могла б собі орендувати. Я користуюся Bank of America. Це лише за 2 квартали звідси.
0: Це мені сподобалося б більше. Каже Ходжес, ідучи до дверей.
1: «Дякую вам за все»,
0: – промовляє вона, простягаючи обидві руки, немов він щойно запросив її на танок.
1: «Ви не уявляєте, яке це полегшення?»
0: Він бере запропоновані руки, легенько їх потискає і відпускає, хоча радий. Був би тримати їх довше. І ще 2 питання. Перше, ваша мати, як часто ви її відвідуєте?
1: Через день чи десь так? Інколи я привожу їй їжу з одного іранського ресторану, який подобався їй з Оллі, на кухні сонячних акрів, те все залюбки розігрівають, а інколи я привожу їй 1-2 DVD-диски. Вона любить старі кіна, типу як з Фредом Астером і Джинджер Роджерс. Я завжди їй щось привожу, і вона завжди рада побачити мене. У її гарні дні вона бачить мене, у погані вона часто називає мене Олівією або Шарлотою. Це моя тітка. Також у мене є ще дядько.
0: Наступного разу, коли в неї буде гарний день, вам треба зателефонувати мені. Тоді я зможу поїхати туди і побачитися з нею.
1: Гаразд, я поїду з вами. А яке інше питання?
0: Той адвокат, якого ви згадували, Шрон, він на вас справив враження компетентного?
1: Найгостріший ніж у шухляді. Таке моє враження.
0: Якщо я таки щось з'ясую... Можливо, навіть визначу ім'я цього парубка. Нам буде потрібен хтось саме такий. Ми підемо до нього, ми передамо йому листи.
1: Листи? Я знайшла тільки цей один?
0: Ходжес думає, от лейно. Потім перегруповується. Я маю на увазі цей лист і копію.
1: О, а вже ж?
0: Якщо я знайду цього парубка, далі вже робота поліції. Арештовувати його і висувати обвинувачення. Робота Шрона – подбати, щоб не заарештували нас за те, що перейшли межі, розслідуючи цю справу самостійно.
1: Це ж мусить бути кримінальне законодавство, правда? Я не впевнена, що він займається такими справами.
0: Ймовірно, ні. Але якщо він добрий фахівець, він знає когось, хто цим займається. Когось такого, хто не гірший за нього. Ми на цьому узгодилися? Треба, щоб ми дійшли згоди. Я готовий понишпорити там і там, але якщо справа обернеться годною для поліції, ми її передамо їм.
1: «Мене це влаштовує»,
0: – каже Джейні. Потім вона зводиться навшпиньки, кладе долоні на плечі його занадто тісного піджака і відтискає йому на щоці поцілунок.
1: «Я думаю, ви добрий чоловік, Біле, і правильний для цієї справи».
0: Він відчуває той поцілунок всю дорогу до ліфта. Гарна, маленька, тепла плямка. Він радий, що завдав собі клопоту поголитися перед тим, як іти з дому».

0: Безкінечно падає срібний дощ, але молода пара, коханці, друзі, в безпеці і сухості під блакитною парасолькою, яка комусь належить, радше за все, комусь вигаданому на ім'я Деббі. Цього разу Ходжес помічає, що, схоже, там промовляє щось хлопець, а очі дівчини розширені, наче у здивуванні. Може, він якраз робить їй пропозицію вийти за нього? Джером пробиває цю романтичну думку, наче надуту кульку.
1: Скидається на порносайт, а вже ж?
0: Цікаво, що такий юний кандидат на лігу плюща, як ти, знає про порносайти. Вони сидять поруч один одного в кабінеті Ходжеса, дивлячись на стартову сторінку блакитної парасольки. Одел, ірландський сетер Джерома, лежить позаду них на спині, розчепіривши задні лапи. Язик звисає набік з рота, в доброму гуморі і задумі він дивиться на стелю. Джером привів його на шворці, але тільки тому, що такий закон у межах міста. Одел достатньо вихований, щоб триматися подалі від проїжджої частини і безпечний для перехожих, наскільки це можливо для собаки.
1: «Я знаю те, що і ви знаєте, і що знає кожен, хто має комп'ютера», –
0: відповідає Джерома. У своїх слаксах, хакі, сорочці ліги плюща з гудзиками до самого низу і коротко підстриженою шапочкою кучерявого волосся, він, здається, Ходжесу схожим на молодого Барака Обаму, тільки вищий. Джером має зріст 6,5. І довкола нього легенький, приємно ностальгійний аромат лосьйону після гоління «Олд Спайс».
1: Порносайтів густіше, ніж мух на переїханій тварині на дорозі. Сновигаючи в неті, ти на них неуникно натикаєшся. І ті, що мають найневинніші назви, зазвичай найбільше навернені.
0: Навернені чим?
1: Того типу картинками, які можуть призвести до вашого арешту.
0: Дитяче порно ти маєш на увазі?
1: Або порно з тортурами. 99% у того, де батоги та ланцюги, то постановки. Але залишається 1%.
0: Джером знизує плечима. І ти звідки це знаєш? Джером дарує йому погляд прямий, щирий, відкритий. Він не роблений, він такий, яким є насправді. І це те, що найбільше подобається Ходжесу в цьому хлопці. Його мати і батько такі самі. Навіть його маленька сестричка.
1: Містер Ходжес, геть усі це знають. Хто молодший 30, тобто?
0: Колись у минулі дні люди казали: «Не довіряй нікому старшому 30». Джером усміхається.
1: «Я їм довіряю, але коли заходиться про комп'ютери, жахливо багато з них стають безпомічними. Вони б'ють свої апарати, а потім очікують, що ті будуть працювати. Вони стрімголов відкривають файли, причеплені до електронних листів. Вони заходять на такі, як ось цей, веб-сайти. А потім раптом їхній комп'ютер перетворюється на Hall 9000 і починає завантажувати картинки з підлітками, ескортерками або відеотерористів, де показано, як людям відрубують голови.
0: Уходжеся на кінчику язика». Вертілося запитання, хто такий Hall 9000. Для нього це звучить, як поганяло якогось гангстера. Але згадка про терористичні відео його відволікає. Таке насправді трапляється?
1: Відомі випадки. А потім?
0: Джером стискає руку в кулак і щиколотками пальців стукає себе по тімені.
1: Тук-тук-тук! Національна безпека в тебе під дверима.
0: Він розкриває кулак, щоб показати пальцем на парочку під блакитною парасолькою.
1: Але з іншого боку, Це може бути лише тим, чим воно себе представляє. Розмовним сайтом, де сором'язливі люди можуть стати друзями з електронного листування. Ну, знаєте, клуби самотніх сердець. Чимало людей таким чином шукають любові, чоловіче. Ну-мо, подивимося.
0: Він простягає руку до мишки, але хоч схапає його за зап'ясток. Джером запитально дивиться на нього. «Не дивися на моєму комп'ютері», – каже Ходжес, – «подивися на своєму.
1: Якби ви попросили мене принести мій ноутбук,
0: зроби це сьогодні ввечері, і буде гаразд. А якщо тобі трапиться вчепити якийсь вірус, що цілком пожере твій комп'ютер, я виставлю стільки грошей, скільки тобі буде потрібно для нової цифродробарки». Джером позирає на нього поглядом, повним зверхнього подиву.
1: «Містер Ходжес, я маю найкращу програму з виявлення і усування вірусів, які лишень тільки можна купити за гроші, і другу за надійністю, яка дублює першу. Будь-яку заразу, що спробує пробратися в мій комп'ютер, буде вмент прибито».
0: «Воно може туди лізти не для того, щоб з'їсти», – мовить Ходжес. Він пам'ятає, як сказала сестра місіс Трелоні, таке враження, ніби той парубок її знав. Воно може залізти, щоб спостерігати. Джером не виглядає занепокоєним, вигляд у нього азартний.
1: «Як ви натрапили на цей сайт, містере Ходжес? Ви полишили бути пенсіонером? Ви, типу, у якійсь справі?»
0: Ніколи Ходжес не шкодував про відсутність Піта Гантлі так гостро, як тепер. Партнер по тенісу, з яким блискавично перекидаєшся тільки не зеленими пухнастими м'ячиками, а ідеями і припущеннями. Він не має сумнівів, що Джером міг би виконувати цю функцію. У нього добрий розум. Він уже продемонстрував талант у дедуктивному заповненні прогалин, але йому ще рік до права голосувати і 4 роки до легальної купівлі собі алкогольної випивки, а отже, це може бути небезпечним. «Просто зазирни на цей сайт для мене», – каже Ходжес, «але перш ніж це робити, понишпори в інтернеті, подивися, що ти зможеш знайти про нього. Що мені хотілося б дізнатися найбільше, це
1: чи є в нього фактична історія?» Перериває його Джером, знову демонструючи той свій чудовий дар дедукції. «Чи як воно зветься? Передісторія? Ви хочете з'ясувати, чи це не солом'яне опудало, поставлене тільки для вас одного?»
0: «Знаєш, – мовить Ходжес, – тобі варто покинути виконувати діля для мене, а знайти собі роботу в якійсь з отих комп'ютерно-лікувальних компаній. Ти, мабуть, заробляв би набагато більше грошей, у зв'язку з чим я згадав, що ти мусиш назвати мені ціну цієї роботи». Джером ображений, але не пропозицію гонорару. «Ті компанії то для фріків із поганими соціальними навичками». Він тягнеться рукою собі за спину і чухає темно-руде хутро одела. Одел вдячно стукатить хвостом. Хоча, ймовірно, йому більше до вподоби був би сендвіч із біфштексом.
1: «Є тут фактично одна така зграя. Вони ще їздять на фольксвагенах-жуках. Більших фріків за них іще пошукати. Discount Electronics, ви їх знаєте?»
0: «Звичайно», – відповідає Ходжес, думаючи про той рекламний проспект, який він отримав у пошті разом з гадючим анонімним листом.
1: «Їм би могла сподобатись така ідея, бо вони якраз тримають такий бізнес. Тільки в них це називається кіберпатруль, і фольксвагени в них не чорного, а зеленого кольору. Плюс існує багацько незалежних. Подивіться в мережі, тільки в нашому місті їх знайдеться 2 сотні. Моя дума краще робить для вас діля, Маса Ходжес. Джером клікає мишкою, закриваючи сайт під блакитною парасолькою Деббі, і повертається до екранної заставки Ходжеса, роль якої в нього виконує фотографія Еллі. Тієї Еллі, якою вона була в 5 років, коли все ще думала, ніби її батько – Бог. Але оскільки вас це тривожить, я вдамся до запобіжного заходу. У шафі в мене стоїть древній iMac, на якому нема нічого, окрім дечого з Atari та ще якоїсь іншої пліснявої старовизни. Я скористаюсь ним, щоб перевірити цей сайт.
0: Гарна ідея.
1: Щонебудь ще я можу для вас зробити сьогодні?
0: Ходжес вже відкрив було рота, щоб промовити «ні», але вкрадений мерседес місіс Ті все ще дражнить його. Щось у тому є вельми неправильне. Він відчував це тоді і відчуває ще дужче зараз. Так сильно, що майже його бачить. Проте з «майже». Ніколи не можна було виграти ляльки-пупсика на сільському ярмарку. Та неправильність – це той м'ячик, по якому він хоче вдарити і мати когось, хто відбив би його йому назад. «Ти міг би вислухати одну історію», – каже він. Подумки він уже зліпив вигаданий сюжет, який торкнеться усіх основних точок. Хто знає, можливо, Джером свіжим оком помітить щось таке, що не добачив він. Мало.

0: Вони йдуть униз пагорбом до маленького торговельного центру на перехресті Харпер-Роуда і Ганновер-Стрит з одилом, що м'яко ступає між ними на послабленій шворці. За дві милі звідси їм видно будівлі центральної частини, міський центр і арт-культурний комплекс середнього заходу. Домінують серед скупчення хмародерів. На думку Ходжеса, АКС не належить до найгарніших творінь UMP-я. Не те, щоб хтось бодай колись рахувався з його думкою з цього питання.
1: «То що там за історія траторія?»
0: – питає Джером. «Ну, мовить Ходжес, скажімо, є такий парубок з давньою пані-подругою, яка живе у центрі міста. Сам він живе у Парсонвіллі, то муніципальний округ відразу за цукровими пригірками, не такий шикарний, але далебі не натрища.
1: Дехто з моїх друзів називають той Парсонвілл Вайтвіллем», – зауважує Джером. «Я чув так, одного разу сказав мій батько, і мама наказала йому замовкнути з російськими теревенями».
0: «Ага. Друзі Джерома, ті, що чорношкірі, мабуть, називають цукрові пригірки також Вайтвіллем, що додає Ходжесу впевненості в тому, що принаймні з топографією він не помилився. Ордел зупиняється проінспектувати квіти місіс Мельбурн. Джером відсмикує його геть, перш ніж пес залишить там свій підпис». «Ну, як там не є, – продовжує Ходжес, – та його давня пані-подружка має квартиру в кондомініумі в районі Бенсон-парк. Це Віланд-авеню, Бренсон-стріт, Озерна-авеню, та частина міста».
1: «Теж гарно?»
0: «Йо. Він приїздить до неї 3-4 рази на тиждень. Пару разів на тиждень він водить її десь повечеряти або в кіно, і залишається в неї на ніч. Коли так робить, він залишає машину, добру машину, бімер, на вулиці, тому що район там порядний, добре контролюється поліцією, повно тих потужних дугових натрієвих ліхтарів. А ще й парковка там безкоштовна. Від 7 вечора до 8 ранку.
1: Мав би я бімера, я ставив би його там в якомусь з гаражів і навіть не думав би про безкоштовну парковку».
0: Каже Джером і знову тягне за шворку.
1: «Одел, припини! Пристойні собаки не їдяться з риштака».
0: Одел озирається через плече і пускає одне око під лоба, немов кажучи: «Звідки тобі знати, що роблять пристойні собаки?» «Ну, в багатьох людей іноді бувають дивні уявлення про економію», – мовить Ходжес, думаючи про пояснення місіс ті причин, чому вона саме так робила.
1: «Якщо ви так кажете?»
0: Вони вже майже дійшли до торговельного центру. Спускаючись з пагорба, вони чули зеленкання морозивного фургона – одного разу зовсім близько, але воно знову затихає, коли водій, містер Смаколик, прямує до кварталу нову будову північніше Харпер-Роуда. Отже, якось ввечері у четвер той парубок, як звичайно приїздить із візитом до своєї пані, він ставить машину, як звичайно, щойно закінчився діловий день, там повно всякого роду парковочних місць, і замикає машину, як звичайно. Вони з його пані йдуть пішки неподалік до ресторану, приємно там вечерюють, потім йдуть назад. Його машина

0: Дівчина стоїть на тому ж місці. Він її бачить, перш ніж вони заходять у дім. Він проводить ніч зі своєю пані, а коли виходить звідти вранці...
1: Його бімер сказав «бувай-бувай»?
0: Вони тепер уже стоять перед морозивною крамничкою. Поряд з нею стояк для велосипедів. Джером прив'язує до нього шворку одела. Пес лягає, поклавши голову собі на лапи. «Ні», – каже Ходжес, – «машина стоїть. Йому думається, що це з біса добра версія того, що насправді трапилося. Він уже майже сам собі вірить. Але носом в інший бік, бо тепер вона припаркована на іншому боці вулиці». У Джерома злітають вгору брови. «Я розумію. Дико, правда? Отже, той парубок іде через вулицю до неї. Машина на вигляд у порядку, вона міцно замкнена, якою він її і залишив. Просто стоїть в іншому місці. Тому перше, що він робить, перевіряє, де його ключ. І гоп! Той так само у нього в кишені. То що ж там, чорти його забирай, трапилося, Джерома?»
1: «Не знаю, містер Ікс. Це як з якогось оповідання про Шерлока Голмса, а вже ж? Справжня проблема на три люльки».
0: На обличчі в Джерома гуляє легенька посмішка, якої Ходжесу годі інтерпретувати. І він не впевнений, що вона йому подобається. Це розуміюча посмішка. Ходжес видобуває в себе з лівайсів гаманець. Костюм то гарно було, але яке ж це полегшення знову вбратися в джинси і пуловер з логотипом індіанців. Вибирає п'ятірку і вручає Джерому. «Піди, купи нам морозива. Я поки понянчуся з одилом».
1: «Цього не обов'язково робити, він і так слухняний».
0: «Не маю щодо нього сумнівів, але поки ти стоятимеш в черзі, у тебе буде час поміркувати над моєю маленькою проблемою. Уяви себе Шерлоком, можливо, це допоможе».
1: «Окей?»
0: Тут вигулькує Тайрон екстазний кайф. «Тільки би тут, а, Шерлок, моя є доктор Ватсон».

0: На дальнім кінці Ганновер-стрит є скверик. Коли загорається «Ідіть», вони переходять вулицю, займають лаву і спостерігають, як зграйка юних підлітків з розкошлаченим волоссям ризикують своїми життями і кінцівками в утопленому бетонному скейтборд-треку. Одел поперемінно позирає то на тих хлопчаків, то на ріжки морозива. «Ти сам ніколи от такого не пробував?» – питається Ходжес, киваючи на Шибайголів. «Ні, сер». Джером відповідає йому диким поглядом. «Моя ж чорний, моя проводить час закидувати м'яча в кружала та ганять по біговій доріжка в школі. Наші чорні хлопи задуже скорі, у всенький світ то зна».
1: «Мені здавалося, я просив тебе залишити Тайрона вдома».
0: Отже, з пучкою знімає з ріжка трохи морозива і простягає скрапуючий палець Оделу, який живо його очищає. «Іноді той хлоп просто сам нарисовується», – оголошує Джером.
1: «І після того Тайрон пропадає, як і не було.
0: Нема ніякого того парубка, ні його пані нема, нема ніякого і бімера. Ви розказуєте про Мерседес Кілера».
1: «Ось тобі й навигадував. Припустімо, що так».
0: «Містер Ходжес, ви ведете власне розслідування?»
1: Ходжес обдумує відповідь, і то дуже ретельно, потім повторює свою попередню фразу. «Припустімо, що так».
0: На треку хлопчак падає зі свого скейтборда і підхоплюється з асфальтовими болячками на обох колінах. Один із приятелів об'їжджає його майже впритул довкола, глузуючи. Хлопчак з асфальтовими болячками проводить долонею по одному з закривавлених колін, бризкає віялом червоних крапель на хлопчака-глузливця і котиться геть з криками «Сніт! Сніт!». Хлопчак-глузливець котиться за ним навздогін, тільки тепер він хлопчак-сміхун.
2: «Варвари!» – бурмочить Джером. Він нахиляється почухати за вухом Одела, потім випрямляється.
0: «Якщо ви бажаєте про це поговорити?»
1: У замішанні Ходжес скаже: «Не думаю, щоб на цьому етапі...»
0: «Розумію», каже Джером. «Але я справді поміркував над вашою проблемою, поки стояв у черзі, і маю запитання».
1: «Так».
0: «Той ваш вигаданий парубок з бімером, де його запасний ключ?»
1: Ходжес сидить дуже тихо, думаючи, який же миткий цей хлопець. Потім він помічає цівку рожевого морозива, що стікає з одного боку його вафельного ріжка, і злизує її. «Скажімо, він заявляє, що ніколи його не мав».
0: «Як та жінка, якій належав той Мерседес?»
1: «Так, саме так, як це було тоді.
0: Пам'ятаєте, як я казав про мою маму, що розізлилася на тата, коли той назвав Парсонвіл Вайтвілем?»
1: «Йо».
0: «Хочете почути, як якось мій тато розізлився на маму? Єдиний раз, коли я почув від нього, це суто по-бабському».
1: «Якщо це б'яжеться з моєю маленькою проблемою, то вперед».
0: «У мами Шеві Малібу, кольору карамельно-червоний металік. Ви бачили його в нас на під'їзній алеї?»
1: «Звичайно».
0: «Він купив цю машину новенькою 3 роки тому і подарував їй на день народження, наслухавшись купи радісних вискіїв».
1: «Так», думає Ходжес, екстазний Тайрон явно відвалив погуляти.
0: «Водить вона її рік. Без проблем. Потім надходить час перереєстрації. Тато сказав, що сам за неї це зробить по дорозі з роботи додому. Він виходить, щоб взяти її папери, а потім повертається до хати з ключем у руці. Він не скаженіє, але роздратований.
3: Він каже їй, що якщо вона залишає свій запасний ключ у машині, хтось його там може знайти і відігнати машину геть. Вона питається, де той лежав. Він каже, що в пластиковому пакеті на зіпері, разом з її реєстраційними документами, страховкою є інструкцією з експлуатації, якої вона ніколи не відкривала. Усе ще опечатаною паперовою стрічкою з написом «Дякуємо за придбання вашої нової машини в Lake Chevrolet».
1: Стікає нова цівочка по морозову Ходжеса. Цього разу він її не помічає. Навіть коли вона досягає його руки і розливається там. О, так, у бардачку.
3: Тато сказав, що це безвідповідально, а мама йому...
1: Джером нахиляється вперед, його карі очі вчепилися в сірі очі Ходжеса. Вона сказала йому, що навіть не знала, що ключ лежить там. От тоді він і сказав, це суто по-бабському, від чого радості їй не додалося. Закластися можна, що ні. У голові Ходжеса одна за одною чіпляються усілякі трибки і шестерні.
3: Тато їй каже, «Любонько, мила, тобі достатньо було б одного разу забути і залишити машину незамкненою». Іде повз неї, скажімо, якийсь крековий нарик, бачить, кнопки стирчать угору і вирішує поритися всередині на випадок, чи нема там чогось вартого вкрасти. Він лізе до бардачка пошукати грошей, бачить ключ у пластиковому пакеті і відразу ж мчить геть пошукати, чи не купить хтось малібу з малим пробігом за живу готівку.
1: «І що на це відповіла твоя мати?»
3: Джером вищиряється. «По-перше, вона заперечила. Ніхто не вміє робити цього краще за мою маму. Вона йому каже, це ти купував машину і ти привів її додому. Ти мусив мені розказати. Я їм сніданок, поки вони отак трохи дискутують, і думаю... Чи не сказати, мам, якби ти бодай раз зазирнула до інструкції користувача, хоча б щоб принаймні дізнатися, що означають усі ті вогники, які блимують на приладовій панелі. Але я тримаю рота на замку. Мої мама з татом не часто так заводяться, але коли таке трапляється, мудра людина тримається подалі. Навіть Барбстер це розуміє, а їй всього лиш 9.
1: Ходжесу доходить, що коли він... Ще жив у шлюбі з Коріною. Це було те, що також розуміла Елісон.
3: А інше, що вона сказала, це те, що вона ніколи не забуває замикати свою машину. Що, наскільки я знаю, дійсно є правдою. Ну, у всякому разі, той ключ тепер висить на гачку в кухні. У безпеці. На оці і готовий до діла, якщо основний колись загубиться.
1: Ходжес сидить, дивлячись на скейтбордистів, але не бачачи їх. Він думає, що мати Джерома мала рацію, коли сказала, що її чоловік мусив або вручити їй запасний ключ, або принаймні розповісти їй про нього. Просто не треба покладатися на те, що люди самі переглядатимуть наявне і власноруч знаходитимуть такі речі. Але справа Олівії Трелоні від цього випадку відрізняється. Вона особисто купувала машину, тож мусила знати. От тільки, ймовірно, продавець перевантажив її інформацією про її нову дорогу покупку. Вони вміють це робити. Коли міняти мастило, як користуватися круїз-контролем – як користуватися GPS, не забудьте покласти запасний ключ в безпечне місце. Отут ви можете підключати свій мобільний телефон, ось номер для виклику дорожньої допомоги. Якщо у вас виникне проблема, для переведення в режим присмерку клацніть вимикачем передніх фар до кінця вліво. Ходжес ще пам'ятає, як купував свою першу нову машину – і дозволив післяпродажному клерку затопити себе такими інструкціями.
4: Так, а вже ж, второпав. А самому не терпиться вивезти своє новеньке придбання на дорогу.
2: прикайфувати від їзди без торохтіння, вдихаючи той незрівнянний запах нового автомобіля, який для покупця є ароматом гарно витрачених грошей. Але місіс Ті мала обсесивно-компульсивний розлад. Він міг би повірити, що вона прогледіла запасний ключ і залишила його в бардачку. Але якщо вона дійсно забрала з собою основний ключ ввечері того четверга, то чи замкнула вона ним двері машини? Вона казала, що замкнула, наполягала на цьому до самого кінця, і справді, якщо про це подумати...
3: «Містер Ходжес?»
2: «З новими рідними ключами це простий процес на три дії, хіба не так?» Мовить він. «Перша дія – вимкнути двигун. Друга дія – витягти ключ із замка запалювання. Якщо ти задумався про щось інше і забув про другу дію, тобі про це нагадає сигнал. Дія третя – зачинити двері і натиснути кнопку з іконкою у вигляді висячого замка. Як таке можна забути, тримаючи ключ у руці? Система проти крадіїв для тупаків.
3: Абсолютна правда, містере Ікс. Але деякі тупаки однаково забувають, еге ж?»
2: Ходжес занадто глибоко загруз у своїх думках, щоб змовчати. Вона не була тупоумною, нервовою, смиканою, але не тупою. Якщо вона забрала ключ із собою, я майже схильний повірити, що вона замкнула машину, але в машину не вламувались. А отже, якщо навіть вона дійсно залишила запасний ключ у бардачку, як той парубок до нього дістався?
3: Таким чином тут замість загадки замкненої кімнати – загадка замкненої машини, тобто проблема вже на штири люльки.
2: Ходжес не відповідає. Він знову і знову прокручує все собі в голові. Те, що запасний дійсно міг лежати в бардачку, здається тепер очевидним. Але чи він або Піт коли-небудь розглядали таку можливість? Він цілком певен, що ні, тому що вони мислили як чоловіки. Чи тому, що злилися на недбалість місіс Ті і радо звинувачували її? І вона заслуговувала на звинувачення, хіба не так? Ні. Якщо вона дійсно замкнула машину, думає він.
3: «Містер Ходжес, який стосунок має цей сайт «Блакитна парасолька» до Мерседес Кілера?»
2: Ходжес повертається назад з середини своєї голови. Він перебував глибоко, і це доволі довгий і важкий шлях. «Поки що я не бажаю про це говорити, Джероме.
3: Але, може, я зможу допомогти?»
2: Чи він бачив коли-небудь Джерома таким збудженим? Можливо, тільки раз, коли дискусійна команда, яку він очолював у передостанньому класі, виграла загальноміський чемпіонат. «Дізнайся все про той веб-сайт, і ти вже допоможеш», – каже Ходжес.
3: «Ви не хочете мені розповідати, тому що я ще не дорослий? Так же, хіба ні?»
2: «Почасти причина в цьому, але Ходжес не має наміру це визнавати. А попутно виходить так, що там мається і дещо інше. Усе складніше, ніж просто це. Я більше не коп. І розслідування того, що трапилося біля міського центру, це зісковзання до самого краю законності. Якщо я щось з'ясую і не розповім моєму старому напарнику, який зараз веде справу Мерседес-кілера, я перейду за край. Перед тобою лежить яскраве майбутнє, включно з майже будь-яким коледжем чи університетом, який ти вирішиш вшанувати власною присутністю. Що я скажу твоїй матері і батькові, якщо тебе втягнуть до розслідування моїх дій, можливо, як співучасника?» Джером сидить тихо, переварюючи почуте, потім віддає залишок свого морозива одилу, який завзято його приймає. «Я втямив».
1: «Чи справді?»
2: «Йо!» Джером підводиться. Хоч і зробить те саме.
1: «Усе ще друзі?»
3: «Звісно. Але якщо ви вирішите, що я можу вам допомогти, пообіцяйте, що ви до мене звернетеся. Знаєте же, як то кажуть, дві голови краще за одну».
1: «Домовилися».
2: Вони вирушають назад у гору пагорбом. Одел спершу їде між ними, як перед тим, потім починає тягнути вперед, бо ходже згальмує. Йому також не вистачає дихання. «Мені треба скинути вагу», каже він Джерому. «Знаєш що? Недавно в мене лопнули назаду абсолютно цілі штани».
3: «Мабуть, ви могли пожертвувати десятком»,
2: відгукується Джером дипломатично. «Подвій цю цифру, то буде набагато ближче.
3: Хочете, зупинимося? Перепочинемо хвилину?»
2: «Ні, це звучить по-дитячому навіть для самого Ходжеса. Тим не менше, щодо ваги він налаштований цілком серйозно. Щойно він повернеться додому, всі до одного чортові перекуски з шафи і холодильника полетять до кошика на сміття. Потім він думає: винесеш їх у надвірний контейнер. Надто легко попуститися і виловити щось із кошика. Джероме, було б найкраще, аби про моє розслідування ти нікому. Можу я покластися на твою розсудливість?» Джером відповідає без затримки:
3: «Абсолютно, ані слова».
2: «Добре». За квартал попереду, перетинаючи Харпер Роуд по Вінсон Лейн, дзеленчить фургон містера Смаколика. Джером змахує привітно рукою. Ходжес не бачить, чи махнув йому у відповідь морозивник. «Нарешті ми його побачили», – мовив Ходжес. Джером обертається до нього з посмішкою.
3: «Морозивник як коп?»
2: «Га.
3: Його ніколи нема поруч, коли він потрібен».

Брейді їде, дотримуючись усіх обмежень швидкості. 20 миль за годину тут, на Вінсон-Лейн. Майже не чуючи дзвіночків і бренькання, дівчат із Баффало з динаміків над собою. Під білою курткою містера Смаколика на ньому одягнений светр, бо вантаж позаду нього холодний. «Як мій розум», – думає він. «Тільки морозиво просто холодне, а розум у мене аналітичний. Він – машина, мак, заряджений гігами аж до гуглплексу. Він обробляє розумом те, що щойно був побачив. Пагорбом угору по Харпер-Роуд їде жирний коп із Джеромом Робінсоном та ірландським сетером, у якого негритянське ім'я. Джером йому махнув, і Брейді махнув у відповідь, тому що таким чином ти вписуєшся в довкілля. Це так само, як слухати безкінечні розпатякування Фредді Лінклаттер про те, як важко бути гей-жінкою в традиційному світі. Керміт Вільям, хотілося б мені бути молодим Ходжес, та Джером, хотілося б мені бути білим Робінсон. Про що ця химерна парочка могла розмовляти? Це належить до того, що Брейді Хартсфілду хотілося б знати. Можливо, він і дізнається, якщо коп заковтне наживку і поведеться на розмову на блакитній парасольці Деббі. Це прекрасно спрацювало з тією багатою сукою. Щойно вона почала балакати, вже ніщо не могло її зупинити. Дед Пенс, його темненький служка. А ще Одел. Не забуваємо про Одела. Джером і його маленька сестричка люблять цього собаку. Їх би дуже це вдарило, якби з ним щось трапилося. Мабуть, нічого не трапиться, але, може, коли він повернеться ввечері додому, йому варто пошукати в інтернеті ще про якісь отрути. Такі думки завжди пурхають у Брейді в голові. Вони – кажани, що живуть у його дзвіниці. Цього ранку в ДЕ, коли він інвентаризував чергову дозу здешевлених на лайно DVD-дисків, чому надходять нові в той самий час, коли вони намагаються скинути геть їх старі запаси? Це таємниця, якої ніколи не буде розгадано. Йому дійшло, що він міг би скористатися своїм самогубчим жилетом і вбити президента. Містера Барака, хотілося б мені бути білим Обамо. Відійти геть у спалаху слави. Барак часто приїздить до нашого штату, бо штат відіграє важливу роль у його стратегії переобрання. А коли він приїздить до штату, то приїздить і до нашого міста. Виступає на мітингу, говорить про надію, говорить про зміни, ра-ра-ра, бла-бла-бла. Брейді міркував, як уникнути металодетекторів і вибіркових перевірок, коли йому дзеленькнув Тоунс Фробішер і повідомив, що він має сервісний виклик. На той час, коли він уже був у дорозі в одному із зелених фольксвагенів кіберпатруля, він думав уже про дещо інше. Про Бреда Піта, якщо бути точним, йобаного бабського ідола. Утім, подеколи його ідеї заклинює. Малий опецькуватий хлопчик біжить по тротуару, махаючи грішми. Брейді зупиняється біля бровки. «Я хочу чоклатне!» – валує малий. «І хочу, щоб з осипкою!» «Зараз отримаєш, жирнозадий паразите!» – думає Брейді, посміхаючись найширшою, найчарівливішою зі своїх усмішок. «Зажерися холестерином досхочу. Я тобі даю віку років до 40, а там хто зна. Може, ти переживеш перший інфаркт.
Але це тебе не зупинить. Аж ніяк. Ніяк. Коли світ повний пива і вопперів, і шоколадного морозива. Одну хвилиночку, мій юний друже, зараз отримаєш своє шоколадне з обсипкою. Як справи в школі? Отримав якісь «А»?

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: П'яте. Вдруге Солженіцин. Продовження. 1998 рік. Написавши розділ «Солженіцин» десь у році 1994-му, не сподівався, що доведеться доповнювати його. Я вірив, повернувшись в Росію, Солженіцин, який має розум і можливість аналітично мислити, згодом заспокоїться і зрозуміє абсолютну неминучість краху Російської імперії. Хотілося сподіватися, що Нобелівський лауреат чесно і неупереджено поставиться до розвалу імперії на шматки, як він сам пише. Тим паче, що споконвічна земля московитів, Московія, залишилася цілою у складі Російської Федерації. Однак виявилося, що час не заспокоїв і не вилікував цієї людини, а ще дужче озлобив стосовно окремих народів, які посміли відкинути ласку старшого брата. Його численні інтерв'ю, бесіди, прямі телефонні лінії, витримані в дусі відвертої ненависті до України, Чечні, Грузії і почасти до Казахстану. За останні роки особисто мені, який не шукав зустрічей із писаниною Солженіцина, потрапили на очі такі його повчання людству. «Сестра моєї роботи і мати моїх дітей». Газета «Комсомольська правда», 31 грудня 1994 року. «Жовте колесо», газета «Аргументи і факти», число 2 і число 3 за січень 1995 року. «Розмови з Олександром Солженіциним», газета «Комсомольська правда», 23 квітня 1996 року. «Слов'янська трагедія», газета «Труд», 29 травня 1998 року. З кожним наступним виступом маститий письменник поводився все більш відверто шовіністично. Особливо велику ненависть відчуває ця людина до національно мислячих українців, які не піддалися зросійщенню за багато десятиліть. Дістається всім, навіть державним діячам України. Тут Солженіцин опускається до елементарного хуліганства. Йому нічого не варто обізвати людей, які займають державні посади в Україні, нахабними ошуканцями, безсовісними людьми, зрадниками, націоналістами та іншим. Начебто ці люди повинні служити не українському народові, а Російській імперії. Старий московський шовіністичний синдром із часів Петра І – Мазепа, Леніна – Петлюра, Сталіна – Бандера. Солженіцин з інтерв'ю в інтерв'ю, зі статті в статтю, з настирною послідовністю висуває територіальні претензії до сусідніх держав і народів. Усі його претензії цілковито бездоказові голослівні, лише спираються на формулу Жириновського, мовляв, російський солдат уже мив свої чоботи у тих землях. Солженіцин не та людина, яка не знає історичних істин. Він їх знає, але приймає лише ті, які стоять на сторожі Російської імперії. Знає, що існуюча історія імперії наскрізь брехлива, вигадана і зроблена російськими державниками за останні 200 років, щоб виправдати захоплення чужих земель і підтвердити так зване право Москви на збирання землі російської. Затятий прихильник великої і неподільної, він розуміє, що є речі, втративши які, Росія вже ніколи не відродиться в імперію. Ось чому він так люто підспівує, бодай, Союзу чотирьох – Росії, Білорусії, України і Казахстану. У цій ідеї криється секрет – зберегти ядро імперії, а інші шматки приростуть. Він тепер зізнається: «Я переконаний супротивник панславізму. Це завжди був для Росії замах не під силу». Бачите, він не засуджує саму ідею підкорення Росією слов'ян, а констатує лише: «Не борімося за непосильне, бо надірвемося». Знаючи, як повільно і важко, але невідворотно відбувається становлення нових незалежних держав, які розірвали пута імперії, Солженіцин, як махровий шовініст, вдається до словесної диверсії, щоб підірвати стабільність цих держав, виграти час, нацьковує одних на інших. Варто й нині остерігатися «державників» в лапках типу Солженіцина. Їм уже вкотре вважається «велика і неподільна». Такі ось Солженіцини та Лужкови будуть все робити для створення як не нової, то бодай старої в'язниці народів. Повернімося до конкретних домагань Солженіцина. Однак не будемо схожими на Олександра Ісайовича, який напирає тільки на совість і бездоказові істини в лапках. Отже, в газеті «Комсомольська правда» від 23 квітня 1996 року відтворена телефонна розмова Олександра Ісайовича з читачами газети під заголовком «Розмови з Олександром Солженіциним». Що цікаво, із викладу розмови в газеті жодна людина, яка телефонувала, не поставила Солженіцину питання про його ставлення до України. Відповіді на запитання підходили до кінця, час розмови з читачами закінчувався, і тоді пан Солженіцин, побачивши, що запитання не дочекається, за власним бажанням узявся лити бруд на, здавалося б, дружню державу. Однак варто зауважити, що цього разу пролунала нова думка, запозичена лауреатом у Катерини ІІ. Відбулося імперсько-шовіністичне єднання імператриці з письменником. Віруючій російській людині кінця ХХ століття цілком згодилися шовіністичні думки розпусної баби в лапках кінця XVIII століття. Що значить імперська потреба? Послухаймо Олександра Ісайовича. Відколота Галичина, яку Олександр І просто не подбав повернути в Росію, Галичина ніколи Російській імперії не належала. Таке солженіцинське словоблудство. Австрія віддала б її охоче. Там протягом півтора століття насаджувався. Ким насаджувався? Солженіцин скромно мовчить. Антимосковський, антиросійський характер. Він сьогодні володіє українськими шовіністами. Так голослівно письменник перекладає свою хворобу на інших, які тероризують і заглушили українське населення, яка отечеська турбота про українців, провели доволі фальшивий український референдум 1991 року. Кінець цитати. Бачите, як відверто дисидент викладає свої думки. Ось якби задушили росіяни Галичину на початку 19 століття, ніхто б не посмів заважати Росії зросійщити решту малоросів. Бо ж оці незросійщені українці, галичани, взяли та й провели фальшивий референдум. Мовляв, затероризували всіх українців від Харкова до Львова і від Сімферополя до Києва. Сподіваюся, читачі відчувають усю глибину солженіцинської ненависті до українців і української держави. Думка про існування української держави доводить Солженіцина до нестями. Йому начхати на волевиявлення народу України, до речі, російськомовного в тому числі. Солженіцинський шовіністичний дух не приймає результатів народного волевиявлення, які йдуть на шкоду Російській імперії, навіть у тому випадку, якщо за українську державність голосує понад 90% тих, хто має право голосу. Нагадаю панові Солженіцину справжнього автора украденої ним думки. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, Катерина ІІ казала, що згодом потрібно виміняти в імператора Австро-Угорської імперії Галичину. Вона йому не до речі, а потрібна прибавка до Угорщини з володіння турецького. Кінець цитати. Тут подані слова, сказані особисто Катериною ІІ 4 травня 1793 року і записані її статс-секретарем. Пан Солженіцин повторив думку стару-престару, думку злодійської династії Романових, яка принесла на землю України рабство у 18 столітті. Солженіцин не став дорікати Катерині за невиконання власної стратегічної мети. Нобелівський лауреат мислить глибше. Претензію висловив Олександрові І. Мовляв, бабуня поставила велике завдання – знищити український народ, зросійщити, назавжди привчити, що він молодший брат великоросів, а Олександр І після перемоги у війні з Наполеоном мав таку можливість заарканити Галичину та пропустив нагоду. Ну як тут не поскаржитися на дурня імператора? Послухаймо далі, про що повідав читачам «Комсомольської правди» великий мислитель. Але ось вони отримали державу яку. Справжньої України там одна чверта частина, а три чверті ніколи Україною не були. Новоросія, Херсонська, Одеська області ніколи Україною не були. Мелітопольщина, Луганська, Донецька області ніколи Україною не були. А Крим і говорити нема чого. Все це вони прихопили. Кінець цитати. Не буду дорікати Олександрові Ісайовичу в брутальності. Цей тон стосовно України в нього повсякденний. Але ось офіцерові, артилеристові неприпустимо не знати елементарної арифметики. Площа разом узятих областей Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Одеської і Криму не становить 3/4 території України. Навіть 1/3 не становить. Тут пан Солженіцин елементарно лукавить. Він свідомо бовкнув, сподіваючись, що його ніхто перевіряти не стане. Адже Нобелівському лауреатові треба вірити на слово. Та думка Солженіцина значно далекоглядніша. За необхідності вирішив послатися на територію, приєднану до Московії 1654 року. А той факт, що український народ і українська земля в ті часи були розірвані між трьома імперіями, він просто замовчує. Звичайний прийом цієї людини. Однак слід гадати, у пана Солженіцина не витає думка про належність усієї правобережної України до споконвічних російських земель, тобто до Московії. Гадаю, йому відомо, що на Поділлі та Братславщині, на Київщині та Волині, в Галичині та Буковині, на Тернопільщині та Черкащині ніколи великороси не жили. Хоча від цієї людини можна чекати чого завгодно. Ось запустив же він отакі власні вигадки про так звану Мелітопольщину. Читаючи Солженіцина, все гадав, навіщо ж він, перелічуючи наявні нині області України, раптом заспівав півнем «Мелітопольщина». Лише коли глянув на карту, тоді стало зрозуміло. Я аж розреготався, наскільки людина опустилася до дрібної дешевини. Мелітополь, бо в Запорізькій області. І як не силкувався пан Солженіцин, але навіть він не посмів в один ряд із Донецькою областю поставити Запорізьку. Отоді й вигадав нову землю в Україні – Мелітопольську. Але і тут Солженіцин пошився в дурні, як і в своїх міркуваннях про Донецьку, Луганську та інші області, які нібито ніколи українському народу не належали. Це вигадана російськими державниками брехня. Солженіцин на слово не повірить, хоча сам відчайдушно намагається переконати своїми чистословесними вивертами, тому автор знайшов персонально для Солженіцина історичних свідків минулого. Послухайте, про що повідав світові у першій половині XIX століття службовець Скальковський, який працював в управлінні новоросійського і бесарабського генерал-губернатора графа Воронцова у книзі «Історія Нової Січі» або «Останнього коша Запорозького». Звертаю увагу пана Солженіцина, щоб урахував, що це була перша людина, яка досліджувала архіви Запорозького козацтва і видала свої праці в російській імені.

1776 року. Та що підтвердив грамотою Стефан Батурій? Стародавнє запорозьке містечко Самар із переправою і землями вгору по Дніпру до ріки Орел, а вниз аж до степів Ногайських і Кримських, а через Дніпро та Лимани, Дніпровський і Бузький, як вічно було, до Очаківських улусів і вгору по Бугу до ріки Синюхи. Від самарських же земель через степ до самого Дону, де ще за предслава Ланско-Руського, кошовий запорізьких козаків у 1500-1515 роках, козаки запорозькі свої житла мали. Кінець цитати. А зараз погляньмо, що було зафіксовано на карті Депоксета, складеній 1740 року з веління російських царів, яка і донині зберігається у московських архівах. Було 5 головних кордонів Запорожжя. Перший – біля Перевалочної на Дніпрі з боку Гетьманщини або Росії. Гетьманщина була приєднана до Московії Богданом Хмельницьким 1654 року. Другий – біля Бахмута або пізніше – з 1730-х років, біля фортеці Козловської, на лінії від Слобідської землі, нагадую, особисто Солженіцину, йдеться про Слобідську Україну, де в 1740 році проживали українці. Третій – на річці Кальміус, із боку братів козаків донських. Четвертий – біля Микитиної переправи або на переправному посту на Бузькому лимані навпроти фортеці Очаків від Криму й Туреччини. П'ятий – у Гарді з боку Польської Речі Посполитої, тобто вгору по Бугу. Кінець цитати. Треба також уточнити, донські козаки – відбрунькувалися від запорозьких, і хотілося б це російським державникам визнавати чи ні, але цей факт теж підтверджують історичні свідки. Послухаємо Скальковського. Боплан Гійом, французький інженер, у 1630-1648 роках служив у польській армії. 1650 року, повернувшись у Франції, видав книгу «Опис України». У своєму описі України, говорячи, що Азов або Азак був узятий у 1642 році московськими козаками, тобто донцями, говорить мовою козацтва запорозького, серед якого він жив – і в рядах якого боровся. До речі, під Азовом у тому числі. Кінець цитати. Ще чіткіше цю думку виклали інші російські учені – Олександр Іванович Рігельман і Василь Микитович Татіщев. Козача громада на Дону була утворена за зразком Запорозької Січі. Історик 18 століття Рігельман стверджує, що донські козаки від українських черкаських козаків справді початок свій узяли на Дону. Підтвердження тому Рігельман бачить у російському літопису Татіщева, де згадується, що в 16 столітті за царювання царя і великого князя Івана Васильовича через Дніпро з князем Вишневецьким черкаси, козаки, на Дон перейшли і там, оселившись, місто Черкаське побудували. Кінець цитати. Як бачите, пане Солженіцин, межі проживання українського народу значно ширші, ніж вам це здається. І зверніть увагу, великоросами

0: ті часи на узбережжі Чорного моря навіть і не пахло. Послухаймо, що повідало світу незалежне від Російської імперії французьке видання «Народи Росії», яке вийшло у 1861 році. А в Російській імперії на 1859 рік проживало 12 мільйонів українців. Зокрема, проживало у Тавриді українців 200 тисяч осіб, росіян – 87 тисяч осіб, німців – 27 тисяч осіб. На Катеринославщині українців – 880 тисяч осіб, греків – 33 тисячі осіб, німців – 20 тисяч осіб, росіян – 50 тисяч осіб. На Херсонщині українців – 700 тисяч осіб, румунів – 95 тисяч осіб, німців – 50 тисяч осіб, росіян – 94 тисячі осіб. На Харківщині українців – 1,5 мільйона осіб, росіян – 80 тисяч осіб. Кінець цитати. А значно пізніше, за переписом 1925 року, на Кубані мешкало понад 65% українців. І на початку 30-х років там діяло 950 українських шкіл. На Нижній Волзі діяло 429 українських шкіл, а на Далекому Сході в ті ж роки 1076 українських шкіл тощо. Пане Солженіцин, поміскуйте трішки і дайте собі відповідь. Куди ж усе це поділося? А я вам підкажу. Послухайте веління Катерини ІІ, думки якої вам дуже подобаються. А найчастіше ви їх навіть берете на своє озброєння. Катерина ІІ в листі до генерал-прокурора В'яземського писала цинічно відверто: «Мала Росія, тобто Україна, Ліфляндія і Фінляндія – суть провінції. Ці провінції, як і Смоленську, слід найлегшими способами привести до того, щоб вони обрусіли». Кінець цитати. Імперському духу Московії 1991 року було завдано важкого, непоправного удару. Але український народ від розвалу імперії трагедії не відчуває. Він нарешті має історичний шанс зберегти свою ідентичність. Повного зросійщення все-таки не сталося. Господь милував. Настав час, пане Солженіцин, і вам, і іншим державникам-великоросам серйозно помислити, який народ із 13 до 18 століття освоював землі від Кубані до Дністра та Дунаю вздовж Чорного моря, аби ганебно не белькотіти про Мелітопольщину. Про Крим, Олександре Ісайовичу, ми вже з вами говорили, і я не буду повторюватися. Вважаю, що й вам не завадило б хоч почасти мати совість, бо ви всім дорікаєте. Ну, з якою совістю? А самі? Хоча вижив такий кримсько-татарський народ, буквально з піною на губах вириваєте чужий шматок землі в живого власника. Я розумію, великороси-шовіністи ніколи на жодний підкорений народ не зважали в минулому і не мають наміру зважати і нині. Однак якщо ви говорите про чиюсь совість, то про свою не варто забувати. Колоду в своєму оці треба помічати. Хочу також дещо освіжити вашу пам'ять щодо міста Севастополя. Так само в «Комсомольській правді» ви говорите. А Севастополь навіть і в Крим не входив. Із 1948 року підкорявся прямо Москві. Але й Севастополь прихопили. Пане Солженіцин, коли я слухаю вас, коли читаю ваші «міркування» в лапках, коли згадую, що ви є високоосвіченою людиною, лауреатом Нобелівської премії, коли думаю, як ви в чорному смокінгу ковзали штиблетами по королівському паркету, я почуваюся в глухому куті. Як можна перебріхувати факти? Як можна висмикувати питання з контексту історії Російської імперії, критично не осмисливши всього матеріалу? Який же ви письменник і вчений після цього? Усі ваші міркування про Російську імперію зациклені на твердженнях російських великодержавників XIX століття та ідеях Столипіна. Але ж відтоді минуло понад 100 років. Загляньте у Велику радянську енциклопедію. Третє видання, том 23, сторінка 104. І вам стане зрозуміло, що Севастополь – місто республіканського підпорядкування Кримської області у РСР. Так що і в цьому питанні лукавите, пане Солженіцин. В надії, що проста людина заглянути в енциклопедію не захоче. Вам, Олександре Ісайовичу, стверджувати бездоказове нічого не варто. І не лише стосовно України. Ось ваші «перли» в лапках на адресу Грузії під час усієї тієї ж прямої лінії 23 квітня 1996 року. Наприклад, Грузія поплюжила нас останніми словами. Прокляті окупанти, коли ви від нас підете, мовляв, ні в яке СНД ми не ввійдемо. А потім раз і ввійшли в СНД. Тому що жити їм без нас важко. Кінець цитати. Пане Солженіцин, але ж ці ваші слова – навіть незвичайна людська брехня – це найвища міра шовіністичного блюзнірства. Були розв'язані за участю російських військ брудні імперські війни в Молдові, Таджикистані, Осетії, Грузії, Абхазії, Чечні, підготовлений проімперський, проросійський переворот в Азербайджані, роздерта, пошматована, потоплена в крові Грузія і силою загнана в СНД. При цьому нові російські керівники застосовували стару імперську політику – розділяти народи і групи населення, нацьковувати їх між собою, знищувати одних, виїжджаючи на спинах інших, захоплювати території, управління, майно – та панувати через залежних і підставних. Кінець цитати. Таким чином, пане Солженіцин, Грузії стало жити без вас важко. Відтак раз і ввійшли в СНД. Увесь світ пам'ятає, чиї літаки бомбардували Сухумі і Грузію, чиї танкові удари громили грузинських добровольців. Але Солженіцин, виявляється, про це не знає. А тепер час послухати, що каже пан Солженіцин про Казахстан. Повернімося до тих же розмов в «Комсомольській правді». У Казахстані навіть після зусиль Назарбаєва стягнути казахів із Монголії і ще звідки завгодно, їх набралося 40%. А вас, не казахів, росіян, німців, поляків, євреїв і всіх інших – 60%. Ганебно тікати відти з Казахстану. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Я знаю, що у вас там жорстокий зараз режим. Я знаю, вас позбавляють культури російської. Вас позбавляють російських видань, російських телепередач. Так проводиться шовіністична політика. Але повірте, Назарбаєв у глибині душі розуміє, що не може він з'їсти 60%. Не поступайтеся, не виїжджайте, нікому не здавайтеся. Кінець цитати. Замисліться, до чого закликає пан Солженіцин? Які провокативні думки підкидає російському народу? І навіть півсловом не радить некорінній людині, яка живе в Казахстані, вивчити казахську мову, пізнати казахську культуру, відверто і нахабно не зневажати звичаїв давнього казахського народу. Живучи в країні серед стародавнього етносу, не можна ставитися до його народу проімперськи зарозуміло. Ми повинні освоювати цей Казахстан. Облагороджена Нобелівською премією, душа Солженіцина іншої постановки питання не сприймає. А жаль. Адже, висловивши думки про опір, Солженіцин чітко показав своє справжнє обличчя. Своє, як кажуть, нутро. Йому Казахстан потрібний, як завойована російським мечем земля. Якщо підкорили, отже, не йдіть. Він закликає російський народ стати п'ятою колоною. Ні в чому не поступайтеся, не здавайтеся. Гніть і далі про імперську лінію. І бреше Солженіцин, як звичайно. Навіть за переписом 1989 року росіян у Казахстані було тільки 38%. Дивись газету «Труд» за 12 листопада 1994 року. «Багато росіян за кордоном» – так називався матеріал газеті. Але з 1989 року виїхало не менше 1,5 мільйона осіб. А ще глибоко помиляється пан Солженіцин в іншому. Сьогодні в Казахстані ні євреї, ні німці, ні поляки в ряди російських шовіністів-державників не стануть. Не ті часи. Ви залишилися в глибокому минулому, Олександре Ісайовичу. Ваш колега, російський письменник Іван Щеголіхін, який також пізнав принади в лапках сталінських таборів, який прожив у Казахстані більшу частину свого життя, ось у такий спосіб відповів вам ще 1994 року. Захід справді не любить Росію. Причому мимоволі спадає нагадку порівняння, що Солженіцин з такою ж послідовністю і безглуздям не любить Казахстан. 3 роки роботи вчителем сільської школи в Джамбульській області він, Солженіцин, приписав до свого табірного строку. Прирівняв. А ми тут живемо все життя. У кожного своє розуміння волі. Своє розуміння щастя, співщастя, співучасті. І лише у дисидентів воно однакове. Дисидент – не згода, не участь. Проте вчать нас уму розуму, намагаються відновити нашу зганьблену гідність, національну гордість, просвітити мізки наші темні, заварюють щораз кашу для нас, не думаючи про те, що вашу, Солженіцин, кашу доводиться нам розсьорбувати тут. Обурення і незгоду викликають кількаразові заяви Солженіцина на ту саму тему. Весь північний і північно-східний Казахстан це насправді Південний Сибір. Тобто щось беззастережно російське. Начебто немає там алтайців, хакасів, бурятів, шорців, тувинців, якутів. Адже досить глянути на топоніміку, щоб побачити, Південний Сибір – це, власне, і є Північний Казахстан. Однак ми претензій не пред'являємо ні Росії, ні Сибіру. Не говорять про це ні політики, ні навіть письменники. А серед них є такі молодці, що ніяк не поступляться Нобелівському лауреатові ні в національних амбіціях, ні в поспішності узагальнень. Кінець цитати. Іван Щеголіхін чемно, злегка тремтячою рукою заліпив панові Солженіцину ляпаса. І, як бачимо, заслуженого. Настав час, сидячи в Підмосков'ї, перестати читати мораль і правила поведінки людям, які живуть в інших країнах. Приїдьте, поживіть серед нас, а пізніше й поговорити можна. І не варто, пане Солженіцин, прижиттєво зараховувати себе до команди Ісуса Христа, як ви чините привселюдно. Шовіністи-державники в таких почесних зібраннях недоречні. Бога носять у чистій душі, а не ходять у Його команді. Хочу нагадати претензії Солженіцина до Чечні Ічкерії. Ось його слова. Ще 4 роки тому я пропонував президентові, що треба дати Чечні провести ось цей експеримент незалежності, що треба звідти всіх бажаючих, не чеченців, забрати. Кордони відгородити. Але, звичайно, без козачих земель лівобережжя Тереку, які Хрущов сп'яну подарував Чечні. Бачте, як відплатив Солженіцин Хрущову за свій, власне кажучи, порятунок. Із підтексту слів Солженіцина так і проступає любов до Сталіна за його мерзенне діяння з виселення чеченського народу. Шовінізм забрав у людини людську совість. Не подаватиму інших думок цієї людини про Чечню. Вони образливі. Досить сказаного. Вражають державний імперський фанатизм і хватка цієї людини зі збирання землі російської. На жаль, у словах Солженіцина ми ніколи не знайдемо правди про те, як його предки відбирали землі у корінних народів Кавказу. Його «зручна» в лапках пам'ять не зберігає таких дрібниць. Доводиться знову нагадувати панові Солженіцину історичні факти. Послухаймо російського автора. Особливо жорстока розправа з горцями була проведена загоном полковника графа Сологуба вночі 19 липня 1778 року. Він раптово обклав натухайський аул Хапай. Атакований з 4 боків і підпалений, Хапай весь вигорів разом із населенням. Черкеси, що були поблизу аулу, на косовицях убиті та порубані, за приблизними підрахунками, у кількості до 400 осіб. Кінець цитати. А зараз послухаймо про великі подвиги в лапках на цій стезі самого генералісимуса Суворова. Суворов, якому було доручено переселити на Урал ногайців, розбив для зручності пересування кожну орду на загони або колони, доручивши супроводжувати кожну колону російським військам. Начальство над правим флангом колон, які пересувалися, доручено було Лешкевичу, а над лівим – полковникові Телегіну. Сам Суворов ішов з козаками, донцями, за татарами. Але коли звістка про виселення татар за такої ситуації рознеслася по степах, то татари, звісно, були збентежені. У масі чулося глухе ремствування і побоювання, що татар ведуть в уральські степи на неминучу загибель. 1 серпня 10 тисяч джамбулуків відокремилися від інших татар і повернули назад. Почалася битва. За висловом Суворова, почалася повна рубка татарам. Відбувалося справді щось жахливе, яке не надається до жодного опису. Зупинені драгунами і козаками ногайці кидалися в болотисту річку, грузнули в ній, і їх вражали кулями й картеччю. А тих татар, які скупчилися біля ріки, рубали й кололи козаки-донці і драгуни. Кінець цитати. Отакими методами генералісимус Суворов зачищав чужі землі. І не дивно, що наступний московський генералісимус Йосиф Сталін, продовживши ті ж діяння, повелів 1942 року повісити в своєму кабінеті портрет першого генералісимуса, а 1944 року повторив досвід Суворова у колосальних масштабах. До речі, пане Солженіцин, він і чеченську землю звільнив від чеченського народу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: родин на радіо, ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро. Все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом. Донові Конгдону із вдячністю. 451 градус за Фаренгейтом – температура, при якій загоряється папір. Якщо тобі дадуть лінійований папір, пиши впоперек. Хуан Рамон Хіменес. Частина перша. Так приємно було. Так приємно було дивитись, як вогонь поглинає речі, як вони чорніють і змінюються. В кулаках мідний наконечник бранспойта, величезний пітон випльовує отруйний газ. Кров бухкає у скронях, а руки, що перетворюють на попіл подерті сторінки історії, здаються руками дивовижного музики, який диригує симфонію полум'я й горіння. Символічний шолом з цифрою 451, низько насунений на чоло, очі палають жовто-гарячим вогнем від думки, що буде далі. Він натискає на запальник, і будинок ніби підстрибує в жадібному полум'ї, що забарвлює вечірнє небо в червоне, жовте і чорне. Він сягнисто ступає крізь рій вогняно-червоних світляків. Йому нестерпно хочеться, як колись у дитинстві, стромити в вогонь паличку з льодяником саме тоді, коли книжки, змахуючи, наче голуби, крилами-сторінками, вмирають на ганку й на лужку перед будинком, злітають іскристими вихорами, і чорний від кіптяви вітер відносить їх геть. На обличчі Монтега застигла посмішка-гримаса, яка з'являється на губах людини, коли її раптом опалить вогнем, і вона рвучко відсахнеться від його пекучого доторку. Він знав, що, повернувшись у пожежне депо, він, менестрель вогню, глянувши в дзеркало, дружньо підморгне своєму опаленому, вимазаному сажею обличчю. А згодом, у темряві, вже засинаючи, він усе ще відчуватиме на губах застиглу судорожну посмішку. Він старанно витер і повісив на цвях свій чорний лискучий шолом, дбайливо повісив поряд брезентову куртку, з насолодою помився під душем, потім, заклавши руки в кишені та насвистуючи, перетнув майданчик верхнього поверху пожежної станції й ковзнув у люк. В останню секунду, коли, здавалося, він розіб'ється, Монтег висмикнув руки з кишень і охопив мідну жердину, яка зі скрипом зупинилась, ледь його ноги торкнулися цементної підлоги першого поверху. Він вийшов і нічною вулицею рушив до метро, де по підземному тунелю мчав безшумний пневматичний поїзд. Поїзд невздовзі викинув його разом із сильним струменем теплого повітря на викладений жовтими кахлями ескалатор, що вів на поверхню в передмісті. Насвистуючи, Монтег піднявся на ескалаторі в нічну тишу. Він простував дорогу, не думаючи ні про що, в усякому разі ні про що особливе. Але раптом сповільнив ходу. Ніби звідкись налетів вітер, і хтось покликав його на ім'я. Ось уже кілька вечорів, ідучи при світлі зір до повороту, за яким тротуар вів до його дому, Монтег почував себе так дивно. Йому здавалося, що за мить до того, коли йому треба було повернути, за рогом хтось стояв. Повітря було ніби заряджене якоюсь особливою тишею, наче там хтось, причаївшись, підстерігав його, а перед самим його приходом перетворювався на тінь і пропускав Монтега крізь себе. Може, він уловлював якийсь слабкий запах, а може шкірою рук і обличчя відчував ледь помітне підвищення температури там, де стояв той невидимка, зігріваючи повітря своїм теплом. Зрозуміти це було неможливо. Але щоразу, повернувши за ріг, він бачив лише білий безлюдний тротуар, що ніби вигинався. Лише одного вечора йому здалося, ніби щось швидко майнуло через лужок і щезло, перш ніж він устиг вглядітися чи вимовити бодай слово. Та сьогодні він так стишив ходу, що майже зупинився. Подумки він був уже за рогом, і раптом до нього долинув ледь чутний шерех, дихання, чи рух повітря, викликаний присутністю когось, хто зачаївся і чекав. Він повернув за ріг. По тротуару, осяяному місячним світлом, вітер гнав осінні листя. І здавалося, ніби дівчина, яка йшла назустріч, не ступає, а пливе в повітрі, бо її підганяє вітер і листя. Ледь нахиливши голову, вона дивилась, як її черевички чіпляють рухливе листя. На її тонкому, матово-білому обличчі застиг вираз лагідної, не вситимої цікавості й ледь помітного подиву. Темні очі так пильно вдивлялись у світ, що навряд чи вона пропустила б навіть найменший порух. Біла сукня на ній шелестіла. Монтегові здавалося, ніби він чує, як рухаються її руки в такт ході. І навіть невловиме відлуння, світлий трепет її обличчя, коли, підвівши голову, вона побачила чоловіка, який стояв за кілька кроків посеред тротуару. З дерев на них шурхотом падав сухий листяний дощ. Дівчина зупинилась і, здавалося, хотіла позадкувати, але натомість глянула на Монтега темними, сяйливими, жвавими очима так, ніби він сказав їй щось надзвичайно приємне. Але він лише привітався. Помітивши, що дівчина зачудовано дивиться на саламандру на його рукаві і на диск із феніксом на грудях, він проказав: «Ви, певне, наша нова сусідка. А ви, мабуть…» Вона відвела очі від емблем його професії. «Пожежник». Її голос завмер. «Як дивно ви це сказали. Я здогадалася навіть із заплющеними очима». «Що, запах гасу?» «Моя дружина завжди на це скажеться», – засміявся він. «Його ніколи не можна цілком позбутися».
2: «А то ж, не можна», – мовила вона з якимось острахом.
1: Монтегові здалося, ніби вона кружляє навколо нього, обертає його на всі боки, легенько стрясає, вивертає кишені, хоч вона й не зрушила з місця.
3: «Газ?» – проказав він, уриваючи задовгу мовчанку. «Мені пахне, як парфуми».
2: «Справді?»
3: «А то ж, чом би й ні?»
1: Дівчина трохи подумала.
2: «Не знаю», – сказала вона, тоді озирнулась на тротуар, що вів до їхніх будинків. «Можна я піду з вами? Мене звуть Кларіс Маклелен.
3: Кларіс? А я Гай Монтег. Ходімо.
2: А чому ви так пізно блукаєте отут? Скільки вам років?
3: Теплої, але свіжої ночі вони йшли срібним від місячного сяйва тротуаром. І Монтегові здавалося, ніби в повітрі повівало тонким ароматом абрикосів і полуниць. Він озирнувся і зрозумів, що це неможливо о такій порі року.
2: Була тільки дівчина, яка йшла поруч у місячному світлі, її обличчя сяяло, мов сніг. Монтег знав, вона зараз обмірковує, як краще відповісти на його запитання. «Так от», – промовила дівчина, – «мені 17, я божевільна». «Мій дядько запевняє, що це в такому віці неминуче. Коли питають, скільки тобі років, – каже він, – відповідає, що 17 і що ти схибнута. Вночі добре гуляти, правда ж? Я люблю вдихати запах речей, бачити їх, а інколи отак блукаю цілу ніч аж до схід сонця».
3: Знову запала мовчанка.
2: Нарешті Кларіс замислено сказала: «Знаєте, я вас ані трохи не боюсь».
3: «А чого мене боятись?» – здивувався він.
2: «Багато хто боїться вас. Я маю на увазі, боїться пожежників. Але ж ви, зрештою, людина як людина».
3: У її очах, наче в двох блискучих краплинах прозорої води, він побачив своє відображення, темне і крихітне, але точне до дрібниць, видно навіть зморшки в кутиках вуст, ніби ці очі були двома чудесними шматочками лілового бурштину з вкрапленим навіки його образом. Її тепер обернене до нього обличчя здавалося тендітним, матово-білим кристалом, що світився зсередини м'яким, немеркнучим світлом. То було не різке електричне світло, а дивно заспокійливий, чудовий, приємний пломінець свічки. Одного разу, коли він ще був малий, чогось погасла електрика. Тоді мати десь знайшла і засвітила останню свічку. То була мить перетворень. При цьому світлі простір зменшився, затишно оточив їх, і вони обоє, мати і син, сиділи ніби самі перетворені, бажаючи одного, щоб електрики не було якмога довше. Раптом Кларіс Маклелен сказала: «Можна щось запитати? Чи давно ви працюєте пожежником?» «Відтоді, як мені виповнилось 20, тобто вже 10 років».
2: «А ви коли-небудь читаєте книжки, які палите?»
3: Він засміявся. «Це протизаконно?»
2: «А вже ж. А вже ж.
3: Це непогана робота. В понеділок палити книжки Едні Міллей, в середу Уітмена, п'ятницю Фолкнера, перетворювати їх на попіл, а потім спалювати навіть попіл. От такий наш професійний девіз». Вони пройшли ще трохи. Раптом Кларіс запитала:
2: «А чи правда, що колись пожежники гасили пожежі, а не розпалювали їх?»
3: «Ні, будинки завжди були вогнетрівкі. Запевняю вас».
2: «Дивно. Я чула, ніби колись горіли будинки, а пожежники існували для того, щоб гасити вогонь».
3: Він засміявся.
2: Дівчина швидко поглянула на нього. «Чого ви смієтесь?»
3: «Не знаю». Він знову засміявся та зненацька замовк. «А що?»
2: «Ви смієтесь, хоч я не сказала нічого смішного. І на все відповідала одразу ж. А ви ніколи не замислювалися над тим, про що я запитувала?»
3: «Ви таки справді трохи дивна», – промовив Монти, глянувши на неї.
4: «Ви наче зовсім не поважаєте співрозмовника.
2: Я не хотіла вас образити. Мабуть, я надто люблю придивлятися до людей».
4: «Ну а це вам ні про що не говорить?»
3: Він поплескав по цифрі 451 на рукаві своєї вугляно-чорної куртки.
2: «Говорить», – прошепотіла вона і пришвидшила ходу. «Ви коли-небудь бачили ракетні автомобілі, що мчать ген там, по бульварах?»
4: «Хочете змінити тему?»
2: «Мені іноді здається, що водії тих автомобілів не знають, що таке трава чи квіти. Адже вони бачать їх тільки на великій швидкості», – сказала дівчина. «Покажіть їм зелену пляму, і вони скажуть: ага, це трава. Рожева пляма – розарій. Білі плями – будинки – брунатні корови».
4: «Одного разу мій дядько спробував їхати по шосе повільно, 40 миль на годину, то його на 2 дні посадили до в'язниці.
2: Смішно, правда ж? І водночас сумно».
4: «Ви надто багато думаєте», – мовив Гай зніяковіло.
2: «Я рідко коли дивлюсь телевізійні передачі, не ходжу на автомобільні гонки і не буваю в парках розваг. Певно, тому в мене досить часу для всяких безглуздих думок. Ви бачили за містом рекламні щити завдовжки в 200 футів? А ви знаєте, що колись вони були завдовжки 20 футів? Тепер же автомобілі мчать так швидко, що реклами довелось подовжити, а то їх ніхто не зміг би прочитати».
4: «Ні, я цього не знав». Монтих коротко засміявся.
2: «А я знаю ще щось, чого ви, мабуть, не знаєте. Вранці на траві лежить роса».
4: Він намагався пригадати, чи чув колись про це, і раптом розсердився.
2: «А коли подивитися туди», — вона кивнула на небо, — «то можна побачити маленького чоловічка на місяці».
3: Але він не знав вже, коли дивився на небо. Далі вони йшли мовчки. Вона замріялась, а він, відчуваючи досаду і ніяковість, докірливо поглядав на неї. Вони підійшли до її будинку, всі вікна в ньому світилися.
4: «Що тут таке?»
3: Монтегові не часто доводилось бачити стільки світла в житловому приміщенні.
4: «Нічого.
2: Просто мама, тато і дядько сидять разом і розмовляють. Зараз таки рідко зустрінеш. Так само, як і пішохода. Не пригадую, чи я казала, що мого дядька арештували ще раз. Ішов пішки.
4: Так, ми дуже дивні люди.
2: Але про що ви розмовляєте?»
3: Дівчина лише засміялась. «На добраніч».

0: будинку.
1: Щасливий. От дурниці. Монтих перестав сміятися. Він засунув руку в спеціальний отвір у дверях свого будинку, і вони у відповідь на його доторк відчинились. Звісно, щасливий. А що вона собі думає? Що я нещасний? Запитував він у порожніх кімнат. Його погляд натрапив на вентиляційну решітку в передпокої, і він нараз пригадав, що там сховане. Зараз воно ніби дивилось на нього звідти. Він швидко відвів очі. Яка дивна зустріч цього дивного вечора. Такого з ним ще не було. Хіба що рік тому, коли він зустрівся в парку зі старим, і вони розмовляли. Монтих похитав головою і глянув на голу стіну. Відразу ж на ній проступило обличчя дівчини, яким воно відбилося в пам'яті, прекрасне, навіть більше, приголомшливе. Це тонке обличчя нагадувало циферблат невеличкого годинника, ледь видимий у темній кімнаті, коли, прокинувшись серед ночі, хочеш дізнатися, котра година, і стрілки показують годину, хвилину і секунду, і цей світлий диск каже тобі, що ніч минає, дарма що стає темніше, і незабаром зійде сонце. «У чому річ?» – спитав Монтих у свого другого підсвідомого «я». Цього дивака, який часом верзе щось, не підкоряючись ні волі, ні звичці, ні розуму. Він знову подивився на стіну. Як вона схожа на дзеркало. Неймовірно. Чи ж багатьох ти ще знаєш, хто б міг так відбивати твоє власне світло? Люди більш подібні до... Він якусь хвилю підшукував порівняння і знайшов його у своїй роботі. До смолоскипів, що палають, доки їх загасять. Хіба часто побачиш на обличчях інших людей відбиток свого власного лиця? Своїх найглибших, потаємних, трепетних думок. Яка могутня сила перевтілення була в цій дівчинці? Немов нетерпляча глядачка лялькової вистави, вона перечувала найменше тремтіння його вій, кожен порух руки чи пальця. Скільки вони йшли разом? 3 хвилини? 5? І водночас ніби дуже довго. Яким величезним видавався її відбиток на стіні, яку тінь відкидала її тендітна постать. Він відчував, коли в нього засвербить око, вона кліпне. А ледь напружиться в нього м'язи обличчя, вона позіхне раніше за нього. І тепер він думав, а й справді, вона ніби навмисне чекала мене там, на вулиці, у такій пізній порі. Монтих прочинив двері спальні, іначе опинився у мармуровому холодному склепі. Непроглядна темрява, немає натяку на залитий срібним сяйвом зовнішній світ. Вікна щільно завішені, а сама кімната схожа на могилу, куди не проникає жоден звук великого міста. Проте кімната була порожня. Він прислухався. Ледь чутне, переривисте комарине гудіння. Зищання електронної бджоли, що сховалась у своєму теплому і затишному гніздечку. Музика лунала досить виразно. Можна було навіть розпізнати мелодію. Він відчував, як усмішка ковзнула з його вуст, розтанула, спливла і відпала, наче віск фантастичної свічки, яка горіла надто довго і, догорівши, впала і загасла. Пітьма. Він не був щасливий. Ні.

0: він нещасний. Він сказав це сам собі, визнав як факт. Він носив своє щастя, мов маску, а дівчина зірвала її і втекла через лужок. І вже не можна постукати до неї в двері, щоб вона повернула йому цю маску. Не вмикаючи світла, він уявив собі кімнату. Дружина на ліжку, не вкрита ковдрою і холодна, наче надгробний пам'ятник. Її нерухомі очі втупились в стелю, ніби прив'язані до неї невидимими сталевими нитками. А у вухах манюсінькі черепашки, радіоприймачі-втулки, завбільшки як на персток. І океан електронних звуків. Музика й голоси виплескуються на береги її безсонного мозку. А кімната була таки порожня. Щоночі сюди вривалися хвилі звуків. Припливи й відпливи гойдали Мілдред. Несли її широко розплющеними очима назустріч ранку. Протягом останніх 2 років не було жодної ночі, щоб його дружина не плавала в цьому океані, радо не занурювалась в нього ще і ще. У кімнаті було холодно, однак Монтих відчув, що задихається. Але він не розсунув штор, не відчинив балконних дверей, бо не хотів, щоб місяць зазирав сюди. І з почуттям людини, яка ось-ось помре від задухи, він помацки дістався до своєї розстеленої, самітної, холодної постелі. Не встиг він зачепитися ногою за якусь річ на підлозі, однак уже знав, що так буде. Це відчуття скидалося на те, якого він зізнав, звернувши за ріг і мало не збивши дівчину. Його нога, сколихнувши повітря, дістала у відповідь сигнал про перешкоду і щось штовхнула. Те щось із глухим дзенькотом покотилось у пітьму. Монтих випростався і прислухався до дихання жінки, що лежала на ліжку в непроглядній темряві. Дихання було дуже слабке. В ньому ледь вгадувалося життя. Навряд чи від нього затремтів би, бодай, маленький листочок, пушинка чи волосинка. Йому все ще хотілося впускати в кімнату зовнішнє світло. Вийнявши запальничку, він намацав саламандру, викарбувану на срібному диску, натис. 2 місячні камені дивились на нього у світлі кволого вогника, який він тримав у руці. 2 місячні камені на дні прозорого ручая, над ними, не зачерпаючи їх, текло життя. Мілдред. Її обличчя нагадувало засніжений острів. У дощ воно не відчуває дощу, а коли хмари кидатимуть на нього рухливі тіні, воно не відчуває тих тіней. Безрух, німування, тільки спів бджіл втулок, щільно затнутих у вуха. Тільки скляний погляд і слабке, майже нечутне дихання, від якого ледь тремтіли її ніздрі, і повна її байдужість до того, дихатиме вона взагалі, чи ні. Він зачепив ногою маленьку кришталеву пляшечку від снодійного, де ще вранці було 30 таблеток. Тепер вона розкоркована і порожня. Виблискувала в кволому світі запальнички на підлозі біля його ліжка. Раптом небо над будинком заскреготіло. Пролунав оглушливий тріск, наче 2 велетенські руки розірвали вздовж пружка 10 000 миль чорного полотна. Монтега ніби розчахнула навпіл. Мов би йому розітнули і роздерли груди. Над будинком мчали реактивні бомбардувальники. Перший, другий, 6, 9, 12. Один за одним, стрясаючи повітря оглушливим ревінням, Монтех роззявив рота, і цей вереск увірвався в нього крізь ошкірені зуби. Запальничка погасла. Місячні камені щезли. Рука рвонулася до телефону. Реактивні бомбардувальники зникли. Його вуста тіпалися, торкаючи трубки. Швидку допомогу. Шепіт сповнений жаху. Йому вижалося, ніби від ревіння чорних бомбардувальників зірки обернулись на порох, а вранці той пил обсипе землю дивовижним снігом. Ця чудернацька думка не давала йому спокою, поки він стояв, тремтячи у темряві, і безгучно ворушив губами. Вони привезли з собою машину. Власне, дві машини. Одна заповзала в шлунок, як чорна кобра на дно лунного колодязя, в пошуках гнилої води та гнилого минулого. Вона пила зелену рідину, всмоктувала її, викидаючи геть. Чи спроможна вона випити всю темряву? Чи спроможна вона викачити всю отруту, яка назбиралася там упродовж багатьох років? Машина пила мовчки, час від часу захлинаючись, ніби щось вишукувала. В неї було око. Оператор, з байдужим обличчям надівши оптичний шолом, міг зазирнути в самісеньку душу хворого. Що бачило око, він не казав. Він дивився, але не бачив того, що бачило око. Вся ця процедура нагадувала копання канави на подвір'ї. Жінка в ліжку була всього-навсього твердим прошарком мармуру, до якого вони дісталися. Тож рийте далі, опускайте бур глибше, висмоктуйте порожнечу, якщо тільки її може висмоктати ця тремтлива зміюка. Оператор стояв і курив. Друга машина теж працювала. Нею керував такий самий байдужий чоловік у червонясто-брунатному комбінезоні. Ця машина викачувала з тіла кров, замінюючи її свіжою кров'ю і плазмою. Доводиться очищати двома способами, кинув оператор, стоячи над нерухомою жінкою. Нема сенсу очищати шлунок, не очистивши крові. Варто залишити цю погань у крові і кров застукотить у мозок, як молоток, бах-бах. Тисячі зо дві ударів, і мозок відмовляє, перестає працювати. Замовкніть, вигукнув Монте. Я лише хотів пояснити, відказав оператор. Ви вже закінчили? Запитав Монте. Вони дбайливо склали свої машини. Так, закінчили. Його гнів не справив на них ніякого враження. Вони стояли і курили сигарети. Дим в'юнився, ліз йому ніс і очі, але жоден ані змигнув, ані скривився. $50. Чому ж ви не кажете, чи вона одужає? Звісно, одужає. Вся та погань тепер отут, у ящику. Отже, не дітиме на неї. Я ж казав, викачуєш стару кров, уливаєш нову і все гаразд. Але ж ви не лікарі. Чому швидка допомога не прислала лікаря? Ова! Сигарета помандрувала з одного куточка рота в другий. Ми маємо до десятка таких випадків щоночі. За останні роки вони так почастішали, що довелося створити спеціальну машину. Щоправда, нова в ній лише оптична лінза. Решта давно відома. Тут лікар не потрібен. Два оператори, і через півгодини нема ніяких проблем. Однак нам треба йти. Він подався до дверей. Щойно одержали ще один радіовиклик. За 10 кварталів звідси ще один проковтнув коробочку снодійних таблеток. Якщо знову буде потрібно, дзвоніть. А їй зараз потрібен спокій. Ми ввели їй тонізуючий засіб. Прокинеться голодна, бувайте. І люди з гадючими поглядами, з сигаретами в тонких губах, підхопили машини і шланг, Ящик з сумною рідиною та темною густою речовиною, що не мала назви, й вийшли з кімнати. Монтег, важко опустившись на стілець, дивився на жінку. Тепер її очі були заплющені. Простягши руку, він відчував долоною її теплий подих. «Мілдред!» – спромігся нарешті проказати. «Нас надто багато», – подумав він. «Нас мільярди, а це надто багато. Ми не знаємо одне одного. Приходять чужинці і чинять насильство. Чужинці виривають твоє серце. Чужинці висмоктують твою кров. Боже мій, хто були ці люди? Я їх не бачив ніколи в житті». Минуло півгодини. Чужа кров текла тепер у жилах цієї жінки. І, здавалось, оновила її. Щоки порожевішали, вуста посвіжішали, стали м'якішими, червонішими. Вона вже стискала їх щільно, як досі. Чиясь кров. Якби ж іще чиясь плоть, мозок та пам'ять. Якби ж можна було віддати саму душу в чистку, щоб її там розібрали, випатрали, відпарили. Дезінфікували, щоб зібрали, а вранці принесли назад. Якби ж... Він підвівся, розсунув завіси і широко розчахнув вікна, впустивши в кімнату свіже нічне повітря. Була друга година ночі. Невже лише годину тому він зустрів на вулиці Кларіс Маклелен? Увійшов до цієї темної кімнати і зачепив ногою кришталеву пляшечку. Минула тільки година, але все змінилось. Розтав колишній світ, і виник новий, безбарвний. Через осяяний місячним світлом лужок з будинку, де жила Кларіс із батьками і дядьком, долинав сміх. Вони вміли сміятися спокійно і щиро. Крім того, цей сміх був природний, сердечний і невимушений. Він долинав з будинку, яскраво освітленого цієї пізньої пори, тоді як інші будинки мовчали, занурившись у пітьму. Монтег чув голоси людей. Вони щось говорили, запитували, відповідали, сплітаючи і розплітаючи чарівну тканину розмови. Монтег вийшов через скляні двері, перетнув лужок, навіть не усвідомлюючи, що робить. Він стояв у тіні перед будинком, де точилася розмова, і думав про те, що от зараз він може постукати в двері і прошепотіти: «Впустіть мене! Я мовчатиму. Я хочу лише послухати вашу розмову». Однак він і далі стояв на холоді. Лице його нагадувало крижану маску. Він прислухався до чоловічого, певне дядькового голосу, який неквапливо вів: «Зрештою, ми живемо в таку пору, коли люди не мають ніякої цінності. Людина, наче паперова серветка. В неї висякуються, зминають, викидають. Ніхто не має свого обличчя. Як можна вболівати за свою футбольну команду, не знаючи ні розкладу ігор, ані прізвищ гравців? До речі, скажи, приміром, якого кольору в них футболки?» Монтег подався назад до свого дому. Не зачинивши вікна, підійшов до Мілдред. Дбайливо вкутав її ковдрою і ліг у свою постіль. Місячне світло торкнулося його обличчя, глибоких зморшок насупленого чола, і відбилося в очах, утворюючи в кожному срібне більмо. Впала перша краплина дощу. Кларіс. Ще краплина. Мілдред. Ще одна, дядько, ще одна сьогоднішнє полум'я. Одна Кларіс, друга Мілдре, третя дядько, четверте полум'я. Одна Кларіс, друга Кларіс, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Кларіс, Мілдре, дядько, полум'я, снодійні таблетки, люди, паперові серветки, нема їх облич. Висякайся, зімни, кинь. Одна, друга, третя, одна, друга, третя, дощ, гроза, дядьків сміх, грім падає з неба, світ вивергає зливу, полум'я, бухкає вулканом, усе кружляє, мчить бурхливим потоком, водяним, ревучим, смерчем назустріч ранку. Нічого більше не знаю, промовив Монтих, поклавши в рот снодійну таблетку. Вона повільно розтала на язику. Вранці о 9:00 Мілдред уже не було в ліжку. Монтих квапливо встав, серце шалено калатало. Пробіг через передпокій і зупинився на порозі кухні. Грінки вистрибували із срібного тостера, павуча металева лапа підхоплювала їх і кидала в розтоплене масло. Мілдред дивилась, як грінки падають до її тарілки. В її вухах щільно сиділи електронні бджоли і без угаву дзищали. Нараз вона підвела голову, побачила Монтега і кивнула йому. «Як ти себе почуваєш?» – запитав він. За 10 років користування радіовтулками черепашка Мілдред навчилася читати по губах. Вона знов кивнула, вклала свіжу скибку хліба в тостер, той клацнув. Монтих сів. «Ніяк не втямлю. Чого це мені так хочеться їсти?» – сказала дружина. «Ти... я страшенно голодна?» «Вчора ввечері», – знову почав він. «Я погано спала. Жахливо почуваю себе», – мовила вона. «Господи, як хочеться їсти! Ніяк не збагну. Чому?» Вона неуважно дивилася на його губи. «Що було вчора?»
1: «Хіба ти не пам'ятаєш?»
0: «А що? Була пиятика чи що?» «Я ніби з похмілля. Боже, яка я голодна! А хто в нас був?»
1: «Кілька чоловік», – відповів він.
0: «Так я й думала. Мілдред прожувала грінку. Було члунок, а їсти хочеться страшенно. Сподіваюсь, я вчора не наробила дурниць?»
1: «Ні», – тихо відповів Монтих.
0: Тостер простяг йому павучою лапою просякнуту маслом грінку. Він вдячно взяв її. «У тебе теж поганенький вигляд», – зауважила дружина.
1: У другій половині дня йшов дощ. Весь світ ніби затягло тьмяно-сірою запоною. Монтих стояв у передпокої, пришпилюючи до куртки значок, на якому палала жовто-гаряча саламандра. А потім довго й замислено дивився на вентиляційну решітку. Його дружина, одірвавшись від п'єси, яку читала в телевізорній кімнаті, зиркнула на нього. «Чи ти ба?» – мовила вона. «Чоловік думає».
0: «Так», – відказав Монтих. «Я хотів поговорити з тобою». Він помовчав. «Учора ти випила всі таблетки з цієї пляшечки».
1: «Не може бути», – здивовано відповіла вона.
0: «Пляшечка порожня». «Та не могла я цього зробити».
1: «Навіщо?» – повторила дружина. «Може, ти проковтнула дві, а потім забула і взяла ще дві, знов забула і прийняла ще дві, а вже тоді одурманена ковтала одну за одною, аж поки проковтнула 30 чи 40.
0: Усі, скільки їх було в пляшці? Дурниці! Навіщо мені це робити?»
1: «Не знаю». Вона помітно чекала, поки він піде.
0: «Не зробила б я цього», – повторила. «Ніколи б не зробила».
1: «Нехай буде по-твоєму», – відповів Монтих.
0: «Хай буде». Вона знов узялася читати сценарій.
1: «Що сьогодні по телебаченню?» – стомлено спитав він.
0: Цього разу Мілдред навіть не підвела голови. П'єса за розгортанням на всі 4 стінні екрани. Починається через 10 хвилин. «Сьогодні вранці я одержала поштою свою роль. Я дещо їм запропонувала.
2: Це повинно мати успіх у глядача. П'єсу писали, опускаючи одну роль. Зовсім нова ідея. Цю роль господарки дому виконую я. Коли треба подати репліку, ну якої немає в п'єсі, всі дивляться на мене з трьох сторін, і я промовляю цю репліку. Ось, наприклад, чоловік каже: «Що ти про це думаєш, Гелен?» І дивиться на мене, а я нібито сиджу тут, в центрі сцени, бачиш? І відповідаю. Стривай, що ж я відповідаю? Вона почала водити пальцем по рядках п'єси. Ага, я відповідаю: «По-моєму, це чудово». І п'єса йде далі, поки він скаже: «Ти згодна з цим, Гелен?» Тоді знов я скажу: «А вже ж згодна. Хіба не цікаво, Гаю?»
1: Він стояв у передпокої, дивлячись на неї.
2: «Справді цікаво», – повторила вона.
1: «Про що п'єса?»
2: «Ну, я ж тобі казала, там три дійові особи. Боб, Рут і Гелен».
1: «Еге ж,
2: це справді надзвичайно цікаво. Буде ще цікавіше, коли матимемо четверту телевізорну стіну. Як ти вважаєш, чи довго нам доведеться заощаджувати, аби замість звичайної стіни поставити телевізорну? Це коштує лише $2000.
1: «Угу, третина того, що я заробляю за рік». «Усього-навсього 2000», – повторила вона.
2: «Ти міг би інколи і про мене потурбуватись. Якби ми поставили четверту телевізорну стіну, ця кімната була б уже не тільки наша. Тут оселились би різні незвичайні люди.
1: Можна відмовитись від чого іншого. Ми й так багато від чого відмовились, щоб виплатити за третю стіну. Лише 2 місяці тому її поставили, якщо ти пам'ятаєш».
2: Лише 2 місяці тому. Якусь мить вона дивилась на Монтега, тоді промовила: «Ну, до побачення, любий».
1: «До побачення». Він пішов був, та раптом зупинився і озирнувся. «П'єса щасливо закінчується?»
2: «Я ще не дочитала до кінця».
1: Він підійшов, прочитав останню сторінку, кинув, згорнув п'єсу, віддав її дружині й вийшов з дому на мокру від дощу вулицю. Дощ ущухав. Дівчина йшла серединою тротуару, підвівши голову. На її обличчя падали окремі краплини. Побачивши Монтега, вона посміхнулась.
3: «Здрастуйте».
1: Він привітався, тоді спитав: «Ну, що-небудь ще надумали?»
3: «А як же? Адже я божевільна. Так добре, коли дощить. Я люблю гуляти під дощем».
1: «Не думаю, щоб мені це сподобалося».
2: «А може, і сподобалося, якби ви спробували?»
1: «Ніколи не пробував».
3: Вона облизнула губи. «Дощ навіть на смак приємний».
1: «І чого це вам кортить усе спробувати на смак хоч раз?» – запитав він.
2: «Буває, що й не раз». Вона глянула на щось затиснуте в руці.
1: «Що там у вас?» – поцікавився Монтег.
3: «Кульбаба. Певне, остання. Я й не сподівалася знайти кульбабу такої пізньої осені. Є така прикмета – потерти нею під підборіддям. Чули? Дивіться!»
1: Вона, всміхаючись, доторкнулася підборіддям до квітки.
2: «Навіщо це? Коли залишиться слід, значить, я закохана. Є слід?»
1: Монтегові нічого не лишалося, як подивитися на її підборіддя.
3: «Ну що?» – запитала дівчина.
1: «Жовте.
3: Чудово. А тепер перевіримо на вас».
1: «Зі мною нічого не вийде.
2: Побачимо».
1: Не встиг він і ворухнутися, як дівчина тичнула йому кульбабу в підборіддя.
2: Монтег мимохідь відсахнувся, а вона засміялася.
3: «Стійте тихо!»
1: Подивившись на його підборіддя, Кларіс насупилась. «Ну що?» – запитав Монтег. «Як вам не соромно?» – вигукнула вона. «Ви ні в кого не закохані».
2: «Ні,
1: закоханий.
2: Але ж цього не видно».
1: «Я дуже закоханий». Він намагався викликати в уяві чиє-небудь обличчя, але марно.
3: закоханий. О, будь ласка, не дивіться на мене так. Це все ваша кульбаба, мовив він. Весь пилок прийшов на ваше підборіддя. Тож мені не лишилося нічого.
4: Так, звичайно. Я вас засмутила.
3: Геш? Бачу, що засмутила.
4: Даруйте, я не хотіла, справді, не хотіла.
3: Вона легенько торкнулася його ліктя.
4: Ні-ні, поквапливо відповів він.
3: Усе гаразд.
4: Мені треба йти.
3: Скажіть, що прощаєте мені. Я б не хотіла, щоб ви на мене сердилися.
4: Та не серджусь я, хіба що трохи прикро.
3: Я йду до свого психіатра. Мене примушують до нього ходити. От і доводиться вигадувати для нього всякі дурниці. Не знаю, якої він про мене думки, але каже, що я справжня цибулина. Мовляв, треба мене облуплювати шар за шаром.
4: Мені теж здається, що вам потрібен психіатр, сказав Монтех.
3: Ні, ви так не думаєте.
4: Він зітхнув, а тоді промовив.
3: Еге ж, не думаю.
4: Психіатр хоче знати, чом це я блукаю в лісі, дивлюся на птахів і ловлю метеликів.
3: Колись я покажу вам свою колекцію.
4: Гаразд.
3: Вони хочуть знати, як я проводжу свій час. Кажу їм, іноді просто сиджу і думаю. А іноді кажу, що люблю закинути голову, як оце зараз, і ловити дощові краплини язиком. Вони смачні. Ви хоч раз пробували?
4: Ні, я...
3: Ви пробачили мені, так?
4: Так.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Всього лише по 8 синіх купюр. І накупили вина. Як це тоді називалося в газетах, до святкового столу. Тож вечора. Ми пристойно повечеряли м'ясним узбецьким пловом, а ще маснішою памірською шурпою, і до непристойності мало захмеліли. Помилка крилася, вочевидь, не тільки в масній їжі, але й в тому, що вина ми набрали не міцного, а столового. Останню пляшку ми навіть вилили в чайник, розігріли і щедро змішали з цигарковим попелом. Начебто вино з попелом мало чудодійно позривати наші голови з пліч. Ефект виявився нікчемним, ми насьорбилися теплої попелястої гидоти, раніше званій закарпатським рокацителі, і так, нічого і не доп'явши, повалилися спати. Хтось лише заікнувся на тему дівчаток, але був одностайно посланий, яке ще дівчатка на тверезу голову. Тобто як, жодних еротичних поривів? Цим було нев'їбенно складно. Розумієш, це був дуже нелегкий у житті нашої тодішньої країни час. Ми всі по вуха застрягли в тому жахливому убогому побуті. Уяви собі вічно загиджені коридори, сморід від сміттєв баків, умивальників, сиральників, металеві солдатські ліжка, сіра дірява білизна, спортивні штани з начосом, халати, курва мама, якісь неоковирні, якісь лікарняні халати з тих, у яких помирають, і кавці, і панталони, і бігуді. Розумієш, до цього слід було звикнути. Щоб уявити собі кохання за таких обставин, слід було пройти певну стадію своєрідного емоційно-естетичного отуплення і зрадити музику, свою музику, бо ті корови слухали винятково всяке гівно типу «Лейся пісня» і Деміса Русоса. Ні, безумовно, там, у тих гуртожицьких коридорах, так само траплялися цілком стерпні або й цілком нестерпні кралі, але саме вони бували вже переважно зайнятими. Як, наприклад, моя майбутня дружина, про що згодом, до всіх інших категорій мусилося підходити лише під сильним впливом алкогольної анестезії. Окей, тоді що все-таки з тим кривавим бенкетом? Не хвилюйся, ситуація поки що під контролем. Наступного дня був вівторок, і це означало, що ми йдемо до школи аж на 1:30. У нас 5 разів на тиждень заняття розпочиналися пополудні, тільки у понеділок з 8 ранку. У поліграфії не вистачало аудиторії, тому заняття відбувалися за змінами. Я кажу «до школи», бо так ми цей наш поліграф переважно називали школою. Існувала така весела приповідка «по рублю і в школу не підемо». Існувала ще веселіша «по рублю і поригаємо». Того ранку так воно і сталося. Рукавішніков, він же Рукав, зранку навів до нас повну кімнату своїх старшаків, курс третій, четвертий, навіть чи не п'ятий. Всі такі зарізяки з вусищами, вакенбардами, в джинсі, в тільняшках, абсолютні тобі ветерани недавньої війни у В'єтнамі. Ідея була гуманна, зближення між поколіннями, студентська солідарність, посвячення молодих. Ми і не щулись, як на столі, під столом і всюди, по кутах, завелися незвичайні голови пляшок, І вони впритул витріщились на нас. Що це було? Грона Закарпаття? Зараз уже не згадати. Пам'ятаю лише, як уже десь після другої склянки ми всі затягнулися димом, і світ виявився дедалі швидшою каруселлю. Ефективність шмурдяків полягала в тому, що вони коштували небагато, пилися відносно легко і великими дозами, найчастіше повними гранчаками, а вставляли фактично вмить. Краще за мене це може пояснити Індрик. Він уміє все обґрунтувати з біохімічної точки зору. Процент цукру, спиртові домішки, коефіцієнт засвоєння слизової, м'якими тканинами, концентрація, консистенція. Пам'ятаю, як Рукав усе бігав і бігав по нові пляшки. Чомусь саме він з дитинства легкоатлет. Пам'ятаю, як о пів на 12-ту ми всі заревіли старовинну махновську пісню «Люба, брат, це Люба». Вона донині для мене одна з улюблених, ця Люба, братці. Але маю на увазі, щойно я почну її співати, це завжди знак, що мені досить. Так уже склалося. І саме тоді пролилася перша кров. Ні, що ти? Уяви собі, 12 дня, і всі готові, всі ветерани і молодняк, всі кудись розповзаються. Кімнату перетворено на суцільне смердюче звалище. Гори недокурків, голова обертом, порожні пляшки, так і хочеться додати порожні душі. Я лежу на одному з ліжок, я лежу навзнак, щоб не облюватися. Мої молоді очі, очі мої грустні, втуплені кудись у небо, себто вгору, у стелю, у тріщину. І думка в мене всього тільки одна, але вельми суперечлива. От я фактично не стою на ногах, а мені за півгодини треба підвестися і вийти, і винести свого крокодила з тисячою чужих рублів, і йти цілих 15 хвилин до кінцевої зупинки трамвая, а потім ще їхати 20 хвилин трамваєм, де мене звідусіль затиснуть цілком огидні люди, львів'яни і львів'янки, від яких мене не зможе не зблювати, і вони всі шепітимуть своє «такий молодий, а так напився». Я справді такий молодий поет, 17-літній поет, і такий самотній, п'яний, навіть ще ні з ким у житті поет не цілувався. Тож вони запросто вирвуть у мене ті гроші і всю мою душу і радісно порозпихають поет по всіх своїх смердючих кишенях. А мене здадуть на миловарню. З того дня я наче знайшов одне з своїх сталих положень на цій землі. Я так і бачу себе, як я лежу навзнак, завжди навзнак, лицем до стелі, на десяткові інших ліжок чи просто матраців, планети і світу у 17 років, а потім у 18, коли мою голову крутило в центрифузі, а крізь туман в очах я побачив патлаті образи Дема. І у 19, коли всі по черзі схилялися наді мною, щось останнє нашіптували, а я лише розпливався дедалі ширшою посмішкою. І у 20, коли в садового їхав дах, і він до крові бив тарілки ребром долоні, значно пізніше, завжди, коли я вмираю від алкоголю, і мене роздирає такий смуток, що я, здається, розумію, що мав на увазі Гамбрович, пишучи про запах сірки з темного, уявляєш, абсолютно темного і цілком глухого підвалу. Про запах сірки не пам'ятаю, але все-таки чим закінчилася та історія? Вона ще досить далека від закінчення. Гаразд, пунктиром. Уяви собі, що за якусь годину я таки підводжуся, мене чекають, вони голодні, вони без копійки, я мушу йти. Потім цей неймовірно довгий історичний прохід по Львові, Майорівка, пагорб слави, могили радянських воїнів-визволителів, з яким презирством вони на мене дивилися. Сходження по Леніна вниз, ну, звичайно, я не сідав до трамвая. Попри танк на постаменті, паралельно до колії, що нижче повз будинок, де мешкав з батьками Дябо Липа, далі той кінотеатр, як він там. Згодом я все-таки опинився у трамваї, щоправда, не у двійці, а в сінці. Там навпроти святих Петра і Павла з їхніми безалкогольними німбами. Потім затемнення. Пам'ятаю лише те, що різко почало сутеніти, а я кружляв лабіринтовими коридорами поліграфу, чи то в пошуках аудиторії зі своєю групою, чи то невідомо, де покинутого дипломата з крокодилячої шкіри і тисячі чужих рублів у ньому. Якось так виявилося, що його вже зі мною не було. Скільки годин я був у дорозі? Куди мене заносило? Під оперу? На Янівський цвинтар? На Високий замок? Останнє було підказкою – Високий замок. Звідки лясь? Це вилізло якимось таким 25-м кадром. Деякі лекції нам за браком місця читали не у головному корпусі, а в розташованих поблизу школах 28 та 19. Ця друга стояла на схилі Замкової гори. Я піднявся до неї вже майже витверезілий. Кошельок і ліжизнь чомусь стукотіло в моїй голові. Порожнеча вечірніх летясвітлених сходів і коридорів навіювала екзистенційний жах. На третьому поверсі я пережив трепет дежавю. Мені здалося, наче я вже бував тут сьогодні. Мій нікому не потрібний крокодил дочікувався мене на одному із підвіконників. Скільки часу він так простояв, нікому не видимий у своєму четвертому вимірі. Кошельок і ліжизнь. Видихнув я і відкрив його. Пабло виявилося на місці, синя пачка розпечатана, зелена, неторкнута, і жмуток осінніх рубльовок. Я переможно і дещо знахабніло відчинив двері класу навпроти. Викладачка античної літератури саме заливалася про щит Ахілла. Я увесь у захоплених спалахах 25 пар очей «Герой! Герой!» Недбало запитав дозволу сісти. «Сідайте, товаришу старосто», – відповіла вона з таким тісним невдоволенням, що я назавжди зрозумів, друзями нам не бути. А я ж міг із вікна викинутися, Галино Степанівна. Отже, все-таки гепі-енд. Тобі щастило. Тобі завжди так щастило. Щастити мені почало щойно в грудні. Так, у грудні я наче потрапив на іншу планету. Причому не виходячи з того самого гуртожитку. Я просто змінив кімнату в ньому, однак перед тим у моє життя увірвався Кольорук. Це був хтось, кому я вперше на світі показав свій зошит з віршами. Це був хтось. У такому разі про вірші. Ти писав їх і далі? Фактично ні. Зміна ландшафту виявилася попервах паралізуючою. Однак я і далі жив з таємною думкою, що я поет. Записування віршів, зрештою, ніколи не є вирішальним. важливіше їх проживати. До того ж, я томився в передчутті і, напевно, через те тримав коло себе свій зошит завжди на відстані витягнутої руки. Як сталося, що одного з вечорів я показав його Кольорукові? Ха, знав би ти, як мені було в ті хвилини. Я намагався курити орбіту за орбітою і навіть не дивитися в того його бік, поки він читав. Насправді, я все одно дивився, не очима, а всім собою. Моє серце билося з божеволілим птахом. Дозволяю собі цей вислів, бо тоді я ще допускався подібних висловів. Ця мука тривала з півгодини, не менш. Кольорук був інститутською знаменитістю, монстром і динозавром. Йому саме виповнилося десь із 25, він здавався в тих стінах вічним, вічним студентом або вічним жидом, що пройшов Крим і Рим, літав у космос, горів у танку і так далі. Ззовні він нагадував трохи Тараса Шевченка, а трохи Володі Мулявіна з ансамблю «Піснєри». Тільки значно худіший і хрипкіший від обидвох. Не було такої людини в гуртожитку, котра б хоч раз не змушена була вислухати його вірші. Він просто вривався до кімнат або зупиняв першого ліпшого в коридорі і змушував. У нього була цілком геніальна горлянка, і він писав приблизно таке. «Ховали хліб на припічку, молились Богу. Мала манюня скрипочка виспівує волого. Смичок, мов птах, по струнах. Стрип-стрип цвірінь сусідських душ від луння. Тінь». І от саме йому я показав той свій зошит. І тоді він прочитав його і... Знаєш, він висловився схвально. Він, щоправда, кинув зауваження, що типу я повинен більше образів брати із життя, але у ті часи всі кидалися такими зауваженнями. Це було своєрідним слоганом. Література повинна йти від життя. Зрештою, тяжко цьому щось заперечити. Література, життя – усі ці поділи надто умовні, але я не про те. Ситуація з моїм поетичним самовикриттям отримала невдовзі чи не наступного ж дня цілий ланцюг подальших наслідків. Кольорук раптово захотів жити з нами в нашій кімнаті, тож, користуючись якимись власними адміністративними впливами, змусив забратися геть узбецького шухрата. Відтоді все й почалося. Преферанс, вірші, безсоння, тисяча сигарет на ніч, продажні поети 60-х, шукання ритми, сварки з приводу Сальвадора Далі або комунізму, ритуальне слухання в темряві, Пінк Флойд, це був альбом, він починався і завершувався такою колосальною сюїтою, ти пам'ятаєш. Саме так. Це повторювалося з ночі в ніч. Старшина запасу Кольорук наказував лягати, гасити світло і запускати в темряву Пінк Флойд. Ми

Ночи в ніч. Завжди у тому самому місці, уявляєш? Піздєц. Саша Шевчук відверто його недолюблював і з його відсутності висміював. Це було як знущання над моїм культом. Я схилявся перед кольоруком, на той час він був одним із моїх нечисленних святих. Німб над головою, глибочені западини очей, тремтіння красивих нервових рук, пластика голосу. Якийсь такий східний пророк. Я відійшов від нього лише згодом, коли він надто брутально вліз у моє перше кохання. До речі, чорну книгу Антонича я теж позичив у нього. І жив з нею кілька місяців. Чорт забирай, який нерозривний ланцюг, стільки нової поезії, стільки ночей, стільки програних мною преферансів. Антонич, переписування Антонича від руки. Ну, і нарешті той грудень. А скажи-но, що все-таки трапилось у грудні? Чудо. Чудо. Мене запросили жити до художників. Виявляється, Кольорук, покидаючи всіх нас надовго задля якоїсь там кількомісячної переддипломної практики, лишив щось на зразок свого духовного запобіту і пустив гуртягою інфу про мене як про волею Божою поета. Віддаю належне, мені в лице він цього ніколи не казав. Було з міркувань педагогічних. Тобто в живі очі він переважно розмазував мене по стіні і вічно повторював. Ах, ти інтелігентне, гнілий! Але поза очі розповідав усім, що я волею Божої поет. Хоч він тоді і не вірив у Бога, але, мабуть, вірив у Божу волю. У кожному разі саме завдяки його, здогадуюся, вельми яскраві піар-кампанії, я і потрапив до тієї містичної кімнати. Там жили художники, винятковий для поліграфу сорт людей. Вони студіювали мистецтво книг і були схожими на середньовічних рицарів таємного ордену. Носили грубі светри, потерті плащі, довге волосся, бороди і часом берети. Їм йшлося про те, щоб до них на вільне койко-місце тимчасово не підселили якусь одноклітинну почвару, скажімо, з механічного. Тобто вони саме шукали гнилого інтелігента собі до компанії. Бо вони створили у тій своїй кімнаті зовсім інший прекрасний світ, стелажі з книгами, свічки, репродукції, платівки, ангели, крила, зітхання, яблука, чай і сухе вино. Так я потрапив до Касталії. Перше, що я там відчув, це радість праці. Уявляєш? Вони любили працювати, себто годинами, днями і ночами, длубатися у своїх проєктах, ілюстрацій, шрифтів, обкладинок, титулів, колон титулів і колофонів. Вони працювали тушшю, гуашшю, чорнилом, олівцями, пензлями, пастелями, усім, що малювало. Праця вважалася кайфом. Їхній побут був цілком підпорядкований цьому кайфові, а отже упорядкований. Як усі ченці, вони відволікалися виключно на дівчат, тих, що найкрасивіші. Хоча й дівчат вони приводили до своєї кімнати переважно з єдиною метою. Ти знаєш, про що я? Здогадуюся. Ні, вони частували їх сухим вином, чаєм, яблуками і малювали з них портрети. Я хотів бути художником, і мені почало писатися. Часом вони просили читати що-небудь у голос. Я вмирав, у мене пересихало в роті. Мій голос панічно втікав хрін знає куди. Я дочитував звідкилясь із дна своєї найглухішої бочки, але їм усе одно подобалось.
Вони любили мене і

0: вважали рівним собі. Я не міг цим потайки не пишатися. Звісно, там серед них я знайшов собі ще одного святого. То був Смичок. Він був, я не маю іншого слова, геніальний. Це було все разом. Рисунок, малярство, акторство, спів, гра на багатьох музичних інструментах, сюрреалізм, гумор, свобода. Це був Ганс Гольбайн, молодший, не менш. Слухай, виберися тут, у Берліні, до картинної галереї і подивися роботи Ганса Гольбайна молодшого. Тільки так ти зрозумієш, хто такий Смичок. Він читав у голос речення з першої ліпшої книжки, і мені хотілося прочитати її всю. Він умів таким чином переповідати фільми, що з них якнаочніше вилазило все потаємне. До того ж, виявляючись головним, я до сьогодні завжди і всюди намагаюся співати позичені в нього пісні. Чи то лемківські, чи якісь козацько-турецькі. Він навчив мене з головою занурюватися у хорали, магніфікати і ораторії. Він був рокером і бітником і пронизливо сурмив у старовинний ріжок з якогось південного степу. Багато років потому я написав елегію після новорічного ранку, і там є про нього. Ти, Ігоре, сурмив у свій ріжок, в якому всі музики 300 років шукали кайф і виставки глибокі, а нам застались метушня і шок. Ну і так далі, а потім вже ближче до кінця, хоч ми й були, мов, мандрівні актори, і в нас був Ігор, він сурмив, як ас. До речі, деякі коментатори схильні бачити за цим Ігорем цілком інших людей. Тому принагідно заявляю, той Ігор Смичок нікому з вас, мудаків, невідомий геній. Мені здається, ти визрів. До чого? Ти самолюризувався якраз достатньо, аби говорити про кохання. Окей. Ти сам цього хотів, хоча це, напевно, вже висіло в повітрі. На Новий рік ми влаштували у себе в кімнаті забаву, і я вкотре поклявся, вкотре перед самим собою, що стану чоловіком. А ти все ще не? В тому і справа. Не забувай, що одне з моїх імен все-таки нарцис. Іноді мені вистачало лише простягнути руку, але я не простягав її. Ну, гаразд. Про це ще скажу. Тієї ночі через нас перевалило повне всілякого люду, гуртяга цілодобово, навсіж, тисячі всіляких гостей і т.д. Дискотеки на кожному поверсі, пиятики, флірти, конфеті, спідниці, сідниці, декольте, атмосфера неелектризована до краю. Бразилія, карнавал. Якось так усі зненацька помилися і виявилися молодими і красивими. Ми гуляли в такому досить мішаному товаристві. Там чогось були кореянки з технологічного, а одна з них увесь час терлася б мене. Я вирішив, що вона Йоко Оно, а я Джон Леннон, який тоді, до речі, ще жив. Ми танцювали дуже тісно і під усе на світі, навіть під Баха. Потім у зовсім темному коридорі, на цілком невідомому поверсі, я спробував упитися губами в її губи. Але Йоко кудись вислизнула. Здається, всім нам дуже хотілося спати. Така от історія. А, і це вона вся? Окей, ходімо далі. Наступного дня, трохи проспавшись, ми знову танцюємо і п'ємо. Наступний день – це 1 січня. Розумієш? 1 січня 1978 року. І та сама Йоко все так само об мене треться. Аж ми вже навіть від усього цього тертя сильно спітніли, і раптом чах! Звідки ще ця взялась? Такі мені лише снились, уявляєш? Знову кореянка? Ні, львів'янка. І вона увесь час танцює з іншими, але так, ніби тільки зі мною. Ще того ж вечора ми щось устигли собі сказати, але яким жахом було дізнатися, що вона, уяви собі, на цілих 4 роки старша. Це значить, що їй вже невдовзі 22. Цілих 22. Це ж якась така доросла, старіюча жінка. Я сяк так прожив без неї наступні пару днів. На третій вона постукала до нашої кімнати, саме тоді, коли в ній був лише я сам один. З'явився, щоправда, смичок, але вірний товариш відразу ж і запався під землю, супроводжуваний сигнальними спалахами свого електричного німба. Ми слухали сонати Баха для альта з клавесином і говорили про них, тобто про сонати Баха для альта з клавесином. Десь на 8-й хвилині я подумав, що то цілковитий ідіотизм. Досі не почати цілуватися. Я перестав говорити, і вона теж. Затемнення. Розумію. Та ні, навряд чи ти це справді розумієш. Я сам вже цього не розумію. Коли все це вперше, і в тобі пульсує стільки дурнуватого щастя, і ти за малим не розриваєшся від одного єдиного слова «Ого!» «Ого!» пронизує тебе, «Ого!» вона це робить язиком, «Ого!» як у неї добре під светром, «Ого!» який я, виявляється, нахаба, «Ого!» куди я поліз, «Ого!» а це, виявляється, такий пиптик, так ось ти який, «Ого!» «Ого!» «Ого!» це було суцільне «Ого!» Збоку це мусило виглядати як початок порнофільму з тематичної категорії «Мом і бой», але тільки як початок. Потім ми вибігли з гуртягою на сніг, було дико і радісно. У такий спосіб ми промучили себе всю ту зиму, плюс добрячий шматок весни, суцільний петинг, спостерігання за вікнами і провалені побачення. Хоч насправді лише січень був нашим. Потім щось таке зламалося і пішло цілком косо. Найгіршою була ця різниця у віці. Або краще сказати, брак досвіду з мого боку. Мені совершенно не подобалося бути з нею на людях. Усі так співчутливо дивилися на мене, ніби я був якимось під дослідним кролем або офірним цапом. Щоб дорівнятися їй, я всім брехав, начебто ми однолітки.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: як кішка з мишкою приятелювали. Якось познайомилась кішка з мишкою та й почала казати їй, як вона її любить і як хоче з нею приятелювати. Казала, аж поки мишка погодилася жити в одній хаті з кішкою і провадити з нею спільне господарство. Але треба запастися їжею на зиму, щоб потім не голодувати, сказала кішка. Не можна тобі, мишко, скрізь нишпорити, харчу шукати, а то ще, бува, потрапиш у пастку. Добра думка, погодилася мишка. Купили вони горщик смальцю. Але де його сховати? Думали вони, а тоді кішка і каже: «Сховаймо його в церкві. Кращого місця і не придумаєш, бо звідти його ніхто не вкраде. Поставимо горщик під вівтар і не чіпатимемо його, аж поки не буде вже чого їсти». Як вони надумали, так і зробили. Сховали горщик під вівтар у церкві. Та минуло небагато часу, як кішці захотілося смальцю. От вона й каже мишці: «Послухай, мишко, моя сестра запросила мене на хрестини. У неї народився синок, білий, з рудими лапками, і вона хоче, щоб я була хрещеною матір'ю. Пусти мене і побудь на господарстві сама». «Добре, каже мишка, іди собі на здоров'я. А як тебе пригостять чимось смачним, то не забудь і про мене. Та й краплю винця я б залюбки покуштувала». А насправді в кішки не було ніякої сестри, і ніхто її не просив на хрестини. Вона пішла простісінько до церкви, закралась під вівтар до горщика і злизала в ньому вершечок. Тоді погуляла по дахах у місті, полежала на сонечку і щоразу, коли згадувала горщик зі смальцем, задоволено погладжувала вуса. Вернулася вона додому аж увечері. «О, нарешті ти прийшла, – сказала мишка. — Мабуть, у тебе був гарний день?» «Та нічогенький, – відповіла кішка. — А як назвали дитину? – спитала мишка. — Початочком, – сухо відповіла кішка. — Початочком? Здивувалася мишка, яке дивне ім'я. І часто у вашому роду так називають дітей. — Чого це воно дивне? — мовила кішка. — Ім'я як ім'я, не гірше, ніж Крихтохап, як звуть твого хрещеника. Минуло кілька днів, і кішці знов закортіло смальцю. От вона й каже мишці: «Зроби мені таку ласку, побудь іще раз сама на господарстві, бо мене знов запросили на хрестини». «Народилася донька з білим нашийничком, то не можу ж я відмовитись». Мишка погодилась, бо мала добре серце. А кішка прокралася попід міськими мурами до церкви і вилизала смалець до половини. «Найсмачніше те, чим не треба ні з ким ділитися», – сказала вона, дуже задоволена своїми походеньками. Коли вона повернулася додому, Мишка спитала її: «І як назвали дитину?»
1: «Серединкою», – відповіла кішка.
0: «Серединкою? Що ти кажеш?» – здивувалася Мишка. «Зроду не чула такого імені. Дали би його, і у святцях немає».
1: Скоро кішці знов закортіло поласувати смельцем.
0: «Треба мені знов іти на хрестини», – сказала вона Мишці.
1: Цього разу народився синок, весь чорний, тільки з білими лапками. Таке трапляється на кілька років.
0: «Ти ж мене відпустиш?» «О, я вже не знаю, що й подумати про ці твої хрестини», – відповіла Мишка. «Початочок, серединка, такі чудні імена».
1: «А це все тому, що ти сидиш цілими днями вдома, нікуди носа не потикаєш, от тобі й лізуть у голову всілякі химери», – сказала кішка.
0: Поки її не було, Мишка прибрала в хаті і дала всьому лад.
1: А ласа кішка тим часом вилизала смалець до дна. «Аж як виїси усе, тоді маєш спокій», – сказала вона сама до себе. І прийшла додому аж уночі, наївшись досхочу.
0: «Ну, і як назвали третю дитину?» – знову спитала Мишка.
1: «Так, що тобі, мабуть, знову не сподобається», – сказала кішка. «Спідком назвали».
0: «Спідком?» – вигукнула Мишка. – «Ну, вже такого дивного імені я не тільки не чула, а й у жодній книжці не бачила».
1: «Спідок, що воно має означати?»
0: Вона похитала головою.
1: Це ім'я не сходило їй з думки, поки вона і заснула. Відтоді кішку ніхто більше не кликав на хрестини. Та ось настала зима, і на дворі вже не можна було знайти ніякої їжі. Тоді Мишка згадала про їхні запаси, та й каже кішці:
0: «Ходім, поласуємо тим смальцем, що ми сховали на зиму. От то смачно буде!»
1: «А вже ж, так смачно, наче ти виставила язика на мороз», – відповіла кішка.
0: Пішли вони до церкви. Гульк, а горщик порожній стоїть, наче в ньому й не було нічого. «Ох», – мовила Мишка, – «тепер я бачу, що сталося. Бачу, яка ти щира приятелька. Казала, що ходиш на хрестини, а сама все виїла. Спершу вершечок, тоді серединку, тоді...»
1: «Якщо ти ще скажеш хоч слово», – крикнула кішка, – «то я й з'їм тебе!»
0: Але те слово вже висіло в бідолашної мишки на язиці. І тільки-но вона вимовила його, як кішка скочила, схопила її і проковтнула.

Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, пачірка, була гарна й роботяща, а друга – рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка й лінива. Пачірка мусила виконувати усю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок, і він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина, побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала: «Уміла вкинути починок, то зараз же лізь і дістань його». Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій галявині. Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся, уф, уф, уф». Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її: «Ох, обтруси мене, яблука мої давно вже достигли». Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипались на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатинки, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка хотіла тікати, але стара гукнула їй у слід: «А чого ти боїшся, люба дитино? Залишайся у мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі буде добре. Найкраще дбай про постіль, стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж, пані, метелиця». Ах, як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця, вона залишилася у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій. Збивала її подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки. І тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала. А чого їй бракує, то спочатку і сама не знала. Нарешті здогадалася, що нудьгує за домівкою. І хоча
тут було їй тисячу разів краще. Проте їй хотілося повернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої: «Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба повернутися до своїх». Пані метелиця сказала: «Мені подобається, що ти хочеш додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору». Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки-но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. «Це тобі за те, що ти у всьому старанна була», сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі, на землі, біля своєї хати. А щойно вона увійшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав: «Ку-ку-рі-ку, ку-ку-рі-ку, наша дівчина йде, на ній золото без ліку». Увійшла дівчина до хати, а мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знаючи, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилося, і коли мачуха почула, як падчерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож, пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, усунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить: «Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся», вона відповіла: «Тільки мені охоти бруднитись біля тебе», і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні і, почувши, як та кричить: «Ох, обтруси мене, обтруси, моє яблука давно вже достигли», вона відповіла: «От, не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде», і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася. Слухалась пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не поспивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. «Оце тобі твій заробіток», сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла ледащиця додому, вся вкрита смолою.
А півень, побачивши її, злетів на тямрину і загорлав: «Кукуріку, кукуріку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку!» І справді, смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.

Гензель і Гретель. Жив біля дрімучого лісу один убогий дроворуб. І було в нього двійко діток – хлопчик Гензель і дівчинка Гретель. Жили вони весь час голодно, а коли стала в тій країні велика дорожнеча, дроворуб не міг уже заробити навіть на шматочок хліба. Якось уночі він довго крутився в ліжку і зітхав, бо журливі думки обсіли йому голову. Нарешті він глибоко зітхнув і сказав до жінки: «Що ж тепер із нами буде? Як діток прогодувати, коли нам самим їсти нічого?» «Знаєш що, чоловіче, – відповіла жінка, – заведімо завтра вранці дітей у найгустіші хащі. Там розкладемо їм вогнище, дамо по скипці хліба, самі підемо на роботу. Додому вони не втраплять, і так ми їх позбудемося». «Ні, жінко, – мовив чоловік, – щоб я своїх діток самих у лісі покинув, та ж прийдуть дикі звірі і роздеруть їх». «Ну й дурний! – гукнула жінка. — Тоді ми всі четверо помремо з голоду, і тобі тільки й робити буде, що стругати дошки на труни». І гризла його доти, поки він

встав, одягся, відчинив тихенько двері і вислизнув на двір. А на дворі було місячно, хоч голки збирай. Крізь навколо хати у місячному сяйві блищали білі кремінці, наче срібні талери. Гензель назбирав їх повні кишені, потім повернувся до хати і каже до сестри: «Тепер не журися, сестричко, спокійно спи». А тоді і сам ліг. Вранці, щойно стало розвиднятися, жінка почала будити дітей. «А вставайте вже, ледацюги, бо підемо в ліс по дрова!» Потім дала їм по скибочці хліба і сказала: «Оце вам на обід, а як з'їсте до обіду, то більше нічого не дістанете». Гретель сховала хліб під фартушок, бо кишені в Гензеля були повні каміння, а потім усі разом пішли до лісу. Пройшли вони трохи. Гензель став і озирнувся на хату. І робив так раз у раз, аж батько нарешті спитав: «Сину, що це ти ловиш, гав? Та все озираєшся, та все відстаєш. Йди швидше!» «Ох, тату, – сказав Гензель, – я дивлюся на нашу білу кицю. Вона он сидить на даху і ніби хоче сказати: прощавай!» А мачуха мовила: «Дурню, то не кицька, а димар біліє, бо сонце зійшло і його освітило». А Гензель і не думав дивитися на кицьку. Він діставав із кишені білі кремінці і непомітно кидав їх на дорогу. Як зайшли вони глибоко в ліс, батько й каже: «Тепер, діти, назбирайте дров, а я розкладу вогонь, щоб не було вам холодно». Гензель і Гретель назбирали чималу купу хмизу. Батько підпалив його, і коли полум'я знялося високо, мачуха сказала: «Тепер сідайте біля вогню і спочивайте, а ми підемо в ліс рубати дрова. Як упораємося з роботою, то прийдемо і вас заберемо». Гензель і Гретель сіли біля вогню, а як надійшла обідня година, з'їли по скипці хліба. Вони чули, як поблизу щось стукає, і думали, що то недалечко їхній батько рубає дрова. Але то не сокира стукала, а колодка, яку батько прив'язав до сухого дерева. Вітер гойдав колодку і гупав нею об стовбур. Так вони сиділи біля вогню довгенько і почали куняти від утоми, а потім міцно заснули. А коли прокинулись, то була вже темна ніч. Гретель заплакала: «Як же ми тепер вийдемо з лісу?» А Гензель її втішає: «Зачекай трохи, поки місяць зійде, тоді ми знайдемо дорогу». Коли зійшов місяць, Гензель узяв сестричку за руку і пішов від кремінця до кремінця. Ті кремінці блищали при місяці, наче нові срібні талери, і показували їм дорогу. Йшли вони цілу ніч і прийшли додому аж у досвіта. Постукали в двері, і коли мачуха відчинила і побачила, що то Гензель і Гретель, то напалася на них: «А погані дітиська, чого це ви так довго спали в лісі? Ми вже думали, що ви й зовсім не хочете

0: Чи ти додому вертатись? Але батько дуже зрадів, бо важкий гніт лежав у нього на серці, що він отак покинув дітей самих у лісі. Та незабаром їх знову обсіли злидні й біда, і якось уночі діти почули, що мачуха туркотить батькові. І знову все з'їдено. Тільки й лишилось, що пів окрайця хліба. А тоді вже нам кінець. Хоч би там що, а мусимо здихатися дітей. Одведемо їх як надалі в ліс, щоб уже звідтіль не припленталась. Бо іншого рятунку для нас нема. Тяжко було це слухати чоловікові, і він подумав: краще б останнім шматком хліба я поділився з дітьми. Але жінка слухати нічого не хотіла, а все лаяла його та шпетила. А вже як ступив на слизьке, мусиш упасти. Піддавшись раз, мусив батько піддатись і вдруге. А діти ще не спали і чули всю ту розмову. Коли старі поснули, Гензель устав і хотів вийти на двір, щоб назбирати кремінців, як зробив першого разу. Але мачуха замкнула двері, отож Гензель не зміг вийти. Він став утішати сестричку: «Не плач, Гретель. Спи спокійно, якось воно буде». Рано вранці мачуха побудила дітей і дала їм по скипці хліба, ще менший, ніж першого разу. Дорогою до лісу Гензель кришив хліб у кишені, часто зупинявся і кидав крихти на землю. «Гензелю, чого ти раз по раз стаєш і, знай, зиркаєш на всі боки?» – питає батько. «Іди як слід. Я дивлюся на свого голубка. Он він сидить на даху і ніби хоче сказати мені: прощавай», – відповів Гензель.
1: «Дурню ти!» – озвалася мачуха. «То зовсім не голуб. То димар біліє, бо вже сонце зійшло і його освітило». А Гензель кидав та й кидав крихти хліба на дорогу. Мачуха завела дітей ще далі в ліс. Вони там зроду не були. Потім розпалили велике багаття, і вона сказала їм: «Сидіть тутечки, нікуди не ходіть. А як надокучить сидіти, то можете трохи поспати. Ми йдемо в ліс рубати дрова, а ввечері, коли скінчимо роботу, прийдемо по вас». Коли прийшла обідня пора, Гретель поділилася зі своєю скипкою з Гензелем, бо він свій хліб розкришив і позначив ним дорогу. А потім вони заснули. Настав вечір. Ніхто не приходив по бідних діток. Прокинулися вони темної ночі, і Гензель почав заспокоювати сестричку: «Зачекай, Гретель, поки місяць зійде, тоді ми побачимо крихти хліба, що я сипав на дорозі. Вони і доведуть нас додому». Зійшов місяць, і вони рушили в дорогу. Але жодної крихти хліба не знайшли, бо птахи визбирали всі до одної. Тоді Гензель сказав сестриці: «Не журися, все одно знайдемо дорогу». Але дороги їм не пощастило знайти. Діти йшли цілу ніч, і ще день зранку до вечора, та з лісу не могли вийти. Заблукали зовсім. Вони дуже зголодніли, бо живилися самими ягодами, які збирали коло дороги. І так потомилися, що на ногах не стояли, а тому лягли собі під деревом і заснули. Настав третій ранок, відколи діти покинули рідну хату. Вони встали і знову рушили в дорогу, але що далі йшли, то темніший і густіший робився ліс. Як настав полудень, бачать вони. Сидить на гілоці гарнесенька біла пташка і співає так любо, що вони аж зупинилися послухати її. Проспівавши пісеньку, пташка пурхнула і полетіла перед дітьми, а вони пішли за нею. Летіла пташка, летіла і довела їх до якоїсь хатинки, та й сіла на даху. Коли діти підійшли ближче, то побачили, що хатина з хліба збудована, пундиками вкрита, а вікна в неї з чистого цукру. «Отут ми підживимося», – сказав Гензель. «Матимемо добрий обідець. Я з'їм шматочок з даху, а ти, Гретель, берися за вікно, воно солодке». Гензель підстрибнув угору і відламав шматок стріхи, щоб покуштувати, чи смачна вона. А Гретель стала біля вікна і почала собі хрумкати цукор. Коли раптом з хатини почувся пискливий голос. «А хто там гризе без упину, руйнує мою хатину?» Діти відповіли: «Це вітер лісний, гуде навісний». І знову заходилися коло хатини. Гензелеві дах припав до смаку, і він ще відломив чималий кусень. А Гретель виламала цілу круглу шибку з вікна, примостилася на траві і почала хрумкати ласувати. Раптом двері відчинились, і з хатини, спинаючись на костур, виповзла старезна бабища. Гензель і Гретель так полякалися, що ласощі повипадали у них з рук. Стара похитала головою і мовила до них: «Дітки, а хто це вас сюди привів? Заходьте до хати, залишайтеся у мене, тут вам непогано буде». Схопила їх за руки і потягла до хати. Принесла молока, коржів солодких, яблук, горіхів. Потім чистенько постелила два гарні ліжечка. Гензель і Гретель полягали в них, і здалося їм, що вони потрапили на небо. Але стара бабище тільки прикинулася доброю, а насправді це була зла відьма, що чекала на дітей, та й хатину побудувала з хліба і ласощів тільки для того, щоб їх принаджувати. Коли діти потрапляли до неї в руки, вона їх убивала, варила і з'їдала. І то для неї було свято. У відьом червоні очі, і вони недобачають, зате нюх мають тонкий, як звірі, і здалеку чують, якщо до них наближається людина. Коли Гензель і Гретель підійшли до її хати, Вона злісно засміялась і глузливо сказала: «Ось і попалися пташки, тепер не втечуть». Рано вранці, коли діти ще спали, вона вже встала і, глянувши, як вони любо спочивають, які в них повні, рум'яні щічки, пробурмотіла тихенько: «Ласий буде шматочок!» А тоді схопила Гензеля своїми кощавими руками, віднесла його в маленький хлівець і замкнула за гратчастими дверцятами. І хоч як він кричав, та ніщо йому не помогло. Тоді пішла до Гретель, розбудила її й гукнула: «Ану, вставай, ледацюго! Принеси води, звари своєму братикові чогось смачного та занеси йому в хлівець, нехай їсть, набирається жиру. А як стане гладкий, я його з'їм». Гретель гірко заплакала, але надаремне. Вона мусила робити все, що вимагала зла відьма. Тепер для Гензеля готовано найсмачніші страви, а Гретель мусила живитися самими шкарлупками від раків. Щоранку стара прилазила до хлівця і гукала: «Гензелю, ану протягни пальця, помацаю, чи то ти скоро гладкий будеш?» А Гензель простягав їй тоненького маслачка. Підсліпувата стара думала, що то Гензелів палець, такий худий, і дивувалася, чому він не гладшає. Отак минув місяць, а Гензель усе чомусь не гладшав. У старої урвався терпець, і вона не захотіла довше чекати. «Гей, Гретель!» – крикнула вона до дівчинки. «Ану, мерщій, наноси води! Хай там хоч який буде Гензель, гладкий чи худий, а завтра я його з'їм!» Ох, як же плакала бідна сестриця, носячи воду. Сльози струмками текли у неї по щоках. «Якби нас у лісі роздерли дикі звірі, – голосила дівчина, – то ми б хоч разом померли».
2: «Ану, годі скиглити, – гаркнула стара, – все одно нічого не поможе».
1: Рано вранці мусила Гретель уставати, наливати воду в казан, розпалювати під ним вогонь.
2: «Зараз ми напечемо хліба, – сказала стара. — Я вже натопила піч і замісила тісто».
1: Вона штовхнула бідну Гретель до печі, звідки так і пашило жаром.
2: «Лізь у піч, – сказала відьма і подивилася, чи гаразд натоплено, чи не пора вже хліб саджати.
1: Стара хотіла зачинити залізні дверцята, коли дівчинка залізе в піч, щоб засмажити і з'їсти її. Але Гретель здогадалася, що в старої на думці, і сказала: «Не знаю, як воно робиться, як його туди лізти».
2: «Дурепа! – крикнула стара. — Сама ж бачиш, челюсті такі широкі, що навіть я могла б туди пролізти».
1: Вона видряпалася на причіпок і встромила голову в піч. Тоді Гретель дала їй ззаду такого штурхана, що стара покотилася аж на черінь. А дівчинка мерщій зачинила залізні дверцята, засунула на засув. Ох, і заверещала відьмище, просто страх! А Гретель відчинила двері хлівця, визволила брата, і вони разом попрямували далі, назустріч сонцю та новим пригодам.

0: король врос до пород. У одного короля була дочка. І така красуня, що й не сказати. Але ж горда та пишна, жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий банкет і запросив на нього із близька, із далека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням. Спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну уздовж того ряду, щоб вибрала жениха. Але жоден із них їй не сподобався. В кожного вона знайшла якийсь ганч. Один був затовстий, і вона сказала: «Барило з вином». Другий високий, довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій замалий, короткий, гладкий, не потрібен такий. Четвертий надто білолиций, білий, як смерть. П'ятий дуже червонощокий, печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв, сире поліно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти. А надто дошкулила одному доброму королю, що стояв у ряду перший і мав трохи криву бороду. «Ха-ха-ха!» – реготала вона. «У нього борода, наче дзьоб у дрозда!» І відтоді прозвали його Дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король же почув ту пісню і сказав: «Покличте сюди співця». Увійшов чоловік у брудній подерті одежі, заспівав перед королем та його донькою, а закінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостиню. Король відказав: «Твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину». Королівна злякалася, але король суворо промовив: «Я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги». І ніякі благання їй не допомогли. Покликали священника, королівну негайно звінчали з співцем, і тоді король сказав: «Не годиться, щоб жебракова жінка залишалась далі у моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть». Жебрак узяв її за руку і повів, і вона мусила йти за ним. Ось прийшли вони до великого темного лісу. А вона й питає: «Чий це ліс? Чия земля?» «Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя». «Ох, я нещасна! На що мені врода? Чом я не вийшла за Дроздоборода?» «Мені зовсім не до вподоби», – мовив нарешті співець, «що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого. Хіба я такий уже поганий для тебе?» Нарешті вони прийшли до маленької, малесенької хижки, і королівна запитала: «Ой, лишенько, чия ця хатка така маленька?» Співець відповів: А це ж моя і твоя хатина. В ній ми будемо жити з тобою». Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. «А де слуги?» – запитала вона. «Які слуги?» – здивувався жебрак. «Ти мусиш сама робити все, що треба. Розпали у печі, постав воду і звари їсти». Але королівна не вміла ні в печі розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. Назавтра жебрак збудив її ще вдосвіда, що порилася у хаті. І так бідували вони кілька днів, поки поїли усі припаси. Тоді чоловік і каже: «Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики». Пішов, нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести. Але цупка лоза подряпала їй ніжні руки до крові. «Бачу, що не буде діла», – сказав чоловік. «Візьмись напрясти. Може, це у тебе вийде краще?» Вона сіла за прятку і спробувала прясти. Але тонка нитка незабаром так порізала їй ніжні пальці, що аж кров потекла. «От бачиш», – сказав чоловік, – «ти не здатна ні до якої роботи. Наберусь я з тобою горя. Спробуймо ще й торгувати горщиками та всяким посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш». «Ой, лишенько», – подумала вона, – «та ж на базарі люди з батькового королівства, як побачать мене, то засміють». Та ніщо не помогло. Мусила вона послухатись, не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скільки з днів на вторговані гроші. А потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, поставила крам і продає. Аж тут, де не взявся вершник, наїхав конем на її посуд і потовк, потоптав його на черепки. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. «Ох, я нещасна, що ж мені тепер чоловік скаже?» Побігла додому і розповіла про нещастя. «А хто ж сідає з горщиками край базару?» – відказав чоловік. «Годі плакати, я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я у королівському палаці, і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за харчі». І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухати кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди усякі недоїдки і приносила додому, щоб і чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла на гору, стала біля дверей, щоб хоч трошки подивитися. Запалили світло, стали входити гості, один за одного кращі, і всі задягнені пишно та розкішно. А вона з жалем і сумом думала про свою долю. проклинала себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби, в такі злитні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно-присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматок. І вона ховала все те у свої горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич. Весь у шовк та оксамит убраний, із золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона відмовлялася. А коли побачила, що це сам король Дроздобород, який до неї сватався і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Та Дроздобород не слухав ніяких відмовок, а силоміць потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалася, горнятка упали, розлилася юшка, розсипалися недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася, що рада була на 1000 сажнів у землю провалитися. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти. Але на сходах її наздогнав якийсь юнак і повернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король Дроздобород. А він їй ласкаво сказав: «Не бійся мене, це ж я, твій жебрак, який жив з тобою у халупі. Заради тебе я перебирався на жебрака. І той вершник, що потоптав тобі горшки, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі і покарати тебе за насміх, якого зазнав від тебе». Вона гірко заплакала і сказала: «Я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною». Але він відказав: «Не плач, усе лихо вже минулося. Тепер ми справимо наше весілля». Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя у шлюбі з королем Дроздобородом. І аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були, солодко попоїли б і в смак попили.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Пантелеймон Куліш. Чорна рада. Хроніка 1663 року.
2: Ці б то, може, й собі, як от і ми, козацької вольності пошукали. Коли ж не сила, як старшина з гетьманом розпорядила, так і зосталось. Давай посполитий до скарбу і подачку от диму, давай і під воду, і греблі по шляхах гати. А козак, бач, нічого того і не знає. Прийде було полковник або військовий старшина до гетьмана. Благослови, пане гетьмане, зайняти займанщину. Та й займе. Скільки оком закине степу, гаїв, сіножатий, рибних озер. І вже це його родова земля. Уже там під сусідок хоч живи, хоч до другого державці. Коли не любо, вбирайся. Знову прийде сотник чи осавул, чи там який хорунжий, полковий до полковника. Благослови, батьку, зайняти займанщину. Займи, синку, скільки конем за день об'їдеш. А сотники козакам займанщини по всій сотні роздавали. Оборе плугом, обнесе копцями, ровом, обкопає або огряничить кляками. Та вже й не сунь туди, наш брат. Де заб'є на болоті палю, там уже ти млина не будуй. Сам він або його діти збудують. Отак-то, братці, отак-то, діти, тії багатирі, тії дуки-срібляники, з голоти розплодились. У Хмельнищину рідко який шляхтич зачепився на Україні, приставши у козацтво. А тепер їх не перелічиш? Деякі повилазили знов із Польщі та повипрошували в гетьмана батьківщину або материзну. А більш всього вельможества із козацтва таки начиналось. І вже інший і забув, із чиїм батьком разом до війська у сіром'язі йшов. Той же зостався у убожестві, а йому фортуна на війні послужила. У старшину, у значне козацтво ускочив, а далі займанщину зайняв, свиту гаптує, а ми сімряги мовчки латаємо. Отак-то, братці, отак-то, діти. А Шрам збоку слухає, да не знає, що вже тим навісним речникам і казати. Нічого й речей дурно тратити, думає собі. Тут, бачу, довго хтось порався, а не хто більш, як оті прокляті комишники. Аж яку старовину розворушено. Тоді ж і Бог благословив проти гордих дуків та беззаконної шляхти ставати. А тепер Іванець для своєї користі роздуває старе вогнище. Темний люд закарбував собі в голові кармазини да нашийники. Так тепер тільки тюкни, він по готовому сліду безумні речі й городить, сам себе возмущає, а лукавий Іванець тим часом до свого добирається. Велика буде милость Боже, як ми його подужаємо. Другого дня на заході сонця зблизились наші подорожні до гвинтовчиного хутора, що стояв трохи збоку од Ніження, серед гарної дубової та липової пущі. Проїжджаючи мимо ковалеву хату, у пущі жив коваль хуторський, тільки що Шрам одрізнився від своїх, щоб поспитати, чи дома пан Гвинтовка, як із дверей, мов лихий, пхнув жінку, трохи коневі під ноги не сунулась, а за нею з макогоном вискочив з хати чоловік. «Уже ж, каже, я тобі дам за ці пісні! Добравсь тепер я до тебе!» Бачить жінка, що нікуди втікати, давай круг шрамового коня бігати.
3: «Ось, каже, лихо велике, хіба нельзя вже й заспівати? Ой, ти старий дідуга, і зогнувся, як дуга, а я молоденька, гулятий раденька».
2: Чоловік справді вже був сивий, а жінка чорноброва й молоденька. «Ось постій, каже, суча дочка, дай мені тебе за космаки піймати, я тобі покажу свою старість. Смійся, смійся, засмієшся ти в мене на кутні. Моргай, моргай, ось як моргну тебе, то й ногами вкриєшся. Та й давай гасати за нею круг шрамового коня». А вона: «Одиш бо трохи, Остапе, бач, як засіпся. А я тобі заспіваю другої, коли це їй не вподобав». Та й заспівала, танцюючи кругом да плещучи в долоні. «Коли б мені або так, або сяк, коли б мені запорозький козак, то б він мене сюди-туди повернув, то б він мене до серденька пригорнув». «Е, дакон якої ще!» – закричав чоловік. «Уже ж тепер від мене не влизнеш. То-то я бачу, що запорозці щось дуже часто заходять до тебе, суки, води напитися. А в їх не вода на думці». Та й почав і знов ганятись за жінкою, а вона бігає круг шрамового коня та ще й більш його дратує.
4: «Згиньте ви к нечистому, каже Шрам, дайте мені проїхати».
3: «Де ж мені, паноче, дітись, каже жінка, він мене вб'є, як наздожене. Тут хоч дурний та такий злий, як собака».
4: «Сором тобі, – сказав тоді Шрам чоловікові, – сором тобі із сивими усима та блазнем себе являти». Коваль тоді розшолопав, перед ким він єсть, уклонився паноцеві, да й потяг у хату, піймавши облизня. Тільки на порозі ще посварився макогоном на жінку, а вона йому регочучи показала дулю.
2: «Чи дома пан Саул полковий? – поспитав у неї Шрам.
3: «Та дома, каже. Там усе з запорожцями бенкетує».
4: «Як? Гвинтовка? З запорожцями? А чому ж, паноче? Хіба не знаєте, що запорожці тепер перші люди у світі? Кажуть, подарував їм цар усю Україну».
2: «Щоб ти окаменіла, як лотова жінка, за такі речі!» крикнув з досади Шрам та скоріше поїхав од неї.
3: «Сіль тобі на язик, печина в зуби!» – віддала потиху ковалиха, бо була трохи п'яненька.
2: Наздоганяючи своїх, Шрам іще раз зупинився, стрівши божого чоловіка.
3: «Отак, каже, діду, не схотів їхати за мною, да перше мене тут опинився». «Е, да се Шрам до мене говорить», – каже божий чоловік. «Як оце тебе Господь сюди заніс?» – питає Шрам.
4: «Да от попали мене у свої руки прощальники, сиплють срібло-золото, не отпускають от себе жодною мірою, да оце й підніжень затягли».
2: «Нащо ж ти їм тут здався?»
4: «Оставили на мої руки товариша, занедужав у їх куріний. Отходи нам, батьку, цього козака, так ми тобі поможемо не на одного невольника. Так оце живу тут, дай нянчуш із ним, як із дитиною. То співаю йому, то що. Здобувсь добре, сіромаха.
2: Той самий, що з твоїм Петрусем іщепився».
4: «І оце тобі одогрівати таку гадюку? А чому ж? Мені усі ви рівні. Я у ваші чвари да свари не мішаюсь».
2: «І родова душа, каже Шрам, трохи мені останнього сина не спровадив на той світ».
4: «А що пак твій Петрусь? Як мається?»
2: «Тут і зо мною. На силу бідний на ноги знявсь».
4: Так ви оце в гвинтовки гостюватимете?
2: Хто в гвинтовки? А я поїду просто до Васюти.
4: Не застанеш ти Васюти в Ніжині. Поїхав, кажуть, у Батурин на раду.
2: На яку раду?
4: Хто ж його знає, на яку? Усе, мабуть, про гетьманство клопочеться. Так от і зазвав раду ще в Батурині.
2: Так і гвинтовка там?
4: Ні, мабуть, йому не треба гвинтовки до сього діла. А то чому б не зазвати ради у своєму столечному місті?
2: Та цур йому, що нам до того? Прощай, паноче, не задержуй мене.
1: Та сим словом одвернувся, пішов собі гаєм.
4: Шрам наздогнав свій поїзд коло високих воріт пана гвинтовки.
2: Будинки всього значного козака були не череваневих. Гонтова криша височенна, у два п'ятра, а в криші вікна повироблювані і різаною мережкою скрізь гарно облямовані. Зверху криші по ріжках шпилі, а наверх коміна вертиться по вітру залізний півень. Панський будинок був, а посеред двору гвинтовки стояв стовп, і в стовпу усе кільця то залізні, то мідні, то срібні. Ото знак, що простий козак або посполитий в'яжи коня до залізного, а хто значний козак, то до мідного, як же хто рівня господареві, так той уже до срібного. Череваниха, розглядівши те все, обернулась до шрама, да й каже, сміючись: «Не дурно ж, мабуть, у мого брата жінка-княгиня, у його все не по-нашому». А шрам понуро: «Це вже так, дігтяр і смердить дьогтем. Коли взяв польку, то вона тебе наскрізь своїм духом пройме. Якось тільки що наші в'їжджають у ворота, аж пан Гвинтовка вертається з полювання вдругі. Круг його хорти на мотузках, за ним їдуть козаки, трублять у роги, да ще пар зодвій волів ведуть за собою. Еге, добродійко, каже шрам череваниці, да твій брат, справді бачу, у пана пошився. Коли козак водив хорти за собою на мотузках?» «Це ще не диво, каже череваниха, а диво, що он якого звіря вполювали.
4: Якся маєш, як живеш, пане брате?» закричала до гвинтовки. «Привітай лиш нежданих гостей!»
2: «І жданих, і давно званих», каже гвинтовка, під'їжджаючи до Ридвана. «Чолом, кохана сестро! Чолом, любий зятю! Чолом, панно Небого! Е, да хто ж все оце ще з вами? Невже це пан Шрам?»
4: «А кому ж би була нужда, каже Шрам, забивати сюди аж із Павлочі? Ось мій син, пане полковий Осауле, тобі до послуги».
2: «Ну, вже такої радості я й не сподівався», каже гвинтовка.
4: «Настусю! Настусю, серденько!» крикне, обернувшись до будинку. «Вийди лиш подивись, які до нас гості завітали!»
1: У дверях з будинку показалась господиня. Ще була молода і хороша, тільки бліднолика пані. Зараз було видно, що це не нашого пера пташка, не та в неї хода, не та й постать, да й українська одежа якось їй не припадала, а гарна, чорноброва була пані.
4: «Княгине моя, золото моє, – каже їй гвинтовка, – привітай же моїх гостей щирим словом і ласкою. От моя сестра з дочкою, от мій зять, а ось високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Вкраїні і в Польщі».
1: Княгиня зійшла з рундука назустріч гостям веселенько всміхаючись, тільки дивилась якось так жалібно, що ж чудно усім здалось. Зараз можна було догадатись, що в неї лежить на душі якесь тяжке невсипуще горе. Гвинтовка скочив з коня, узяв свою жінку за руку і підвів до Ридвана, а Череваниха з дочкою тож вилізли з Ридвана, щоб привітатись із своєю вельможною родичкою. Оглядують тую княгиню, як яке диво, до неї, аж княгиня наче їх і не бачить. Щось друге в неї перед очима, аж помертвіла, наче щось страшенне побачила. Далі, як крикне не своїм голосом: «Ридван!» Да й упала без пам'яті. Усі засмутились, не знали, що це з нею сталося. Один Черевань усміхався, догадавшись, що тому за причина. «Ге, не дивуйтесь, – каже багатці, – Ридван сей узяли ми під Зборовом, а в Ридвані сидів князь із княжам. Князя ж погнали татари до Криму, а княжа, вражі козаки, насунувшись кіньми, затоптали». Княгиню тим часом підвели з землі. Здихнула небога на вітрі, да, мабуть, почувши, що сказав Черевань, аж застогнала, наче її хто ножем шпирнув у серце. «Бач, ляцьке кодло, – каже тоді крізь зуби Гвинтовка, – я думав, вона вже забула прежні норови. Аж, мабуть, вовка скілько хоч годуй, а він усе в ліс дивитиметься».
4: «Ха-ха-ха-ха! – засміявся Черевань. – Хіба ж я тобі не казав? Ей, не бери, бгате, Матвію ляшки, не буде тобі з нею щасливого життя». «Цур йому, – каже Гвинтовка, – годі вже про се. Просимо до господи, дорогі гості». «Ви, черті! – гукнув Гвинтовка на свої слуги. — Чого стоїте? Поторопівши, однесіть панію в покої».
1: «Скажи, Бога ради, – спитавсь у Гвинтовки Шрам, як увійшли до світлиці, — що це за дикий звір із рогами показавсь у Ніжинських пущах?»
4: «Ганялись наші батьки по низових степах за білорогими сугаками, ганялись наші діди, коли правда, що співають у піснях, і за золоторогими турами по дніпрових борах. А на такого тяжконогого звіря ще зроду ніхто не полював.
1: Інший, — каже паноче, — тепер час, інші звичаї. Сугаки да тури їли одну траву, а сей тяжконогий звір перегризає дуб і всяке дерево при самому корені».
4: «Ха-ха-ха! – засміявся веселий Черевань. — Це вже, бгатику, справжня загадка.
1: Он, бачите, — каже Гвинтовка, — ідуть у двір, познімавши шапки, ніжинські кушніри та сологуби, які тепер смирні та покірливі, що в мене воли в дворі, а піди поговори з їми в магістраті, там зараз покажуть тобі трухлий шпаргал із вислою печаттю».
4: «Да що ж тобі заподіяли всі добрі люди? – питає Шрам.
1: «Справді, що добрі, – каже, усміхнувшись Гвинтовка. — Коли б ти почув, паноче, як всі добрі люди на городову старшину з запорожцями похваляються. Запорожці тепер з міщанами як рідні брати. П'ють та компонують укупі, як би нашому брату яму викопати. І така завелась смілість у вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає».
4: «Да підожди ж, пане брате, – каже Шрам, — а ти ж сам чия сторона?»
1: «Оце ще, – каже Гвинтовка, — а вже ж гетьманська».
4: «А чого ж ти водишся з запорожцями?»
1: «Хто це тобі сказав?»
4: Хто б не сказав, а чутка така, що ти бенкетуєш із ними, не згірш од міщан. Плюйте, панночі, тому в вічі, щоб оце я, будучи паном на всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії над запорозьку челядь.
1: Так-так, каже собі крізь зуби Шрам, бачу вже я добре, що ти пан, хоч і не кажи. А Гвинтовка глянув у вікно, да й гукнув на свої слуги.
4: Хлопці, бийте вразьких личаків по гамаликах, женіть батогами з двору, хамове кодло.
5: Казна, що бгате, каже Черевань, хто ж таки християнина, наче собаку, проганя от порога.
1: А Шрам, не витерпівши,

гарячої крові. «Я такий Ярема, як ти, Барабаш. Ярем, да нехай сатана візьме мою душу, коли не рад я повсякчас вийняти за Україну шаблю один проти десятьох». Дай вийняв з піхви шаблю і блиснув нею на сонці, а сонце вже сідало і тільки на сволоці крізь вікна червоніло. «Ну-ну, угамуйсь, — каже Шрам, — хіба ж я тебе не знаю. Мало чого скажеться під гарячу минуту. Не все кажуть, переймай, що по воді пливе». А сам собі подумав, і Яремі дорога була Україна, і він махав за неї шаблею. Як не махати, боронячи свої маєтності? «І справді, — каже Гвинтовка, — припало ж мені тепер змагатись, як треба гостей шанувати. А гей, княгине, давай лиш козакам вечеряти!» «Помилився ти, паноче, — каже знов до Шрама, — дуже помилився, сказавши, що жінка мене обляшила. Тривай лиш, чи не я її оказачив? Дивись, не гайдуки, не маршалки застилають у мене стіл. Доказали ми ляхам козацької слави, княгині їх тепер служать козакам за столом і не за столом. А ти кажеш, що жінка мене обляшила. Княгине, моє ти золото, чи ти спиш, чи не чуєш? Вечеряти козакам пора!» Так вигукував осаул полковий Гвинтовка. Хотів притьмом довести перед Шрамом, що в його жінка все одно що служебка, хоч би вона була сто раз княгиня. І так як мертве нехотя устає на чарівницький поклик з домовини, так тая княгиня, мов не своїми ногами, увійшла до світлиці на грізний поклик свого чоловіка. І так як молода рабиня у старого сивобородого турчина служить і тремтить, і низько поклоняється, так і та нещаслива княгиня, догоджаючи своєму чоловікові, низько вклонилась гостям і почала застилати стіл білою скатертю. А руки ж то білі, ніжні, засукані по-хазяйськи по лікоть, здаються чистішими от скатерті і ніжнішими от миткалевих рукавів, сіяють крізь вечірню тінь, як свіжий сніг ранком на дворі. Чи на те ж вони виховані, випестовані, щоб, покинувши високі князівські замки, застилати стіл козакові? «Не честь, не слава хіба козакам, – каже господар, глядя на неї, – що в їх такі й слуги? Сестро, не бого, прошу ж до гурту, сідайте, та й не клопочітесь у мене в господі ні про що, як пани над панами. Вам слугуватиме горда польська пані, високоіменита, як княгиня». А Череваниха каже: «Ридван наш так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося із переполоху, може б і змити її свяченою водою, де нехай би наділа сорочку пазухою назад?» «Сестро, – одвітує Гвинтовка, – мій голос підніме її із домовини. Не вважай, що вона така смутна сьогодні. Скажу тільки слово, так зараз розвеселиться, да ще й через шаблю поскаче. Наші козачки танцювали ж колись під ляцьку дудку?» Хто б то зміг розказати, що на ту пору діялось на серці в бідної княгині? Мабуть, привикла вже небога до такого глуму, уже й не плаче, й не здихає. Слухає теє гордування от свого чоловіка, так, мов, не про неї й річ. Тільки часом здригнеться від його грізного голосу, як струна на бандурі. «Боржій, боржій, жінко! – покрикує на неї Гвинтовка. — Докажи, що твоя висока порода на якесь таке лихо тобі здалася. Давай нам якої-небудь настойки чи запіканки, тільки такої, щоб і старе помолодшало.

0: принесла княгиня й запіканки, почала гостей шанувати. Мусила перше випити чарку сама, і тоді вже стала гостей обносити. «Пийте тепер безпечне, дорогі гості, – каже господар, – ляшка вас не отруїть. А от їх роду не вогнів твоїй жінці, це іноді й станеться, – каже Шрам. Може б і батько Хмельницький пожив іще на світі, якби не сватався із ляхами. Бач, моє золото, які твої земляки, – каже Гвинтовка. Хвали Бога милосердного, що я тебе слобонив од їх. Хоч, може, мої липові світлиці й не те, що княженецькі і замки, та хоч поживеш між православними християнами, все-таки не так смердітимеш ляцьким духом, як позовуть на суд перед Бога».
1: «Та чи по-нашому ж вона молиться?» – шепнула Череваниха братові.
2: «Отак, сестро», – одвітує той голосно. «Невже ж ти думаєш, що я мав би кателичку за жінку? Уже не знаю, що там у неї в душі сидить, а вона в мене і до церкви ходить, і хреститься по-нашому. Перехрестись, моє золото!»
0: Княгиня перехрестилась, як дитина. «І що то? Бачся, нічого не заважають слова. Алеся, да й сама Череваниха на силу змогли дивитись без сліз на ту нещасливу невісту. Так як бідний горобчик попадеться у руки хлоп'ятам, та й не знає, за що над ним знущаються, а ті йому виспівують, як жиди Христа мучили, крутять да підкидають угору, так ся безталанна княгиня попалась тепер між козаки. І що там ті князі, сенатори, де великі пани наробили, про що вона й не відала, за все тепер одвічає. Тільки ото, що посідали за стіл, і Шрам поблагословив страву, якось хтось отсунув з надвору квартирку і гукнув на всю світлицю: «Пугу!» Шрам з серця аж ложку покинув, а господар замішався, да й сам не знає, що йому робити. Якось і знов: «Пугу! Чи ти спиш, пане князю? Чи вже так завеличався, що не хочеш пустити доброго чоловіка й у хату?» «Просимо, просимо, пане добродію», – каже Гвинтовка, – «і сіни, і хата перед тобою насяж. А собаки ж у вас не кусаються? От славно! А нащо ж співають: запорозький козак не боїться собак? А кішки у вас не дряпаються? Бог з тобою, добродію! Тепер чорт зна як стало на Україні», – каже усе-таки за вікном голос. «Наш брат не у всякі двері й сунься». «Коли не у всякі, – каже Гвинтовка, – так у мої і опівночі можна».
2: «Пане Матвію! – озвався тоді до його Шрам. — Так осе ти не братаєшся з запорозцями?»
0: «Е, добродію мій, – каже, зачервонівшись з сорому Гвинтовка, – запорожець запорожцеві не пара.
2: Це батько Пугач, старець або дід Кошовий. І з ким, а з їм ладити треба. Тепер на Вкраїні усе так перевернулось, переплуталось і перемішалось, що навпростець нікуди не проїдеш. Утримо ми запорозцям носа, як колись візьме наша. А тепер поки що треба гладити за шерстю. Вони бо в царя велике пошанування мають, і чого хочуть, усе одержують.
0: Не їздить же нам, пане брате, із тобою одним шляхом, — каже понуро Шрам. Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий, довгоусий дідуган із своїм чурою. У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха. Да господареві, мабуть, на сей час було байдуже, що неодягні гості, забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах. «Прошу ж, – каже, – за стіл до громади.
2: «Не сяду», – каже Пугач, стоя серед світлиці.
1: «Чому ж не сядеш?»
2: «Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам».
1: «Про яких се ти добрих людей говориш?»
2: «Та хоч би й про тих, що за віз хворосту платять по 2 пари волів. Та ось вони й самі йдуть до твого вельможного панства. Без мене ти їм не дав і приступу».
1: Увійшли міщани в світлицю, де й стоять у порога.
2: «Ну, скажи, – каже батько Пугач, – за що ти їх воли забрав?»
1: «Щоб не рубали гаю, от за що?»
2: «Та вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому!»
1: «У городовому, батько, у городовому, пане!» – загули міщани, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці.
2: «От славно, – каже Гвинтовка, – з якого ж це часу моя займанщина стала городовим гаєм?»
1: «Та це, пане, одвітують, по-твоєму вона твоя, а по нашим магістратським записам вона наша, біг з нас якого ще часу.
2: Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів та недоляшків з України. То зараз і дав нам привілей осягти під город поля, гаї і сіножаті, які самі улюбимо. Ще й досі є знаки, що позначили наші бурмистрови».
1: «Та се-то ми знаємо, – каже Гвинтовка, – що ви того тільки й пасли, якби вхопити що найкращий шматок із козацької здобичі. Козакам було тоді не до займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад Случчю, понад Горинню, та топились по багнах. А ви своїми пикатими бурмистрами давай викроювати що найкращі поля та сіножаті. Се-то ми знаємо. Так отже, ні. Козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю. Пан полковник сам давав мені бунчука, щоб я його рукою займав собі займанщину. Скільки за день конем об'їду?
2: Цілий день не вставав я своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро.
1: Послухай, пане князю, послухайте мене, старого Пугача, каже поважно січовий дід. Старий Пугач ні для кого в світі душею не покривить. Нехай міщане дечим і поживились від козаків у польську завирюху, та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхецьки. Засівши в їх магістрати в ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки ж не обіжай добрих людей, верни їм їх воли. Помовчав трохи Гвинтовка, доглянувши на шрами, каже: «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети. А я докажу їм, що я своєму добрі пан. Треба сим безшабельним гевелам збити трохи пихи».
2: «Ох, швидко сі гевели зроблять вас гамаликами», – сказав тоді батько Пугач. «Не поможуть вам ні шаблі, ні бунчуки. Дурні ви, дурні, своєю пихою, та й не каєтесь. Дітки мої», – обернувся до міщан, – «плюйте ви на його гординю і на його здирство. Ми вернемо вам ваше добро 10-рицею».
1: «О, спасибі ж тобі, батьку, що хоч ти за нас уступився», – кажуть міщани. «Просимо ж до нас на вечерю. Не погордуй уступити до нашої простацької господи».
2: «Прощай, пане князю. Прийде й на нашу юлицю празник».
1: «Постривай, пане добродію», – каже Гвинтовка. «Я не хочу сперечатися з тобою через личаків. Нехай беруть воли к нечистій матері, а ти оставайся вечеряти».
2: «Не до вечері тепер нашому брату», – одвітував Пугач. «Будуть хутко наші сюди підніжень. Ось їдуть уже царські бояри. Ми їх до Переяслава не пустимо. Гарний город і Ніжень для Чорної Ради. Як не до вечері вже нам тепер.
1: І, не дожидаючись відповіді, насунув шапку, дай потяг із хати. Міщани за ним. А Гвинтовка остався тепер перед Шрамом ні в сих, ні в тих. Бачить, що вже Шрам розкусив його. Отже, ще таки хотів замазати щілку то козацькими воскликами, на себе був дуже здатен, то листивими привітаннями, да вже Шрама нічим не розважив. Насупивши брови, сидів старий за вечерею, а другі гості, бачивши, що він такий похмурий, і собі сиділи мовчки. Узяла Гвинтовку досада. Напавсь на бідолашну княгиню. А княгиня, не сідаючи за стіл, усе ходила слідом за дівчатами, що подавали до столу страви. Жодна страва не прийшлась йому до смаку. Усе не так, усе йому на ляцький лад приправлено. Давай коренити ляхів і всі їх звичаї. А бідна княгиня, бачучи, як він розлютувався, аж тремтить уся, що та билина од вітру. Порядкує і сама не знає, що куди і до чого. Далі якось зачепила рукавом срібну коновку, повну вишнівки, да й розлила по всій скатерті. А Гвинтовці, мабуть, аби найти приключку, чортова кров, крикне так, що аж вікна затремтіли, да й пхнув от стола княгиню, бідна так і брязнулась об землю.
2: «Ей, черті!» – крикне Гвинтовка на свої слуги. «Візьміть їх, бісовій матері, цю ляцьку погань!»
1: Вибігли дівчата з кімнати, підняли, да й повели в світлиці свою панію.
0: Черевань поглядував на Шрама, що то він тепер скаже. А Шрам сидить понурий, буцімто нічого й не бачить. Не сказав нічого й Черевань, і всі мовчки скінчили вечерю. Шрам по вечері сказав тільки господареві, що завтра рано на зорі поїде в Батурин, а Петра оставляє, яко недугуючого, відпочивати у його хуторі. З тим і порозходились на спочинок. Уставши вранці, пішов Петро у станю, а на стані вже паноцевого коня й немає. Ще до світу махнув старий у нову дорогу. Десь його й сон не взяв. Тяжко було на серці моєму Петрові. Одна думка усюди його проводжала. Жалкував на своє нещасливе кохання. Ось бо спершу нудив світом, що горда дівчина на його байдуже. Далі скільки то перегоріло у його в серці огню от того несказанного жалю, що інший перед його очима взяв та й веде її до вінця. А тепер ще нове горе. Знає, що вона його любить щиро, да треба розрізнитись навіки. А, Боже, мій милий, як би то й назвати те щастя, щоб жити з нею в парі, як голуб із голубкою. Так-то вже тому бідному козакові любощі очі затуманили, що здавалось тільки там, де вона, і сонце сіяє, і Божий мир красен, а без неї усюди тьма й пустиня. Інший то, може б, не вважив, що пан отець не благословить, і що вже вона заручена другому, махнув би, може, з нею в дикі степи, на хорольські хутори, да й не сміявсь би над лихою долею. А Петрові й думку таку було страшно допустити у голову. Він добрий був син і щирий козак. Лучше йому з нудьги загинути, ніж паноця навік приогорчити і золоту свою славу грязю закаляти. У його інша була думка. Умислив собі після паноцевої смерті іти на Запорожжя, да, поробивши власним коштом човни,
1: з охочими козаками турецькі городи плюндрувати і жизнь свою по-лицарськи на полі чи на морі за християнську віру положити. А поки що уложив собі од Лесі якомога одбігати і на самоті перемагати ті нещасні любощі. Тим-то й тепер, походивши, посумувавши по стані, не схотів вертатись у будинок, щоб не зустрітись із своєю несудженою дружиною, а пішов своїм звичаєм блукати по пущі, чи не розжене свого смутку. Взявши на ліву руку від дороги, пішов узенькою стежечкою і, як не звертав свої думки, то на паноця, де то він обертається, то на тривогу по Україні, а серце, знай своє, шепче. Вже час немалий, іде він пущею, коли ж виходить на лощину, гляне, кінець лощини із-за дерева димок. Сонце вже піднялось гетьто, так дим унизу поміж деревом синій, а вгорі наче золотий серпанок. Дивиться Петро, аж і огорожа, і хатка мріє оддалеки. Вже він хотів звернути набік, щоб не тривожити дурно чужих собак. Коли ж гляне, іде супротив нього от хати середнього віку чоловік у козацькім жупані, а його під руку веде молода, чорнява дівка. А чоловікові тому, мабуть, і не треба чужої підмоги. Однімає однеї руку, да й каже: «Та ну, Настусю, к нечистій матері, що ти мене ведеш, мов п'яницю з шинку? Я сьогодні хочу пограти конем по полю, а ти мене водиш, наче дитину. Геть, кажу, отступись». Як же здивувався Петро, пізнавши Кирила Тура, бо це він самий і був. І дивне діло, так йому зрадів, наче рідному братові. А що недавно бились на смерть, проте йому й байдуже. І Кирило Тур зрадувався, привітався так, як і з давнім приятелем.
2: «Поздоровляю, – каже, – по ліках. Ну, не думав я, що після такої руки ще ти дивився на Божий мир. Та й сам я, мовити правду, не хотів би більш підійматись на ноги. Бог знає, чи трапиться вдруге так гарно вкластись спати».
1: «Не знать, що ви говорите, братику, – каже йому дівчина, дивлячись люб'язненько йому в вічі і ще таки держачи його за руку.
2: «Мовчи, бабо, – сказав Кирило Тур, – ваш брат усьому не тямить сили. Вам жизні, здається, ка знає чим. Хата, піч, подушки – ото вам і все щастя. А козакові поле не поле, море не море, щоб і знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа, коли хочеш знати. Та чи з тобою ж про ці речі вести розмову? Я вже, братику, обернувся Кирило Тур і знов до Петра, покидав зовсім цей світ, набитий бабами та всякими химерами. Уже був і ногу поставив на поріг, щоб іти в далеку дорогу. Так що ж, учепились за мене добрі люди і таки вернули назад. Думають, куди, яке добре діло зробили, що не дали вмерти. Їм здається, що й нема вже в Бога нічого кращого над оцю мізерну жизнь. А от у кого товку є хоч за шелях, то всякому скажеш, що вона не стоїть ніякогісінького жалю».
1: «Скажи ж мені, – перебив його міскування Петро, – як оце ти опинився на сім боці?»
2: «А так, – каже, – що взяли добрі люди, та й давай нянчити, сповивати, купати, наповати усякими зіллями. А далі й сюди з собою завезли. Дуже тут мене треба. І куди ж утрапили? Якраз у хату до моєї матері. Тут уже баби як попали мене в свої лапи, тот, як бач, ніяким побитом не откараскаюсь. Притьмом кажуть, що я не здужаю, а я так не здужаю, як ведмедя б за ухо вдержав. Коли б не божий чоловік, то довелось би з нудьги пропасти між плаксивим бабством. Той, спасибі йому, розважить таки інколи душу козацькою піснею, та й на божий мир дивиться по-людськи.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: На планеті нова година.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі.
2: Весняний гін. До людей іде людина. Сповістіть про це всі джунглі. Той, хто був нам рідним братом, залишає нас. О, послухайте і зважте, і скажіть, племена джунглів, хто його затримать зможе й повернуть до нас? До людей іде людина. Сум і туга в наших джунглях. Той, хто був нам рідним братом, сльози лє гіркі. До людей іде людина. Як його любили в джунглях, сам іде, бо недоступні нам шляхи людські. Через рік після великої битви з рудими собаками і смерті Акели Мауглі сповнилося чи не 17 років. Та на вигляд хлопець здавався старший, бо робив багато фізичних вправ, добре їв, і як тільки йому було жарко, одразу купався. Тому він змужнів і виріс не по роках. Коли Мауглі приходило щонебудь розглядати вдалині, він міг по півгодини висіти, тримаючись однією рукою за гілляку. Він здужав на усьому скаку зупинити оленя і, вхопивши його за роги, повалити на бік. Він міг навіть перекинути великого сизого кабана з північних боліт. Мешканці джунглів боялися раніше його за розум, а згодом на них почала наганяти страх і могутня сила хлопця. І коли Мауглі спокійно йшов куди-небудь, шепіт, що сповіщав про появу хлопця, очищав перед ним усі дороги. Проте очі його завжди світилися добротою і не спалахували навіть під час боротьби, як це бувало, наприклад, з Багірою. В очах хлопця появлялася лише зацікавленість і якесь збудження, чого сама пантера ніяк не могла збагнути. Багіра іноді запитувала про те Мауглі, і він відповідав: «Коли полювання не вдали, я сердитий. А коли 2 дні блукаю з порожнім шлунком, я дуже сердитий. Невже цього не видно по моїх очах?»
3: «Рот голодний», – говорила Багіра, – «але твої очі цього не виказують. Полюєш ти, їси чи плаваєш, вони не міняються, як камінь у суху і мокру погоду».
2: Мауглі ліниво глянув на пантеру з-під своїх довгих вій, і Багіра, як і завжди, схилила голову. Вона знала свого господаря. Юнак і пантера лежали на пагорбу біля Вайнгунги. Нижче них мріли зеленувато-білі смуги вранішнього туману, зійшло сонце, і туман розплився червонясто-золотистим морем, що ледь-ледь колихалося, а потім зовсім розтав. Навкісні промені сонця осяяли посохлу траву, на якій сиділи Мауглі і Багіра. Холодна пора кінчалась. Листя і дерева здавалися стомленими і побляклими. Від найближчого подиху вітру здіймався шурхіт. Невеличкий листочок шалено бився об гіллячку, ніби потрапив у якусь струмину. Це розбудило Багіру. Вона вдихнула ранішнього повітря, глухо кашлянула, миттю перевернулася на спину і передніми лапами ударила листочок, що метлявся вгорі.
3: «Рік повернувся», – промовила Багіра. «Джунглі йдуть уперед. Наступає пора нових пісень. Лист знає це дуже добре».
2: «Трава суха», – відповів Мауглі, нарвавши цілий пучок рослин. «Навіть весняне очко, маленька червона восковидна квіточка, що сурмочкою росте в траві, навіть весняне очко ще не розпукнулося, а Багіра... Хіба до лиця чорній пантері валятися на спині і розмахувати лапами, наче дика кішка?»
3: «Ау!»
2: – видала Багіра. Здавалося, вона думає зовсім про інше. «Я кажу, хіба до лиця чорній пантері позіхати, вити і перекидатися? Не забувай, що ми повелителі джунглів!»
3: «І справді так, я чую людське дитинча!»
2: Багіра квапливо перевернулася і сіла, струшуючи свої скуйовджені боки. Вона саме линяла.
3: «Звісно, ми повелителі джунглів. Хто такий дужий, як Мауглі? І хто такий мудрий?»
2: У голосі Багіри звучали якісь дивні нотки. Це змусило Мауглі обернутися і глянути на пантеру, чи бува вона не глузує з нього. Адже в джунглях багато слів, значення яких зовсім не таке, як їх звучання.
3: «Я сказала, що ми, безсумнівно, повелителі джунглів. – повторила пантера. «Що я поганого зробила? Звідки мені знати, що людське дитинча вже не лежить на землі? Ага, можливо, воно літає?»
2: Мауглі сидів спершись ліктями на коліна і дивився в долину, залиту денним світлом. Десь далеко внизу, поміж дерев, переривчастим, тремтячим голосом пташка виспівувала перші ноти весняної пісні. Та це лише тінь могутньої гучної пісні, яку вона щебетатиме пізніше. І все ж Багіра почула цей спів.
3: «Повторюю, що наближається пора нових пісень», – загарчала пантера, помахуючи хвостом.
2: «Чую», – відповів Мауглі. «А чому ти тремтиш, Багіро? Сонце ж пригріває».
3: «Це Ферао, червоний дятел», – озвалася пантера. «Він не забув, і я також повинна пригадати мою пісню».
2: І Багіра почала муркотіти й монотонно наспівувати, прислухаючись до свого голосу. Але він її не задовольняв, і вона починала знову і знову. «Ніде немає ніякої дичини», – промовив ліниво Мауглі.
3: «Братику, невже в тебе вуха заткнуті? Це ж мисливське слово, а я розучую свою пісню, щоб уміти, коли доведеться співати».
2: «Я забув. Коли настане пора нових пісень, тоді і ти, і всі інші втечете, і залишите мене одного», – похмуро сказав Мауглі.
3: «Ну, звісно, братику», – почала Багіра. «Ми не завжди».
2: «Я сказав, що завжди», – заперечив сердито Мауглі, посварившись пальцем. «Ви втікаєте, а я, повелитель джунглів, мушу блукати сам». «Що сталося минулої весни, коли я хотів набрати цукрової тростини на полях людської зграї? Я вирядив посланця. Саму тебе послав до хаті, наказавши йому загадати, аби він пішов і хоботом нарвав для мене солодкої трави».
3: «Хаті запізнився лише на 2 ночі», – відповіла Багіра, трохи прищулившись. «А довгої солодкої трави, яку ти любиш їсти, він приніс більше, ніж будь-яке людське дитинча може з'їсти за всі ночі дощів. Я тут нічого не винна».
2: «Хаті не прийшов тієї ночі, коли я послав за ним. Ні, він бігав, сурмив і бурмотів при місячнім світлі. Після нього залишився такий слід, ніби там 3 слони гарцювали, бо він не ховався за деревами. Осяяний місячним світлом, хаті витанцьовував перед самими домівками людської зграї. Я бачив старого слона, але він не з'явився до мене. А я ж повелитель джунглів!»
3: «То була пора нових пісень», – дуже скромно відповіла пантера. «Можливо, братику, ти не промовив йому владичного слова? Послухай, Ферао».
2: Напевно, поганий настрій Мауглі розвіявся. Юнак знову ліг, підклавши руки під голову і заплющив очі. «Я не знаю, або мені байдуже», – промовив сонно Мауглі. «Давай співати, Багіро. Але мені важко. Я покладу на тебе голову». Пантера лягла, зітхнувши. Вона ж бо чула, як тренувався дятел Ферао, готуючи свою весняну пісню до пори нових пісень, як кажуть мешканці лісу. В індійських джунглях одна пора року переходить в іншу майже непомітно. На перший погляд здається, що їх лише 2 – волога і суха. Та придивившись уважно, між зливами і хмарами куряви ви побачите, як правильно й тут чергуються усі 4 пори року. І найкраща з них – весна. Бо їй не доводиться встеляти чисті поля новими квітами і листям. Весна лише згонить і знімає всю побляклу зелень. Усе напівживе, напівзасохле, що пощадила м'яка зима, і стомлена, напіводягнена земля знову почуває себе юною і оновленою. І вона робить це так гарно, що ніде в світі немає такої чудової весни, як у джунглях. Настає такий день, коли все в джунглях стомлюється, і навіть пахощі, що пропливають у важкому повітрі, здаються застарілими і набридлими. Цього неможливо пояснити, можна тільки відчути. Потім настає інший день. Око не помічає ніяких змін, але всі запахи робляться новими і прекрасними, і вуса мешканців джунглів тремтять аж до самих коренів. А зимова шерсть на них починає вилазити довгими лахматими клочками.
3: У таку пору, як тільки випаде дощик, дерева, кущі, бамбуки, мохи, всі рослини з соковитим листям прокидаються і ростуть шумом, який ви можете навіть почути. Серед того шуму вдень і вночі лунає глухе гудіння. Це шум весни. Тремтливий звук, але не дзижчання бджіл, не сплеск спадаючої води, не шелест вітру у верховітті дерев, ні. То муркотіння зігрітого щасливого світу. Досі Мауглі завжди втішався зміною пір року. Це він перший помічав і весняне очко глибоко між травою, і перше пасмо весняних хмар, які ні з чим не сплутаєш у джунглях. Його голос лунав під зоряним небом в усіх вологих квітучих моріжках. Хлопець підспівував хору жаб або сміявся з маленької сови, яка літала білими ночами, як і все його плем'я, для довгих переходів Мауглі вибирав весну. І з радістю пробігав миль 30-40, а то й 50 від присмерку до ранкової зорі. А назад повертався задиханий, веселий і у вінку з дивних квітів. Четвірка не супроводжувала хлопця в шаленому бігу по джунглях, а ходила співати з іншими вовками. Мешканці джунглів дуже зайняті навесні, і Мауглі чув, як вони залежно від своєї породи то гарчать, то кричать, то свистять. У цей час голос у всіх їх мінявся, і це одна з причин, чому весна називається «порою нових пісень». Про те, як сказав Мауглі пантері, цієї весни щось дивне робиться з ним. Ще паростки бамбука не встигли покритися коричневими плямами, як юнак уже чекав ранку, коли зміняться запахи. Та як тільки розвиднілося, і мор павич, яскраво палаючи бронзою, блакиттю та золотом, сповістив про нові запахи поміж затуманених дерев, і Мауглі розкрив рот, щоб відповісти йому, слова застряли в юнака в горлі, і одне почуття охопило його з ніг до голови, почуття безутішного горя. Юнак оглянув себе, щоб переконатися, чи не наступив на колючку. Мор кричав про нові запахи, інші птахи вторили йому, а зі скель Вайнгунги до Мауглі долинув хриплий голос Багіри, схожий чи на крик орла, чи то на ржання коня. На брунчастих гіллячках почувся вереск бандарлогів. Мауглі стояв і хотів відповісти павичеві, але з вуст юнака виривалися лише зітхання та стогін, викликані його горем. Мауглі дивився довкола і бачив лише насмішкуватих бандерлогів, які металися по деревах, бачив мора, який, розпустивши хвіст, танцював на підгірку. «Запахи змінилися!» – вигукнув мор. «Доброго полювання, братику! Чому ж ти мовчиш?»
4: «Братику, доброго полювання!» – свиснув Чіль Шуліка, спускаючись дружиною вниз.
3: Вони обоє опустилися майже під носом Мауглі так близько, що кінчик пухнастого білого пір'я доторкнувся до юнака. Легкий весняний дощ, там називають його слоновим, пройшов по джунглях смугою в півмилі, залишивши за собою мокре тремтяче листя, і закінчився подвійною райдугою і легким гуркотом грому. На хвилину весняний гул стих, і всі мешканці джунглів зразу ж заговорили хором. Мовчав лише Мауглі. «Я їв добру їжу, – подумав він, – пив добру воду. В горлі не пече, і воно не повущало так, як тоді, коли я покуштував корінь з синіми цяточками, що ООО «Черепаха» назвала його чистим кормом. Але мені важко. Я й сам не знаю, навіщо наговорив дурниць Багірі, іншим мешканцям джунглів і своєму племені. Зараз мені то жарко, то холодно, і раптом не холодно і не жарко. Але я злюся, сам не знаючи на кого і на що. Пора пробігтись. Перетну сьогодні гори, зроблю весняну прогулянку в північні болота, а потім повернуся. Я занадто довго і легко полював. Четвірка піде зі мною, адже вони стали гладкі, мов хробаки». Мауглі покликав братів, але ніхто з четвірки не озвався. Вони зайшли дуже далеко і не чули його голосу. До того ж співали пісню місяця і Самбгура разом з вовками з граї. Навесні мешканці джунглів мало відрізняють день від ночі. Мауглі виразно загавкав, але у відповідь почув лише глузливе «няв» невеличкої плямистої деревної кішки, яка лазила над ним по гіллі, шукаючи ранні гнізда птахів.
2: Юнак затремтів із гніву і до половини витяг свій ніж. Потім, хоч його ніхто й не бачив, набундючився і гордою ходою пішов униз пагорком, підвівши голову і насупивши брови, але ніхто з його племені нічого не запитав у нього, бо кожен займався своїм ділом. «Так», – промовив Мауглі до себе, хоч серцем відчував, що то правда. Коли руді собаки приходять із дикана, або червона квітка танцює поміж бамбуком, тоді всі джунглі виючи збігаються до Мауглі і називають його великими, мов слон, іменами. Зараз же всі джунглі бісяться, наче табаки, бо зачервонілося весняне очко, а мор у веснянім танці показує свої голі ноги. «Присягаюсь биком, що викупив мене, повелитель джунглів я чи ні?» «Мовчіть! Що ви тут робите?» Два молодих вовки із зграї бігли дорогою, розшукуючи підходяще місце для бійки. Ви, напевно, пам'ятаєте, що закон джунглів забороняє битися на очах у зграї. Шерсть на їхніх шиях настовбурчилась, мов дріт, і вони оскаженіло гавкали, готові до першого двобою. Мауглі рвучко кинувся вперед і в кожну руку схопив по витягнутій шиї, готуючись відкинути обох звірів назад, як це він часто робив під час гри або полювання разом із граєю. Однак йому ще не доводилось втручатись у весняну бійку. Вовки плигнули вперед, відштовхнули його і без зайвих слів щепилися. Мауглі встиг схопитися на ноги, ще не доторкнувшись до землі. Він вихопив ніж і вискалив білі зуби. Тієї миті юнак ладен був забити обох вовків тільки за те, що вони б'ються, тоді як йому хочеться бачити їх смирними, хоч закон кожному вовкові надавав повне право битися. Опустивши плечі, юнак бігав навколо двох звірів і тремтячою рукою збирався завдати подвійного удару саме тоді, коли вгамується найгарячіший запал розлютованих вовків. Та поки Мауглі вичікував, сили залишили його, рука з ножем опустилася, і він сховав свою зброю. Чекав мовчки. «Я з'їв отрути», – промовив він нарешті. «Відтоді, як я з'явився на раду з червоною квіткою, з того часу, як я убив Шерхана, ніхто з граї не міг повалити мене. А це ж лише хвіст з граї, а не справжні мисливці. Моя сила залишила мене, і я незабаром умру». «О, Мауглі, чом ти не убив їх обох?»
1: Бійка тривала, поки один вовк утік. Мауглі залишився сам на втупцьованому закривавленому клапті землі. Юнак поглядав то на свій ніж, то на ноги і руки, почуваючи себе нещасним. Почуття досі невідомого йому горя нахлинало на нього так само, як вода заливає колоду. Цього вечора Мауглі раніше, ніж завжди, облишив полювати. Їв мало, бо не хотілося обважніти перед весняним бігом. Він і їв сам, бо всі мешканці джунглів подалися геть і десь співали або билися. Це була зовсім біла ніч, як кажуть у джунглях. Здавалося, вся земля встигла вирости зранку більше, ніж за цілий місяць. Мауглі надломив гілячку, вчора ще заквітчену жовтим листям, і з неї почав капати сік. Біля ніг юнака вився теплий, глибокий мох. Молода трава не мала гострих краєчків. Усі голоси джунглів гули, наче струна арфи, зачеплена місячним променем, звеніли повним місяцем нових пісень, що кидав свої промені на скелі й озера. І ці промені ковзали поміж дерев і повзучих рослин, пробиваючись крізь мільйони листочків. Незважаючи на своє горе, Мауглі заспівав від захоплення і рушив з місця. Він не йшов, а летів, бо ж вибрав шлях через пологий схил, що, перетинаючи самісіньке серце головних джунглів, вів до північних боліт, де весняна трава заглушала тупіт його ніг. Людина, вихована людиною, могла б з великим зусиллям пробратися при зрадливому місячному світлі, але м'язи Мауглі, загартовані роками тренувань, несли його як пір'їнку. Якщо під ноги юнакові попадалося зломлене дерево або якийсь камінчик, він, не сповільнюючи ходи і навіть не думаючи про те, без будь-яких зусиль перескакував його. І, звісно, не падав. Коли ж Мауглі стомлювався, ідучи по землі, тоді він по мавп'ячому хапався за найближчу ліану і прямо летів, а не дерся по тонких гілляках, поки знаходив дорогу поміж дерев. Потім простував знайденою дорогою, аж поки йому набридло. А тоді знову спускався на землю крізь листя. В горах йому траплялися гарячі ущелини, де він на силу дихав. Такий там важкий запах нічних квітів і квітучих ліан. Мауглі минав прогалини, де місячне світло стелилося смугами, такими окресленими, наче квадрати мармурових плит у церкві. Він біг через гущавини, в яких молода, волога поросль сягала йому до грудей і аж обнімала всю постать. Мчав, переступаючи з каменя на камінь, над норами переполоханих лисичок, над вершинами горбів, увінчених скелями, бо він чув приглушене чух-чух. Це десь вдалині дикий кабан гострив об дерева ікла. Далі зустрічав великого самотнього звіра, що дер червону кору з дерева. Паща хижака аж пінилася, а очі палали, наче вогонь. Іноді до Мауглі доносилося дзвякання рогів, і він звертав у бік. А мимо, мотаючи опущеними головами, проносилася пара несамовитих самбгурів, закривавлених так, що кров аж чорніла на них. Інколи чув, як біля якого-небудь броду, наче бик, мекав жакала, крокодил. Натикався на клубок отруйного племені, але перш ніж гадюки встигали вкусити його, Мауглі поблискував п'ятами далеко на валунах і знову зникав у джунглях. Так він біг, то кричав, то наспівував у півголоса і почував себе найщасливішим у джунглях. Та ось пахощі нічних квітів попередили його, що вже недалеко болота, а вони лежали значно далі за найвіддаленіші місця, в яких хлопцеві доводилося полювати. Тут знову ж таки людина, вихована людиною, на третьому кроці могла б провалитися з головою, але в Мауглі ніби очі були на ногах. І вони несли його з купини на купину, від однієї зеленавої подушки, що чвакала під ногами, до іншої, без допомоги справжніх очей. Так він, полохаючи диких качок, досяг середини драговини і присів на порослу мохом колоду, що лежала у чорній воді. Довкола прокинулося все болото, бо навесні пташине плем'я спить дуже мало, і часто цілі зграї літають туди й сюди протягом усієї ночі. Проте ніхто не звертав уваги на Мауглі, який сидів серед високого очерету і наспівував пісні без слів, придивляючись до підошов своїх міцних засмаглих ніг, шукаючи колючок. Здавалося, усе горе юнака залишилося позаду, в його джунглях. Та тільки-но він завів пісню, як ще відчутніший, дужчий смуток знову повернувся до нього. І на додачу до всього, як нарочно почав заходити місяць. На цей раз Мауглі злякався. «І тут також», – промовив він напівголосно, – «воно прийшло за мною». І юнак оглянувся, чи не стоїть оте воно позад нього. Немає нікого. Нічний гомін не вщухав, але жоден звір і жоден птах не заговорив до юнака. І нове відчуття горя ще збільшилося. «Я отруївся», – сказав Мауглі засмучено. «Напевно, моя безтурботність довела мене до цього, і мої сили залишили мене. Я злякався і водночас не злякався. Мауглі побоїться двох вовків, які б'ються між собою. Акела і навіть Фао втихомирили б їх, а Мауглі злякався. Це явна ознака того, що я отруївся. Та що до цього мешканцям джунглів? Вони співають, виють, б'ються і бігають табунами при місяці, а я... Гай-я-я! Я умираю в болотах, вражений отрутою!» Юнак так засмутився, що ледве стримував сльози. Потім, продовжував Мауглі, «вони знайдуть мене у чорній воді. Ні, я повернуся назад, у свої джунглі, і умру на скелі ради біля любої Багіри, якщо вона не виє де-небудь у долині. І, можливо, Багіра постереже мої останки, щоб чіль не дзьобав мене так само, як Акелу». Велика тепла сльоза бризнула йому на коліно. І, незважаючи на своє велике горе, Мауглі почував себе

0: Жу джунглям. Збуджений Мауглі згадав бій на берегах Вайнгунги і так голосно вигукнув останні слова, що серед очерету схопилася на коліна дика буйволиця і пирхнула.
1: «Людина, мум!» –
0: не стримався Міза, дикий буйвол. Мауглі чув, як той повертався у драговині.
1: «Це не людина, а безволосий вовк із сіонійської зграї. У такі ночі він завжди бігає туди-сюди.
0: Сказала буйволиця, опускаючи голову, щоб знову пастися.
1: «Я гадала, що це людина!» «Кажу, що ні. Мауглі, чи не загрожує небезпека?»
0: Мукнув Міза.
2: «О, Мауглі, чи не загрожує небезпека, му?»
0: насмішкувато повторив юнак. Міза тільки про одне думає. Чи немає часом небезпеки? А хто з вас подумає про Мауглі, який блукає серед ночі джунглями?
1: «Як він голосно кричить!» – зауважила буйволиця. «Як і всі!» – відповів зневажливо Міза. «Хто реве траву і не знає, як її їсти, му?»
0: За набагато меншу, подумав Мауглі. За куди меншу образу в останні дощі я вигнав Мізу з драговини і катався на ньому верхи по всьому болоту, накинувши на нього очеретяний недоуздок. Юнак простяг руку, щоб зломити пірчасту очеретину, але зітхнувши, пустив її. Міза собі ремигав. А там, де паслася буйволиця, похитувалася висока трава. «Не хочу помирати в цих місцях», промовив сердито Мауглі. «Міза, який однієї крові з жакалою і свинею, глузуватиме наді мною. Піду за болото і побачу, що буде. Я ніколи не бігав так весною, ніколи мені не було так холодно і жарко водночас. Вставай, Мауглі!» Юнак не міг утриматися від спокуси підкрастися очеретом до Мізи і вколоти його вістрям ножа. Величезний буйвол вискочив із свого барлога з таким шумом, ніби вибухнула граната. А Мауглі сів і засміявся. «Тепер, Мізо, розповідай, що одного разу тебе пас безволосий вовк із сіонійської зграї!» – звернувся юнак до буйвола.
1: «Вовк! Ти!
0: Пирхнув Міза, переступаючи з ноги на ногу в багні.
1: «Всі джунглі знають, що ти колишній пастух домашньої худоби! Такий самісінький виплодок, як і ті, що кричать пелюці на отих полях. Ти ж джунглів. Хто з мисливців стане повзати, як гадюка? Між п'явок заради дурного жарту і ради жарту гідно шакала соромити мене перед моєю буйволицею. Виходь на тверду землю, і я-я!»
0: Морда Мізи запінилась. Звісно ж, бо що в джунглях немає звіра з гіршою вдачею, як у нього. Мауглі не зводив з буйвола погляду, слухаючи, як той пихкає і віддихується. Зрозумівши, що Міза почує його і серед сплеску грязюки, юнак запитав.
3: «Якої людської зграї лігва там, за болотами, Мізо? Я не знаю цих джунглів!»
1: «Іди на північ,
0: заревів розгніваний буйвол, адже Мауглі неабияк його уколов.
1: «Це

Людська зграя не любить розповідей про джунглі. Та й я сам думаю, що зайва подряпина на твоїй шкірі не така важниця, щоб про неї розповідати. Однак я піду і подивлюся на село, іду тихіше. Не кожної ж ночі повелитель джунглів приходить тебе пасти. Юнак ступив на тремтливу землю з краю драговини, добре знаючи, що Міза побоїться там загрузнути, і подався, насміхаючись над гнівом буйвола. «Моя сила не вся зникла», – промовив нарешті Мауглі. «Напевно, отрута не досягла кісток. Як низько повисла зірка, он там!» І він глянув на неї крізь напівстулені руки. «Присягаюсь биком, що викупив мене! Це червона квітка! Червона квітка, біля якої я лежав раніше, ніж уперше прийшов до сіонійської зграї! Я побачив червону квітку і тепер можу закінчити прогулянку!»

0: Болото виходило на широку долину, в якій миготіло світло. Мауглі давно вже порвав усякі стосунки з людьми, але цієї ночі михтіння червоної квітки вабило його, мов нова дичина.
1: «Я тільки погляну», – сказав він. «Подивлюся, чи змінилася за цей час людська зграя».
0: Забувши, що він уже не в своїх джунглях, де міг робити все, що заманеться, Мауглі безтурботно йшов росяною травою і зупинився біля хатини, в якій блимав вогонь. Хатина стояла край села, і на юнака загавкали 3 чи 4 собаки. «О», – промовив Мауглі, тихо сідаючи і посилаючи у відповідь глухе вовче гарчання, що зразу вгамувало собак. «Чому бути, того не минути? Мауглі, яке тобі діло до берлогів людської зграї?» Він витер рота, пригадавши удар каменем багато років тому, коли інша людська зграя виганяла його геть. Двері хатини очинилися, і на порозі, вдивляючись у темінь, з'явилася жінка. З хатини доносився плач дитини, і жінка озвалася через плече.
1: «Спи! То шакал розбудив собак! Скоро ранок!»
0: І Мауглі, сидячи у траві, затремтів, наче в лихоманці. Йому був добре знайомий цей голос, але, щоб пересвідчитись, він тихо покликав.
1: «Месуа!»
0: І сам здивувався, що до нього повернулася людська мова.
1: «Месуа! О, Месуа! Хто кличе?» – спитала жінка тремтячим голосом. «Хіба забула?» – озвався Мауглі, і в нього пересохло в горлі. «Якщо ти...» «То скажи, яким ім'ям я називала тебе? Скажи!»
0: Жінка причинила двері і притисла до грудей руки.
1: «Нату! Оге, Нату!» – відповів Мауглі.
0: Як вам відомо, саме так називала його Месуа, коли хлопчик вперше з'явився у людській зграї.
1: «Іди сюди, сину мій!» –
0: покликала вона, і Мауглі вийшов на світло. Юнак глянув просто в обличчя Месуї, жінки, яка завжди добре до нього ставилася, і життя якої він урятував багато років тому, коли людська зграя чигала на неї. Месуа постаріла, волосся на її голові посивіло, але очі й голос залишилися такі ж, якими він знав їх. Як і кожна жінка, Месуа гадала, що побачить Мауглі таким самісіньким, як і тоді, коли пішов од неї. Її очі здивовано перебігали по ньому з ніг до голови, що доторкалася до верхнього одвірка.
1: «Мій сину», – бурмотіла вона збентежено і впала юнакові в ноги. «Але ти вже не син мій. Ти – бог лісів. Ай!»
0: Мауглі з ножем на шиї стояв, осяяний червоним світлом каганця. Високий, дужий, красивий, з довгим чорним волоссям, що розсипалося по плечах. У вінку з білого ясмину, і його легко було визнати за дикого бога з індійських легенд про джунглі. Дитина дрімала в колисці і, прокинувшись, заплакала з переляку. Месуа пішла заспокоїти маля, а Мауглі стояв і розглядав глечики, горщики, засіки для зерна та всі інші людські речі, які добре йому запам'яталися.
1: «Чого ти хочеш? Їсти чи пити?» – прошепотіла Месуа. «Тут усе твоє. Ми зобов'язані тобі життям. Але чи ти той, кого я звала Нату, чи бог джунглів?»
0: «Я Нату», – відповів Мауглі. «Я дуже далеко від своїх джунглів. Побачив світло, от і прийшов сюди. Я не знав, що ти тут».
1: «Коли ми прибули в Канхівару», – боязко промовила Месуа, «англійці хотіли захистити мене і мого чоловіка від тих, хто хотів нас спалити, пам'ятаєш?»
0: «Звісно, не забув.
1: Та коли англійський закон був підготовлений, ми пішли в те село злих людей, але не знайшли його».
0: «Це я також пам'ятаю», – сказав Мауглі, і ніздрі в нього затремтіли.
1: «Потім мій чоловік пішов у найми. Він був дужий, і нам дали тут трошки землі. Село, правда, не таке багате, як там, але нам двом небагато треба».
0: «А де ж той чоловік, що тієї ночі перелякався і копав землю?»
1: «Помер рік тому».
0: «А це?» – Мауглі показав на дитину.
1: «Мій син. Він народився 2 дощі тому. Якщо ти Бог, то пошли йому милість джунглів. Хай йому буде безпечно серед твого народу так само, як мені і моєму чоловікові було в ту ніч».
0: Месуа підняла дитину, яка, забувши свій страх, потяглася до ножа, що висів на грудях у Мауглі. Юнак обережно відсторонив маленькі пальчики.
1: «Якщо ти Нату, якого заніс тигр», – озвалася Месуа, – «то це твій молодший брат. Благослови його як старший.
0: Ай-яй! Що я знаю про річ, що зветься благословенням? Я і не Бог, і не брат йому. О, мати, мати, як важко в мене на серці! І Мауглі затремтів, опускаючи дитину.
1: Можливо, промовила Месуа, пораючись біля глечиків. Все це від того, що ти блукав по болотах. Тебе і справді трясе лихоманка.
0: Мауглі посміхнувся від однієї думки про те, що ніби в його рідних джунглях щось може йому пошкодити.
1: Я розведу вогонь і дам тобі теплого молока. Скинь вінок ясминовий, бо він надто пахне для такої маленької хатини.
0: Мауглі сів і, опустивши голову на руки, щось забурмотів. Різноманітні відчуття полонили юнака. Голова пішла обертом, його занудило, наче він і справді отруївся. Мауглі довгими ковтками пив молоко, а Месуа час від часу погладжувала його по плечу, не зовсім упевнена, що цей юнак не якийсь казковий бог із джунглів, а її син Нату. І вона раділа, що Мауглі принаймні тіло і кров.
1: «Сину», – говорила нарешті Месуа, і її очі засвітилися гордістю. «Чи казав тобі хто-небудь, що ти найкрасивіший у світі?»
0: «Що?» – перепитав Мауглі, бо, звичайно, він ніколи не чув нічого подібного. Месуа розсміялася тихим, щасливим сміхом. Їй досить було поглянути на його обличчя.
1: «Отже, я перша сказала. Добре, бо ж мати рідко говорить синові такі приємні речі. Ти дуже гарний. Я ніколи не бачила такого вродливого чоловіка».
0: Мауглі повернув голову, намагаючись подивитись через своє могутнє плече, і Месуа знову засміялася. І сміялася так довго, що юнак, не розуміючи її радісного настрою, почав сміятися разом з нею. Дитина перебігала від Мауглі до матері і також заливалася сміхом.
1: «Ти не повинен сміятися свого брата», – говорила Месуа, притискаючи дитину до грудей. «Якщо ти хоч наполовину виростеш такий гарний, як Мауглі, ми оженимо тебе на молодій доньці короля, і ти їздитимеш верхи на великих слонах».
0: Мауглі не розумів і третини з того, що говорила Месуа. Тепле молоко після 40 миль бігу вплинуло на юнака. Він згорнувся калачиком і за хвилину заснув глибоким сном. Месуа откинула йому з очей волосся, вкрила ковдрою і почувала себе дуже щасливою. За звичаями джунглів Мауглі проспав решту ночі і весь наступний день. Його інстинкт, що повністю ніколи не засинав, підказував, що в цій хаті нічого боятися. Нарешті юнак прокинувся і схопився на ноги так, що здригнулася хатина. До його обличчя доторкалася ковдра, і тому він бачив уві сні пастки. Мауглі випрямився і готовий до бою схопився за свій ніж, а його ще заспані очі палали вогнем. Месуа засміялася і поставила перед Мауглі вечерю, кілька жорстких коржиків, спечених на димному вогні, рис у шматок, сушених кисличок та мандаринів. Цього було досить, щоб дочекатися вечірнього полювання. Запах росяних драговин збуджував у Мауглі неабиякий голод і неспокій. Йому хотілося скінчити свою весняну прогулянку, але дитина не злазила йому з рук, а Месуа хотіла обов'язково розчесати його довге, чорне, з сизим поблиском волосся. Розчісуючи, вона наспівувала прості дитячі пісеньки, то називаючи Мауглі своїм сином, то прохаючи його передати дитині частину своєї влади над джунглями. Хатні двері були зачинені, але Мауглі почув добре знайомий звук і в цю ж мить побачив, як у переляканої Месуа одвисла нижня щелепа. Попід дверима просунулася велика сіра лапа, і сірий брат заскімлив з надвору жалібно і тривожно. «Зачекай там! Ви не хотіли йти, коли я кликав вас», – обізвався Мауглі мовою джунглів, не обертаючи голови. Велика сіра лапа зникла.
1: «Не треба! Не приводь своїх! Своїх слуг із собою», – промовила Месуа. «Ми завжди жили мирно із джунглями».
0: «Це мир», – відповів, підводячись Мауглі. «Пригадай ніч і дорогу до Канхівари. Тоді десятки таких, як він, йшли попереду і позаду вас. Проте я бачу, що навіть навесні плем'я джунглів не завжди забуває мене. Я йду, мамо». Месуа боязко уступилася з дороги. Він і справді здавався їй лісовим богом, але не встиг юнак взятися за двері, як вона обняла його за шию.
1: «Повертайся», – шепотіла Месуа. «Син ти мій чи не син, приходь, бо я люблю тебе. Глянь, і маленький сумує».
0: Дитина плакала, бо людина з блискучим ножем залишала її.
1: «Повертайся», – промовила Месуа, – «і вдень, і вночі наші двері завжди очинені для тебе».
0: Горло Мауглі стислося, і голос його аж здригнувся, коли він відповів: «Звичайно, повернуся». «А тепер», – промовив юнак, відсторонюючи голову вовка, який лащився на порозі, – «я незадоволений тобою, сірий брате. Чому ви не прийшли, коли я гукав вас тоді, давно?»
1: «Давно? Та це ж було минулої ночі. Ми всі співали в джунглях нові пісні. Зараз же пора нових пісень. Невже ти не пам'ятаєш?»
0: «Та це я пам'ятаю.
1: А як тільки переспівали пісні», – винувато провадив сірий брат, – «я подався по твоєму сліду. Я залишив усіх і гнався щодуху. Але що ти накоїв, братику? Ти їв, пив і спав з людською зграєю?»
0: «Коли б ви прийшли тоді, коли я вас кликав, цього ніколи не сталося б», – відповів Мауглі, прискорюючи ходу.
1: «А що ж тепер?» – спитав сірий брат.
0: Мауглі хотів відповісти, але в цей час на стежці, що вела в село, з'явилася дівчина в білому одязі. Сірий брат тієї ж миті зник, а Мауглі нечутно відступив у високі весняні хліба. Він міг би доторкнутися до дівчини рукою, коли теплі зелені стебла стулилися перед ним, і він зник, мов привид. Дівчина скрикнула, бо їй здалося, що вона бачила духа, а потім глибоко зітхнула. Мауглі розсунув руками стебла і дивився їй услід, аж поки вона зникла з очей. «А тепер я не знаю», – промовив юнак, у свою чергу так само зітхнувши, – «чому ви не приходили, коли я кликав вас?»
1: «Ми ходили за тобою! Ми ходили за тобою!» – бурмотів сірий брат і лизав ноги Мауглі. «Ми завжди готові йти за тобою, крім пори нових пісень!»
0: «А чи пішли б ви за мною до людської зграї?» – прошепотів Мауглі.
1: «Хіба я не йшов за тобою тієї ночі, коли наша стара зграя виганяла тебе? Хто розбудив тебе в полі?»
0: «Так, але ще раз...»
1: «А хіба я не пішов за тобою сьогодні вночі?»
0: «Але потім знову і знову, сірий брате...» Сірий брат мовчав, потім буркнув про себе: «Чорна говорила правду!»
1: «А що ж вона говорила?» «Людина кінець кінцем іде до людини! Ракша, наша мати, говорила...»
0: «Так само сказав і Акела в ніч рудих собак», – бурмотів Мауглі.
1: «Те ж саме сказав і Каа, наймудріший серед нас!»
0: «Що скажеш ти, сірий брате?»
1: «Вони вигнали тебе раз, погано лаючись! Вони поранили твій рот каменями! Люди послали Бульдео, щоб він убив тебе! Вони кинули б тебе в червону квітку! Ти, а не я, говорив, що люди злі і безглузді! Ти, а не я! Мені нічого відставати від свого племені! Відплачуючи їм, напустив на село джунглі! Ти, а не я! Відплачуючи людям, складав про них пісню, злішу за нашу пісню про рудих собак!»
0: «Я запитую, що скажеш ти?» Вони розмовляли на ходу, сірий брат біг чвалом, не відповідаючи на запитання Мауглі. Потім між двома стрибками промовив:
1: «Людське дитинча, повелителю джунглів, сину Ракші, брате мій по лігву, хоч я і забуваю тебе інколи весняної пори, але твій слід буде моїм слідом, твоє лігво – моїм лігвом, твоє полювання – моїм полюванням, твій смертний бій – моїм смертним боєм. Я говорю і за тих трьох, але що ти скажеш джунглям?»
0: «Це слушна думка. Коли бачиш добич і хочеш її убити, вичікувати нічого. Іди і до мого приходу скликай всіх на скелю ради, і я скажу їм усе, що в мене на душі. Проте вони можуть і не зійтися, бо зараз пора нових пісень. Мешканці джунглів могли забути мене».
1: «Невже ти ніколи нічого не забував?» – обірвав його сірий брат,
0: оглянувшись через плече і помчав швидше. Мауглі задумливо біг за ним. У будь-яку іншу пору року від подібної новини у всіх мешканців джунглів шерсть стала б дибки на шиї, але зараз усі полювали, билися, убивали і співали. Сірий брат бігав від одного до другого і кричав:
1: «Повелитель джунглів повертається до людей! Сходьтеся на скелю ради!»
0: Але щасливі, нетерплячі мешканці лісів відповідали йому: «Він повернеться в літню спеку, дощі заженуть його в лігво. Бігай і співай з нами, сірий брате!»
1: «Але повелитель джунглів іде назад до людей! Назад до людей!» – повторював сірий брат.
0: «Хі-йо-га! Невже від цього пора нових пісень стане гірша?» – відповідали вони. Тому-то, коли Мауглі з болем у серці прийшов до пам'ятної скелі, куди його колись принесли в зграю, там він зустрів лише четвірку напівосліплого на старості Балу і могутнього холоднокровного Каа, який згорнувся кільцем навколо пустого місця Акели.
2: «Твій слід кінчається тут, дитинча», – запитав Пітон Каа, як тільки Мауглі впав на землю, затуливши руками обличчя. «Крикни клич! Ми з тобою однієї крові! Я і ти, змія і людина!»
0: «Чому руді собаки не розірвали мене навпіл?» – стогнав Мауглі. «Я не отруївся, ні. Мене залишила моя сила. Вночі і вдень я чую кроки позад мене. Повертаю голову, і мені здається, наче хтось тільки що сховався. Шукаю між деревами, а там нікого немає. Гукаю, ніхто не озивається. Але мені здається, що хтось слухає мене і не хоче відповісти. Я тільки лежу, а не відповідаю. Біжу на весняну прогулянку і не вгамовуюсь. Купаюсь, але не освіжаюсь. Мені гидко вбивати, але я не можу битися, не вражаючи на смерть. У мені палає червона квітка. Мої кістки – вода. І я не знаю, що зі мною діється».
3: «Немає про що балакати», – промовив повільно Балу, повертаючи голову до Мауглі. «Акела сказав біля річки, що Мауглі сам прожене Мауглі до людської зграї. Це ж саме говорив і я. Та хто тепер слухає Балу? Багіра? Де ж Багіра цієї ночі? Вона це також знає. Такий закон».
2: «Коли ми зустрілися в холодних печерах, дитинча, я знав це», –
0: почав Каа, повернувшись трохи на своїх величезних кільцях.
2: «Людина кінець кінцем повертається до людини, навіть коли джунглі її не виганяють.
0: Чотири вовки переглянулися між собою, подивилися на Мауглі збентежені, але покірні. «То джунглі не виганяють мене?» – прошепотів Мауглі. Сірий брат і решта троє несамовито закричали. «Поки ми живі, ніхто не посміє! Поки ми живі, ніхто не посміє!» Але Балу стримав їх.
3: «Я навчав тебе закону, і слово за мною», – промовив він. «Хоча тепер я не бачу навіть скель перед собою, зате бачу далеко. Маленьке жабеня, іди своїм власним слідом. Роби собі лігво з творіннями своєї крові, зграї і племені. Та коли тобі буде потрібна лапа, зуб, око або слово, що хутко переноситься вночі, пам'ятай, повелителю лісових гущавин, джунглі з'являться на твій поклик.
2: Середні джунглі також твої», –
0: озвався Каа.
2: «Я говорю не від маленького племені.
0: Брати мої», – закричав Мауглі, піднявши до гори руки, і заридав. «Я не знаю, що зі мною. Я б не пішов, але мене несуть ноги. Як мені залишити ці ночі?»
3: «Не журися, братику», – повторив Балу. «В цьому полюванні нічого соромитися. Виївши мед, ми залишаємо пусті вулики».
2: «Знявши шкіру», – вставив Ка, – «ми не повертаємося до неї. Такий закон».
3: «Слухай ти, «Хто найдорожчий для мене», – сказав Балу. «Немає слів і немає волі, які б могли утримати тебе в цих краях. Не журися! Хто сміє перечити повелителеві джунглів? Я бачив тебе, коли ти бавився білими камінчиками. Бачив і тоді, як ти ще був жабеня. І Багіра, яка викупила тебе ціною щойно забитого бика, також бачила. Із свідків тих часів залишилося тільки нас двоє, бо Ракша, твоя мати Полігву, померла, помер твій батько. Вмерла вся стара вовча зграя, ти знаєш, де подівся Шерхан. І Акела поліг у битві з рудими собаками, від яких, коли б не твоя сила і мудрість, загинула б і друга сіонійська зграя. Від них залишилися самі кості. Тепер нелюдське дитинча просить дозволу покинути зграю, а повелитель джунглів міняє свої сліди. Хто посміє перечити людині?
4: Але Багіра і бик, яким викупили мене, промовив Мауглі, я б не хотів. Хлопець не встиг договорити, бо мову його урвало ревіння і тріск у гущавині біля підніжжя скелі. З'явилася Багіра, легка, дужа і жахлива, як завжди.
5: Ось чому я не приходила,
4: сказала пантера, витягуючи закривавлену праву лапу.
5: Полювання було довге, зате він лежить мертвий в кущах. Бик, якому мало не 2 роки, бик, що звільняє тебе, братику. Всі борги сплачено. Що ж стосується всього іншого, то слова Балу – мої слова.
4: Багіра лизнула ноги Мауглі.
5: «Пам'ятай, я любила тебе!» –
4: крикнула пантера і побігла геть. Біля підніжжя пагорка вона знову закричала гучно і протяжно.
5: «Доброго полювання на новому сліду, повелителю джунглів! Пам'ятай, Багіра любила тебе!»
3: «Ти чув?» – промовив Балу. «От і все! Рушай, але спершу підійди до мене, о мудре маленьке жабеня! Ідино до мене!»
2: «Нелегко міняти шкіру!» – озвався Каа.
4: А Мауглі ридав і ридав, притиснувшись головою до грудей сліпого ведмедя і обнявши рукою його шию. Балу кволо пробував лизнути юнакові ноги. «Зорі тьмяніють», – промовив сірий брат, нюхаючи передсвітанкове повітря. «Де буде наше лігво сьогодні? Але тепер ми підемо новими слідами». І це останнє заповідань про Мауглі. Прощальна пісня. Ця пісня долинала до Мауглі з джунглів, коли він знов повертався до хатини Месуа.
3: «Ради вчителя старого, що проклав тобі дорогу в джунглі, як у рідний дім, іди тепер шляхом новим, що собі створили люди, хай твоїм віднині буде. Їх законам підкоряйся, але й нас ти не цурайся, ради вчителя старого, вже безсилого і сліпого. А як чинить кривду зграя, ти старе їй пригадаєш. Знов табак і об'явився, ще один Шерхан завівся, ніж у піхви поклади і своїм шляхом іди. Мед, коріння й пальми тихі, бороніть його від лиха, хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде».
6: Злого завжди страхи точать, та яснів Пітона очі, кобра злюща, кобра люта, і в словах її отрута, мова ввічлива і щира, свідчить про незламну силу, гілка трухла не підпора, ляж на неї буде горе. Перед тим, як щось ковтати, чи пролізе, треба знати. Після їжі сон змагає, ситий довго спочиває. Обирай зручну місцинку і безпечну для спочинку. Південь, північ, захід, схід прихистять тебе як слід. Ями й скелі, води тихі, бороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
5: Я у клітці народилась, вже дорослою звільнилась. Знаю я стежки людини, то твої стежки, дитино. Не наслідує ні трішки край ліниву дику кішку. І шакала сторонися, з ним ні за що не водися. Це не роби і лакузи, їм аби напхати пузо. Вони завжди не від того, щоб покривдити слабкого. Згасли зорі на світанні, закінчилось полювання, іди тихіш. Не вись під ноги, не кричи, як бандерлоги. Світлі ночі й ранки тихі, мороніть його від лиха. Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
3: Йтимеш ти шляхом новим, вже не вовчим, а людським, де квітки червоні й дим.
6: Чи лежатимеш в хатині?

0: вспоминати.
1: Хай з тобою скрізь і всюди ласка джунглів наших буде.
0: Хай

Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Увіходять до міської брами. Кабінет Фауста. Фауст увіходить з пуделем. Фауст. Покинув я поля і луки, що у нічнім тумані сплять. Ущухли в грудях люті муки, і буйні порви мовчать. Душа стражденна просвітліла, благословен просвіток цей. І знову в ній заговорила любов до Бога, до людей. Спокійно, пуделю, годі тобі вертіться. Чом ти там на порозі горчиш? Ляж собі біля печі, треба зігрітися. Ось на подушку, та мовчиш. Кумедно кружляв і петляв чогось ти, як сюди ми йшли по дорогі крутій. Тепер попав до мене в гості, то шануватися умій. Коли у келії смиренній знов світло лампи спалахне, моїй душі добром натхненній зринає видиво ясне. Думки стають чіткі і стислі, надія лине в майбуття, і знов я зношу мислі до потайних джерел життя. Та цить же, пуделю, твоє завивання не гармонує зі звуками тими, що душу сповняють думками святими? Та ж нам відоме людське глузування з високого всього, з того, що в ньому не тямлять нічого. Осміюють вони прекрасне все, і ти туди ж за ними, псе. Та лихо мені, я знову нудьгую, в душі задоволення більше не чую. Чом так швидко криниця висихає, а мене знов спрага змагає? Не раз таке було зі мною. Та з цим ще можна позмагатись. Нам треба вірою пройнятись, премудрістю понад земною. Нам тільки відкриття з'ясує світ. Відкрию новий заповіт, відкрию текст прадавній знову, заглиблю в нього пильний зір, і цей священний первотвір перекладу на милу рідну мову. Розгортає книгу і лаштується перекладати. Написано було в почині слово. А може переклав я зразу помилково? Зависоко так слово цінувати. Інакше треба зміркувати. Так внутрішнє чуття мені говорить. Написано була в почині мисль. Цей перший вірш як слід осмисль, бо ще перо біди тобі не творить. Хіба ж то мисль і світ, і нас створила? А може так, була в почині сила? Пишу, і сумнів душу огорнув, і, мабуть, знову суті не збагнув. Та світ свінув, не зрадила надія, і я пишу, була в почині дія. Коли ти хочеш тут сидіти, пуделю, то годі вийти і скауліти. Мені в роботі заважаєш, господаря так зневажаєш. Хоч мені з кімнати прийдеться тікати, ось гостю покажу поріг. Біжи туди, звідкіль прибіг. Та що це? Що я бачу? Чи я притомність трачу? Чи це не сон, чи не мара, Собаку щось, мов, розпира. Росте, росте, як та гора. Втрачає подобу собачу. Так ось кого я пригостив. Немов страшенний бегемот. Він блимнув оком, роззявив рот. Ну що ж, Бог милостив. Пекельне кодло розженем ми Соломоновим ключем.
0: Духи в коридорі.
1: Одного уже зловили. Обережно, браття миле. Як в капкан хитрий лис втрапив у пастку хижий біс. Тільки глядіть, підлетіть та заграйте, все змішайте і звільніть його, звільніть. Якщо ми зможем, йому допоможем, він нашій породі теж стане в пригоді. Фауст, я звіра чарами зв'яжу, замову чотирьох скажу. Саламандро, блищі, Ундіно, течи, Сільфідо, подуй, Кобольде, працюй. Той, хто не знає, що в кожній стихії силу становить, той не здолає, добрі й лихії духи замовить. В вогні розвійся, Саламандро, в воді розлийся, Ундіно, блисни в повітрі промінно, Сільфідо, дай дому поміч незмінно, Інкубус, інкубус, вийди, я тебе не боюсь. Ось всі чотири, нема їх в звірі. Лежить і вищерівсь бридкий, його не зрушив поклик мій. Та ще я нову вживу замову. Ти може статися пекельного роду? Глянь на цей знак. Його бояться всі ваші з роду. Чому ж це ти наїжжився так? Виплід треклятий. Вмієш читати ім'я несказанного, чудом зачатого, за нас розп'ятого, в віках осіянного? Де ж він? За піччю он, і вже вироста, як слон. Заповнює весь покій, хоче взятись туманом. Спускайся униз, мерщій, падай ніч перед паном. Бачиш, мої немарнії погрози, спалять тебе святі грози. Не змушуй же вогонь троїстий лити. Не змушуй же, що найсильніших чар ужити.
0: Мефістофель виступає, коли туман розійшовся з-за печі, в одязі мандрованого схоласта.
1: Що тут за шум? Чим зможу вам служити?
0: Фауст.
1: Так ось хто в пуделі сидів. Мандрований схоласт. Оце так насмішив.
0: Мефістофель.
1: Вітаю вас, великовчений муже. От ваших чарів вбрів я дуже.
0: Фауст, як звесься ти? Мефістофель.
1: Як дивно запит цей. Від того чуть, хто зневажає слово і незвикши мислить поверхово, зглибляє дійсну суть речей.
0: Фауст.
1: Таких, як ти, відома суть, аж світиться крізь покрив назви. Пізнаєтесь усюди враз ви, коли лихими вас спокусниками звуть.
0: Ну, добре, хто ж ти є?
1: Мефістофель. Я тої сили часть, що робить лиш добро, бажаючи лиш зло.
0: Фауст. Це загадка. Розгадку ж хто подасть?
1: Мефістофель. Я заперечення усього. Бо всяка річ, що постає, кінець кінцем нічим стає, і жодна річ буття не гідна. А все, що ви звете гріхом, чи згубою, чи просто злом, ото моя стихія рідна.
0: Фауст, ти кажеш, що ти часть, а сам з'явився цілком?
2: Мефістофель, мені чужа зарозумілість. Це ж тільки ви своїм дурним свідком себе вважаєте за цілість.
1: Я ж часть от часті лиш, що перше всім була. Частинка тої тьми, що світло привела. Те світло горде, що хочеться йому з одвічних володінь прогнати матір тьму. Та це йому не вдасться, шкода сил. Воно навік приковане до тіл. От тіл тече, в тілах лише прекрасне, тілами лиш спиняється в ході. А згинуть ті тіла тоді, і воно разом з тілами згасне.
0: Фауст, а ось до чого ти згодився.
1: Велике знищить неспромога, так ти з маленьким заходився.
2: Мефістофель,
1: та й тут непевна перемога. Цей світ, оце нікчемне щось, проти ніщо, мов, затялось. На всякі способи я брався, а все удачі не діждався. Проти пожеж, потопів, бур, земля стоїть собі, як мур. Людське й звірине кодло теж набридло. Як можна так поводитися, підло? Вже я їх бив, губив, і знов, дивись, шумує свіжа кров. І скрізь таке хоч бийся в груди, в землі, в воді, в повітрі, всюди мільйони родяться життів, в теплі і в холоді, в сирому і в сухому. Остався б я, непевно, ні при чому, коли б огонь служить не захотів.
0: Фауст, на все благу творящу силу, підступний, ниций, хижий біс, ти руку смертно зледенілу, даремно грозячи підніс. До чогось іншого бузявся потворний дух поріддя тьми.
2: Мефістофель, та я вже й сам був поривався, про це ще поговоримо ми. А зараз можна мені вийти?
0: Фауст, чому ж не можна?
1: Ну й чудний ти. Тепер уже знайомі ми. Заходь до мене, як захочеш. Вікном, вікном, дверми, дверми, та й через комін ти проскочиш.
2: Мефістофіль.
1: Та так-то так, а звідси вийти як? Завадою постане під ногами біля порога тайний знак.
2: Фауст.
0: А, ти злякався пентаграми, що має силу над чортами. Пекельнику, як ти сюди пробравсь? І як це дух такий попавсь?
2: Мефістофіль.
1: А придивись до неї пильно. Вона накреслена нещільно. Не вийшов трохи крайній кут.
2: Фауст.
1: Випадок добре постарався. Так ти тепер в неволі тут. А це не ждав, не сподівався.
2: Мефістофель.
1: Коли сюди я вскочив псом, я не помітив знаку того, і чорту вийти вже не змога.
2: Фауст.
1: А чом не вилізти вікном?
2: Мефістофель.
1: Та звичка в нас така вже здавна повелась. Чортам і привидам скрізь вхід без перепони, але кудою вліз, тудою і вилазь.
2: Фауст.
1: То в пеклі теж свої закони. Чудова річ. То з вами можна і пакт надійний підписати, безумовно.
3: Мефістофель, як хто формальний укладе контракт,
1: обіцяне завжди одержить сповна.
3: Колись питання це складне, ми обговоримо неодмінно. Ну, а тепер
1: пусти мене, прошу тебе, прошу уклінно.
3: Фауст, та ще хвилиночку пожди. Скажи мені хорошу казку.
1: Мефістофель, та це ми встигнемо завжди. Пусти мене, зроби цю ласку.
3: Фауст, чи я шукав тебе, скажи. Ти ж сам попався мені на щастя.
1: Хто чорта вловить, то держи. Хто знає ще, коли впіймати вдасться.
3: Мефістофель, гаразд, на все я пристаю. Як хочеш, я лишусь з тобою. Але дозволь фантазію твою потішити мого мистецтва грою.
1: Фауст, роби, що хоч, але гляди, щоб не було в тій грі нуди.
3: Мефістофель, твої чуття за цю часину зазнають більше втіх, мій сину, ніж в цілий рік сіреньких днів. Ти вбачиш любосну картину, ти вчуєш духів ніжний спів, і це не буде лиш маною. Відчуєш ти амброзій пах і смак нектару на устах. Торкнеся щастя ти рукою, а збори скорі будуть в нас. Весь гурт наш тут. Почнімо враз.
1: Духи, щезніть, зникайте, темні склепіння. Дивно привітне, ніжно блакитне, небо сіяй. Геть розпливайтесь, чорні тучі. Ви ж розгоряйтесь, зорі блискучі, сонце заграй. Діти небесні, духи чудесні, ласку несучі, тут пролітають, трепет жагучий скрізь викликають. Звинні їх тіні, в барв мерехтінні, землю вкривають, там, де в альтанах пари коханих в пристраснім млінні душі зливають. Зелено пишні, лози буяють, грона розкішні тяжко звисають, і винотоки, винні потоки, пінні шумливі, з них вигнітають. В радісній зливі з гір маєм критих, по самоцвітах струмні тіллються, поки зійдуться в ріки глибокі, плеса широкі. Любить там птиця солодко впиться і далі помчати, десь на чудовий острів казковий сонце стрічати. Чуєш, у лузі спів там лунає, бачиш, у крузі танець буяє. Всюди тут воля, всім тут роздолля. Ті поп'ялися по верховині, ті розплилися в озера сині. Інший ширяє, в небо безкрає, вдалі прозорі, звідки лють зорі, щастя жагу.
3: Мефістофель, заснув. Гаразд, мої хлоп'ята чулі. Чудово ви співали, люлі-люлі. За цей концерт я не лишусь в боргу. Він думав, що мені звідсіль уже не вийти. Ще більш його манною оповийте, ще глибш його занурте в море мар. Мені ж тепер пацюк на визвіл прийде, розбить накреслений цей чар. От і пацюк вродився одразу, шмигнув до ніг і жде наказу. Володар всіх щурів, мишей, жаб, мух, комах, блощиць, вошей. Тобі наказує підлізти і на порозі знак прогристи. Там, де
1: оливи він полив. За діло ж? Ну, без зайвих слів.
0: От закрутка чаклунська, бачиш, з краю? Я через неї тут сидіти маю. Гризни? Ще раз, і всьому край. Ну, Фаусте, спи, і поки що бувай.
1: Фауст прокинувся. Це що ж? Я знов в оману дався. Знов духів рій без сліду зник. Почезла чортова манався. Та й пудель теж кудись утік.
0: Кабінет Фауста. Фауст і Мефістофель.
1: Фауст. Хто там? Заходь. Чи ж муки ще не досить?
0: Мефістофель. Це я.
1: Фауст, заходь.
0: Мефістофель.
1: Хто хоче, тричі просить.
0: Фауст, заходь же.
1: Мефістофель. От за це люблю.
0: Дійдем до злагоди ми духом.
1: Дивись, яким прийшов я з зухом. В червець убрався, в блаватас, плащем обвинувся єдивабним, вдяг капелюх з пером привабним, ще й шпагу замашну припас.
0: Послухай дружньої поради, вдягни й собі такі наряди.
1: Покинь нікчемні заняття, узнаєш, що таке життя.
0: Фауст, шкода мені у шати ті вбиратись. Турбот життя, і на них лежить печать. Я за старий, щоб тільки гратись, за молодий, щоб не бажать. Чого ж мені освіту ждати? І що той світ спроможний дати? Страждай, терпи, терпи, страждай. Цей спів я чую щохвилини, і щогодини, і щоднини. Усе життя із краю в край. Прокинувся уранці, і тривога, печаль гірка мене уже тіснить, що весь цей день не дасть мені здій

0: Молодість їх бентежно в глибині та вийти не дає назовні. А навісні в мені тягар буття. Я кличу смерть, ненавиджу життя. Мефістофель.
1: Та хто ж бажає смерті прибуття?
0: Фауст. Блаженний той, кому у сяйві слави, вона чолом у лавр зав'є кривавий, кого знайде серед гулянки в обіймах дівчини-коханки. Чому не вмер я в захваті в ту мить, як дух землі мені явився? Мефістофель. І все-таки якогось трунку спить. Ти тої ночі не рішився? Фауст.
2: Як бачиться, ти любиш шпигувати.
0: Мефістофель. Хоч не все віда я,
1: а дещо можу знать.
0: Фауст.
3: Тоді від пориву страшного спинив мене знайомий спів, і спомин днів дитинства мого іще раз душу обманив.
0: Клину ж я все, що нас тримає в тенетах марів і оман, клину я все, що нам скращає життя земного тужний бран. Прокльон бучному гордуванню, що дух ним сам себе п'янить, прокльон людському сліпуванню, що нас обманює щомить. Прокльон вам мрії славолюбні, бажання ввічнити ім'я. Прокльон вам пута злудні згубні, робота, влада і сім'я. Прокляття золоту мамоні, що завдає нам тьму турбот, або колише нас на лоні розкошолюбних насолод. Я шлю прокльон любові щирій, смачному соку виногрон. Я шлю прокльон надії, вірі і терпінню, надто шлю прокльон. Хор духів незримо. Жаль, жаль, розбив ти його, прекрасний світ, ударом руки розбив на друзки. То вчинок півбога. Ми зносим уламки у вічне нічого. Голосим по загинулій красі, сильніший, як земнородні всі, пишніший світ побудуй, побудуй його в серці своїм і прямуй шляхом новим, з духом ясним, і чарівніший спів наш почуй. Мефістофель. Мої малята, мудрі доката, чуєш, як до втіх і дії радять, мов старі, звуть тебе в світи з цієї самоти, що від неї кров німіє, розум туманіє. Кинь панькатись із вічною журбою, що круком серце рве тобі з грудей. Відчуєш ти, оточений юрбою, що й ти людина між людей. Не хочу я, правда, рівнять тебе до того наброду. Я сам невеликого роду, але коли схочеш пристать до мене в життєвій дорозі, то буду тобі по змозі товаришем вірним, слугою покірнім. А хочеш і псом, безмежно відданим рабом.
2: Фауст, якої ж ти від мене хочеш плати?
0: Мефістофель. Того часу ще досить довго ждати.
2: Фауст, ні-ні, ти, чорте, егоїст, і так не зробиш, Бога ради, комусь другому щось в користь. Кажи, якої хочеш плати, а то не буду і наймати.
0: Мефістофель, я маю тут тобі у всім служить, скоряючись завжди твоєму слову. Коли ж ми там зустрінемося знову, ти мусиш теж мені робить.
2: Фауст, що буде там, мене це не обходить. Ти можеш світ якийсь новий виводить,

0: коли зруйнуєш той, що є. На цій землі я радістю втішаюсь, під небом цим я муками караюсь, і аж тоді, як з ними попрощаюсь, нехай що хоче настає. І не бере мене цікавість спізнати той інакший світ, чиєї там любов, ненависть, чиєї там і верх, і спід. Мефістофель. Та якщо так, тоді немає риску. Угодьмося, лиш дай мені підписку. Я дам тобі таке, чого повік іще не бачив чоловік. Фауст. Що хочеш ти, нещасний чорте, дати? Чи можеш ти стремління ті узнати, що їх плекає дух людський? Є в тебе їжа, в ній нема поживи. Є в тебе злото, та воно рухливе, і з рук виприскує, як стій. Покажеш гру, в ній виграть неможливо. Даси коханку, а вона зрадлива, з моїх обіймів іншому морга. Є в тебе честь і слава дорога, мов метеор, вона щезає. У тебе плід зеленим загниває, а дерево лиш мить одну цвіте. Мефістофель. Така вимога біса не злякає. Я можу дати тобі все те, та, друже мій, колись і щось хороше утішити в спокої прийде нас. Фауст. Коли вспокоєний впаду на ліні ложе, то буде мій останній час. Коли тобі, лукавче, вдасться мене з собою вдовольнить, коли знайду в розкошах щастя, нехай загину я в ту мить. Ідем в заклад? Мефістофель. Ідем, Фауст. Дай руку, переб'єм. Як буду змушений гукнути: спинися мить, прекрасна ти! Тоді закуй мене у пут. Тоді я рад на згубу йти. Тоді хай дзвін на умрле дзвонить. Тоді хай послух твій мене, годинник стане, стрілку зронить, і безвік поглине мене. Мефістофель. Зміркуй як слід. Ми все затямим, друже. Фауст. На це ти маєш всі права. Що я кажу, то не пусті слова. Як буде так, я раб тобі, злий душе. Тобі чи ще кому байдуже. Мефістофель. Сьогодні ж, пане докторе, в обід я до своєї служби приступаю, але життям і смертю заклинаю, розписку дай, щоб все було як слід. Фауст. Навіщо ця формальність дріб'язкова? Не знаєш ти, що ми додержуємо слово? Тобі не вистачить хіба, що слово дам несхибне поки віку? Весь світ тече, хисткий без міри і без ліку. Мене ж затримає клядьба? Хоч, може, це й химера все, але душа її приймає. Блаженний той, хто вірність в серці має. Він без жалю все в жертву їй несе. А звій пергамену і підпис, і печатка лякає всіх, як хижий Василіск. Там слово мертве від початку. Там владу мають шкури й віск. Скажи ж мені, що треба взяти? Мідь, мармур, шкуру, папірець? Різець, перо чи орівець? Як бачиш, вибір прибагатий. Мефістофель. Вже засипав, як злоток. Навіщо стільки тої мови? Бери аби який листок, а підписатися, вточи краплину крові. Фауст. Ну що ж, і це й зроблю я крок, коли вже у вас такі умови, Мефістофель. Кров, бачиш, своєрідний сік, Фауст. Не бійсь, що я угоду цю порушу. Мою нестримно пориває душу до того, що тобі прирік. Даремно я себе дурив. Не більш от тебе я заважив. Великий дух мене зневажив, до тайн природи вхід закрив. Тепер порвалась нитка мислі, науки стали мені ненависні, тепер у вирі чуттєвих втіх я пристрасті пломінь заспокою. За чарівною пеленою набачусь див і чуд усіх. Риньмося сміло в часу прибій, в потік випадків і подій. Нехай і сміх, і плач, і щастя, і біль невдач перехлюпуються, як хвилі рік. Лиш в русі проявить себе чоловік. Мефістофель, в нас не питай, де міра й край. Всього до схочу, до жадоби, бери, хапай, що до вподоби, і на здоров'я поживай. Лиш не губись, держися сміло. Фауст, та зрозумій, не в насолодах діло. В стражданнях радощі відчути я готов, утіху в розпачі, в ненависті любов. Мій дух звільнився уже от пут науки. Чутким зробивсь до будь-якого болю. Вмістить в собі всі радощі і муки, все те, що людству випало на долю. І глиб, і вись все духом охоплює, і втіху, і біль, все в серце уберує, щоб всім єством своїм з єством вселюдським злитись і разом з ним у безвість провалитись. Мефістофель. І я жую вже ряд тисячоліть той шмат черствий, мій друже милий. Ніхто з людей з колиски й до могили старої закваски ніяк не міг стравить. Повір мені, для себе сам Бог сотворив цей світ як цілість. Він в вічнім світлі сяє там, нам дав лиш пітьму, ну а вам і день, і ніч послав як милість. Фауст. Коли ж я хочу? Мефістофель. Це воно, але тут є але одно. Мистецтво довге, вік короткий. Ти б мусив знати це давно. Нехай який-небудь поет солодкий, у мріях смілий, у серці кроткий, для тебе аж у хмари зайде, найкращі якості там найде. Ти будеш сміливий, як лев, як сайгак пруткий, як півдня син яркий палкий, як сіверяк кріпкий, і будеш ти зразком лицарства і водночас верхом лукавства, зумієш пристрастю палати і розраховано кохати. Таку прояву високосну значу я знаком мікрокосму. Фауст, хто ж я такий, що досягти я мрії людськості не можу, якою душу я тривожу? Мефістофель, кінець кінцем ти, тільки ти, з мільйонів кучерів дістань собі перуки, на височенній зопнися за каблуки, але й тоді ти будеш ти. Фауст. Не радує мене тих знань скарбниця, що я збирав на протязі років. Я ніби й ріс, а добре придивиться, то духом я ні крихти не зміцнів, не став я ні на волос вищий, до безконечного не ближчий. Мефістофель. Мій друже, дивися на речі, ти якось надто постаречі. Ні, треба діяти не так. поки в житті ми чуєм смак. Кат знай, руки, ноги маєш, і голова, і зад, все є. А те, чим вільно користаєш, то, може, скажеш, не твоє? Шестірку коней я впряжу, коли купити їх до змоги. І хоч людина, а біжу, як звір 24 ноги. Мерщій, покиньмо всі думки і в світ пориньмо навпрямки. Хто в мудрості химерній заходить, той, мов осел, не вдаха довговух, якого пустирем мара по колу водить, коли кругом хвилює пишний луг. Фауст. Що ж ми почнемо? Мефістофель. Мерщій від ціль біжим. Та це ж катівня, а не дім. Себе ти тут даремно душиш і хлопчаків нещасних сушиш. Нехай сусіда цим живе, товче, як знає воду в ступі. Чи тим малим ти скажеш щось нове? Вони для того надто глупі. Ось чуєш? Вже один іде. Фауст, я не прийматиму нікого. Мефістофель, та бідний хлопець довго жде, невже ж і піде без нічого? Стривай, цей плащ чи шапочка оця мені якраз, здається, до лиця. Перевдягається. На мене сміло покладайся. Я хлопчику скажу 2-3 слівця, а ти іди в дорогу вже, ладнайся. Фауст виходить. Мефістофель. У Фаустовій довгій одежі. Зневаж лиш розум і знання, найвище людське надбання. Хай дух лжі тебе охмарить, дивами злудними обмарить. Тоді робота нам легка. Йому дістався на долю дух бентежний, що мчить усе вперед, усе чогось шука, рвучись кудись в простір безмежний, от втіх земних він утіка. Втягну ж його в життя розпусне, у світ нікчемностей липкий, ай б'ється, борсається, грузне, нехай в ненаситі своїй жадливими устами дарма ловить примарну їжу і пиття. Коли б і не вдалось мені його підмовить, то він би й сам пропав без вороття.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Коли вона повертається з копією листа, він складає папір і ховає собі до внутрішньої кишені піджака. Оригіналу варто лежати в сейфі, якщо тут такий мається.
1: Є один сейф у цукрових пригірках. Так годиться?
0: Мабуть, що так. Але хоч же це не приваблює така ідея. Занадто багато потенційних покупців топчуться там туди-сюди. Можливо, це і дурня, але вже так, як є. Ви маєте приватний депозитний сейф?
1: Ні, але я могла б собі орендувати. Я користуюся Bank of America. Це лише за 2 квартали звідси.
0: Це мені сподобалося б більше. Каже Ходжес, ідучи до дверей.
1: Дякую вам за все.
0: Промовляє вона, простягаючи обидві руки. Немов він щойно запросив її на танок.
1: Ви не уявляєте, яке це полегшення?
0: Він бере запропоновані руки, легенько їх потискає і відпускає. Хоча радий був би тримати їх довше. І ще 2 питання. Перше, ваша мати, як часто ви її відвідуєте?
1: Через день чи десь так? Інколи я привожу їй їжу з одного іранського ресторану, який подобався їй з Оллі, на кухні сонячних акрів, те все залюбки розігрівають, а інколи я привожу їй 1-2 DVD-диски. Вона любить старі кіна, типу як з Фредом Астером і Джинджер Роджерс. Я завжди їй щось привожу, і вона завжди рада побачити мене. У її гарні дні вона бачить мене, у погані вона часто називає мене Олівією або Шарлотою. Це моя тітка. Також у мене є ще дядько.
0: Наступного разу, коли в неї буде гарний день, вам треба зателефонувати мені. Тоді я зможу поїхати туди і побачитися з нею.
1: Гаразд, я поїду з вами. А яке інше питання?
0: Той адвокат, якого ви згадували, Шрон, він на вас справив враження компетентного?
1: Найгостріший ніж у шухляді. Таке моє враження.
0: Якщо я таки щось з'ясую, можливо, навіть визначу ім'я цього парубка, нам буде потрібен хтось саме такий. Ми підемо до нього, ми передамо йому листи.
1: Листи? Я знайшла тільки цей один?
0: Ходжес думає, от лейно. Потім перегруповується. Я маю на увазі цей лист і копію.
1: О, а вже ж?
0: Якщо я знайду цього парубка, далі вже робота поліції. Арештовувати його і висувати обвинувачення. Робота Шрона – подбати, щоб не заарештували нас за те, що перейшли межі, розслідуючи цю справу самостійно.
1: Це ж мусить бути кримінальне законодавство, правда? Я не впевнена, що він займається такими справами.
0: Ймовірно, ні. Але якщо він добрий фахівець, він знає когось, хто цим займається. Когось такого, хто не гірший за нього. Ми на цьому узгодилися? Треба, щоб ми дійшли згоди. Я готовий понишпорити там і там, але якщо справа обернеться годною для поліції, ми її передамо їм.
1: Мене це влаштовує,
0: каже Джейні. Потім вона зводиться навшпиньки, кладе долоні на плечі його занадто тісного піджака і відтискає йому на щоці поцілунок.
1: Я думаю, ви добрий чоловік, Біле, і правильний для цієї справи.
0: Він відчуває той поцілунок всю дорогу до ліфта. Гарна, маленька, тепла плямка. Він радий, що завдав собі клопоту поголитися перед тим, як іти з дому».

0: Безкінечно падає срібний дощ. Але молода пара, коханці, друзі, в безпеці і сухості під блакитною парасолькою, яка комусь належить, радше за все, комусь вигаданому на ім'я Деббі. Цього разу Ходжес помічає, що, схоже, там промовляє щось хлопець, а очі дівчини розширені, наче у здивуванні. Може, він якраз робить їй пропозицію вийти за нього? Джером пробиває цю романтичну думку, наче надуту кульку.
1: Скидається на порносайт, а вже ж?
0: Цікаво, що такий юний кандидат на Лігу Плюща, як ти, знає про порносайти? Вони сидять поруч один одного в кабінеті Ходжеса, дивлячись на стартову сторінку блакитної парасольки. Одел, ірландський сетер Джерома, лежить позаду них на спині, розчепіривши задні лапи. Язик звисає набік з рота, в доброму гуморі і задумі він дивиться на стелю. Джером привів його на шворці, але тільки тому, що такий закон у межах міста. Одел достатньо вихований, щоб триматися подалі від проїжджої частини і безпечний для перехожих, наскільки це можливо для собаки.
1: «Я знаю те, що і ви знаєте, і що знає кожен, хто має комп'ютера», –
0: відповідає Джерома. У своїх слаксах хакі, сорочці Ліги Плюща з гудзиками до самого низу і коротко підстриженою шапочкою кучерявого волосся, він, здається, Ходжесу схожим на молодого Барака Обаму, тільки вищий. Джером має зріст 6,5. І довкола нього легенький, приємно ностальгійний аромат лосьйону після гоління «Олд Спайс».
1: Порносайтів густіше, ніж мух на переїханій тварині на дорозі. Сновигаючи в неті, ти на них неуникно натикаєшся. І ті, що мають найневинніші назви, зазвичай найбільше навернені.
0: Навернені чим?
1: Того типу картинками, які можуть призвести до вашого арешту.
0: Дитяче порно ти маєш на увазі?
1: Або порно з тортурами. 99% у того, де батоги та ланцюги, то постановки. Але залишається 1%.
0: Джером знизує плечима. І ти звідки це знаєш? Джером дарує йому погляд прямий, щирий, відкритий. Він не роблений, він такий, яким є насправді. І це те, що найбільше подобається Ходжесу у цьому хлопці. Його мати і батько такі самі. Навіть його маленька сестричка.
1: Містер Ходжес, геть усі це знають. Хто молодший 30, тобто?
0: Колись у минулі дні люди казали: «Не довіряй нікому старшому 30». Джером усміхається.
1: «Я їм довіряю, але коли заходиться про комп'ютери, жахливо багато з них стають безпомічними. Вони б'ють свої апарати, а потім очікують, що ті будуть працювати. Вони стрімголов відкривають файли, причеплені до електронних листів. Вони заходять на такі, як ось цей, веб-сайти. А потім раптом їхній комп'ютер перетворюється на Hall 9000 і починає завантажувати картинки з підлітками, ескортерками або відеотерористів, де показано, як людям відрубують голови.
0: Уходжеся на кінчику язика». Вертілося запитання, хто такий Hall 9000. Для нього це звучить, як поганяло якогось гангстера. Але згадка про терористичні відео його відволікає. Таке насправді трапляється?
1: Відомі випадки. А потім?
0: Джером стискає руку в кулак і щиколотками пальців стукає себе по тімені.
1: Тук-тук-тук! Національна безпека в тебе під дверима.
0: Він розкриває кулак, щоб показати пальцем на парочку під блакитною парасолькою.
1: Але з іншого боку, Це може бути лише тим, чим воно себе представляє. Розмовним сайтом, де сором'язливі люди можуть стати друзями з електронного листування. Ну, знаєте, клуби самотніх сердець. Чимало людей таким чином шукають любові, чоловіче. Ну, мо, подивимося.
0: Він простягає руку до мишки, але хоч схапає його за зап'ясток. Джером запитально дивиться на нього. «Не дивися на моєму комп'ютері», – каже Ходжес, – «подивися на своєму.
1: Якби ви попросили мене принести мій ноутбук,
0: зроби це сьогодні ввечері, і буде гаразд. А якщо тобі трапиться вчепити якийсь вірус, що цілком пожере твій комп'ютер, я виставлю стільки грошей, скільки тобі буде потрібно для нової цифродробарки». Джером позирає на нього поглядом, повним зверхнього подиву.
1: «Містер Ходжес, я маю найкращу програму з виявлення і усування вірусів, які лишень тільки можна купити за гроші, і другу за надійністю, яка дублює першу. Будь-яку заразу, що спробує пробратися в мій комп'ютер, буде вмент прибито».
0: «Воно може туди лізти не для того, щоб з'їсти», – мовить Ходжес. Він пам'ятає, як сказала сестра місіс Трелоні, таке враження, ніби той парубок її знав. Воно може залізти, щоб спостерігати. Джером не виглядає занепокоєним, вигляд у нього азартний.
1: «Як ви натрапили на цей сайт, містере Ходжес? Ви полишили бути пенсіонером? Ви, типу, у якійсь справі?»
0: Ніколи Ходжес не шкодував про відсутність Піта Гантлі так гостро, як тепер. Партнер по тенісу, з яким блискавично перекидаєшся тільки не зеленими пухнастими м'ячиками, а ідеями і припущеннями. Він не має сумнівів, що Джером міг би виконувати цю функцію. У нього добрий розум. Він уже продемонстрував талант у дедуктивному заповненні прогалин, але йому ще рік до права голосувати і 4 роки до легальної купівлі собі алкогольної випивки, а отже, це може бути небезпечним. «Просто зазирни на цей сайт для мене», – каже Ходжес, «але перш ніж це робити, понишпори в інтернеті, подивися, що ти зможеш знайти про нього? Що мені хотілося б дізнатися найбільше, це
1: чи є в нього фактична історія?» Перериває його Джером, знову демонструючи той свій чудовий дар дедукції. «Чи як воно зветься? Передісторія? Ви хочете з'ясувати, чи це не солом'яне опудало, поставлене тільки для вас одного?»
0: «Знаєш, – мовить Ходжес, – тобі варто покинути виконувати діля для мене, а знайти собі роботу в якійсь з отих комп'ютерно-лікувальних компаній. Ти, мабуть, заробляв би набагато більше грошви, у зв'язку з чим я згадав, що ти мусиш назвати мені ціну цієї роботи». Джером ображений, але не пропозицією гонорару.
1: «Ті компанії то для фріків із поганими соціальними навичками».
0: Він тягнеться рукою собі за спину і чухає темно-руде хутро одела. Одел вдячно стукатить хвостом. Хоча, ймовірно, йому більше до вподоби був би сендвіч із біфштексом.
1: «Є тут фактично одна така зграя. Вони ще їздять на фольксвагенах-жуках. Більших фріків за них іще пошукати. Discount Electronics, ви їх знаєте?»
0: «Звичайно», – відповідає Ходжес, думаючи про той рекламний проспект, який він отримав у пошті разом з гадючим анонімним листом.
1: «Їм би могла сподобатись така ідея, бо вони якраз тримають такий бізнес. Тільки в них це називається кіберпатруль, і фольксвагени в них не чорного, а зеленого кольору, плюс існує багацько незалежних. Подивіться в мережі, тільки в нашому місті їх знайдеться 2 сотні. Моя дума краще робить для вас діля, Маса Ходжес. Джером клікає мишкою, закриваючи сайт під блакитною парасолькою Деббі, і повертається до екранної заставки Ходжеса, роль якої в нього виконує фотографія Еллі. Тієї Еллі, якою вона була в 5 років, коли все ще думала, ніби її батько – Бог. Але оскільки вас це тривожить, я вдамся до запобіжного заходу. У шафі в мене стоїть древній iMac, на якому нема нічого, окрім дечого з Atari та ще якоїсь іншої пліснявої старовизни. Я скористаюсь ним, щоб перевірити цей сайт.
0: Гарна ідея.
1: Щонебудь ще я можу для вас зробити сьогодні?
0: Ходжес вже відкрив було рота, щоб промовити «ні», але вкрадений мерседес місіс Ті все ще дражнить його. Щось у тому є вельми неправильне. Він відчував це тоді і відчуває ще дужче зараз. Так сильно, що майже його бачить. Проте з «майже». Ніколи не можна було виграти ляльки-пупсика на сільському ярмарку. Та неправильність – це той м'ячик, по якому він хоче вдарити і мати когось, хто відбив би його йому назад. «Ти міг би вислухати одну історію», – каже він. Подумки він уже зліпив вигаданий сюжет, який торкнеться усіх основних точок. Хто знає, можливо, Джером свіжим оком помітить щось таке, що не добачив він. Мало ймовірно, але це не неймовірно. Хочеш її почути?
1: Звичайно.
0: Тоді візьми одила на швору. Ми прогуляємося до великих ласунів. Я вже готовий вимазати собі обличчя в полуничному.
1: Може, раніше, ніж туди дістанемося, ми побачимо фургон містера Смаколика?
0: Каже Джером.
1: Той парубок весь останній тиждень їздив по району, і в нього є страшенно смачні штуки.
0: Було б ще краще. Погоджується, підводячись. Ходжес. Ходімо.

0: Вони йдуть униз пагорбом до маленького торговельного центру на перехресті Харпер-Роуда і Ганновер-Стрит з одилом, що м'яко ступає між ними на послабленій шворці. За 2 милі звідси їм видно будівлі центральної частини, міський центр і арт-культурний комплекс середнього заходу. Домінують серед скупчення хмародерів. На думку Ходжеса, АКС не належить до найгарніших творінь UMP-я. Не те, щоб хтось бодай колись рахувався з його думкою з цього питання. «То що там за історія траторія?» – питає Джером. «Ну, мовить Ходжес, скажімо, є такий парубок з давньою пані-подругою, яка живе у центрі міста. Сам він живе у Парсонвіллі, то муніципальний округ відразу за цукровими пригірками, не такий шикарний, але далебі не нетрища.
1: Дехто з моїх друзів називають той Парсонвілл Вайтвілем», – зауважує Джером. «Я чув так, одного разу сказав мій батько, і мама наказала йому замовкнути з російськими теревенями».
0: «Ага. Друзі Джерома, ті, що чорношкірі, мабуть, називають цукрові пригірки також Вайтвілем, що додає Ходжесу впевненості в тому, що принаймні з топографією він не помилився. Ордел зупиняється проінспектувати квіти місіс Мельбурн. Джером відсмикує його геть, перш ніж пес залишить там свій підпис». «Ну, як там не є, – продовжує Ходжес, – та його давня пані-подружка має квартиру в кондомініумі в районі Бенсон-парк. Це Віланд-авеню, Бренсон-стріт, Озерна-авеню, та частина міста».
1: «Теж гарно?»
0: «Йо. Він приїздить до неї 3-4 рази на тиждень. Пару разів на тиждень він водить її десь повечеряти або в кіно, і залишається в неї на ніч. Коли так робить, він залишає машину, добру машину, бімер, на вулиці, тому що район там порядний, добре контролюється поліцією, повно тих потужних дугових натрієвих ліхтарів. А ще й парковка там безкоштовна. Від 7 вечора до 8 ранку.
1: Мав би я бімера, я ставив би його там в якомусь з гаражів і навіть не думав би про безкоштовну парковку».
0: Каже Джером і знову тягне за шворку.
1: «Одел, припини! Пристойні собаки не їдяться з риштака».
0: Одел озирається через плече і пускає одне око під лоба, немов кажучи: «Звідки тобі знати, що роблять пристойні собаки?» «Ну, в багатьох людей іноді бувають дивні уявлення про економію», – мовить Ходжес, думаючи про пояснення місіс ті причин, чому вона саме так робила.
1: «Якщо ви так кажете?»
0: Вони вже майже дійшли до торговельного центру. Спускаючись з пагорба, вони чули зеленкання морозивного фургона – одного разу зовсім близько, але воно знову затихає, коли водій, містер Смаколик, прямує до кварталу нову будову північніше Харпер-Роуда. Отже, якось ввечері у четвер той парубок, як звичайно приїздить із візитом до своєї пані, він ставить машину, як звичайно, щойно закінчився діловий день, там повно всякого роду парковочних місць, і замикає машину, як звичайно. Вони з його пані йдуть пішки неподалік до ресторану.

0: вгору брови. «Йо, розумію. Дико, правда? Отже, той парубок іде через вулицю до неї. Машина на вигляд у порядку, вона міцно замкнена, якою він її і залишив. Просто стоїть в іншому місці. Тому перше, що він робить, перевіряє, де його ключ. І гоп, той так само у нього в кишені. То що ж там, чорти його забирай, трапилося, Джерома?»
1: «Не знаю, містер Ікс. Це як з якогось оповідання про Шерлока Голмса, а вже ж? Справжня проблема на три люльки».
0: На обличчі в Джерома гуляє легенька посмішка, якої Ходжесу годі інтерпретувати, і він не впевнений, що вона йому подобається. Це розуміюча посмішка. Ходжес видобуває в себе з лівайсів гаманець. Костюм то гарно було, але яке ж це полегшення знову вбратися в джинси і пуловер з логотипом індіанців. Вибирає п'ятірку і вручає Джерому. «Піди, купи нам морозива, я поки понянчуся з Оделом».
1: «Цього не обов'язково робити, він і так слухняний».
0: «Не маю щодо нього сумнівів, але поки ти стоятимеш в черзі, у тебе буде час поміркувати над моєю маленькою проблемою. Уяви себе Шерлоком, можливо, це допоможе».
1: «Окей».
0: Тут вигулькує Тайрон екстазний кайф. «Тільки би тут, а, Шерлок, моя є доктор Ватсон».

0: На дальнім кінці Гановер-стрит є скверик. Коли загорається «Ідіть», вони переходять вулицю, займають лаву і спостерігають, як зграйка юних підлітків з розкошлаченим волоссям ризикують своїми життями і кінцівками в утопленому бетонному скейтборд-треку. Одел поперемінно позирає то на тих хлопчаків, то на ріжки морозива. «Ти сам ніколи от такого не пробував?» – питається Ходжес, киваючи на шибай голіва. «Ні, сер». Джером відповідає йому диким поглядом. «Моя ж чорний, моя проводить час закидувати м'яча в кружала та ганять по біговій доріжка в школі. Наші чорні хлопи задуже скорі, у всенький світ то зна».
1: «Мені здавалося, я просив тебе залишити Тайрона вдома».
0: Ходже з пучкою знімає з ріжка трохи морозива і простягає скрапуючий палець Оделу, який живо його очищає. «Іноді той хлоп просто сам нарисовується», – оголошує Джером.
1: «І після того Тайрон пропадає, як і не було.
0: Нема ніякого того парубка, ні його пані нема, нема ніякого і бімера. Ви розказуєте про Мерседес Кілера».
1: «Ось тобі й навигадував. Припустімо, що так».
0: «Містер Ходжес, ви ведете власне розслідування?»
1: Ходжес обдумує відповідь, і то дуже ретельно, потім повторює свою попередню фразу. «Припустімо, що так».
0: На треку хлопчак падає зі свого скейтборда і підхоплюється з асфальтовими болячками на обох колінах. Один із приятелів об'їжджає його майже впритул довкола, глузуючи. Хлопчак з асфальтовими болячками проводить долонею по одному з закривавлених колін, бризкає віялом червоних крапель на хлопчака-глузливця і котиться геть з криками «Сніт! Сніт!». Хлопчак-глузливець котиться за ним навздогін, тільки тепер він хлопчак-сміхун.
2: «Варвари!» – бурмоче Джером. Він нахиляється почухати за вухом Одела, потім випрямляється.
0: «Якщо ви бажаєте про це поговорити,

0: робити? У замішанні Ходжа скаже: «Не думаю, щоб на цьому етапі...»
1: «Розумію»,
0: каже Джером.
1: «Але я справді поміркував над вашою проблемою, поки стояв у черзі, і маю запитання».
0: «Так».
1: «Той ваш вигаданий парубок з бімером, де його запасний ключ?»
0: Ходжес сидить дуже тихо, думаючи, який же меткий цей хлопець. Потім він помічає цівку рожевого морозива, що стікає з одного боку його вафельного ріжка, і злизує її. Скажімо, він заявляє, що ніколи його не мав.
1: Як та жінка, якій належав той мерседес?
0: Так, саме так, як це було тоді.
1: Пам'ятаєте, як я казав про мою маму, що розізлилася на тата, коли той назвав Парсонвілл Вайтвілем?
0: Йо.
1: Хочете почути, як якось мій тато розізлився на маму? Єдиний раз, коли я почув від нього, це суто по-бабському.
0: Якщо це в'яжеться з моєю маленькою проблемою, то вперед.
1: У мами Шеві Малібу, кольору карамельно-червоний металік. Ви бачили його в нас на під'їзній алеї?
0: Звичайно.
1: Він купив цю машину новенькою 3 роки тому і подарував їй на день народження, наслухавшись купи радісних висків.
0: «Так, думаю, Ходжес, екстазний Тайрон явно відвалив погуляти».
1: «Водить вона її рік. Без проблем. Потім надходить час перереєстрації. Тато сказав, що сам за неї це зробить по дорозі з роботи додому. Він виходить, щоб взяти її папери, а потім повертається до хати з ключем у руці. Він не скаженіє, але роздратований. Він каже їй, що якщо вона залишає свій запасний ключ у машині, хтось його там може знайти і відігнати машину геть. Вона питається, де той лежав. Він каже, що в пластиковому пакеті на зіпері, разом з її реєстраційними документами, страховкою і інструкцією з експлуатації, якої вона ніколи не відкривала, усе ще опечатаною паперовою стрічкою з написом «Дякуємо за придбання вашої нової машини в Лейк Шевроле».
0: Стікає нова цівочка по морозову Ходжеса. Цього разу він її не помічає. Навіть коли вона досягає його руки і розливається там. О,
1: так, у бардачку. Тато сказав, що це безвідповідально, а мама йому...
0: Джером нахиляється вперед, його карі очі вчепилися в сірі очі Ходжеса. Вона сказала йому, що навіть не знала, що ключ лежить там.
1: От тоді він і сказав: «Це суто по-бабському», від чого радості їй не додалося.
0: Закластися можна, що ні. У голові Ходжеса одна за одною чіпляються усілякі трибки і шестерні.
1: Тато їй каже: «Любонько, мила, тобі достатньо було б одного разу забути і залишити машину незамкненою». Іде повз неї, скажімо, якийсь крековий нарик, бачить, кнопки стирчать угору і вирішує поритися всередині на випадок, чи нема там чогось вартого вкрасти. Він лізе до бардачка пошукати грошей, бачить ключ у пластиковому пакеті і відразу ж мчить геть пошукати, чи не купить хтось Малібу з малим пробігом за живу готівку.
0: «І що на це відповіла твоя мати?»
1: Джером вищиряється. «По-перше, вона заперечила. Ніхто не вміє робити цього краще за мою маму. Вона йому каже: це ти купував машину і ти привів її додому. Ти мусив мені розказати. Я їм сніданок, поки вони отак трохи дискутують, і думаю, чи не сказати: мам, якби ти бодай раз зазирнула до інструкції користувача, хоча б щоб принаймні дізнатися, що означають усі ті вогники, які блимують на приладовій панелі. Але я тримаю рота на замку. Мої мама з татом не часто так заводяться, але коли таке трапляється, мудра людина тримається подалі. Навіть Барбстер це розуміє, а їй всього лиш 9.
0: Ходжесу доходить, що коли він ще жив у шлюбі з Коріною,
1: Це було те, що також розуміла Елісон. А інше, що вона сказала, це те, що вона ніколи не забуває замикати свою машину. Що, наскільки я знаю, дійсно є правдою. Ну, у всякому разі, той ключ тепер висить на гачку в кухні. У безпеці. На оці і готовий до діла, якщо основний колись загубиться.
0: Хоч же сидить, дивлячись на скейтбордистів, але не бачачи їх. Він думає, що мати Джерома мала рацію, коли сказала, що її чоловік мусив або вручити їй запасний ключ, або принаймні розповісти їй про нього. Просто не треба покладатися на те, що люди самі переглядатимуть наявне і власноруч знаходитимуть такі речі. Але справа Олівії Трелоні від цього випадку відрізняється. Вона особисто купувала машину, тож мусила знати. От тільки, ймовірно, продавець перевантажив її інформацією про її нову дорогу покупку. Вони вміють це робити. Коли міняти мастило, як користуватися круїз-контролем, як користуватися GPS, не забудьте покласти запасний ключ в безпечне місце. Отут ви можете підключати свій мобільний телефон, ось номер для виклику дорожньої допомоги, якщо у вас виникне проблема. Для переведення в режим присмерку клацніть вимикачем передніх фар до кінця вліво. Ходжес ще пам'ятає, як купував свою першу нову машину і дозволив післяпродажному клерку затопити себе такими інструкціями.
2: Ага, так, а вже ж, второпово.
0: А самому не терпиться вивезти своє новеньке придбання на дорогу. Прикайфувати від їзди без торохтіння, вдихаючи той незрівнянний запах нового автомобіля, який для покупця є ароматом гарно витрачених грошей. Але місіс Ті мало обсесивно-компульсивний розлад. Він міг би повірити, що вона прогледіла запасний ключ і залишила його в бардачку. Але якщо вона дійсно забрала з собою основний ключ ввечері того четверга, то чи замкнула вона ним двері машини? Вона казала, що замкнула, наполягала на цьому до самого кінця, і справді, якщо про це подумати...
1: Містер Ходжес,
0: з новими рідними ключами це простий процес на три дії, хіба не так? Мовить він. Перша дія – вимкнути двигун. Друга дія – витягти ключ із замка запалювання. Якщо ти задумався про щось інше і забув про другу дію, тобі про це нагадає сигнал. Дія третя – зачинити двері і натиснути кнопку з іконкою у вигляді висячого замка. Як таке можна забути, тримаючи ключ у руці? Система проти крадіїв для тупаків.
1: Абсолютна правда, містере Ікс. Але деякі тупаки однаково забувають, еге ж?
0: Ходжес занадто глибоко загруз у своїх думках, щоб змовчати. Вона не була тупоумною, нервовою, смикною, але не тупою. Якщо вона забрала ключі з собою, я майже схильний повірити, що вона замкнула машину, але в машину не вламувались. А отже, якщо навіть вона дійсно залишила запасний ключ у бардачку, як той парубок до нього дістався?
1: Таким чином тут замість загадки замкненої кімнати – загадка замкненої машини, тобто проблема вже на штири люльки.
0: Ходжес не відповідає. Він знову і знову прокручує все собі в голові. Те, що запасний дійсно міг лежати в бардачку, здається тепер очевидним. Але чи він або Піт коли-небудь розглядали таку можливість? Він цілком певен, що ні, тому що вони мислили як чоловіки.
1: чи тому, що злилися на недбалість місіс Ті і радо звинувачували її? І вона заслуговувала на звинувачення, хіба не так? Ні, якщо вона дійсно замкнула машину, думає він. Містер Ходжес, який стосунок має цей сайт «Блакитна парасолька» до «Мерседес Кілера»? Ходжес повертається назад з середини своєї голови. Він перебував глибоко, і це доволі довгий і важкий шлях. «Поки що я не бажаю про це говорити, Джероме. Але, може, я зможу допомогти?» Чи він бачив коли-небудь Джерома таким збудженим? Можливо, тільки раз, коли дискусійна команда, яку він очолював у передостанньому класі, виграла загальноміський чемпіонат. «Дізнайся все про той веб-сайт, і ти вже допоможеш», – каже Ходжес. «Ви не хочете мені розповідати, тому що я ще не дорослий? Так же, хіба ні?» «Почасти причина в цьому, але Ходжес не має наміру це визнавати. А попутно виходить так, що там мається і дещо інше. Усе складніше, ніж просто це. Я більше не коп. І розслідування того, що трапилося біля міського центру – це зісковзання до самого краю законності. Якщо я щось з'ясую і не розповім моєму старому напарнику, який зараз веде справу Мерседес-кілера, я перейду за край. Перед тобою лежить яскраве майбутнє, включно з майже будь-яким коледжем чи університетом, який ти вирішиш вшанувати власною присутністю. Що я скажу твоїй матері і батькові, якщо тебе втягнуть до розслідування моїх дій, можливо, як співучасника?» Джером сидить тихо, переварюючи почуте, потім віддає залишок свого морозива одилу, який завзято його приймає. «Я втямив». «Чи справді?» «Йо!» Джером підводиться. Ходжес робить те саме. «Усе ще друзі?»
3: «Звісно. Але якщо ви вирішите, що я можу вам допомогти, пообіцяйте, що ви до мене звернетеся. Знаєте же, як то кажуть, дві голови краще за одну».
1: «Домовилися». Вони вирушають назад у гору пагорбом. Одел спершу їде між ними, як перед тим, потім починає тягнути вперед, бо Ходжес гальмує. Йому також не вистачає дихання. «Мені треба скинути вагу», каже він Джерому. «Знаєш що? Недавно в мене лопнули назаду абсолютно цілі штани».
3: «Мабуть, ви могли пожертвувати десятком»,
1: відгукується Джером дипломатично. «Подвій цю цифру, то буде набагато ближче.
3: Хочете... зупинимося? Перепочинемо хвилину?»
1: «Ні, це звучить по-дитячому навіть для самого Ходжеса. Тим не менше, щодо ваги він налаштований цілком серйозно. Щойно він повернеться додому, всі до одного чортові перекуски з шафи і холодильника полетять до кошика на сміття. Потім він думає, винесеш їх у надвірний контейнер. Надто легко попуститися і виловити щось із кошика. Джероме, було б найкраще, аби про моє розслідування ти нікому. Можу я покластися на твою розсудливість?» Джером відповідає без затримки.
3: «Абсолютно, ані слова».
1: «Добре». За квартал попереду, перетинаючи Харпер Роуд по Вінсон Лейн, дзеленчить фургон містера Смаколика. Джером змахує привітно рукою. Ходжес не бачить, чи махнув йому у відповідь морозивник. «Нарешті ми його побачили», – мовив Ходжес. Джером обертається до нього з посмішкою.
3: «Морозивник як коп?»
1: «Га,
3: його ніколи нема поруч, коли він потрібен».

Брейді їде, дотримуючись усіх обмежень швидкості. 20 миль за годину тут, на Вінсон-Лейн. Майже не чуючи дзвіночків і бренькання, дівчат із Баффало з динаміків над собою. Під білою курткою містера Смаколика на ньому одягнений светр, бо вантаж позаду нього холодний. «Як мій розум», – думає він. «Тільки морозиво просто холодне. Розум у мене аналітичний. Він – машина. Мак, заряджений гігами аж до гуглплексу. Він обробляє розумом те, що щойно був побачив. Пагорбом угору по Харпер-Роуд їде жирний коп із Джеромом Робінсоном та ірландським сетером, у якого негритянське ім'я. Джером йому махнув, і Брейді махнув у відповідь, тому що таким чином ти вписуєшся в довкілля. Це так само, як слухати безкінечні розпатякування Фредді Лінклаттер про те, як важко бути гей-жінкою в традиційному світі. Керміт Вільям, хотілося б мені бути молодим Ходжес, та Джером, хотілося б мені бути білим Робінсон. Про що ця химерна парочка могла розмовляти? Це належить до того, що Брейді Хартсфілду хотілося б знати. Можливо, він і дізнається, якщо коп заковтне наживку і поведеться на розмову на блакитній парасольці Деббі. Це прекрасно спрацювало з тією багатою сукою. Щойно вона почала балакати, вже ніщо не могло її зупинити. Дед Пенс, його темненький служка. А ще Оддел. Не забуваємо про Оддела. Джером і його маленька сестричка люблять цього собаку. Їх би дуже це вдарило, якби з ним щось трапилося. Мабуть, нічого не трапиться. Але, може, коли він повернеться ввечері додому, йому варто пошукати в інтернеті ще про якісь отрути. Такі думки завжди пурхають у Брейді в голові. Вони – кажани, що живуть у його дзвіниці. Цього ранку в ДЕ, коли він інвентаризував чергову дозу здешевлених на лайно DVD-дисків, чому надходять нові в той самий час, коли вони намагаються скинути геть їх старі запаси? Це таємниця, якої ніколи не буде розгадано. Йому дійшло, що він міг би скористатися своїм самогубчим жилетом і вбити президента. Містера Барака, хотілося б мені бути білим Обамо. Відійти геть у спалаху слави. Барак часто приїздить до нашого штату, бо штат відіграє важливу роль у його стратегії переобрання. А коли він приїздить до штату, то приїздить і до нашого міста. Виступає на мітингу, говорить про надію, говорить про зміни, ра-ра-ра, бла-бла-бла. Брейді міркував, як уникнути металодетекторів і вибіркових перевірок, коли йому дзеленькнув Тоунс Фробішер і повідомив, що він має сервісний виклик. На той час, коли він уже був у дорозі в одному із зелених фольксвагенів кіберпатруля, він думав уже про дещо інше. Про Бреда Піта, якщо бути точним, йобаного бабського ідола. Утім, подеколи його ідеї заклинює. Малий опецькуватий хлопчик біжить по тротуару, махаючи грішми. Брейді зупиняється біля бровки. «Я хочу чоклатне!» – валує малий. «І хочу, щоб з осипкою!» «Зараз отримаєш, жирнозадий паразите!» – думає Брейді, посміхаючись найширшою, найчарівливішою зі своїх усмішок. «Зажирися холестерином досхочу. Я тобі даю віку років до 40, а там хто зна. Може, ти переживеш перший інфаркт.
Але це тебе не зупинить. Аж ніяк. Ніяк. Коли світ повний пива, і вопперів, і шоколадного морозива. Одну хвилиночку, мій юний друже, зараз отримаєш своє шоколадне з обсипкою. Як справи в школі? Отримав якісь «А»?

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: В діяннях Суворова раніше описані подвиги не були винятком. Різанини ні в чому невинних людей супроводжувало цього полководця повсюдно. Ось іще один приклад замовчуваних подвигів Суворова. Тим часом втеча Шахін-Гірея з Тамані до черкесів спонукала Суворова прискорити похід проти татар, які ховалися за Кубанню по Лабі. Ночами, справді махровий бандит, із засторогами Суворов, розпустивши чутки про свій від'їзд у Полтаву, пробрався до устя Лаби. Вночі 1 жовтня з не меншими засторогами він переправив загін через Кубань і на світанку підійшов до татарських аулів. Тут, поблизу урочища Керменчик, за 12 верст від Кубані, відбувся останній бій із татарами, жахливий за своїми наслідками. Першими кинулися вранці рано, коли мирні люди аулів спали, з піками на татар донці, за ними драгуни і гренадерський батальйон. За 3 години битви, різанина сплячих людей – це битва по-суворовськи, 2000 трупів засіяли простір довкола військ, аули були спалені, а до кінця битви на полі залишилося понад 5000 лише вбитих. І козаки, і солдати однаково не давали нікому пощади. Вбивали, різали і кололи чоловіків, жінок, старих і дітей. Кінець цитати. А ви, Олександре Ісайовичу, з професорським апломбом намагаєтеся переконати звичайного громадянина в тому, що землі Чечні і Ічкерії на північ від річки Терек – козачі. Сподіваюся, хоча б тепер ви розумієте свою духовну спорідненість із паном Жириновським, основану на праві миття російського чобота у річці Терек. Отже, пане Солженіцин, закінчимо звертатися до ваших словесних шедеврів, які смердять шовіністичною гнилизною. Відволічимося і поглянемо на саму Росію. Послухаймо російського академіка. Василь Осипович Ключевський, російський академік початку ХХ століття, приміром, указав зовсім на іншу причину, яку чомусь мало хто зберіг в пам'яті – генеалогічне положення московських князів. Будучи молодшою гілкою Рюріковичів, вони не могли претендувати на отримання великокнязівського ярлика. Звідси їхня ставка на Орду, підступництво у взаєминах між собою і жорстокість стосовно інших російських земель. Міркуючи про те, чому перемагали і перемогли саме князі московські, хоча вони ні розумом, ні полководницьким даром не відзначалися, у порівнянні, наприклад, із блискучими галицькими князями Юрієм Дмитровичем і його сином Дмитром Юрійовичем Шемякою. Чимало наших російських істориків відзначали, що перемога далеко не завжди буває за талановитими, процвітаючими і багатими. В роки Шемячиної смути протиборство Василя ІІ Темного і галицьких князів, коли, зауважимо, доля Росії могла б скластися інакше, перемогли нещасні, задавлені нестатком мужики та хижі грабіжники з государевого двору. Спаяні єдністю своєкорисливих цілей, ці княжата, бояри і діти боярські створювали свої багатства шляхом захоплення, полону, продажу своїх же співвітчизників – у холопство на східних ринках. У цих умовах лише сильна і войовнича влада могла забезпечити своїм служивим людям і землю, необхідну для того, щоб з неї мати хліб насущний, і челядь, яка повинна була її обробляти і поповнювати кадри військових і адміністративних слуг. І гроші, які можна було витрачати на заморські вина і тканини, і вітчизняне озброєння. Але землю треба було захопити в сусіда, а гроші відняти в нього ж. Одне слово – об'єднання, а точніше сказати, завоювання Русі Москвою було умовою і засобом виживання величезного московського військовослуживого люду. Ця маса спраглих розлилася по Русі, створивши генезис московської влади. А це і є російська влада. Густо замішані на крові. Кінець цитати. Як схоже на вчорашній і на нинішній час. І ви, Олександре Ісайовичу, серед цієї спраглої маси. Посидьте, пане Солженіцин, в альтанці, заспокойтеся і покиньте свої думки про відродження Російської імперії хоча б із чотирьох республік. Зрозумійте, менталітет української людини відрізняється від описаного вище, московського. Хоч би як це вам не подобалося, але в російського і українського народів різне коріння. Український народ сформувався на базі слов'янських племен – полян, сіверян, деревлян, тиверців, дулібів тощо. Читайте професора Шахматова. Російський народ сформувався на території північніше від Оки, на базі фінських племен – Мері, Мурома, Весі, Печори, Мещери, Мокші. Пізніше в нього влилася чимала частка татарської крові. Доля лиходійка була дуже жорстокою до українського етносу. Його з усіх боків рвали на ошмаття. З північного сходу – московити, з північного заходу – поляки, із заходу – австрійці, угорці, з півдня – татари. Всі тяглися до українського хліба, до української душі. Ваша Російська імперія була найбільш жорстокою і нещадною до українського народу. Вона усвідомлено, без найменшої підстави, украла у Києва і українського етносу саме слово «Русь» і привласнила його Московії, котра на початку XVIII століття у всій Європі і в самій Москві звалася Московією або Московською державою, а народ – московитами, москалями. Навіть у самій Російській імперії не заперечували цих фактів ще на початку XIX століття. Скальковський 1841 року у книзі «Історія Нової Січі», виданої в імперії під жорстокою царською і церковною цензурою, писав: «Здається, поза всяким сумнівом, що військове братерство вороже всьому не руському, тобто не українському, татарам, туркам, Польщі, навіть Великій Росії, коли вона з перенесенням автократії в Москву почала називатися Московією, а народ – москалями, московитами». Кінець цитати. Тож, коли ви злодійкувато міркуєте про закарпатських русинів у своїй «Слов'янській трагедії» газета «Труд» від 29 травня 1998 року, про русинів Закарпаття з їх стійкими російськими коріннями ми вже й думати забули. Кінець цитати. Ви ж відверто брешете? Так, карпатські русини – люди, що зберегли свою назву із часів Русі та Великого Галицького князівства, коли Данило Галицький мав титул короля всієї Русі. Але карпатські русини ніколи не мали нічого спільного з москалями, московитами. Вони слов'янського походження, тобто одноплемінники українців. Історичний злодюжка напрошується за рідню до русинів. Чи не смішно, пане Солженіцин? У жодному, що дійшли до нас так званому літописному зводі 11-15 століть, Московія і Смоленська земля не називалися Руссю. Послухайте. Руссю називали частину населених русичами, тобто слов'янськими племенами, областей Київське, Переяславське і Чернігівське князівства. Точніше, Київ, Чернігів, ріка Рось, Порося, Переяславль-Руський, Сіверська земля, Курськ. Скрізь у древніх літописах пишеться, що з Новгорода або Володимира їхали в Русь, тобто у Київ. Чернігівські міста – руські, а ось смоленські – уже не руські. Кінець цитати. Злодійське дійство, пане Солженіцин, вчинив цар Петро І. Саме він повелів московську державу іменувати російською. І після цього ви й почали називати себе великоросами. На підтвердження цієї істини можна подавати десятки свідчень іноземців, які відвідали Ростовсько-Суздальську землю і Московію з 13 по 17 століття. Плано Карпіні, Рубрук, Герберштейн, Дженкінс та інші. У Російській імперії дуже старанно замовчували людину, яка написала історію Московії – Андрія Івановича Лизлова. Саме він першим ще в московській державі написав у 1692 році скіфську історію. Лизлов використав достовірні джерела, які не піддавалися обробці і перекручуванням порученців Катерини ІІ. Ось про що писав сучасник Петра І. Скіфія складається з двох частин. Одна європейська, в якій живемо ми, тобто Москва, жителі Московії, русичі, Литва, волохи і татари європейські. Кінець цитати. Русичами 1692 року називали не жителів московської держави, а слов'янський народ Подніпров'я і Слобожанщини, а Москва – московити. Навіть наприкінці 17 століття становила окрему самостійну гілку народу. Руссю московитів ніхто не називав. Ще раз нагадую, ці істини почали фіксуватися у світі з 1246 року, коли папський посол Плано Карпіні проїхав із Європу через Київ у Сарай і Каракорум. А ось хто жив у ті часи в Залишанській землі. Жили тоді Меря навколо Ростова і на озері Клещині або Переславському, Мурома на Оці, де ця ріка впадає у Волгу, Чудь в Естонії, на схід до Ладоського озера, Нарова там, де Нарва, Весь на Білоозері, Перм у названій так губернії, Печора на річці Печорі. Деякі із цих народів уже зникли в новітні часи. Кінець цитати. Саме фінські племена ставали великоросійським етносом із приходом на їхні землі православних місіонерів. Ось про що розповіла пане Солженіцин газета «Труд», число 141 від 5 серпня 1998 року, на першій шпальті в замітці «Був такий народ». Більше 300 древніх могильників фіно-угорського походження виявила експедиція Поморського державного університету і обласного краєзнавчого музею, що проводила розкопки у Виноградовському районі Архангельської області. Всі вони відрізняються один від одного типом поховань і кількістю останків у них. У найбільшому кургані вчені налічили близько 80 фрагментів. Вивчення їх дозволить глибше зрозуміти вплив народу, іменованого Чуддю Заволоцькою, на процес освоєння Біломорського краю. Кінець цитати. Ось де криється таємниця великоросійського етносу. Всі знають, на подібного роду дослідження в колишні часи було накладено суворе табу. З великим задоволенням нагадую Солженіцину і його корешам по слов'янському єднанню. Практично всі ріки, всі стародавні селища, всі урочища і примітні риси місцевості від Тули, Рязані і Пензи до Біломор'я, Архангельська і Ками – це топоніми фінського походження. Навіть самі назви Москва, Ока, Кама і так далі – фінські слова. І жили фінські племена Меря, Весь, Мурома, Мещера, Мокша, Печора, Мордва та інші по всій споконвічній великоросійській землі, не у доісторичні часи, а в часи становлення великоросійського етносу з 12 по 17 століття. Прийшлий в Суздальську землю народ ніколи б не прийняв у свій обіг далекі йому назви у такій кількості. У великоросійських церковних творах є безліч прикладів, як навіть у 15-17 століттях відбувалося вихрещування фінських племен на великоросів. Навіть підкорення Московією давніх слов'янських міст Кривичів, слов'янське плем'я, Новгорода і Пскова не дозволяє перенести на Московію назву Слов'янська, тому що населення цих підкорених міст було знищене. До речі, Новгород Московія знищувала двічі. Вперше Іван III у 1471 році і вдруге Іван IV у 1570 році. Нагадаю панові Солженіцину, що у 1581 році під час Ливонської війни Стефан Баторій оминув Новгород, бо той лежав у руїнах. А у 1617 році, згідно з ревізією, в Новгороді проживало 850 людей. Пан Солженіцин повинен розуміти, знищивши слов'янський етнос, ремесла і культуру Новгорода, московити не стали ні спадкоємцями, ні продовжувачами стародавньої слов'янської культури. Запанував войовничий, нищівний фіно-татарський етнос. Переселені в Московію 8 тисяч людей здебільшого вимерли і загинули, а ті поодинокі, що залишилися живі, згодом здичавіли. Це не наклеп і не вимисел. Московія 15 століття була геть відсталою територією європейського континенту. Навіть Карамзін писав про це. Новгородці, маючи правління народне, загальний дух торгівлі та зв'язок із вельми освіченими німцями, без сумніву відрізнялися шляхетними якостями від інших росіян – московитів, принижених тиранством моголів. Кінець цитати. Дикі, войовничі московити разом із татарами Орди, які стояли значно нижче в культурному розвитку, погубили давню культуру новгородської землі, існуючи там торгівлю і ремесла. Та відсталість, яка панувала в московській державі до кінця XVIII століття, стала наслідком загибелі Новгорода. Не були збережені ні великі мислителі Новгорода, ні ремісники, навчені в Європі, ні торговці, ні священники. Навіть церковні маєтки були описані. Слов'янська культура Новгорода не була затребувана московитами. Вони тільки запозичили багатства і землі. А в історії Русі ви ніколи не знайдете подібного варварства щодо своїх одноплемінників. Усі, хто знає історію, не за брехливими імперськими сказаннями, чудово розуміють, на якій великій крові постала Російська імперія. Московія – це породження хана Золотої Орди Менгу Тимура. І цьому є безліч історичних доказів, прямих і непрямих, про що автор уже писав. У цій короткій повторній відповіді у мене немає можливості повідати вам, пане Солженіцине, таким як ви, великоросам-державникам, які нещастя та скільки крові ваша імперія принесла на слов'янську українську землю. Уже тільки те, що наприкінці XVIII століття імперія запровадила в Україні рабство-кріпацтво, якого у Європі близько не було, свідчить про наше «слов'янське братерство» в лапках, значно більше, ніж усі ваші клятвені промови про любов до України. А зараз, пане Солженіцин, повернімося до Російської імперії. Згадаємо ще кілька сторінок з історії Московської, згодом Російської держави, зовсім не афішованих епізодів, свідомо захованих в словесній полові. 1791 року, 22 червня, статс-секретар Катерини ІІ Храповицький у розмові з імператрицею підтвердив, що вони мали в руках і читали оригінал твору великого Нестора «Повість минулих літ». Сподіваюся, ви розумієте, що Катерина ІІ і Храповицький добре знали про безцінність оригіналу найдавнішого твору. Але надалі оригінал безцінної праці Нестора зник безвісти. Про нього в Росії не стали навіть згадувати. Начебто він заважав російським авторам історії. І це в той час, коли Катерина ІІ ганялася за раритетами і старовиною не лише в своїй державі, а й по Європі, Азії, Африці. Про це свідчить особисто все той же Храповицький. У чому криється таємниця великої праці літописця Нестора, якщо вона була знищена або захована в надсекретні схованки імперії? Про інші говорити не випадає, бо Санкт-Петербург не піддавався ні облозі, ні окупації. А такі найбільші рідкісні раритети завжди були на найсуворішому обліку. І раптом про оригінал твору забули. Став він для великоросів нецікавий. Усіх влаштували копії. Чи не дивно? У цьому випадку відповідь може бути лише одна. В оригіналі «Повісті минулих літ» щось не влаштовувало правителів Російської імперії. Адже в ті ж катеринівські часи і пізніше було знайдено в лапках 1000

Їх є, може, близько тисячі в Росії. Катерина Велика, жагуче люблячи нашу історію, перша наказала друкувати літописи, літописні зводи. Витратили чимало грошей, але не зробили найпотрібнішого – справного вченого зводу літописів. Кінець цитати. Так і не зрозумів Карамзін, чому Катерина ІІ не зробила вченого зводу літописів, хоча в неї під рукою були великі уми того часу – історики Іван Микитович Болтін, 1735-1792 роки, Михайло Михайлович Щербатов, 1733-1790, Олександр Іванович Рігельман, 1720-1789, Герард Фрідріх Міллер, 1705-1783 та інші. Ось такі, пане Солженіцин, дива. Друкували багато сотень літописних зводів, але, люблячи російську історію, не зберегли оригіналу повісті минулих літ. До речі, я повинен нагадати Олександру Ісайовичу, що і сама Катерина ІІ 29 грудня 1791 року закінчила складати свій варіант літописного зводу російської історії. Закінчення роботи над літописним зводом імператриця навіть відзначила за чаркою з митрополитом, про що також повідав нам усе той же статс-секретар. Але 1792 року чомусь з'явилася в Санкт-Петербурзі не історична праця за підписом Катерини ІІ, а так званий Львовський літописний звіт за підписом літописця Руського. Знову, як бачимо, непорозуміння. Не буду перелічувати ще з десяток втрат оригіналів. Секрет полягає в тому, що жоден прадавній оригінал, який був у руках правителів Російської імперії, не зберігся. Цікаве і друге питання цієї дилеми. Виявляється, літописні зводи, як правило, знаходили ті люди, яким вони конче були потрібні. І що цікаво, кожен знаходив літописний звіт із тими даними, які були йому потрібні. Так званий Іпатіївський літописний звіт 1809 року знайшов особисто Карамзін. І знайшов не де-небудь у далекому стародавньому монастирі, а в Петербурзькій академії наук під носом у всіх. Послухайте. За кілька місяців дістав я й інший список їх. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. А знайшов в лапках Карамзін саме Іпатіївський звіт неспроста. Почавши писати у 1803 році історію держави російської, він раптом виявив, що знайдені раніше літописні зводи не вказували рік заснування Москви. Виходила дивна картина. Москва виявлялася заснованою в період Золотої Орди за хана Менгу Тимура і вперше потрапила в перелік міст під час татаро-монгольського перепису, вчиненого у Ростовсько-Суздальській землі у 1272 році. А 1277 року в ній з'явився перший удільний московський князь, молодший син Олександра Невського Данило, якому на той час виповнилося 16 років, що було за законами Золотої Орди ознакою повноліття і давало право одержати ярлик на князювання.

0: Карамзін, який писав оду Московії, вжахнувся. Москва і Московія, що сколотила державу, чітко демонстрували своє татаро-монгольське походження. Він терміново кинувся шукати в лапках новий звід. І, звичайно, знайшов в лапках. Він не міг не знайти. Так званий Іпатіївський літописний звід, де вперше зазначений час заснування Москви у період до Батиєвої навали, 1147 рік. Як у байці або анекдоті. Такої брехні, пане Солженіцин, у російській імперській історії скільки завгодно. Брехня про Олександра Невського, брехня про Дмитрія Донського, брехня про слов'янське походження Московії та інше. Ось вам приклади сучасної інтерпретації цієї брехні. Послухайте, як нині пояснюють дітям Росії належність Русі Московії. Так, з ім'ям і справами Володимира Мономаха і його сина Юрія Довгорукого пов'язана історія Київської Русі з історією Росії та нашим сьогоденням. Кінець цитати. Це словоблудство написане у Москві 1993 року. А ось іще приклад нинішнього словоблуддя для школярів. У Золотій Орді поважали і боялися російського полководця, який здобув уже дві великі перемоги. Хани розуміли, що князь Олександр Невський прагне лише одного – відродити колишню силу Русі. Кінець цитати. Так написано про людину, яка від порога юрти до трону хана повзла в ярмі, щоб отримати ярлик на управління удільним улусом Золотої Орди. Так написано про людину, яка різала і вбивала новгородців і суздальців за непокору ханській волі. Так написано про людину, яка зрадила рідного брата. Воістину, брехня несусвітня, яка не знає межі. Але головне, пане Солженіцин, навіть не в цьому. Головне в тому, що сучасну брехню благословив сам патріарх московський Алексій ІІ. Ось про такі секрети в лапках імперії коротенько хотів вам нагадати, аби ви знали не лише парадний бік вашої історії. Повідав справді коротенько. Тут є про що писати цілі томи. І наостанок, пане Солженіцин, подумаємо ось про що. Погляньте на нинішній стан російської землі, де серед бур'яну й мотлуху, бездоріжжя й бруду гинуть сотні малих міст, селищ і сіл. У них немає жителів і господарів. Люди цих селищ кинуті на підкорення і освоєння нових земель. Спорожніла стародавня обитель народу. Хто ж нею опікуватиметься в майбутньому? Ніхто про це нині не хоче думати. Такі, як ви, державники, і тепер закликають освоювати цей Казахстан. Кричать про нашинські землі в Криму. Абсолютно нічого не роблять, щоб відродити споконвічну російську обитель. Ви, пане Солженіцин, добре знаєте, імперії завжди руйнуються безповоротно. Іншого історія не відає. Час зупинитися біля руїн і замислитися. Є ж про що подумати. Дуже своєчасну думку подав прем'єр-міністр Росії Примаков губернаторові Приморського краю Наздратенку. Послухайте. Він сказав просто: «Євгене, подумайте над концепцією, як будемо заселяти Далекий Схід». Кінець цитати. Ще більш відверто висловився по телебаченню 14 серпня 1998 року глава Хабаровського краю Віктор Ішаєв. Він нагадав народові велику істину: природа та людство не терплять порожнечі. Ось зразкові слова, сказані Ішаєвим. Китайці кажуть, що разом з нами, росіянами, найближчим часом будуть освоювати Далекий Схід. Мовляв, ми з вами воювати не будемо, ми прийдемо і будемо жити і обробляти занедбану вами землю. Та нагодуємо вас і себе. Кінець цитати. Цікаво, пане Солженіцин, що через 30-50 років працьовитий китайський народ в цьому «почині» в лапках підтримає світове співтовариство, бо занедбані російським народом селища починаються за Підмосков'ям. У величезному ж Сибіру проживає тільки близько 25 мільйонів людей. Сибірська земля по-справжньому ніколи не використовувалася. З неї лише хапали нафту, золото, ліс, хутро. Ви не освоювали, не облаштовували ці землі за світовими стандартами. Коли людині зручно жити і працювати, коли вона має чудове житло, вільний зв'язок зі світом, пристойні дороги. Ось, пане Солженіцин, над чим нині повинна голову ламати російська людина. При цьому треба розуміти, ні ракетами, ні водневими бомбами відгородитися не вдасться. Настав, пане Солженіцин, час збирати московитів у рідну обитель з усього світу. І що швидше, то краще. Настала пора відучитися заглядати за спину сусіда. Часи не ті.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Рей Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом.
1: Він замислився. Так, пробачу. Сам не знаю чому. Ви якась дивна. На вас ображаєшся і легко вибачаєш. То, кажете, вам 17?
2: Так.
1: Через місяць виповниться.
2: Дивно.
1: Як дивно. Моїй дружині 30, але ви з вигляду часом набагато старша. Не можу позбутися цього відчуття. Ви теж якийсь дивний, пане Монтех. Іноді я навіть забуваю, що ви пожежник. Скажіть, можна вас знову розсердити?
2: Гаразд, давайте.
1: Як це почалось? Як ви потрапили туди? Як вибрали цю роботу? І саме її? Ви не схожі на інших пожежників. Я бачила декотрих. Я знаю. Коли я базікую, ви дивитесь на мене. Коли я вчора сказала щось про місяць, ви глянули на нього. Ті інші ніколи б так не зробили. Інші просто пішли б, не слухаючи мене. А той пристрахали б. Люди тепер не мають часу одне для одного. Мало хто так добре ставиться до мене, як ви. Тому мені й дивно, що ви пожежник. Це якось не личить вам. Йому здалося, ніби він роздвоївся. Одна його половина була гаряча, друга – холодна. Одна – ніжна, друга – жорстока. Одна – тремтлива, друга – незворушна. Ці половини намагалися знищити одна одну. «Вам, либонь, уже час іти», – мовив він. Дівчина побігла, а Монтех, залишившись під дощем, довго не рушав з місця. Тоді повільно пішов і раптом, відкинувши голову, підставив під дощ обличчя і відкрив рота.
0: Механічний пес ніби спав і водночас не спав. Ніби він був живий і водночас мертвий. У своїй буді, що стиха гуділа, ледь помітно здригалась і м'яко світилась у темному закутку. Місячне світло з нічного неба проникало крізь велике вікно і, падаючи на тремтливого механічного звіра, вигравало на його латунних, мідних і сталевих частинах. Світло відбивалось в шматочках рубінового скла. Мерехтіло на тонких, мов капіляри, чутливих нейлонових волосинах у ніздрях чудовиська, що ледь помітно тремтіло на своїх 8 павучих, підбитих гумою лапах. Монтех ковзнув по мідній жердині вниз і вийшов подивитись на місто. Вже випогодилось, хмари розсіялись. Він запалив сигарету і, повернувшись, нахилився і зазирнув до буди. Механічний пес скидався на велетенську бджолу, що повернулась до свого вулика з поля, де нектар квітів насичений отрутою, яка викликає безумство і кошмари. Тіло пса всотало цей густий пряний трунок, і тепер звір спав, намагаючись сном подолати згубну отруту. «Привіт!» прошепотів Монтех, як завжди, зачудовано дивлячись на мертвого і водночас живого звіра. По ночах, коли ставало нудно, а таке бувало щоночі, пожежники ковзали вниз по мідних жердинах, настроювали механізм нюхової системи пса на певний запах і впускали до нього в підвал пацюків, курчат чи кошенят, яких однаково треба було втопити, а потім билися об заклад, кого пес ухопить першим. Через кілька секунд гра закінчувалася. Пацюк, кошеня чи курча, не встигши подолати й половини відстані, потрапляли до м'яких лап звіра, а чотиридюймова порожниста сталева голка, висунувшись, наче жала з його морди, впорскувала жертві чималу порцію морфію чи прокаїну. Жертву кидали в сміттєпалювальну піч і забава починалася знову. Під час цих розваг Монтик, звичайно, залишався на горі. Колись, 2 роки тому, він побився об заклад з одним з найдосвідчених гравців і програв тижневу платню. Він і досі пам'ятає несамовитий гнів Мілдред. Її лице взялося червоними плямами, і на лобі набрякли жили. Тепер по ночах він лежав на ліжку обличчям до стіни, прислухаючись до вибухів реготу внизу, до дрібного, наче хтось швидко бив по клавіші рояля цокоту пацючих кігтів на підлозі, до попискування мишей, до похмурої зрадливої тиші, коли пес безшумно, мов метелик на світло, вистрибував з буди, жалив голку і повертався назад, щоб відразу ж стихнути, наче вимкнули струм. Монтег доторкнувся до морди пса. Пес загарчав. Монтег відсахнувся. Пес підвівся і глянув на нього. Раптом ожили його очі. В них засвітилися зелено-сині неонові вогники. Знову почулося гарчання. Дивний звук, що дратував вухо. Суміш електричного дзищання, шипіння масла на сковороді й металевого скреготу, ніби почали рухатися коліщата механізму, який скрипів від іржі та старечої підозріливості. «Тихше, тихше!» – прошепотів Монтих. Серце його шалено калатало в грудях. Він побачив, як у пса з морди виструмилася на дюйм голка. Щезла, знову виструмилася, знову щезла. Гарчання, ніби закипаючи, стало голосніше, пес утупився в Монтега. Монтег позадкував. Пес висунувся з буди. Монтег ухопився за жердину. Відповівши на доторк, жердина ковзнула вгору, безшумно пронісши людину крізь отвір у стелі. Монтег вийшов на тьмяно освітлений майданчик горішнього поверху. Його лихоманило. Обличчя в нього було бліде, аж зелене. Пес опустився внизу на свої 8 неправдоподібних павучих лап і знов загудів. Його багатогранні очі-кристали згасли.
3: Монтик стояв поблизу люка, намагаючись опанувати себе. Позад нього в кутку, за столом освітленим лампою, під зеленим абажуром, 4 чоловіків грали в карти. Вони поглянули на Монтега, але ніхто нічого не сказав. Лише один у капелюсі брандмейстера з ображенням Фенікса нарешті гукнув через усю кімнату, тримаючи карти в сухорлявій руці. «Що скоїлося, Монтег?» «Він мене не любить». «Хто? Пес?» Брандмейстер вивчав свої карти. «Оближте! Він не може любити чи не любити. Він просто функціонує. Це ніби в задачі з балістики. Для нього розраховано траєкторію. Він іде по ній. Сам знаходить мішень, сам повертається назад і вимикається. Мідний дріт, акумулятори, електрика і все». Монтег судомно вдихнув повітря. Його можна настроїти на будь-яку сполуку. Стільки-то амінокислот, стільки-то фосфору, стільки-то жирів і лугу. Чи не так? Ну, це всім відомо. Хімічний склад і процентне співвідношення кожного з нас зареєстровані в загальній картотеці там, унизу. Хіба не міг хто-небудь настроїти пам'ять механічного пса, ну, нехай частково, на якусь полуку, ну, хоча б на амінокислоти? Цього досить, щоб зробити те, що він зробив щойно. Він реагував на мене. «Дурниці!» – кинув брандмейстер. Він роздратований, але не розлючений. Хтось настроїв його пам'ять проти мене, Саме настільки, щоб він гарчав, коли я доторкаюся до нього. Та хто б це міг бути, здивувався брандмейстер. Хіба в вас тут є вороги? Гаю.
4: Нібито нема.
3: Завтра механіки перевірять пса. Він не вперше гарчить на мене, сказав Монте. Минулого місяця двічі. Все буде гаразд. Не хвилюйтеся. Але Монтег не зрушав з місця. Він думав про вентиляційну решітку в передпокої свого дому і про те, що було сховано за нею. А що, коли хто-небудь із пожежників довідався про це і розповів механічному псові? Брандмейстер, підійшовши до люка, запитливо глянув на Монтега. «Я намагаюсь уявити, – сказав Монтег, – про що пес думає ночами? Чи справді він оживає, коли кидається на когось? Від цього мені стає моторошно.
4: Він думає лише про те, що ми від нього вимагаємо.
3: Шкода, – тихо проказав Монтег.
4: Бо ми в нього вкладаємо тільки одне – переслідувати. Хапати, вбивати. Сором нам, що ми не вміємо навчити його нічого іншого.
3: Брандмейстер Бітті зневажливо пирхнув. Дурниці! Механічний пес – взірець того, що може створити людський геній. Чудова рушниця, яка сама знаходить ціль і влучає без промаху.
4: Саме тому я й не хотів би бути наступною жертвою, сказав Монте.
3: «У чому річ? У вас нечисте сумління?»
4: Монтег зиркнув на Бітті.
3: Той стояв, пильно дивлячись на нього. Потім губи в брандмейстера здригнулися в усмішці, і він зайшовся тихим, майже безгучним сміхом.
0: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 днів.
3: І щодня, виходячи з дому, він знав, що Кларіс десь поблизу. Одного разу він бачив, як вона трусила горіхове дерево. Другого разу вона сиділа на лужку і в'язала синій светр. А разів зо 3 чи з 4 він знаходив на своєму ганку букет осінніх квітів. Пригорщу каштанів у маленькій торбинці, кілька опалих листків, дбайливо пришпилених до аркуша білого паперу і прикріплених кнопками до вхідних дверей. Щодня Кларіс проводжала його до повороту. Один день був дощовий, другий – погожий.
4: Наступного дня дув сильний вітер. Потім був лагідний теплий день, а після того настав жаркий день, ніби вернулося спекотне літо. Обличчя Кларіс до полудня вже трохи засмагло.
3: «Чому, мені здається, – запитав якось Монтег, – коли вони підходили до метро, – ніби я знаю вас дуже давно?»
1: «Бо ви мені подобаєтесь, – відповіла вона. А мені від вас нічого не треба. І тому, що ми розуміємо одне одного. Коли я з вами, мені здається, що я дуже старий і годжуся вам в батьки. Тоді скажіть, чому у вас немає дочки, такою як я, якщо ви так любите дітей?»
4: «Не знаю».
1: «Ви жартуєте?»
3: «Я хотів сказати...» Він затнувся і похитав головою.
4: «Ну, моя дружина...
1: Бачте, вона ніколи не хотіла мати дітей».
3: Дівчина перестала всміхатися.
1: «Пробачте, мені справді здавалося, ніби ви глузуєте з мене. Ото дурна!»
3: «Ні-ні, – заперечив Монтег. Дуже добре, що ви запитали. Мене давно вже ніхто про це не питав.
1: Добре, що запитали. Поговоримо про щось інше. Ви нюхали коли-небудь опале листя? Знаєте, чим воно пахне? Корицею. Ось понюхайте.
0: Геш, справді схоже на корицю.
1: Вона дивилася на нього променистими темними очима. Як вас усе дивує?
0: Просто я ніколи не мав досить часу, щоб...
1: А ви дивились на рекламні щити, про які я казала?
0: Так, звісно.
1: Він мимохідь весело засміявся. Ви тепер набагато краще смієтесь.
0: Справді?
1: Так.
0: Невимушеніше.
1: Він відчув себе якось вільніше і зручніше.
0: Чому ви не в школі? День при дні блукаєте.
1: За мною в школі не тужать, відказала дівчина. Кажуть, нібито я не товариська. Важко сходжуся з людьми. А насправді я дуже товариська. Все залежить від того, як на це дивитися, чи не так? По-моєму, спілкуватися з людьми – це розмовляти якось ми з вами. Вона поторохтіла каштанами, які знайшла під деревом на подвір'ї. Або ж розмовляти про те, який дивний світ. Спілкуватися з людьми приємно.
0: А хіба це спілкування, коли зібрати всіх докупи і нікому не давати й слова сказати? Урок по телебаченню, урок з баскетболу, з бейсболу чи з бігу. Ще урок з історії. Примушують щось переписувати, потім примушують щось перемальовувати, а тоді знову спорт.
1: Знаєте, ми ніколи нічого не запитуємо в школі. Принаймні більшість. А нас обстрілюють відповідями. Бах, бах, бах.
0: Потім ще сидимо 4 години, дивимось учбовий фільм.
1: Як на мене, це ніяке не спілкування. Безліч лійок, в які вливають, із яких виливають хто знає скільки води, та ще й запевняють, ніби це вино. Під кінець занять ми так виснажуємося, що тільки й залишається лягти спати чи йти в парк розваг, зачіпати перехожих, бити вікна в павільйоні для биття скла, чи великою сталевою кулею трощити автомобілі в павільйоні автомобільних аварій. Або сісти в авто і мчати по вулицях, намагаючись якнайближче проскочити повз ліхтарні стовпи, не зачепивши їх.
0: Є така гра. Втім, вони, певно, слушно вважають. Мабуть, я така і є, як вони кажуть. У мене нема друзів.
1: І це нібито підтвердження, що я не при своєму розумі. Але всі мої ровесники галасують і танцюють, мов несамовиті, або ж лупцюють одне одного. Ви помітили, як тепер люди ображають одне одного?
0: Ви розмірковуєте так, ніби вам 112 років.
1: Я часом так і почуваю себе. Я боюся своїх однолітків. Вони вбивають одне одного. Хіба так завжди було? Дядько каже, що ні.
0: Лише минулого року застрелено 6 моїх ровесників. 10 загинули в автомобільних катастрофах.
1: Дядько каже, що його дід пам'ятав часи, коли діти не вбивали одне одного.
0: Але це було дуже давно, відтоді все змінилося. Люди колись мали почуття відповідальності, каже дядько.
1: А знаєте, у мене теж є це почуття. Ще з дитинства, коли мене добряче відлупцювали. Я сама ходжу по крамницях, сама прибираю вдома. А найбільше, вела дівчина далі, я люблю спостерігати за людьми. Буває, цілісінький день їджу в метро, дивлюся на них, прислухаюсь до їх розмов. Мені кортить знати, хто вони, чого хочуть, куди їдуть. Іноді навіть ходжу до парків розваг, або катаюсь в ракетних автомобілях, які опівночі мчать у передмісті.
0: Поліцію це не обходить.
1: Аби вони були застраховані. Маєш страховку на 10 тисяч. І все гаразд.
0: Іноді я підслуховую розмови в метро чи біля фонтанчиків з питною водою. І знаєте що?
4: Що?
0: Люди ні про що не говорять.
4: Не може бути.
0: Та кажу ж вам, ні про що. Одне й те саме. Марки автомобілів, моди, плавальні басейни ще й приказують, як шикарно. Але всі торочать одне й те саме. А в кав'ярні вмикають ящики жартів і слухають ті самі жарти, що вмикають музичний екран і дивляться, як по ньому бігають барвисті візерунки. Але все це абстракція. Лише гра кольорів. А музеї? Ви бували в них? Теж абстракція. Тепер усе таке. Дядько каже, колись було інакше. Колись давно-давно картини розповідали про щось. І навіть показували людей.
4: Дядько каже це, дядько каже те. Либонь ваш дядько незвичайна людина.
0: А вже ж? Так і незвичайна. Ну, мені треба йти. До побачення, містере Монте.
4: До побачення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім днів. Пожежна станція. Монте, ви наче пташка злітаєте на цій жердині. Третій день. Монте, я бачу, ви сьогодні прийшли з чорного ходу. Що, знову пес турбує?
0: Ні-ні.
4: Четвертий день. Монте, послухайте дивину. Мені розповіли сьогодні вранці. Один пожежник у Сіетлі навмисне настроїв на свій хімічний склад механічного пса і випустив його з буди. Що ви скажете про цей спосіб самогубства? П'ять, шість, сім днів.
1: А потім Кларіс зникла.
0: Спочатку він ніяк не зміг збагнути, чим цей день не схожий на інші.
1: А все полягало в тому, що ніде не було видно Кларіс.
0: Лужок безлюдний, дерева голі, на вулицях ні душі. І перш ніж він устиг збагнути, що відчуває її відсутність і шукає її, йому, коли він підходив до метро, стало якось не по собі. Щось скоїлося, щось порушилося в щоденному порядку. Правда, порядок той був простий і становився він лише кілька днів тому. Однак Монтег мало не повернув назад, наміряючи ще раз пройти весь шлях. Може, вона запізнюється?
1: Він був певен, що коли пройде ще раз, усе буде гаразд. Але вже було пізно, підійшов поїзд метро і поклав край його ваганням.
4: Шелестіння карт, порухи рук, тремтіння повік, надкучливе бурмотіння вмонтованого в стелю годинника, який промовляв: «Одна година 35 хвилин, 4 листопада, четвер. Одна година 36, одна година 37. Ляскання карт по засмальцьованому столу. До Монтега долинали всі звуки, хоч він і міцно заплющив очі, створивши цим нетривку перепону для них. Однак із заплющеними очима він виразно відчував усе, що було навколо. Начищені мідь і бронзу, сяйво ламп, тишу пожежної станції. А люди за столом, яких він не бачив, зітхали, заглядаючи в свої карти, чекали. Година 45 хвилин. Голос годинника лунав так, ніби оплакував негоду холодного ранку і ще холоднішого року. «Що сталося, Монтег?»
1: Монтег розплющив очі.
4: Десь бурмотіло радіо. будь-якої хвилини може бути.

0: причину, причини його страху, провину? Але чим він завинив? Ваш хід, Монте. Монте глянув на цих людей, обличчя яких були опалені вогнем тисяч справжніх і десятків тисяч уявних пожеж, що забарвили багрянцем їхні щоки, запалили їхні очі. Вони спокійно дивилися на вогники своїх запальничок, розкурюючи чорні люльки, які майже без перестанку диміли. Вугляно-чорне волосся, чорні, мов сажа, брови, чисто виголені, синюваті й водночас сіруваті, ніби притрушені попелом щоки, знак їхнього спадкового ремесла. Монтех здригнувся. Вуста його розтулилися. Чи він бачив коли-небудь пожежника, який би не мав чорного волосся, чорних брів, вогняного лиця, чисто виголених і водночас ніби зовсім неголених щік? Ці люди – достоту його відзеркалення. Невже в пожежники брали не лише за нахилом, а й за зовнішністю? Попелясте обличчя, стійкий сморід гару від люльок, що невпинно диміли. Ось підвівся брандмейстер Бітті, оповитий хмарою тютюнового диму. Розпечатав нову пачку тютюну. Целофан рвався з тріском, схожим на тріск багаття. Монтех поглянув на карти, що тримав у руці. Я задумався. Згадав пожежу на минулому тижні і того чоловіка, чию бібліотеку ми спалили. Що з ним сталося?
1: Він волав, як несамовитий, і його відвезли до божевільні.
0: Але ж він не божевільний.
1: Кожен, хто вважає, що можна обдурити уряд і нас, божевільний.
0: Я намагався уявити, вів далі Монтех. Що відчуває людина в такій ситуації? От коли б, приміром, спалювали наші будинки і наші книжки?
1: У нас немає книжок.
0: А якби були, може, у вас є?
2: Бітті повільно опустив і підвів повіки.
0: Ні.
2: Монте глянув поверх голови гравців на стіну, де висіли друковані на машинці списки заборонених книжок.
0: Їхні назви стрибали в полум'ї, коли цілі віки щезали під ударами його сокири й палали, политі гасом, не водою, зі шланга в його руках.
2: Ні.
0: Іначе відчув легесенький доторк прохолодного вітру, що здійнявся в вентиляційній решітці вдома і війнув прохолодою йому в обличчя. Потім знову побачив самого себе в зеленому парку, де він розмовляв зі старим чоловіком. А в парку теж був холодний вітер.
2: Монтех трохи повагався, а тоді мовив.
0: Чи завше було так, як тепер? Пожежні станції – наша робота. Тобто, я маю на оці...
2: Колись давно-давно? – вигукнув Бітті. Що це за балачки?
0: От я дурний, – подумав Монтех. Я ж сам себе виказую.
2: На минулій пожежі йому попала до рук книжка дитячих казок. Він прочитав лише рядок у ній. Я хочу сказати, провадив він, що в давні часи, коли будівлі ще не були вогнетривкими, нараз йому здалося, ніби то не він промовляє ці слова, а чийсь інший, набагато молодший голос. Він тільки розтуляв вуста.
0: Говорила ж за нього Кларіс Маклелен. Хіба тоді пожежники не гасили пожеж? Замість того, щоб розпалювати їх.
1: Оце здорово,
2: Стоунмен і Блек разом вихопили з кишені

0: пожежні статути й поклали перед Монтегом. Окрім правил, у них була вміщена коротка історія пожежних команд Америки, і Монтег прочитав добре знайомі рядки. Правила. Перше. За сигналом тривоги виїжджати негайно. Друге. Швидко розпалювати вогонь. Третє. Усе спалювати дотла. Четверте. Негайно повертатися до пожежної станції. П'яте. Бути напоготові до нових сигналів тривоги. Всі дивилися на Монтега. Він не ворухнувся. Раптом пролунав сигнал тривоги. Заколотав дзвін під стелею, відбиваючи належні 200 ударів. Чотири стільці миттю спорожніли. Карти снігопадом посипалися на підлогу. Мідна жердина затремтіла, люди зникли. Монтег сидів. Унизу закашляв і ожив жовтогарячий дракон. Монтег підвівся і наче ві сні спустився по жердині вниз. Механічний пес підскочив у своїй буді, очі запалали зеленим вогнем. «Монтег, ви забули шолом!» Він схопив шолом, що висів на стіні. Вибіг, стрибнув у машину, і вона помчала. А нічний вітер розносив на всі біч виття сирени й могутній гуркіт металу. Це був облуплений триповерховий будинок у старій частині міста. Йому було не менш як 100 років, але свого часу його вкрили, як і решту будинків, вогнетривкою плівкою. І здавалося, лише завдяки цій запобіжній шкаралупі він ще животів. «Приїхали!» Двигун пирхнув і зупинився. Бітті Стоунмен і Блек уже бігли по тротуару, незграбні й потворні у своїх грубих, вогнетривких комбінезонах. Монтег подався слідом за ними. Вони розтрощили вхідні двері й схопили жінку. Дарма, що та й не намагалася тікати чи ховатися. Вона стояла похитуючись, втупившись у порожню стіну перед собою, ніби її оглушили жахливим ударом по голові. Її вуста безгучно ворушились, а в очах застиг такий вираз, ніби вона силкувалася щось пригадати. Нарешті пригадала, і вуста її заворушились знову. «Будьте мужнім, Рідлі! Божою ласкою ми сьогодні засвітили в Англії таку свічку, якою, я певен, їм ніколи не загасити». «Досить», – сказав Бітті. «Де вони?» З приголомшливою байдужістю він дав жінці ляпаса і повторив запитання. Стара перевела погляд на Бітті. «Ви знаєте, де вони? А то б вас тут не було», – проказала вона. Стоунмен простяг карту тривоги з копією телефонограми на звороті. «Є підстави підозрювати горище будинку номер 11 Elm Street City EB. «Це, певне, пані Блейк, моя сусідка», – мовила жінка, глянувши на ініціали. «Гаразд, хлопці, вставайте до роботи». Замить пожежники бігли по сходах крізь застояну пітьму, виламували блискучими сокирами незамкнені двері, спотикалися, галасували, наче ватага шкодливих хлопчаків. «Гей! Гей!» Книжки лавиною ринули на Монтега, коли він, здригаючись, дерся вгору стрімкою драбиною. Як усе недобре склалося. Досі все було просто, все одно, що зняти нагари з свічки. Спочатку приїздила поліція. Жертві заклеювали рота пластирем, зав'язували і, кинувши в блискучий жук, автомобіль кудись відвозили. Отже, коли прибували пожежники, будинок уже був порожній. Ніхто не страждав, хіба що речі. А речі не відчувають болю. Вони нічого не відчувають, не кричать і не плачуть, як може закричати і заплакати ця жінка. Отож, твоє сумління опісля тебе не мучить. Звичайна собі чистка, робота прибиральника. Все по черзі. Давай сюди газ, у кого сірники. Але сьогодні хтось помилився. Ця жінка псувала усталений ритуал. Пожежники надто галасували, сміялися, жартували, аби якось заглушити її страшний, мовчазний докір. Вона примушувала порожній будинок волати від обурення, струшувати на пожежників тонку пилюгу провини, що набувалась їм у ніздрі, коли вони нишпорили в кімнатах. Це непорядок. Неправильно. Зненацька Монтех страшенно розлютився. Цієї жінки не повинно було бути тут ні в якому разі. Книжки гупали по руках і плечах Монтега, падали на його зведене догори обличчя. Якась книжка, наче білий голуб, покірливо опустилась йому просто в руки, тремтячи сторінками крилами. У тьмяному мерехтливому світлі відкрита сторінка майнула, мов білосніжне перо з тендітним візерунком написаних на ньому слів. В цьому сум'ятті, в цій гарячці, Монтегові вдалося прочитати лише рядок. Але той палав у мозку, наче викарбуваний розпеченою сталлю, і час заснув під полуденним сонцем. Він випустив книжку. Відразу ж упало йому до рук друга. «Гей, Монте, давай сюди!» Він міцніше вхопив книжку і пристрасно з божевільною нерозважливістю притис їй до грудей. Нагорі пожежники ворушили купу журналів, здіймаючи куряву. Журнали падали, наче підстрелені птахи. А жінка внизу стояла, ніби маленька дівчинка серед цих мертвих тіл. Ні. Сам Монтех не зробив нічого, то все його рука, в якої був свій мозок, своє сумління і своя цікавість у кожному тремтливому пальці. Ця рука зненацька стала злодійкою. Ось вона пірнула під пахву, притисла книжку до спітнілого тіла і виринула вже порожня зі спритністю чародія. Дивіться, нічого немає. Нічого. Він приголомшливо розглядав цю білу руку, то відводячи її від себе, ніби далекозорий, то підносячи мало не до очей, як сліпий. «Монтех!» Здригнувшись, він озирнувся. «Не стійте там, як ідіот!» Книжки лежали, мов купи свіжої риби, підготовленої для соління. Пожежники метушились коло них, спотикалися, падали. Спалахували золоті очі тисненних назв і, падаючи, згасали. «Газ!» Вімкнули помпи, і струмені холодного газу ринули з боків з цифрою 451, що висіли за спинами пожежників. Кожну книжку, кожну кімнату було полито газом. Тоді всі квапливо спустились униз. Монтех, похитуючись і задихаючись від випарів газу, йшов останній. «Виходьте!» – наказали вони жінці. Вона стояла навколішки серед книжок, торкаючись їхніх просякнутих газом шкіряних і картонних палітурок, обмацувала золоте тиснення, з німим докором дивлячись на Монтега. «Не матимете ви моїх книжок!» – проказала вона. «Ви знаєте закон», – відповів Бітті. «Де ваш глузд?» «У книжках повно суперечностей. А ви просиділи хто зна скільки років під замком у своїй вавілонській вежі. Оближте все. Людей, про яких йдеться в цих книжках, ніколи не було. Нубо, ходімо». «Зараз будинок займеться», – сказав Бітті. Пожежники незграбно простували до дверей. Вони озирнулися на Монтега, який ще стояв коло жінки. «Не можна ж її залишити тут», – рішуче заявив він. «Вона не піде. Тоді треба її примусити». Бітті підніс руку з запальничкою. «Пора повертатися до пожежної станції, а ці фанатики завжди намагаються заподіяти собі смерть. Річ відома». Монтег доторкнувся до жінчиного ліктя. «Ходімо зі мною!» «Ні», – відказала та. «Але вам дякую».
1: «Рахую до 10», – мовив Бітті. 1, 2.
0: «Будь ласка», – благав Монтег жінку.
1: 3, 4.
0: «Ходімо!»
1: Монтег потягнув за собою жінку. «Я волію залишитися тут», – спокійно відповіла та. 5, 6.
0: «Можете не рахувати», – сказала жінка і розтулила кулак. На долоні лежала якась тоненька паличка. Звичайний собі сірник. Але забачивши його, пожежники метнулися геть із дому. Брандмейстер Бітті, намагаючись зберегти гідність, позадкував до виходу. На його червоному обличчі горіли і вигравали відблиски тисяч пожеж і нічних тривог. «Боже мій», – подумав Монтег, – «а й справді сигнали тривоги приходять лише вночі і ніколи вдень. Чи не тому, що вогонь гарніший вночі і вистава цікавіша?»
1: На червоному обличчі Бітті, який зашпортався у дверях, промайнув страх. Жінчина рука судомно стиснула сірника. Повітря було просякнуте випарами гасу. Книжка, яку Монтег заховав під пахву, калатала в груди, немов серце.
0: «Ідіть», – промовила жінка, і Монтег відчув, що мимохідь заткує до дверей слідом за Бітті. Тоді сходами вниз через лужок, де наче слід зловісної змії, тяглася смужка гасу. Жінка вийшла за ними, зупинилась на ганку і зміряла їх спокійним поглядом. Але в цьому спокої виразно відчувався осуд.
1: Бітті клацнув запальничкою, наміряючись підпалити будинок. Але він запізнився.
0: Монтегові перехопило подих. Жінка на ганку кинула на них презирливий погляд і тернула сірником об поруччя. З будинків на вулицю вибігали люди.
1: Назад поверталися мовчки, не дивлячись один на одного. Монтег сидів попереду разом з Бітті та Блеком. Вони навіть не запалили своїх люльок, лише дивилися на дорогу. Потужна саламандра круто повернула за ріг і помчала далі.
0: «Рідлі», – нарешті промовив Монтег.
1: «Що?» – спитав Бітті.
0: Вона сказала «Рідлі». Коли ми війшли, вона пробурмотіла якісь дивні слова. «Будьте мужнім, Рідлі», і ще щось, щось іще.
1: «Божою милістю ми сьогодні засвітимо в Англії таку свічку, якою, я вірю, їм ніколи не загасити», – промовив Бітті. Після цих слів Стоунмен і Монтег здивовано глянули на брандмейстера.
0: Бітті потер підборіддя.
1: «Чоловік на ім'я Латімер сказав це чоловікові, якого звали Ніколас Рідлі, коли їх за єресь спалювали живцем на багатті в Оксфорді 16 жовтня 1555 року». Монтег і Стоунмен знов перевели погляд на дорогу, що швидко бігла під колесами машини.
0: «Я геть напханий всякими цитатами і висловами», – сказав Бітті.
1: «Та й більшість брандмейстерів так само. Інколи собі дивуюсь». «Не ловіть гав, Стоунмене!»
0: Стоунмен загальмував.
1: «Хай йому грець», – вигукнув Бітті, – «проскочили свій поворот».
0: «То там?»
1: «Я, хто ж іще?» – озвався з темряви Монтег. Він щільно причинив двері і прихилився до них спиною. Помовчавши, дружина нарешті сказала: «Вімкни світло. Мені воно не потрібне. Тоді лягай спати».
0: Монтег чув, як Мілдред нетерпляче засувалася на ліжку. Зарипіли пружини матраца.
1: «Ти п'яний?» – запитала вона. Отже, все почалося з його руки. Він відчув, що його руки, спочатку одна, а потім друга, розстебнули куртку, зняли її і кинули на підлогу. Штани повисли в руках, ніби над прірвою, і провалилися в пітьму. Кисті його рук уражені хворобою. Невдовзі зараза охопить руки цілком. Він аж наяву бачив, як отрута діє на зап'ястки. Піднімається до ліктів і плечей, перекидається, мов іскра, з лопатки на лопатку. Його руки стали жадібними. Ця жадібність передалась очам. Нестерпно закуртіло дивитись на що-небудь, байдуже, що на саме, але дивитися. «Що ти там робиш?» – байдуже запитала дружина. Намагаючись зберегти рівновагу, він стискав книжку холодними вологими пальцями. Через якусь мить дружина знов озвалася. «Ти ще довго стовбичитимеш отак посеред кімнати?» Він щось пробурмотів. «Що?» – перепитала вона. І цього разу у відповідь якесь нерозбірливе бурмотіння. Спотикаючись, Монтих помацьки дістався до свого ліжка, незграбно запхнув книжку під холодну подушку і сам упав на постіль. Мілдред злякано скрикнула, а йому здавалося, що вона десь далеко, в протилежному кінці спальні. А його ліжко, наче сніжний острів посеред пустельного моря. Дружина озвалася до нього, говорила щось довго-довго про те, про се, але для нього це були тільки слова. Слова, що нагадували белькотіння дворічного малюка, яке він чув колись у домі свого приятеля. Приємні звуки, однак позбавлені всякого глузду. Монтих не відповідав. А коли з його вуст знов зірвався невиразний стогін, Мілдред підвелась. Підійшла до його ліжка, нахилилась і поклала руку йому на чоло. Монтих знав, коли Мілдред забере руку, долоня в неї буде волога. Пізніше вночі він подивився на Мілдред. Вона не спала. В повітрі ледь чутно бриніла мелодія. В вухах Мілдред знову сиділи черепашки. І знову вона слухала далекі голоси з далеких країв, а її широко розплющені очі вдивлялись у темні глибини стелі, що нависала над нею. Він пригадав старий жарт про дружину, яка так полюбляла розмовляти по телефону, що її чоловік упав у розпач і вимушений був побігти до найближчого автомата і зателефонувати звідти, аби довідатися, що буде на обід. Може й собі купити передавач системи «Черепашка», щоб уночі розмовляти з дружиною, нашіптувати їй на вухо, бурмотіти, кричати, галосувати, волати. Але що нашіптувати? Про що кричати? Що він міг сказати? Раптом вона здалася йому такою чужою, ніби він ніколи й не знав її. Ніби оце щойно потрапив у чужий дім, як чоловік у тому анекдоті. Повернувся вночі п'яний, помилився, зайшов у чужий дім, відімкнув чужі двері, ліг у постіль до чужої жінки, а вранці прокинувся і пішов на роботу. Ані він, ні та жінка так нічого й не помітили. «Міллі», – прошепотів він.
2: «Що?»
1: «Не лякайся. Я лише хотів запитати. Ну? Коли ми зустрілися і де?»
2: «Для чого зустрілися?» – здивувалася вона.
1: «Я хочу сказати, коли ми зустрілися вперше?» Він знав, що тепер Мілдред збентежено супить брови в пітьмі. Він розтлумачив. «Ну, коли ми познайомились?»
2: «Де це було і коли?»
1: «Це було?» Вона затнулася.
2: «Не знаю».
1: Він похолов.
2: Невже не можеш пригадати? Це було так давно?
1: Лише 10 років тому. Всього-навсього 10.
2: Ти не хвилюйся так. Я ж намагаюсь пригадати.
1: Вона засміялася якимсь дивним, верескливим сміхом.
2: Смішно, а й справді смішно, забути де й коли вперше зустрілася зі своїм чоловіком. А він теж забув.
1: Монтег лежав, легенько розтираючи собі повіки, чоло, потилицю. Долонями натис на очі, ніби намагався поставити пам'ять на місце.
0: Несподівано це питання, де він уперше зустрівся з Мілдред, стало для нього найважливішим у світі.
2: Яке це має значення? Долинув її голос уже з ванної кімнати.
1: Монтег чув дзюркіт води, що текла з крана, а потім ковтки. Певне, дружина запивала таблетки. Мабуть, ніякого, відповів він.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Мене розлущували фактично без зусиль, як горіх крокотук. Так? Вам уже 22, а виглядаєте зовсім ще юним. Моє волосся було завдовжки з мушкетерське, але вуса не дотягували. Вуса тільки-но пробилися в нерішучості, не знаючи ще до ладу рости їм і далі, чи не варто. Саме тоді я трошки запізнився з тим особливим людським поріддям, міщанством Львова. Це колосальне явище, увесь цей бестіарій, цей безконечний і нерозв'язаний пасіанс пліток, інтриг, прихованих скандалів, шлюбних партій, хитре сплетіння зрад, плекання чистоти альянсу, раси, конфесій, чогось там ще. Ти уявляєш, я міг стати частиною цього всього. Я міг з нею одружитися ще тієї ж весни, цілком таємно від власних батьків, і увійти до цього двору таким собі 18-літнім принцем Зайдою, чужокровним парвеню з зеленим і недоумкуватим. Хоча в малій інтимній урбаністиці ти начебто захищаєш цю львівську герметичність. Ти пишеш: завдяки цьому місто вижило, зберегло себе в найтяжчі часи. Львівські чутки і балачки – це такі способи взаємної підтримки, бо справжні львів'яни – це велика родина. Фамілія, мафія, де всі підтримують одне одного своїми ненастанними пліткуваннями, зацікавленням, заздрістю, ненавистю, котра межує з любов'ю, настирливою увагою. Він шалено живучий, цей Львів, не даремно ж він з родини котячих. Звісно, я й зараз його захищаю. Мені здається, я не сказав про нього жодного лихого слова. Що це було? Кохання? У кожному разі це було щось найпекучіше на світі. При цьому я свідомо вибрав утечу, знаєш? І не обов'язково тому, що на весну з неба впав розгніваним бойовим вершником джихаду кольорук і заволав на всю силу своїх вельми прокурених легень: «Бевзю, дебіле! Тікай, поки не пізно, тікай!» Але його мені якраз і не хотілося слухати. Надто вже пафосно він хрипів на всю свою геніальну горлянку. Ні, я щось таке вичув сам, абсолютно сам. Занадто радикально це гралось, одруження. А може, нічого і не гралося? Загалом це надзвичайно цікаво. Віяло шляхів. Ти начебто щоразу спотикаєшся перед якимось усиновим вибором, і ти його робиш, але стільки невипробуваного залишається позаду. Тобі не шкода всього того, чим ти не став? Скажімо, тим спеціально запрошеним з провінції принцем. Я так само не став тисячею інших осіб. Я не став офіцером радянської армії, бомжем, єговіським проповідником, інженером людських душ, мисливцем за черепами, серійним убивцею, викладачем Камасутра. Я ніколи не стригся в ченці і пішки не ходив на Тибет. Я не сидів у в'язниці за гомосексуалізм чи, бодай, за розтрату казенних коштів, не кохався з негритянками чи, бодай, мулатками. Ова, а сцена в душовій з Московіади? Про це пізніше, гаразд? Зараз мені важливо сказати інше. Ці художники з їхніми слайдами, німбами, плащами і платівками щоразу витягали мене з чергової біди. Передусім смичок, хоч і воно теж. Тобто я майже несвідомо прийняв від них абсолютне знання про те, що у світі, де так багато зовнішнього, насправді є невичерпні резервуари внутрішнього. І в цьому внутрішньому можна сяк-так протриматися все життя, наче хробак в яблуку. Особливо, якщо навколо суцільний совок, сіра зона, котру шулерська система лукаво називає дійсністю. Так от, саме від них я перейняв таємне знання про те, що дійсність є деінде. Знаєш, під їхнім впливом я так розписався, що ранньої весни в момент найнищівнішого краху моєї першої лав-сторі і відповідного йому обвалу почуттів, з мене поперла якась така цілком екстатична львівська проза, без початку і кінця, писана такими ж екстатичними поривами під Баха, Пахельбеля, Генделя, Персела, Джаміняні, Марчелло, Телемана, Щуца, Вівальді. Звичайно, Кореллі, Скарлаті. Усе це страшенно пасувало до Львова, в якому ми тоді жили. Такого Львова насправді не було, але ми в ньому жили. Це було життя у старих гравюрах. Слід було потрапити всередину, стиснути себе всього до вимірів малого голландця, стати персонажем, героєм, мандрівним погоничем хортів. За кожним рогом відкривалася приголомшлива перспектива далеких пагорбів. Щохвилини можна було піти в їхньому напрямку і зникнути серед них назавжди. Увечері ми пили чай з липи і читали вголос Едгара Алана По. Такий грубезний том з майже 1000 сторінок, виданий у серії «Літературні пам'ятники». Російською? Так. Найкращі книги тоді виходили російською. Україну просила цензура. Я навчився читати польською і принаймні двічі на тиждень виходив полювати до книгарні «Дружба», де без роздумів хапав польських Карпент, Єра чи Кортасара, а потім перебігав до «Мелодії» з її сміховино-дешевими покладами ренесансово-барокового вінілу. Була ще поезія, але в ній мені не щастило. Насправді, це було таке мурування власного світу. Від усього цього дому буття робилося дедалі драйвовіше. Я ходив до лісу, там була якась покинута залізнична колія, можна було безконечно довго йти вздовж і компонувати в собі сюїту для Джетро Туль з оркестром. У червні, коли майже всі роз'їхалися на практики і вакації, ми з Інкою стали братом і сестрою. Вона була трохи вищою за мене, 40-річні чоловіки так і жерли її очима. Вона була капітаном баскетбольної команди і дівчиною мого товариша Длинного. Ще одного художника і ще одного генія. Як стаю братом і сестрою? Для цього слід дуже любити одне одного і розмовляти про найінтимніше. Разом подорожувати до Олеського замку, наприклад. Разом упитися в ньому червоним вином і разом вибиратися з якихось середньовічних порослих лопушинням і реп'яхами ровів. Треба жити в одній кімнаті, їсти з однієї тарілки і з руки одне з одного. Треба пити одне з одного з вуст, а також спати в одному ліжку і жодного разу не торкнутися одне одного по-іншому. Інга намовила мене, щоб я почав запускати бороду. Це було жахливо. Це моя перша кущувата рослинність, але Інга всіляко мене заохочувала і казала, що це пасує. Длинний мав і має донині фантастичну, а краще сказати фентезійну зовнішність, щось поміж вікінгом і тамплієром. До того ж, 1.2 метри зросту. Примітка. Уже ні. Він у червні 2006 року втопився десь у Пенсильванії. Він до сьогодні такий, на нього зглядається навіть на Бродвей, а там зазвичай ні на кого вже не зглядаються. У 98-му ми з ним кілька годин крокували Бродвеєм, і це було something. Так от я не заздрив йому, бо Інгу я любив по-іншому. Але у вісні я бачив себе менестрелем. От, а потім сталася родинна катастрофа. Мій батько замалим не помер у лікарні. Це стало для мене громом з неба. Ні, не такого вже ясного. Я щомиті міг чекати з нього гніву. Але все ж. Мама сама відвела його на лікування. Вона вирішила, що то алкоголізм. І врешті наполягла на своєму. Але в лікарні йому зробили щось таке, від чого він майже помер. Якусь ін'єкцію чи щось таке, донині не знаю. Його витягали з того світу пункцією спинного мозку. У свої 48 років він хоч і вижив, але так ніколи звідтам не відряпався. Передусім він покинув ліс і лісівництво. Це так, наче припинити життя єдиноможливим життям. Відтоді він протягнув ще 2 десятиліття, але то було швидше якесь таке доруйновуванням себе. Родичі його влаштували машиністом на тепломережу. Він, здається, прийняв це з покірністю, але так нікому цього і не пробачив. У липні, коли в мене нарешті почалися локації, я мусив повернутися додому. Я шалів без Львова і рятувався лише писанням про Львів. Звісно, під музику. Написані шматки здавалися мені геніальними. Можливо, це так і було. Тоді і там. Геніальність є суб'єктивною, чи не так? Мене роздирала самотність. Я нікого не хотів бачити. Ми жили удвох із бабцею, котрі дедалі більше відмовляли ноги, і вона вже не могла сходити з 3-го поверху. Мама була на морі, а батько в лікарні. Мої вакації спливали в чергах за всякою такою жрачкою. Я ненавидів це спалене літо і свій спалений дім, і ці щоденні відвідування психушки з передачами для батька. Я хотів піти, розчинитись у світі, у Львові, зникнути серед його пагорбів. Ні, знаєш, часом я любив це, спаковувати всі ті шпитальні слоїки, приготовані бабцею худі бульйони. Мені подобалося приховувати від неї в наплечнику чергову пачку фільтру для батька. Я любив наближатися до Мурі в лікарні, викликати його, чекати, поки він нестерпно повільно віднесе всі ті слоїки. до своєї палати, а потім темно курити з ним у якихось кущах і всіляко намагатися підтримувати його жарти на тему алкоголіків у лікарняних піжамах. Він забував, що ми вже встигли поговорити. І повторювався. «Знаєш, – казав він, прищурюючи око від диму, – ще трохи і в тебе не стало б тата». Ми обидва вдавали, що весело сміємося з цього приводу. Ми сміялись до сліз і витирали очі. Іноді я заставав його за підвечірком в їдальні. Він сидів за одним столом з кількома іншими чоловіками в піжамах. І це було жахливо дико. Бачити, як він їсть за одним столом з чужими людьми. Так, наче він уже пішов з дому і навіки потрапив до якоїсь іншої спільноти. Якщо чесно, мене доводила до розпачу ця його несподівана втрата себе самого. До мене дійшло, що ми вже ніколи не побуксуємо собі на дозвіллі і не підемо вдох поплавати в озері, або, скажімо, на стадіон дивитися, як ураган учеше по самі помідори якому-небудь колхозі з Ашхабада. Не кажучи вже про мотогонки на вертикальній стіні або мотокрос на Лавчинецьких горах. І саме тоді ти його покинув? Тобто, ну я маю на увазі те, про що ти пишеш у Центрально-Східній ревізії. Ось тут. Я віддалявся від батька згідно з обов'язком зміни часів. Можливо, це було моє перше велике визволення, я позбувався однієї з найсильніших залежностей. А втім, це не конче так, не стільки визволення, скільки розчарування. Лісовий герой і харизматичний оповідач історії розвалювався в мене на очах, зникав у минулому. Залишався нестримно старіючий чоловік, забудькуватий і повільний, схильний до набридливого повторення одних і тих самих сюжетів. Від занадто частого вжитку вони марніли, стиралися, блякли, губили колишню пружність і безсумнівність. Залишався хронічний розкладач пасьянсів і відлюдник. Ну так, це воно. Ні, це не так. Не зовсім так. Так, з одного боку, я покидав його, як усі блудні сини. Це ясно. А з другого, я все одно не міг без нього жити. В одне з наступних літ, знову під час вакації, я натрапив на його записник. Він чомусь завів його вдома. Припустимо, що він забув його. Працюючи машиністом на теплостанції, він мусив чимось заповнювати час. У тому записнику були всілякі його малюнки, гуморески, віршики, навіть кросворди, що їх він намагався укладати. І от я знаходжу в ньому його прощальну записку. В ній він досить офіційно звертається до своєї дружини, пояснює, чому він іде з життя, бажає їй чим швидше знайти себе в цьому світі без нього, сподівається, що я, син, хоч трохи його зрозумію. Була 5 пополудні, його зміна тривала до 8 вечора. Я кинувся дзвонити до нього на станцію, коли він це написав. Рік тому, минулого тижня, минулої ночі, він уже зробив це? Щойно 2 хвилини тому, чому він досі не підійшов до телефону? 5 гудок, 6. І коли він таки врешті відповів, я лише видихнув щось типу тату, така справа. Прийдеш з роботи, зіграємо в шахи, окей?» Він був явно ошелешений. «Чого б це я так? Які ще шахи? Ми не грали в них?» «Мабуть, 300 років». Увечері ми не говорили про це. І ніколи в житті не говорили. Я дуже хотів оточити його увагою і відвести подалі від думок про самогубство. Можливо, ту записку він підкинув мені навмисно, як сигнал, що він завжди готовий. Але я ніколи не запитав його про це. Мені видавалося ризикованим навіть порушувати цю тему. Та ні, просто я все одно не міг би чогось такого вимовити ротом, губами, язиком. Дякувати Богу, ця бомба сповільненої дії ніколи не спрацювала. Ми, люди, які живуть вигадуванням історій, щоразу вимальовуємо собі якесь нове страхіття, щось таке, що може тут і там трапитися з тими, кого ми любимо, якісь нещасні випадки, хвороби, комети, стихійні лиха. Для мене це одна з незаперечних ознак любові. Пам'ятаю, як улітку 79-го ми з Ніною мали роз'їхатися в Києві на якісь півтора місяця. Вона вирушила автобусом до Чернігова, а я тримався трамвая, який йшов до залізничного вокзалу. Ще навіть не доїхавши до нього, я зрозумів, що її автобус швидше за все перекинувся і згорів. А сама вона швидше за все загинула. Це було ясно, як Божий день, бо як могло бути інакше? У 79-му році ще не було мобілок. І не те, що у нас, а навіть у вас. Тобто я думкою про її загибель прововтузився годин 15 на розжарених цвяхах у поїзді. Зранку вже вдома я обережно запитав у бабці, чи не було яких-небудь свіжих повідомлень про автобусні аварії. Але тоді їх не бувало взагалі, таких повідомлень. Тобто аварії, катастрофи могли траплятися лише на Заході. Мені не залишалося нічого іншого, як тільки таємно подзвонити до неї. І коли я почув у слухавці її дещо змінений чернігівський голос, я навіть не спромігся нічого із себе видушити. І як це почалося? Як це почалося? Почалося так, що ми

0: ми пили яблучний пунш, стежили за небесними тілами, передусім за НЛО, бо їх того сезону всі звідусіль накликали. Ми заснували рок-групу «Волоси Ангела» і намагалися привернути їхню увагу своїми нічними концертами. З Ніною, а також Дарою та Садовим ми щовечора вислизали в темряву. У темряві ми розмовляли про Джойса, Фройда і Бога. Ми облазили всі навколишні руїни, полохаючи кажанів на аварійних дзвіницях. Ми заперечували Маркса. Крім того, ми ходили уздовж нічного шосе. Нас переслідували спалахи фар і синіх вогнів на цвинтарях. Не минуло й трьох таких вечорів, як до мене дійшло, що я пропав. Та що там, і двох таких вечорів не минуло, а я вже пропав. Потім я падав до ями з нечистотами, помилково в темряві прийнявши її за земну твер. Потім я падав під вантажівку з 5 тоннами мокрої дощової капусти. Мою ногу вчавило колесом у грязюку, і машина з вищанням моїм загальмувала. Якби це був асфальт, я швидше за все лишився б без ноги. Мене врятувала метафізична грязюка наших доріг. Я лежав з ногою під колесом і кричав: «Йоп твою мать!» Десятки разів одне й те саме, напевно, мене зациклило на цій магічній формулі «Ітима». Вона ж мене, мабуть, і врятувала. Газуючи з усіх сил і з'їжджаючи мені з ноги, той шоферюга був блідніший за мене. Я помру від правця, а ти так і не дізнаєшся про мою останню любов, кохана.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: чи на моє біле личко, чи на чорні брови, воли та корови. Усі поздихають, біле личко, чорні брови, повік не злиняють. Біле личко, чорні брови, повік не злиняють. Гей!
1: Родинне радіо.
2: Бременські

Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив йому ланцюги до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє, втік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дорозі пес Гончак. Висолопив язика і на силу дихає, наче після важкої гонитви. «Аго, в хапку! Чого ти так важко сопеш?» – запитав осел. «Ох», – відповів пес, –